0: naan lem naan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti yi mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek naan wajluha ak tudd waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annar moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fan wer ak jurom ci suratu ar-ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ila non defal tafsir bi di seen mbokk ali fall andak ci wala xaral lawi mbokam mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa la udwana illa ala zalimin mbok ñi deglu gina buñu sanke yalla jullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tay modi suñu ñentelu dajje nek dajje bu mujju ci suratu ar-ra'd yalla mën na dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhis salam insha Allah xam ngeen ne dajji bi yaa suñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wala doore tay ci katanu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratu ar-ra'd yalla ngi doon melal biñu misal aljanna neexi do masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar kulluha da'im wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba al-kafirina an-nar suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ay ji mi ngi ñëlon misal aljanna ji nga xamne ñi ko ragal mom la leen dig mu ne aljanna jojja lepp luy xétu naan ma nga fa aljanna jojje lepp luy xétu lek gu neex ma nga fa aljanna jojje lepp luy lu sedd te nek naflu kay lu melni ker ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk wa uqbal kafirina an-nar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen mujju way moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngeen balma wal ladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñalla boole ci ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan yalla neena wal ladhina tay nga xamne atainahum joxnañ leen al-kitaba tereba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy alquran maana ñinga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ñinga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñom ño xamne gem nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bet nan ci alquran ndax wacc na ci seen tire wa min alahzab amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamna day bañ ba'dahu len ci alquran amna ci paranoia parano moy ku mbokk ci mbolo te la ci taxa bok moy wonne sama waji mo man seen waji lolou moy parano ñaare du doon ñoo xamne dañuy jëriñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo mom moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu leen mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu leen mbolo ma def lo wut leg leg it ñu dugg fo xane fi mbolo ma dugg lo leen fa motax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parandoya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biirum mbir waye par parlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ñoo xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xam ne ñooy al azab. Xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallah mu wéetal yàlla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokkaale. Na nga leen wax loolu mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii bëgg yedd ci alquran lii na nga leen wax ni yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka wa taala waaye bañ ko bokkaale lenn. Ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Ilayhi ci yàlla ad'u laay woote, ilayhi ci yàlla ad'u laay woote jëme, wa ilayhi ci yàlla it ma'ab laay dellu. Ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri. Moo di aay jooju fi mu jeexee ad'u ila allahi wa ila allahi lmaab. Moo di day wane ne nit su dee woote bu mu woo kenn ci boppam, bu mu woo kenn ci lennam, nay woo nit jëme ko ci yàlla. Soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon. Da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi joxoñ la dënn bi, ndax kon oto bi mën na koo yenu. Waaye dañuy wetu daa di joxoñ oto bi, boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam joxoñ la fële ci wetu càmmoñam. Bu ko defee oto bi dalay romb rek daa di dem ci aw yoonam. Kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee. Mu ne ilayhi ad'u ci yàlla laay woote jëme, wa ilayhi ma'ab ci yàlla laay dellu. Kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa taala doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo, ndax du am ay gàllankoor, du am ay pëjj yoo xam ne ñoom du ko attan, ndax la aay ja waxoon ca surat Yusuf moo ci am ala basira nga koy teg. Yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcce nañu ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab, muy tëralinu lakki arab. Wàcce nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxatil arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya. Bi mu wàcce lakki arab nag ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonenti bi arab, wala yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji, langaasu jibril mooy ban lakk, wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk. Loola boo dee gëstu ci tawxiid moo lay jox lu am solo lool. Suñu borom subhanahu wa taala du ko xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax wala tubaab lay wax wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa taala ba demee ci muwaxiduuna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne daan wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor. Ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru, couleur ba ndab la yor. Mboolem tiir yi yàlla tabaraka taala doon wàcc ci yonent yi alayhi salaatu wa salaam it, yonent bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab li nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séeréer bi tiim ko wala wolof bi tiim ko, kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiko ko ci saw kàddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in tabaata boo toppoon waat naa ne soo toppoon ahwaahum seeni bànneex ñoom nit ñi baada ma jaa ak ginnaaw ba mu la dikkalee yi nga xam ne dikkal na la mën a ilmi ci xam-xam. Su boobaa de maa la ka doo am mim waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir wala waaq wala kenn ku lay fekk mën a laay ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. بمعنى ليس لك ناصر ينظرك أو يقيك من عذاب الله. والمقصود تحصير الأمة من اتباع أهواء الناس، لأن المعصوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعذير الناس. الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة. ودما جقرت بجكب جرح والتي لم تمد في منامها كوك موينو تي روحام باتاي باكان باغا خامني دا فا تيد وارن لاو لا ني روتي تا موم بام نلا ويت يال نانا مان ميلا كون نياري افير لا دا فام لول بوญ كو روتي مودي اك لول بوญ كو روتي مو نلاو حين موتها اك في منامها تي جيتو غودي ان شاء الله بوญ تدي حين موتها دنا ام في منامها دنا ام وعموتك فيمسك التي قضى عليها الموت ببكني جوغي في داني فك سني بروم تبارك وتعالى فمو نيك ولا بوب داني لم عرش روي ابنك فا ببورو خينا اي كاتر دمي سنك روي نيبسي كدفي بلالي دادي ياو نودي اليماني ياو بيسل سين جاب تبارك الله تكنيسيان دادي ياو اوتو جيل سي لا نيو سي راديو تبارك الله استاذ ياو دي بريبار لو زوي yep leg nak fofu roye di ñibse fa yumsiku yalla tie allati qada alaiha almaut rogam dogal ne day de koka mum bi ñibse ci borom fofu la ko yalla tie tet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yew ila ajli musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tanen ci go xamne gi kep kuy xalaat war na yeb baakha baax di len ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku taala tegg len seen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbok ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom ñu may ñu am ak wër ak talko ba tok fi nit ñi ko togé won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko maya may leen ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari degu ndaw ak degu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy degu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ko sonu def ko lol moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy de gi gëna mak mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci yëngutu waw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fof buñ fa agge ak yow rek nga yekko mom degu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu degu mag gi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek degu ndaw gi nak moy tax nit gëm degu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fek ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lum rop ci yow
1: nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do genn su nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn te cham xap cham pax nga jëm nelawé nelaw gu mag waye kele yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam jëllu ci lam jëlun ci yow ba nga jox so nelawé nelaw yu mag yi bu dëllo sé lam jëlewon ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñoom ñaar ñep kenn ku ci nak yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجك ابن تلبا ختم نار تمير أك نار فك أك نار ابن كثير من اللي دي ونن يالا مري موتي دخل نكنيخ دي رتشي يمي رتشي تنت muy nelaw muy am yamuy rocc ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi nekk ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhan ya wala nawi tuddu day rocc yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yennu won ci li len neex ñi doon jël yef jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoon ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñoom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey al-hafaza muy malaika yaak ñoom seen ñooñu ñep gis len te ñi yendo won li neexul seen borom su ngone bu ruya deme ñu xamé len waaw ay gis jigen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu deme ñu xol ruuy dañ ñe dañ ñoy jigen ñu dul solo ñu ha ñu waaw ñu ne ah xeyna bu ruuy delo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jang ci dara ñi doon jël yefi jambur yi yep ñi gis ñen ruuy le day ñom ñoy yendo jël yefi jambur ñu ne ruuy la nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy royalé nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñi la nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkër yi roo yépp nekk fa yalla mëne fa yumsiku yalla tié allati roo go xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé bi roo yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bëlé lan la ñu ne ko bëlé dé moy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu déllu ruugale nak ñu ne gédé moy ruu sang mu ne bum déllu duñ ci wax sax gé moy ruu diw ndax fofu touré du fa soti ni ay raqam rek wala numéro ya kitabum marhum ni yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko défé fayumsiku mu tié mom yalla allati ruu ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennaduna li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennaduna motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gënu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te ken du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wa yursilu mu yebal al ukhra yenen ru yam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu tak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sagro nak andil la genen ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra non la koy jappe rek ba kagn ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko butay bi moy sumu jëntal yon Allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy tollu su jeexé du to nelaw ludul nelaw yi magga ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du to noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du to loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war nax way tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen ami taghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax ni kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci keur gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbolen ñu ci keur gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na koy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalen lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakallah ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi koku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi mom mumeluk suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsirul baydawi jukib ñaarel xatum temet ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawemi momom nguru kenn momu ko kudul mom

mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, loo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarakalla, malik yowmi diin, moo tax ñu koy jàng ci suratu al-fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci moom yàlla turjauna, lañ leen di delloo yéen ñëpp. Masirukum ilayhi yawmal qiyama fa yahkumu baynakum bi adlihi wa yujazi kullan bi amalihi. Yàlla ñun ñëpp lañuy delloo ci moom, mu atti suñu diggante, kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak ñeent. Tabarkalla, ni ma koy waxee saa su ne rek, saa boo ubbee rajo rek dégg ñu jàng aaya, daa di lim aw gaay jàngaat aaya, li ñu tuddee tàgge, ñoo ñee ñu tàgge bu laaj fuñ jëm. Ilayhi ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa taala. Te it dañoo doxee li ñu ne seen ginnaaw rek, waaye ñun ñëpp ñooy topp ci seen kaw. Moo tax ku dem ci xabru yi la ngay wax mooy yàlla ñii dañ ñoo jiitu, waaye ñu ngi topp ci seen ginnaaw. Yàlla neen wa iza zukira allahu, bu ñu tuddee yàlla waxdahu, yàlla dong dong dong, nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuni, la ilaha illallah. Wa iza zukira, bu ñu tuddee allahu yàlla waxdahu moom dong, ismaha isma azzat, baat bu naqare tudd la, ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab. Isma azzat mu ne day daal di daw, daal di lemu qulubu alladhina, xolu mboolem ñi nga xam ne laa yuminuuna bil axira, gëmuñu alaxir. Fépp foo déggee baatu laa ilaha illallah mushrikuuna yépp daat na ñoom, seen xol daal di foñu tuñu ko nangu. Baat boobu di laa ilaha illallah la rasulullahi doon woote ci Makka. Quraysh ne ko duñ ko wax mukk, boobu baat duñ ko wax mukk. Ñu néew di ko wax ba mu yokk ba bari, ba bisu tey bii am nañu ko waxut. Foofu ca dëkk ba bisu tey bii am nañu ko waxut. Wa iza zukira allahu wahda isma azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhir. Ñooñu noonu rek lañu mel. Saa boo tuddee lenn yàlla dong dong dong, in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubu al haulahi al mushrikin. Wa iza zukira alladhina min dunihi, bu ñu tuddee yeneen ya nga xam ne nag du yàlla, iza hum yastabshirun, ñu daal di bég, ñu daal di bég, daal di kontaan. Soo tuddee xërëm, xërëm bi moo def lii, taw bi xërëm bee ko indi, tabarkàlla diw ba mu duggee ca xamb ya xamb yaa ko daaneel ba ñu def nangam te nungu caa bokk, gis nga ko moo ko def nii, nee na yastabshirun, ñu daal di bég. Waaw, ñoom ñëpp ñu daal di bég, ndax la nga tudd te du yàlla kese kese. Xamaa boo tuddee yàlla kese kese nag, ah xol yu bari moom mën nañoo gàntu, ndax dañ lay wax ne yàlla kese kese déedéet yàlla ak loolu la ñuy wax. Tabarkàlla, lu am solo la suratu Zumar aaya ñun fukk ak juróom. Yàlla neena qul waxal yow Muhammad, allahumma ee yow yàlla, faatira samawaati, ee yow mi bind asamaan, wal ardi te bind suuf. Baatu faatira nag bind googu mooy bind goog da nga koo bind te gisewoo ko fenn, loolu la faatiri di tekki. Mooy koo xam ne li nga def yow yaa ko xalaat ci sa xel, génne ko génne woo ko ci xelum keneen. Doomu aadama yi suñuy defar ay mbir ñaare, nit day defar mel ni mbir nit jël te mbir ma defar leneen, wala nit génne xalaatam, xalaat boobee nit jël ko, xalaat boobee nit jël ko, ñuy jëlante xalaat yi. Suñu borom day wane ne asamaan ak suuf du lum royee fenn, asamaan ak suuf du lum royee fenn. Ñun nag suñu néeg yi ñu dëkkee dañu néeg boo ci dem rek ñu jéem caa toppandoo asamaan ak suuf. Asamaan si di terrasse bi, suuf si di perron bi, ñun néeg boo dem noonu la. Waaye suñu koy def dañ ciy sonn sonn sonn ngir yéegal suuf si ci kaw ci terrasse bi, dañ ciy sonn lool. Yàlla faatira samawaati wal ard, mu ne ko neel ee yow yàlla, ee yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi,

0: e yow mi xam kumpa wa shahada boole ca xam lu teew anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanuu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuni fiihi doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi noonu wuute suñu borom tabaraka wa taala dina ca atte ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu izma'azzat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. Ñii di bégcale ñii di bégcalele suñu borom tabaraka wa taala ne su alaxira mu atte leen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fiihi yaxtalifun. Wuute nag bu jóg ci kaw suuf mukk, waaye nañuy demee àllaaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom bu jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund dañuy wuute, ñii sol lii ñii sol lee, ñii nangu lii ñii nangu lee, ñii gëm lii ñii weddi, ñii ànd ñii bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñuy demee àllaaxira nag ñëpp ko bokkale moom, lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakkaat doo ko gis. Wala diw mii oustaz la woon, ginnaaw nag génnaa du nañ ko jullee juróom-ñaari rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayru koo, du am sujjóot, kàbbar dong ci sa kanam, bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ne àllaaxira moom benn ngeen doon, fii nag moom mën nañoo daqaliko, du ñu jig na gaa dana métti, waaye àllaaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàll, col gi yëpp benn la. Bi ma daamul li tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu, tëri bu weex rek lay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool, xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex. Tabarkàll koo ci seen muy dem rek ma nga am tëri bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag ci jógaale sa tëri laa wax, ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri. Waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaay yaramu neen yëpp benn la ñu doon. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànn wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñi tooñ am nañu, walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su àllaaxira maa fil ardi li ci suuf lépp, maa fil ardi li ci suuf jamii an lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca di ko àllaaxira gis sawar a war ca dugg, laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suu il azabi ngir ngit méttik mbugal ga yowm alqiyamati bisab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ, ñi sunnay digal ñuy lànk, ñi yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowm alqiyam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen adduna ak li ci biir lépp, dolli laatal leen ca leneen lu toll ni adduna ak li ci biir lépp, da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sa war. walaw ànn lilladina zalamuu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil azabi yowm alqiyama. Allahu akbar. Yemul ci su moomal li ci Dakar ak li ci biiram de, te loolu ko ko moomal fi ne am nga lu bari. Waxul boo moomal li ci Afrique booliwul ñaari continent daf ne ma fi l ardi jamian, ñi jóge fii di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi jóge fii dem Italie lañ fay wuti, ñi jóge fii di dem Espagne ak feneen ñëpp lañu fay wuti. Bu ñu boole woon lépp jox ko nit, boolewaat lu toll noonu lépp jox ko, mu dekki nekk am tooñkat, yàlla nee na bëgg a mucc ci mbugulum àllaaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il azabi yowm alqiyamati ngir mucc ci mbugal ma métti ma bu yowm alqiyama. Wa badaa lahum, ndaxte dafa feeñ ci ñoom min allahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekkuñu woon di ko yaakaar. waaw yuux dafa jëpp fuñ ko fëgëwul waaw wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ñaran toñ minallahi bayye ko leen ca yàlla nañ jëgge woon baaxu yàlla nañ jëgge woon lewetuk yàlla nañ jëgge woon yërmande yàlla mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon nekkuñu woon di ko yaakaar zahara min anwaai al uquba ma lam yakun fi xisaabihim ñu defee ne lii lii daal desi leen ko teg moo tax abu saoud mu ne wa hada gaayatun min al waidi laa gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma axfiya nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féete ginnaaw mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma axfiya lahum min qurati ayun mu ne aaya jooji benn dige féete wu ko ginnaaw tafsir abu saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun ndax nit ñoom defe nañ ne fi nekk yàlla moom dafa bëri yërmande ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow noonu la nit yaakaar defe nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow léegi fi ne lu nit sàggan sàggan sàggan téewul ngir ñoom ku baax nga waaw lu fi nit sàggan sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nanguloo ko moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ko baax la moo tax ba ñu demee yamal xiyaam yi ba yàlla indi mbugal yu métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg wa badaa lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu li ñaaw liñ doon fàg bu lépp daa di feeñ lu ñaaw liñ doon fàg bu lépp daan ko xeeb ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu baree baree bari nit ñi dañ koy xeeb waaw bàkkaar yu bari bàkkaaru di kafe lu dul dëgg bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb dëkk yowmal xiyaamati ñu la àcc bàkkaaru di yéex a julli bàkkaaru di ko gaawal yooyu yëpp nekk ay bàkkaar ba ñu ko dajalee nag mu bari lool ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël moo tax aïcha daan wax ne yonente ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maakaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye yasta'zi'una doon ko caaxaane te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaana tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir loolee yemal qiyaamat yi mu ñëw daal di wàcc ci seen kaw suratu zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana fa ida massa saabulaale al insaana nit durrun lor lu lor wa tuuti tuuti daana mu wooñu ñun yàlla waaw fu mu tegi nit lu mëcci rek mu ne daana mu wooñu benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk daana mu wooñu bu examen di bëgg a jub isa masal insaana bu laalee nit durrun njàqare ci dine du at meeg yooyu nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del fa isa masal insaana bu laalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor nee na daana mu wooñu di maanaa nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu mu daal di woo suñu borom moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko yooyu yëpp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb isa massal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo mu ne suma ginnaaw ga
1: suñu borom ci sourate Ṣad aya juroom ñett mu ne lamma yazuqu azab dañoo mësa gun mbugal gi am indahum qaza'in rahmati rabbika al-'azizil wahhab mu laaj benn laaj mu ne am wala boog ñi weddi yàlla ñi weddi yonent yi ñi weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom ghazainu rahmati rabbika denci yërmande seen borom ghazainu dencukaayu rahmati rabbika sa yërmande borom ndax ñuy weddi yàlla ñoom ñoo moom magasin ya moom caabi ya rabbika sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor caabi ya yàlla denc yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woon a yónni diwloor na yónni waaw kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan laay tànn ñu proposé yàlla tànn kooka déedéet yàlla kay yahabu ma yashaaw li ma yashaaw ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defee tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñiy wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ard ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax su ma yónnee yonente ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoom moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moomam nguuru asamaan ak nguuru suuf rek na jub wut lum yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dana ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu siin muy yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa rëyub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya benn soo nee ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal lam yor kum ca mësalut joxu la ca doo ca jot doo ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffaar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon maa bi ta'kid la day dëgëral mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seen doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax mën naa wax ñu weddi ko mën naa wax ñu tëral ko feneen waaye ñoom fokk rek ñuy wax mu ne waa mu ne ko kaay kal sabat weddi woon xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh gii lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla wa aad ñañu doon tuddee aadit ñooñu iddey weddi woon nan yàlla wa firaawnu firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ña ay kenu yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ña kooku yi day weddi woon na yonent yi surat Saad aya fukk ak ñaar wa Samud Samud it weddi woon nañ yonent yi ci ñoom la ñoo ni woon Saleh wa qawmu Lut niti Lut ña it weddi woon nañ yonent yi niti Lut ña mooy ña daan def mbirum góor jigéen wa ashaabu layka wala wa ashaabul ayka ñooñu it weddi woon nañ yàlla ashaabul ayka nag ñooy waa garab ya waa golba loolu lañ koy wax waa golba ashajara al kasir al multaf moom la olaf jox gol ashaabul ayka waa golba gol mooy barab bu bëri ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ koy wax bogo bogo waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool guy nekk ca daqaar nekk ca dibutoon nekk ca new nekk ca alom ak yi demee nekk yooyu dañ koy tuddee rek gol waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaraka allah ak yu demee niki yooyu waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo ñii nag di ashaabul ayka ñoom ñooy waa bogo ba danañ leen tudde it waa kër Shuaib ya xawmu Shuaib ulaayika mboolem ñii ñu filim noox aad wala niti noox ya aad firaawn samud xawmu Lut ashaabul ayka ñi ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole ci fas yéenee weddi yàlla in kullun illa kazzaba rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa lu dul kazzaba rusul weddi na yonent ya ñoom ñëpp kenn ku ci ñenn ñu ci nekk xawmu Nuux weddi nañ yonent ya aad weddi nañ yonent ya firaawnu sul awtaad weddi nañ yonent yi Samud weddi nañ yonent yi xawmu Lut noonu wa ashaabul ayka ñi ñëpp weddi woon nañ yonent yi sàllaaw bu yàlla yóbboo ba ñu dem alxaaqatu mal xaaqa da nga ci gis lu gën a leer ñu weddi woon yonent ya nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage in kullun illa kazzaba rusul weddi yonent kon lu mu jur mooy alku rek fa xaqa iqaab fa xaqa mu daal di sax wàcc ci ñoom iqaabi sama mbugal man yàlla yàlla mu ne mbugalam daal di wàcc ca ñoom waaw fa xaqa iqaabi iqaabi la woon wa xusifat ilyaau muraaat li ru'uusi l ayaati waaw ñu asaf yaa gi iqaabi ndax sàmmonte ko jeexentalu aay yi ndax alquran fi ñu toll ay baa lay jeexe wala boog xarfu xalqala xarfu xalqala ni qul a'uudu bi rabbil falaq di jeexe noonu lay jeexe baa mbaa qaaf mbaa yu demee niki yooyu wala daal tabarakallah mu ngeen ko seetloo moos aay noonu la def moo tax fii di wax iqaabi di ko xëcc mu ne iqaab muraaatun li ru'uusi l ayaati suratu Saad aya fukk ak ñent wama yanzuru kharut aw ilahi ni di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gen yuhu ma laha min fawaq amul luko mana fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujur dara mun ko fek tafsir tabari lañ ko fiye non mufassirun yi ñu ne an hathi sayha idha ja'at la tasta'khiru wala fatra qasira miqdar fawaq naqa وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لرجل يخار ما لها أمد من فواق لكيفك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دو خار توتي تيت امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغي لاي نيان nga gaawenu خيبنا سونو مبغل قبل يوم الحساب بلا الاخره لول دي نياوال ينتي بي تخ ني واخ لولو ني يالا ньоغي نيان li nga ñu naram mbugal alakhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawm al hisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su alakhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke non la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki yit do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ko nek na mom de moone won kuko weddi alko mom de moone won kuko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaqulun ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokku na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu la dëkk bir makka manam ñi jati sa da'waam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom lañ doon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqul muñel mune ko soy muñ nak kay manati la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kañu wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine gis moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diis di xat ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu daawud nu la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaari fo la ngi seen preuve day japp lool tabarakallah ndax yëkëti bu ñu yëkëti mbir yoy daawud it nu la doon def ay bar de fer yu mag yi ndal yëkëti ay martu yu ndan xat ci diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bayit daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gënalon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layli wa daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ak ci aduna lolu it am diina ci aduna am diina ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit boole moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yeb man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli mu na set len kenen buñu seddelé kamil jox ko mu genn kurusam ne man de mbir mi mom buñu andé xalé ne ko nañ ko feral mu ne ah demal jox yi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakal innahu awab suratu sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg necc li yoonent bi wax jiñ wax daawuda ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko muñal wasbir ala ma yaqulun lepp li la wax rek wax nañ daawuda lu gaaw muy indi nak muy presenter daawuda nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daawud yalla na ngone ne mom jaamam la muy ben zal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana del ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyyi wal ishraq bil ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam do ci montagne bu daawu da na zikkar ci ngone di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy defit doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoyep daawu da ko amul nga xamne su ngone buy zikkar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarkal daawud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarkal wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daawud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajju bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma pitch mu masa naw rombo ko rek bu de jang zabur da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba melni way pitch ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deg wa shaddadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen mayango wa shaddadna mulkahu ñu degeeral nguram ga mom daawud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu liñ ko joxon daawud alayhi salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamé ci tafsir yi nga xamné mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamné tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni ndax qissa kadi dañu ne daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñune moy oraya ñune wax ka di ci koy denc bokk ci soldar si ñu ne Daouda xemmem ko yebal soldar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñuy waxal Daouda. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii dib yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daouda rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daouda nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daouda alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin. Na nga muñ li ñu lay wax ndax lii ñu wax Daouda doo aksi ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod ngeen teg seen baaraam ba ajjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci qissab yonent yàlla Daouda alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadarni wal mukazzibin. Mu di njàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bi ñu doon wax Daouda, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne waxal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon ngóor, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yiñ ko tegoon, kàddu yiñ teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yiñ teg ci këram te mu dib yonent. Waxal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk. Daouda mi ngi ci mihraab bi. Mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi iliman di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu àjjumaa mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamualeykum dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tudde barab boobu xeexukaayu cheytaane. Foofu nag la Daouda daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté yalla kumuy nattu ku ne ca la nga man ca lay natto ah mu am bis yo xani daaw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop daqalu ali ala daoud ndax dañu dal di dugg rek ca daoud fa fazi'a minhum mudaditi ndax ñi sun jaaroon fañ wara jaar bu aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditi xalu ñu ne ko la taxaf bul tit ndax yoonent du tit yoonent du ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir mo ñu taxa jog mu bokku tak li nga ci xalaat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atti suñu digënte bil haqq te tekku ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusqit bul jand bul jang fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila sawa'is sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk at ñaar wahdina ila sawa'is sirat tek ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daw dalen waaw degg na kon seen wax kenn ki daldi tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daw dina ko yow lay degg muneko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbok lañ ci mak mom nako waw mu ne ko lehu dafa am 99 najja jurom ñeen fuk ak jurom ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am najja wahida ben gatt mom amna jurom ñeen fuk ak jurom ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak filniha fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal ba jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxone ci bind bi wessu am ci ñoo xamne bañu joge defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne weer ko daoud muy ay qisas israiliyat yo xamne deppowut ak al aqida deppowut ak ismatul anbiya ndax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gissone jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
2: dar ni gaay doon def jaay ka ci xariya di lepp xari no tuddu mu ne tar nar bi bind yow nak mune ruh nga siiru naar bi bind ba fay jonne mu ne ana kutus wa fi ko fitu kutus nekati yow gaay ci ko ndax non non la iblis def kutus dafa tar xolal lim liggey ci jinne yu ndek ya mu jall ci jinne ñaar ya mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf jëf jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaqale ndax bo bakko rek du bax fa sa jëdo illa iblis iblis lu ko te ci jott aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñew ci yalla legi lank na ci jott yalla nak jangal na adama kero tay nak aw jang do mu doyut mu ko ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nuñ ko jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ko nopi dem sesté espéro man nak seen yoy ñuy dem waaw ben nga def formation bo gëné nak stage loko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëmu jang wala ñu bëgg école normale normal li sé jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci biir jangukaay yi mu doora jangale loko may rek aduna tukki ndax leg leg na tukki jangale ko xamne bi nim de jep tuwab lay lak olof xalé xalé ñu xon du ko xol waaw ni nga dégé tuwab lay lak ñu xalé du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama biir aljanna loko ben stage ne ko am nga xam xam na mu ne ko dam lay développer ben stage ñu ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé le ba suma la défal nga suma la bay nga bay sëriñ bi wooté waye bo fi téne tuk mbam mes jam du bay la ko sëriñ abdullah buy tok buy ruñ le belam day fess del waye ron ni bayilen tok mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay yi ñi tok ci batay la jappa nit jëfë ndigal mo gënu yom bayte rek ci dem taal gan la ko ndax arab bi ne ko lekkal lu la neex te bu la garab gi lekkal la ko neex ba na fi laal na garab ko waxuma la laal na ay lekk na lool tam nang ko wara xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balan di tete yalla neena waxulna wax nañu ya adam e yow adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si aljannata andal ak sa soxna dekk aljannata aljanna fum la wax legi ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam ni ko jigen ñi fekke la ko goor ñi wara fekke wala ni ko goor ñi fekke la ko jigen ñi wara fekke estage bi day xam nga buñu wax ba lek kentu digi awa tay na dañ koy tudd ko da wara fekke amari jigen yi nak seen xam xamu diini mom moy falla rek naax ak lama jangal fatina ko dox seen keur nak tay nelaw munu ñoo lire munu ñoo bind tay biñu fekk buñu waxtane yéneenti bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wasallam leesa amu fuwoon mu ne fànn alhamdulillah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def ñiir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu quran ko fee jigéen loolu ñu bokk encore bér giñ bér jigéen ci xam-xam moo tax du ñëw ci xam-xam waaw boo fa dem di waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisu nga ne àndu si leen daan na jigéen ñu dugg leen fii léegi dee benn fekk leen dellu fa acu fi mu nekk dagan na bu ñawee benn sàpp ñaar dagan na troisième bu nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bu nekk jigéen. looloo tax hadith ba naan sàpp yi gën ci sàpp yi mu bu góor ñi mooy bu féete kanam ndax mooy sori jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam. kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am tey jàng seen diine. wa ya aadam waxul naa ya aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna raxadan ci neexaay haysu chutuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yëpp sama dem ci yow ha wala taqrabaa bu leen jege nag haasi shajarata garab gii garab gii seetete lépp dagana nag bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk boo jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul. wala taqraba hadhihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min azalimin ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxul bu leen ko lekk de bu leen ko jege la wax disa ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fa naan xanaa doy na tabarakàlla bourse marié la seytaane xëy benn bisi rek ñëw na ko aadama ma jàmm nga yendoo ñu jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax di ana sa waay moo seewu lay wax nga dëgg mbaaye stage bi jeexee dig na la dara man day moya mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xalam aadama commencé njaxasoo mu ne ko ah waaw dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne loolu de tane nag waa dana la fay weera mu ne waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer bu dee lu mu lay fay daan ne fii la ñibbi aadama nekk fa naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu si baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéey nee nga dana la fay ndaa mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na suma dee iblis daal nii ne ko dee daal di nangal affaire dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee suma dama daal di seet guy ñu ko dee ñu koy ñàngal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu tere la garab kii mu ne ko noo àggumu fa ak moom kon nga ko laaj mom gar gi lay consommer motax du dé adam manako munuko wax nako ci magayam la wax gar gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci gar gi parce que da bañ ngeen bokku mu gawa jeex adam mané ha ni sa way man ci la ngam dé Félicitations. La ilaha illallah. Adam na ñeet da di mat sakali.
1: Adam ni dayu ndon mu ko kay. Lek bu sur.
2: Naka mo xol rek gis yaram mu neena. Nuti. Xam na la def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettalee du bokk bu ko chiite yi nettalee du bokk bu ko salafie nettalee du bokk waaw bu ko ñoom Seydou Kone bu nettalee du bokk ñi dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ñu ko teg bu ñàkkee sax ba koy tax tenue bu ñuul la ñuy sol ndax mer parce bu ñuul kaw ndax mer dëgg bu ko yéwoo di nettalee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril tiyu fii kon kay likkut ñu ne moo tax lii mais kon kay likkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yéwoo di loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu waaw donc looloo waral nettali bi na ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii waaye patron bi ñëwee waaye patron bi daaye yaa ko man ki yàgg dàq jàng diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu lay wax kareke ñu ñaan patron bon man dama yokkal ah wala ma kéro ah te kéro bu dax la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xestanaa ko noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa azallahuma mu tarxis loo leen a cheytaan ca pexe ya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos kañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci leen wàcc leen la ay noonu ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yedd ba dal waaw walakum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow Xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ilaa xiin ba jamono moo tax ñi dara na plani familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dërulut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dëkkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa ngi fi jóge kon lu fi yàlla indi doy na sukk mustaqarrum wa mataaw ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensoo damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamné am 200 lisan soxale rabbi israli sadri 200 mudral islam rabbi israli sadri 200 semaine bi dal mom lu gatta gatta 600 bañ jëkë dañ jox na ma 55000 ne ma li moy condamné bi la dajalé gum ak jallabi bi mané ko jëre jëf jax yalla dinkani wul kenn ñepp li wax bopam

0: bi wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mu alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu dur la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñun fukk ci ali imran sa sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بند سنكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت الجد والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare li ulul albab bu ci ni am xel ni am xel buñu xolé guddii ak bëcc guddii bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëcc ñëwé kenn ku nek gën guddii bu ñëwé mbir mi sedd bëcc bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddii jeexna sa bu démé ñu ne guddii ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test loolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tak mbindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman si nga xamne ñu ni ñu tim bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak ardu bi nga xamné muy suuf ci lañu nekk bëgg sét ñu nekk ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waxi bax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kien kan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci defurul bopam suuf ci defurul bopam guddé ak beccé defurul seen bop néna li ulul albab yalla tuddu ñu ko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yu xel la ko def lubb nak al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñett groupe lañu gaay nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol bëcc rek da lañ daali wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def gudd gi amna ko def beccëk bi amna ko def ko ki def yoyi moma defale man ci def yoyi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante gudd ne ko defal muy def mu sante beccëk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma ko ko sante suma amé jom warna def suma ko ko téré suma amé jom warna bayyi la ayatin la ulil albab man la ulil albab allazina moy ñinga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman ta bañu taxawé wa qu'udan ak bañu toggé wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf masnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy bim ko laaji li ci serignum bi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam rek Aisha daal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yep yene waye limu gëna yem ci mbiram amna bes ma aye ay Aisha mu ne mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena da nga xamne tedd na ci sama lal waye mu tedd rek ni stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wajal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom Aisha ne ko man de nga tebal ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatullahi wasalamu alayhi da di jog wacc lal ba dem jël satalam da di japp beulut nak ndox ma da di jog di julli di joy ba sikim ba tay xet muy sujjot di joy ba so toyal so si xet mu tud nopi ci julli ga tud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu diko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la def ginaaw amatu ben bakar mu ne ko way haq ya bilal way haq ya bilal وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في خلق السماوات والارض منك بلال تروخغا نك لاي باغا جويه نو ما نك جوي نخ اي دي نواتي تي مان تي تي غودغي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكاندي توسكري نيل كيب كو جانغ اي جي تخلاتو تي دار sa dem ci ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu hadith bobu nga xamne mom la doon wax kon waya tafakkaron ñi xalat mbokki nit da fay xalat day xalat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko su ko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñoo ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxan taxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bu gulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ni ngay bakko dama dama su defé lu yéme di yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha da ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk bi nga lemé sun ligli kon war nga ne yalla gatcha ngala ma yow mi ma lemé ni tu sulu nexé talal ma ni poto ndax poto bi jakk ji buru ko ay rek wa jakk ci ñakko naka non su sujote ba lemu nga ni subhana rabbiyal a'la gatcha ngala ma yalla mi ma lemé ni ba melni coupé te su ko nexé mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar mbugulum sawar mbokki nit ku am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xole musu yi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg beccëk te bu bëgg muccu ko ñepp ti mus mi nga dëkk sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi moom mu yor ci neuf moom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dante ak du fan xeta way duñ fa dem mus yi duñ dem fenn di wax ne dama ëmm sétal ma sama kiyep ko ni jëne ma carné tabarakallah te su ay wéram matay mu am doom bala nga feral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon so xolé mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu ci kër xorom yu ci kër hatta sax mat yu nekk ci salal yu ci kër mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hadha batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo mat wi bo bu gudde nga mëna jog xumul layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ñett yon nga jog dem julli ji waye dede dang koy xex ba mat wa de nga tuddu fa nelaw ba far bi dënt su baba mom lam do liggey ci yaqa ngokko ba nopi xaw nga yaqala tuddu ci barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone ganax jum dekkulon janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tere di kurkure ko yak bu benn bis ab talibam dug ci neeg bi rek janax ji ne tole mu dur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wo talibam bi ne ko man dama fi amone jaa yalla di ma dekkulon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana ni janax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xala ma lolu rabbana ma khalaqta hadha batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yalla dal te waman la yarhamu la yurhamu ku du yeurum gisu ko yeurum rabbana ma khalaqta hadha batilan fa khina yalla ñu fegal azab an-nar mbugulum sawara rabbana yusli barab innaka yawday man tud khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghfaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar togn kat nak du am kuko dimbali aduna du am kuko dimbali alakhir wama lil zalimin min ansar ñan ñoy togn kat yi moy ñi dem ba yowal xiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du len calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay togn kat lañ kenn du len jëm dimbali sax parce que defuñ fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 len tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbal tay def na len dimbal inshallah repose len jalal len wama li zalimin min ansar rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylan ci iman an aminu kaylan gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la degum denga rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullit wara def bu ko wuré ni wax yi waxi yalla wax yi waxi rasulullah sallallahu alayhi wasallam legi fa amana rek mo ci wara tayal gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yusli borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yalla ñu ray ma'al abra ñu andak ñu baxna ma'al abrar ñu and ak ñu bax ñu boñu dé ray yalla na nga ñu boole ñu and ak ñu bax gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yoru ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yalla na nga ñu jox ma wa'atna la nga ñu digoon ala rusulika ta sayyunantiya wala tukhina yalla boñu toroxal yawmal qiyamati bisub taxway ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal xiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su film ñepp sétan la ruqo bo ma sa jaar yalla su nar ci ko bu ñepp gis ko loolu doyna ci man lool innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lu digge dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu go am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la cey fekk te nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw loola moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum mun nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bis mané yoonent bi waaw man day alquran mom jigen ni duma len ci deg bu gaday ñewé goor ñu lay deg neena yalla daldi wacce fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom anni naka man yalla la udiu duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla nana du sank jëfiku goor du sank jëfé ko jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëf jambar encore yalla néna du sank jëf kët du jëfé ko goor du jëfé ko jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñi fay ko goor waye do nek goor andi say jëf ñi fay ko jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'd ba'dukum lenn ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci lenn goor ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personal nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yaqta goor jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam mo gën parce que moy xat ci ñaan dede di ci ginaaw mo gën wa ci moy yek rek comme ruuy ci kanam mu ta ñak ci ginaaw mu ta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal chamoñ rek mo gëna gënul nak mom loola mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loola rek la man ba dakk ko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loola la man ba dakk ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di demi ca lañ def lo ke su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal du soti mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kay jël suñ dom di da ngay wax kay jël sa dom ji mom jinn ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yekati di tere lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gi du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ngay liggey fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhrijoo min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mu ne ñu lor len ci sama yoon muy ñet wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len juroom yi ñi def yi la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun yep lay faral seeni ñawtef gaday ñu genn la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga raye juroom ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fokk nga jaar ci juroom yi yalla faral la say bakkar wala ulad wala udkhilannahum wat nana dana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dikhya allahu akbar mu dugal len al janna jo xamne dana daw charan al janna ja al anharu dikhya so xasse duggo al janna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle furugul duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indehu nek na fa mom husnul thawab gën di yol modi baata thawab ci alquranul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam leg leg ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu tégué fa so démé wa wajibu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defal kon sama borom tabaaraku ta'ala neena day yi may digge day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batiku ñi weddi fil biladi ci dekk bi manam ki weddi yalla ba noppi nga gis ay affaire am bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum suñu gëreum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza tala rabbu akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani mune dedet affaire bi nekul fofu limay geureme nit moy mu nek ci luma santane limay mere nit moy mu nek ci lenen lo xamni li du luma santane lepp lo fi gis te du luma santane xana ñu nek fi di wal butuk dem ko ñew mune mata'un qalil yobal bututa yobal bututi le mu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajilun jahannama mawahum jahannamu sen mujuway moy sawraw jahannam mawahum sen tapway jahannamu moy sawraw jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bom nga xamne moy sawraw jahannam tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna ci yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñinga xamne ñu bax lañ kon abrar yi moy ñinga xamne li yalla yi santane ñanga ca lamu téré mom bu ñu ko jégg mukk dara jarul leen ko sheytaani mu leena jaye bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamne kaf ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doomu adama mënu ko xam xana ma dem fa masko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko waw mas nga mus lu metti mënu dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu yubbu ko sawara ne ko duux ci bir sawara ya da koy seppi ne ko waw naka mas nga mus lu neex mënu mukk yino dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek motax yalla ñu jël musul kon nañu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla ñu na wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni woor na ne yu'minu billahi gëna yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dum nga mu ne woor na ne ahli alkitab amna ñi ci gëm billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ñi ci gëm li ñu wacc ci yent muy alquran wama unzila ilayhim amna ñu ci gëm lañu wacc ci ñom muy tawrat ak injil ñom amna ñom ño xamne khashi'in lillah ñinga toroxlu yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi samanan qalila ndegu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samanan qalila ndegu neew la tabarakallah ñoñu nak ulaika ñooñu lahum amna ñu ajruhum senu pay inna rabbihim fa sen borom inna allaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yowul qiyamati buñu ñëwé boko dem misal da nga naan suñu xeyé bala yudi di jot wala 11h rek sama borom atté na ñepp ba ñay dem sa wara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la gawé la nak kenn ku nek fi na yaa rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaw taf won la lu yag won la lu bari wala lu yaatu ndul ak écran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla dali tej sabbi ya ayyul ladzina amanu iyyun nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yen ni gem alquran ya ayyul ladzina amanu yen ni gem sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yen ni gem ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo deme ci suñu borom dana la regle isbiru mun len yemeti isbiru mun len wasabiru mun len telen warabitu takolen wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yii de laallakum xayna tuflixuuna ngeen sowe isbiruu muñ leen saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu metti saa bu déggee saabiruu mooy muñalante dangay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neet jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër ndey ak baay doom ndey day muñal doom di muñal ndey baay ak doom noonu tubarkàlla kii liggéeylu muñalante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene ko défendre muy muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li ñu di ragal ci alakhirah. Mbokk yi, Ali Imran fi la yam. Bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jot a weesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran. Kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunya. Bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunya. Naka noonu nit ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt. Bu ko defee lu tax fatiha, baqara, Ali Imran. Te fatiha njëkkute wàcc ci alquran ndax iqara moo njëkk a wàcc. Te soo demee alquran mu ngi iqara la ci biire biir. Fatiha yonent bi sal allahu sallam nee na mooy ndey alquran. Ñetti xaaj la fatiha am. Moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmaani arrahim alhamdulilahi rabbil aalamin arrahmaani arrahim maliki yawmi ddin. Loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas. Ñaareel bi nga ne iyaka naabudu wa iyaka nastaiin muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia. ñetteel bi ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayra almaghdubi alayhim wala addaliin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu alijtimaaciya la vie sociale. Aduna nag mu rek moo ko seq aqida sharia xayaat ijtimaaciya leneen amu fi. Bu dee ci aqida alquran fatiha indi la ci lu day sukk. Nga ñëw ci sharia mun la bul génn iyaka naabudu wa iyaka nastaiin boo ko génn. Nga ñëw ci xayaat ijtimaaciya mu ne la ihdina siraata almustaqim yoon wu jub moo fi nekk yoon wu yàlla mere ña fa jaar yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sànku léegi nag tànnal saw yoon. Mu di alladina an'ama allahu alayhim almaghdubu alayhim ak addaalun ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam tey jëfe seen i xam-xam yàlla nañ ca bokk. ñi nga xam ne ñoom leef mere muy almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewuñu seen xam-xam. ñi nga xam ne ñooy addaalun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe. alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha ndax fatiha mooy ummul quran. baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha ndax fatiha yi yaayam nim nekkee yaayu Ali Imran nim nekkee yaayu alquran ji yëpp. moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn lépp kat wuy rek ci nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata almustaqim. bi ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil aalamin arrahmaani arrahim maliki yawmi ddin iyaka naabudu wa iyaka nastaiin loo ca teg ihdina siraata almustaqim. mooy ñaari baat nga doon waxanteg yàlla yàlla yow rek yaay yàlla xam naa ne yow rek yaay yàlla bu mu wóor ne yow rek yaay yàlla nag kon ihdina siraata almustaqim. yàlla tontu la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj àdduna si yëpp nekkul fenn fu du ci sama tere bi donc sama tere bi ne moom laa ray ba fii xuddal leen mu taqin feneen foo seet hidaaya leen mu taqin doo ko fa gis fu du sama tere bi kon nag sama tere baa ngi nii. ah mbokk yi xoolal duggalante boobu baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakku bi ne ci fatiha moom mu jël ko fas yéene départ. nga ñëw fekk fa suratul baqara tàmbali daal di séddalel nit ñi mooy bi yàlla ne mënoo amin njub fenn fudul ci sama tiire bi yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi ne daal di nekk ñett nit. am na ñoo xam ne dañu ne ah loolu dëgg la moom ñoreen teepini ko lu yàlla diglu ñu def ko lam tere ñu bàyyi ko doonte dañ cay faatu ulaikumul muflihun. am ca xaaj boo xam ne mooy alladina kafaru dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun azim. ñetteelu xaaj bi wa min annaasi mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm nu ba natt la ñuy def mooy gëmuñu. nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële alladina anama allahu alayhim almaghdubu alayhim ak addaalun ñoom ñi nekkaat fii rek alladina yu'minuuna bil ghaybi li tàmbalee ci aaya ñaar ba aaya juróom ina alladina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. yàlla daal di gestu nag yaa yoon naas wabudu rabbakum ci biir ab sa baqara yéen nit ñi
1: yeen nit ñu nit ñu wuur leen ne leen ñu amul fenn fu ci alquran ji wa abudu rabbakum jaamu leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamni al maqdud alayhi merena leen groupe bi nga xamni addaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am comme yeen rek la fi am nak wa abudu rabbakum daal dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdud alayhim wa dallin ñi nga xamni ñom la yalla ñi nga xamni ñom lañu méré ak ñi nga xamni dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben tawakkal
2: ñin li koy dëgal mom bokul la shay'in ahsaynahu fi imamin bin mata ibnu abbas mu ne al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi faman bu'itha muttaqiyan lillahi tu'ila kitabuhu bi yaminihi faqarahu wastabshara ba dem ci al qur'an at tabari wax juju nga ca tabarkal ibn abbas wax mune kon faman uti kep ku ñu bepp mbolo bu ñu jox kitabahu tere mom mbolam bi yaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mom yaqrauna ñom dañu lire dañu jang kitabahum sen tere wala yuzlamuna des len togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa touti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tebbi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu du ko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum touti touti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñ len togn lu tollu tabarakallah lol nak ko ko amel nit bi yom al-qiyamah bala nga dug aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmiri ma'a al-fatili wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bala nga dug yom al-qiyamah dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci wer wi ñu bare bare lol lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ram lañu bind ci fatilan dajelal lol nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatilan dajelal nak mom kamu ay fatilan dalam leen ñu bindu ko ci auto yeek ñom seen yoy super bala ram ñu bindu ci fatilan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yi mu teral doom adama doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ci aduna gi a'ma gumba ba nangu wuta gis deug gumba ba nangu wuta gis alquran fuhum mun fil akhirati bu al-akhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé teranga yi dama dama muy teranga ju reere yi jo xamna ji mom la ko defal waye shaytan neena mom dina fexé ba nit ñi duñ yeb teranga joy yalla neena wa in kadu tutikon layaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi ani lazi li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ni wahyi lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla neko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teural wa isan tekon day su boba la taghasu ka qalila ñu def la xari manam so nangu won la la quraysh waxon ka ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mu ne so ko nangu won ñu def la xari waye so ne yalla do ngu lay jaamu ñu def la non fi nek do ma adam yi su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasu ka khalila ñu jappel ak xarit yoon ti bir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al iran la taqasu ka khalila ndax nit ñi li ñi bañ moy ab yoon ti ba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teural ñu ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ñom seen yoyu doomu adam yi len koy def lo ñoo len di jaddal nan len islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
3: wa salatu wa salam ala al hadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu ben sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al-ins wal-jinn di ci wax ak ñom li nga xamne mom la bëgg ci ñom waye di ci wax ak ñom li nga xamne mom la bañ ci ñom bëgg ñuy jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeerëmam waye ñuy maytu li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeerëmam nit batay su ko defé ñewon nañ ci sar bu ñu wax suratul isra'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko déggé légui bi jullu gi jaaxé Cheikh Abdul Basit Abd Samad di len ko jangal sa su nek mudi juroom ñaar fukkelu aya ak ñet ci fiñu taxawon wa in kadu layaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayk litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattaqasuka khalila wa rabbataki walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deg ak top ci borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu yasu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teral na ji limuy reere ku ci faati dañ lay sul rek li teral na ji reere ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teral na ji reere tabarakalla bo genné aduna new rek lay tuddu li teral na ji reere dina am ben gis nga fanan all mba nga yennu all li teral di reere boy yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amul uti kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakalla lu duñu xamanté mukk ni ñu jaxal kérok ñu ñu nak wa in kadu tuti kon xawnañu li yettinu ka jaddu lola moy tek le fitna ba nga wacc li la subhanahu wa ta'ala teralal ani lazi awhayna ilayka li mal wahyu wax la ne mom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi lolu nga xamne ci nga tege tuti kon rek ñu teggi lola ba nga bayyi lama fa tek li taftari alayna ngir nga sosal ñu ghayruhu nu bokut ak li mala sant muy ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi day tuti kon ñu tax ba nga bayyi fi li mala sant jaar ci ñu la li nga leen sant wala ñu lay sant tuti wa izan te nak so bayyi won li mala sant dara ñu tuti fekki len tan lañ nek la taxu ko khalila ñu xari tok yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ak serign sa bo xamé ne dafa nek ci société mbok ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci lim bëgg rek ñu xari tok yow waye ki boko defé da nit ñu ci kanam man sax haaj mali dana wax ni ki ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokam dem jangi ñew indil ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga dil ci melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñu gën dëkk ak yow waye yeddine yi téré té ñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yunit bi wa idhan lattaqasu ka khalila tabarakallah bo de ko xam da ngay jangale waye do tere ñak musuru do tere sollu gatt do tere mesu do tere soppi taw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoyu la taxu ko khalila di jakkal ak khalil tabarakallah ne nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeer ci tabarakallah te xamni lola moy li nga xamne moy li wër ku ca faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak ci bindu tay bi ay joom ñaar fuk ak ñent walawla an sabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawnga tarakanu ilayhim bi jang dem ci ñom shay'an qalila mbir mu tuti tuti kon la fekki len ci ngir mu tuti mu tuta tud rek la fekki len ci manam yalla day tere ali sallallahu alaihi wasallam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuti mu ne ko walawla an sabbadnaka suma la saxal ton loolu lañu waxon yoonent yalla yusuf ci sarba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha qur'an rabbi fitam walawla an thabbatnak suma degeerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhim ñaan ci kon rek nga jadd jëm ci ñom sey am qalila manam ci misal tuuti kon rek nga nangul len goor jox digeen loxo tuuti kon ci lolu am bakkar la bo xamni bi ñu ëpp ci ñun dañuy fogné as mbakar la waye mutal nonu bu ko ali sallallahu alaihi wasallam teggi won tankam yalla ne nako ifal kon de la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhirah lutax mune nak ci li fa nga ci li fa fi gadde ñu bari lay jaddalé motax kon suma lay mbugal ci aduna dama lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen baal ku ñi woxe kilifa wala ñu lay woxe doomi kilifa wala ñu lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka di'fa al-hayat wa di'fa al-mamat motax ku xey ci kër ku ne na nga yor ne lu wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër gu mu tarik sa der bi yalla day wax ne la aghasnaka di'fa al-hayat wa di'fa al-mamat motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alaihi wasallam ko so jaddon jëm numu ci tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahi fa tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca bintam yu mag yoyé ar-ruknu wala atarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ci ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna lak 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azimi jurmun kabeer yastahiqqu mudaa'afa al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ha tabarakallah wax ji innak aya ji amul len lo xamne yum khasu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyyi alkarim am ci len ñu deg ci aya ji nan kon de ali sallallahu alaihi wasallam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mu ne summa ginaaw ga so defon nun nak bama dina masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca baajel manistata'ta mune ko fi nak tuuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu dundu lu mu def ñu dundu mune la ilaha illa ñu ko deede yalla yaan fi bari do bëgg de mune yalla mu yoni ñu ne bu doon yoni kenen la yoni ko dul yow ndax ñu la ëpp xalisan fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéram yi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastabizunaka min al-ard lutax li ñu xori jog ak ñi ñu gënne la min ha ci makka dara war nako lu la bëggona gënne makka gënne ko gënin wo xamne nak du bokk ak gënne ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa isan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila lu dul tuti bu ñu la gennew ñetti fan la len appal yama attabal appalon ñu ci salihu ya wa bu ñu la gennewal wa am nak lu ñu dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé
4: bokkon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko dali génn léegi mel na nag ca mag yeneen ba ngeen ko génne bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa izan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexe woon ba génne la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkaat sa ginnaaw lu dut lu tuuti dana sëriñ bi wax Qatada mu ne hëmm ahlu makka bi ixraaji nabii sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalika ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj ba dama ci al tafsir al kabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génne alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fi ba nëgë ni kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rasulina ca suñu yonent yi yàlla mu ne ko

xeb yonent ba genn ko do togaat ci dekk bañu taxam sunnatullahi la wala tajidu li sunnatina tahwila wala tajidu do fek li sunnatina ci suñu karinde ñun yalla tahwila ñukoy walbati sunna ci yalla desu ko walbati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lil wa istrik ni yalla rëddi kaw suuf loolu la nit mën tawal bëti manam ki gënu moos ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxo ndey jor nekk sa loxo càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxo ndey jor nekk sa loxo càmmoñ xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi yi du neex manam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooñe kaw suuf ci ay tërëlin tërëlin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tërëlin yi bokk na ca juddu màgg di xiif di mar di gëmmentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund manam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund door a dee waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka wa taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah buñ ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel noonu la sama borom tabaraka wa taala def ko suuf wala tajidu li sunnatina tahwila moo wax nit tabarakallah ci tërlinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo jëgee ne suur na daa lekk koo jëgee ne mar na mand na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewut moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmewuñ julit ak kudul julit xàmmewuñ yéefar ak kudul yéefar xàmmewuñ ku magal ku ndaw ñoom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu netafoon daal am na loolu moo koy taal ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na maa ngi ci suratul isra yi ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimis salaata taxawalal julli ga li duluki chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ilaa xasaqi leyli jëm ci lëndama guddi gi wa quraan alfajri ak alquraani fajar soo jàngee loolu aqimis salaata taxawalal julli ga gañu farataal li duluki chamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ilaa xasaqi leyli ba ca guddi ga wa quraan alfajri ak alquraani fajar lu tax inna quraan alfajri ndaxte alquraani fajar kaana nekk na mashhuda bi mu ñuy fekke tashhadu malaikatu leyli wa nahar hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum billeyli wa binnahar fa yattabicuuna fi salati alasri wa salati alfajri yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne malaaka yi dañuy yeccoonte ci yéen di ay ayloo day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem am malaaka yu yéen ndog yow bu takkusaani ñu dem noonu la malaaka yi def dañu ko yeg léegi malaaka mi yéen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw li ñu yendoo ŋañ ñi nit liñ fi sàttigum liñ fi njuj njaajagum ka fi jox jigéen loxo tañ koy tere ka fi akolaat beneen jigéen bu dul jabaram ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti moo tax ku yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem bu malaaka mu demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñoom it wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu ñun itam bu ñu ñëwee fekk fi kër yoo xam ne fas yéene ñi ngay yendoo ci bés bi ba waa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajaree ñu dem bu ñuy di dem nag ñii di ñëw ñëw boobu mooy inna quraan alfajri kaana mashhuda dañ koy fekke ci waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekke it suñu borom subhanahu wa taala moom it dafay ñëw ba ci asamaan su jege sii tabarakallah fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñërëm ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege sii loolu nag noonu la ko sunne binde boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk te kuy jiital sama xel ci texte da ngay yàgg fekk benn masala jubuwu la nga tebbi ko sànni
islam bi bëgg nga jiital.

0: door indi xel. Waaye boo fabee te xel teg ci kanam teg xel munta dem, ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcci téere, du wàcci yonent yi alayhi salatu wasalaam. Yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran, wàcceel ko yonent bu koy wax loolee. Soo jëtale sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel, gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc. Su wàccee ak wàccam melul ni suñu wàcc, ndax yàlla ndax jëmam jëg suñu jëmm ñoo niroo. loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirka lay doon mooy bakkaale. sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya, jàngal asalaf, jàngal atabiun, moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan fii di wax nangam ak nangam tabarkal. yaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk, da ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi nii wàcc ba jege ñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu. su yàlla subhanahu wa taala doon toon di wàcc, kon ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko bindee noonu tabarkal. alquran fajar nag lu tax moo di aaya ji mu fasiroo nee nañu isharatun ila salawat al mafruda fa duluku shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن نكوجا تباركال نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني نه جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لا نفاي دوغال ني تصبار اك تقصد ما تخ صاح نيو بوك وقت ضروري su ne qasaqu layl maghrib ak isha muy timis ak jee moo tax ñoom ñi ñoom ñaar ñoo bokk daruri. quranul fajir nag muy wax jullit fajar. lu tax ñu ne quranul fajir ndax dañu faa bëgg ñu guddal al quran dañu fay jàng tey neexal ko. moo tax bëgg ñu ci fajar imam ji jàng inna aatainaka al kawsar wala ñaari ayat ñett dagg ko daal dem, dañu bëgg mu jàng saar bu gudd gudd gudd tey neexal ko lool te saar bay jàngale yowmal xiyam baa yu demee ni ko yooyu tabarkallah. waaye suratu kawsara ñoom ak suratu kafiruna ñoom ak ikhlas ñoom ak yooyu ci ci fajar wax dëgg yàlla bëgge wuñ ko noonu. moo tax bëgg nañu bu ñu salaatoo ba imam tàmbali lu waay yeex yeex yeex boo ñëwee fekke raaka bu njëkk ba. waaye tabarkàlla xaw naa gën a gaaw loolu. yàlla neen wa min alleyli su guddee nag su guddee fa tahajjat bihi na nga fa góorgóorlu na nga fa góorgóorlu naafilatan laka muy luñ lay dongee naafilatan lak maanaam na nga def qiyaamu layli ginnaaw boo nelawee tuuti. soo nelawu tuuti nag du tudd tahajjud déedéet. balaa muy tudd tahajjud da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jóg, la nga fay julli moo tudd tahajjud. waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naafila lay doon. bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon noppalu du tudd taraawee. boo fi julli woon fukki raak ak juróom yoo xam ne da ngaa na julli gee ba noppi def ko rek naafila doo nga lay tudd. taraawee mooy noonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan ya ci mujj wala noonu waa Makkay def julli tuuti noppalu julli tuuti noppalu loola mooy tudd taraawee. te ak jubit ci ko bëgg mooy ku nelaw tuuti def ko te su bëccëgee doo ko nettali. alquran daf ne alayhi salaatu wasalaam yaa ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. mu di juróom ñaari mbir yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo def programme yar sa bakkan. programme yar sa bakkan moo di naafila guddi wa rattil qur'an waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi fattakhiz wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjuruhum ajran jamila. juróom ñaar yooyu mooy programme yar sa bakkan ci góor ak ci jigéen. ku ci noppi mën ngaa yar sa bakkan, ku ci nëppiwul tabarkàlla doon noppeeg dembam yag ñu cëm wala ñu ne ay diw wala ñu ne mama bett wala ñu ne ah moom kat nangam nangam. juróom ñaar yii mooy programme yar sa bakkan. moo tax alquran ne yonent bi wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan lak mu nekk ndol. naafila mooy loo xam ne du farateg yow, da nga koo dolleekoo. bu doon ci liggéeyukaay loolu ngeen tudd ay heure supplémentaire nga xam ne da nga koy defal ki ngay liggéeyal waaye bindulul koon ci contrat bi mu la koy fay ci teew teew. suñu borom subhanahu wa taala moom it dafaam loolu. bu ñu bëgg jël tusbaar nga def, bu ñu jël tusbaar ba noppi nga def, bu ñu bëgg jël takusaan nga def, bu ñu jëlee tulis ba noppi nga def, bu ñu jëlee bu ñu bëgg jëli gee nga def, bu ñu jëlee gee ba noppi nga def, nga daal di safaawitel ba tey su guddi jotee nga tudd tuuti ba 4 heures wala 5 heures nga jóg def. yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci adduna dencal la ci dara fili ci alakhirah tabarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci doom adam ñoo xamni shaytan dañ bay ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu de nafile gi mom tabarakallah dañu seug rek seug sigi dañ ne assalamu alaykum duñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxaw bu jup ñu ko jup ñu sujud ndax lan shaytan moy fex ba julli yoy duñ ko respecter soy dem ci jakkay lay dañ ci yeen sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafile lu ci nit def da koy teyelu ni muy teyelo julli farata ndax ñoo bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ci ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'athaka mudakkal la rabbuka sabaram bodé deki maqama mahmuda maqama gogre te nenañu mufassiruni ñune maqama momu moy ash-shafa'atul uzma modi ramum gure gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam dama xiyamé neena sama xéd ñeppay dugg aljanna kullu ummati yadkhuluna aljanna ñeppay dugg yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man aba bam def ku bañ nak moy ku ko nangutu tak mu ñu ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas daana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqama mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yann nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi lay ñaan yann ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn ak deggu waj'alni yalla ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla ma defal sultanan awlay nasira dindimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor nakil mu na ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopi na ci mbir yi da nga ci boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhal sidq yow yalla yalla ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mukhraj sidq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mudqal sidq wa akhrijni mukhraj sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dem ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé al muradu dukhuluhu al madina al munawwara wa khurujuhu min makkah al mukarrama hina akhrajahu al mushrikun lu melni al hasan ak dhahak ñom non lañ koy tafsiré moy ba muy genn makkah di gaday di jëm madina lañ wax né loolu moy wax ji waye al azhar modi ma'na al awwal li annahu sabaqahu al lafz al bahth wal qarad al du'a bil maut ala al iman wal bahth ala al iman modi so de sen nak ni yax bi tedde ya ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wess legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañ ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul waqal na jaa dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna bi maana tataha nur al haqq wa diya'u وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله والسلام عليه نانا نيبم
1: سيري خالي بو ديفه بابا ام دارا بو بابا ام تامبلي ديكو خاس ريك مو ييغ ني دون دولن دور ناخ اي قساتي اكي واخ داي واني دانغاري دوري سو توني سو وجور بو اكسي مو دور ريك موم دي لا دور واي بو تامبلي واخ ريك yegal na man nga muccu motax alakhir day am ñun buñu sañoon yalla xass len waaw wa in yatlubu irda' Allah fama hum min al-mardi anhum wala alayhim wal 'udba ruju' al-ma'tub alayhi ila ma yurdi al-'atib waaw motax defo nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu waaw te nga defo nangam ba ba ngay muccu yalla ne fama hum min al-mu'tabina ken dulen xass waaw mu tax so amé wajuru wu leer ñaari moy rek wo xamné sa bo ñëw rek mu né fo né kon wala lo doon def waye bu dé wuydo da nga ñëw rek mu door tabarakallah loolu la gaay yi bëggoon loolu moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu alcorane doon indi fi mu dugg ci juroomel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki al ustad shaybat alhamd juufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neena wa qayadna lahum min lunkalen len lunkale moy tak buum ci sa baat tak ko ca baatu kele ni ñi def ay xar ñuy jaay lolu moy lunkale wa qayadna lahum min lunkalen qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaraku taala daf leen lunkale ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinne affecté lako yep loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayadna lahum qurana asu legi nak bu nit buñ ko leunkele jinne jo xamne ji duru juk wala du jinne ju bax legi loy duggu mu duggu ci amna ay nit ño xamne denc soxna yombu len na qurana asu am ño xamne tabarakallahu sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunus bi alayhi salam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aisha ne ko yow sax muni man ñi sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamni li lu jubu dila njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarafatal len ma bayna aydihim li sen kanam lepp wa ma khalfahum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ñina garawul xam nga ni mu xewé légui garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum lepp lo def rek ñina amul solo garawul ba far dara garawul légui ndax khurana asuq yoy muy njuma yoy nga xamné mom la doom adamay di am ci kaw aduna fi te ciagante guñ sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala affecté len len ñu andat ñom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def légui nit da koy def té dara dara tabarakallah loolu xam yeen ci yo xamni mo ëpp yi ma ci xam motax wa haqqa alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat wayon nañ min qablihim lu len jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoñu nak minal jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinni mom ak ins wa jinni mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad qalat min qablihi minal jinni wal ins jinni mom ak nit motax yaqal nit yomb ko mom jinne waaw gis nga qurana su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye lu jinne mo koy def te nit du duggal khalaatam ci walu woowu ak turilu alquran na qurana su yoyu fa zayyanu lahum ñoy def bu nit dëkke ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar nga di ko gis na di nga gis rek nga gis na naan ko baaj jën diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soññi ki ngay tudd lan la ci jinne ji bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii ma tax olof yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna léegi taflil fii ñëwit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga tafli buñ ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom am na lu mu ci dugal tuuti mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli ñu daal dem jël tafli ba yokk ci ndox tuur ko waa ji rek mu jóg toog jinne ji moom daal di dem moom yàq na diggante bi dem na bu ko defee ñu ne ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu, yii li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tàll. Waaw, tabarkàlla dugg ci diggante yi yàq ko. Yow ngay gis li ngay gis jinn la, waaye doo mën a wax ne lii may gis jinn la. Ndekkati yow yaa ngi yaakaar ne yow beneen waaye ngay gis, wala keneen nit fekk jinn ji moo jël jamuwaay ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas. Innahum mboolem ñu topp jinn yi ci lii kaanoo xoosirina, dañoo perte, dañoo ñàkk seenu dund, nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkkee ci àdduna. Suratu Fusilat aaya 25. Yàlla nee na waxaalaw wax na allazina kafaru, ñu weddi alquran, laa tasmau, bu leen dégg bu leen topp li xeesal quran yi alquran ji, lum leen tereeg lum leen digal bu leen ko dégg bu leen ko topp, nu ñuy def wa alxaw fiihi, na ngeen ko coow laallakum taxlibuuna, ndax ngeen not wa alquran. Waaw, laa tasmau li xeesal quran wa alxaw fiihi, coow leen ko ndax mu riir. Moo tax fi ne tabarkàlla marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngatu di fa kunlu ngi moo ëpp lay alquranul karim. Tabarakallahu, teg leen seen baram ci aaya 25 ci suratu Fusilat. Ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkee aljuma jiir ñëw ci kattanam, ñu delsiwaat puus li nga xam ne moo di dars bi. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suñu borom doon ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax, te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax, ñu ne bu leen déglu alquran ji, la tasmau li haza alquran, bu leen déglu alquran ji, wa alxaw fiihi, wala walxaw fiihi, coow leen ci kawam, coow leen coow lu tege ci kawam, alayhi wala fiihi, laallakum taxlibuuna, ndax ngeen not wa alquran. Mooy fokat yeeg, waykat yeeg, taasukat yeeg, yu demee ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee nit ña ya ñuy def lañuy gën a tal ci déglu alquranul karim. Looloo tax laa tasmau li haza alquran, suñu borom tabaraka wa taala dañu nekk lii gaa yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg fa la ñu taxawoon. War a doona tey ci fala nusiqanna alladina kafaru azaban shadidan wala najziyannahum aswa alladi kanu yaamaluun. Suñu borom nee na fala nusiqanna, waat naa ne daañu mosal alladina kafaru, ña weddi luñ leen di masal azaban shadida, mbugal mu tar. Lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne la tasmau li haza alquran, kon nag yàlla nar leen a masal azaban, mbugal moo xam ne shadida, mu tar la. Wala najziyannahum, daañu leen fay aswa alladi, lu gën a metti, lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yaamaluun, nekkoon nañ doon ko jëf. Si borom ñii nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii, nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu métti moo xam ne nar lay dana dal. Moom leen yàlla tabaraka taala di nettali di leen ko fay ëllëg. Zaalika lan leen di fayee, la zalika, li tax lii moo di jazaau acda illaa, fayub noonu yàlla yi annaaru, mooy sawara. Fayub noonu yàlla yi annaaru, mooy sawara rek. Lahum, am nañu fiiha, ca sawara wa daarul xuldi, këruk sax ca sawara wa lañ nara sax ëllëg, yàlla jàll musa. Jazaan, mu nekk fay bima kaanu, ca sababu la ñu nekkoon bi aayaatina, ci suñu aayu ñun yàlla mu ne yajxaduuna, doon ko weddi. Suratu Fusilat aaya 25.
2: ak jurom ñet wa xala wax bañu duggé sawara té mu metti alladhina kafaru ñu wedd yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb amu fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wonñu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne wonñu ñaar ñu reeral fofu alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit meuna duggal nit aljanna alquran waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal leen nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla ndigal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla lu nga leen doye ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina ci suñu rondegu yi di leen jom ci jinni ja ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di jogge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas bi ni mu koy jogge lañu bëgg jogge ñaar ñi nga xam ne bu ñu sankoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe lolu li sourate fusilat aya ñaar fuk ak jurom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yawm al qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yawm al qiyam jurumelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri jurom ben di jangale ay jikko ay mela yo xamne kuy wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala dang ko wara mel dang ko wara jikko te jikko yoy moy da wara jup di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ummatu ci l'islam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ te jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikoy aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku taala yalla ne innal ladhina ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom innal ladhina mboole ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu istaqamu jubnañu ñoñu day tatanazzalu alayhim almalaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootu mako laaj kenn yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jup nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jup rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daali jup ñoñu nak kep ko xamne yor na ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup tatanazzalu alayhim almalaikatu malaakai dañ la ci ñom نان لن الا تخافوا بولن رغل ولا تحزنوا تبولن تيت وابشروا بغلن بالجنه تي الجنه جا التي كنتم توعدون الجنه جيغا خامن نيوم لا نيوم لا نلن دان ديت تي نين تي جوت واو وابشروا بالجنه بغلن ندخ يين دا نين دي دوغ الجنه الجنه جان التي كنتم توعدون الجنه جيغا خامن موم لا نلن دون ديت ديكو ديت مولم كو ديفل رافت تي جي نين تي دم tay ji ngeen cey dugg yalla nti yalla boole ñun ñaap mu di aljanna ju neex joju sortu fasilat ay fan weer kon dugg aljanna ngi nonu nun lay deme malaaka ñoo ci ñoom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ral bu leen tiit ci mbirum yamal khiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay doom bayyi ko fa mudi ay alal bu len ci jax ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni innal malaikata tatanazzalu hina al ihtidar ala al mu'minin bi hadhihi al bushara alla takhafu min hawl al maut ولا من هول القبر والشدائد يوم الخيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظه قائمين على رأسه ولا حافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم ترى مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك شيخ زاد على البيضاوي جوكي نيتال قتوم نياري تيمير اك جيروم بن فوك اك بن من ملائكه يبو ندي نيك سكرات كو خامني گمون نيا الله don gor gor lu ci diine bu nekk ci sukura malaake dañuy wacc ci mom nan ko bultit mit tudde bultit ragnu khabru bultit njaqare yi yowmal khiyama dañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xam ne moom la leen doon dig loolu nga wax ci xaasiyatu cheikh zaada ala albaydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn wala kum am ngeen fiiha ci aljann ji wala bokk naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit malaakai wax len lol nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xarit su al akhirah lol len malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci al janna ma tashtahi lepp lo xamne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi al akhirah lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabaraka allah loolu la suñu borom tabaraka taala di fayee ñetti xe wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un da ngeen fa amit lépp loo xam ne ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabaraka allah toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi jox la facture motax tabarakallah bu fa ndaw ko ndey demé mom yalla nañ fa dem danañu son lol ndax lolaj ñu jox la té kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daal di nan daldi lek ca lek ya muy lu neex tabarakallah aya fanwer ak ben ci suratu fusila nuzulan nena li waccu kayla min ghafurin ci ku bari njeugal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu wayla dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari njeugal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama ومن احسن قولا كن گنت رافد واخ ممن دعا تكوي ووت الى الله جمت يالا كن گنت رافد واخ ومن احسن قولا كن گنت باخ واخ رافد لكو ممن دعا الى الله تكوي ووت جمت يالا وعمل صالحا تجف لو باخ فمتل وقال انني من المسلمين من من ماغي بوك تي نيغا خامني دانيو اوماتول يال كي كين گن كو رافد واخ دفا ووت جيمتي يالا جيف جيف جو باخ با بارامي انني من المسلمين ماغي بوك تي نيغا خامني نيو گم يالا سورتو فصلت اي فنير ak ñet yalla na wala tastawid yam al hasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiage ak lu ñaaw wala tastawid yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yudu yam ak yewodi numay def munako bu la defé ak yewodi يدفع بالتي هي احسن نانكو جاني لي گنا رافت وخول بو لا ديفه حسنا نانكو جاني حسنا واي احسن لا واخ لو گنا رافت لي لا جين واو نيت كي ينا بوك مو ديف لا دارا تي بير مبوكا بول كو فاي لو ملني لام لا ديف دا نين دي وجي mu fayal mu lebal la lu bokut ak lu wara nek ci kujje bul ko faye nem la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki def la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko ñi defé da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi alhasana wala sayya numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jibodikol la tax ngeen jibodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukku du jukko yi man ko def lim lay def lay ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mo munta maté waaw deug nopp jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلو سبابا كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دا فا ام عداوة تي موي نونو دا فا ام عداوة تي موي باغنتي بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي حميم قرب متسك خارج كلي داف لو بون لا ديكو فيلو باخ mulay dekkali fa warta dekk nga diko dekkali fa bax di wax ci mom yu bax yalla mune bokay def fay mujj yag ci nekkon saxarit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fuñu la gis gis ko nek sa soppe bo xani bi tabarakallah bulay yitti wolay don waye nak wama yulqaha duko am illa alladhina sabaru nurunimu surtu fusilat ay fanwer girom wama yulqaha duko am illa alladhina sabaru lujul nga xamni dañu muñ wama yulqaha duko am illa alladhina illa zu azzin azim lujul nga xamne ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa zu azzin azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñoko yam alladhina sabaru ak alladhina lahum zawul hazz wa ñu ko di koy am ak ñi nga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir ciir fa yalla su azzin azim ciir bañ yor moy jikko ju bax ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la min ash-shaytani as-shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gor lu nax nga bax waye shaytani man la ba nga tarkhis fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mo nga jaxle kay delul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji yep la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla ne la ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سنبرم تبارك وتعالى mune bokuna ci kemtani yalla yi wa min ayatihi bokuna ci kemtani yalla yi guddi wa min ayatihi al-layl guddi su ñewé bokut ak suba ci ñewé tabarakallahu min ayatihi al-layl wan naharu ak beccëg bi bokuna ci kemtani ya ash-shams jant bi wa min ayati al-layl wan-nahar wash-shams wal-qamar bokuna ci kemtani yalla yi guddigi ak beccëg
3: ba yalla ne bune lek fi lek fi nak bu len ma fondo amay te da ngeen ko dagaar yam xal la fi nek ni ma sha Allah yalla karim ta taxu bi nek mo la yor qala musa lan wa atastabdiluna ndax da ngeen di wéccio allati lo xamne huwa mom adna mo gëna ñak so billati ci lo xamne huwa ayr mo gën yeen ay ñambe ki lek ñak so yoy amul ndel ya moyu dina lepp han ina amna jomar mayum dal li ni ñak solo li fasut fasut lolu américain tudé lekk bu gaaw waaw ak ñu xaral la bur mu defal ci ngay mat jaar ci bëdd bi sa gal laj nga siis ha suur sa ndam lek ci ben ma ko xam te gay lu ñu leen ñi legi ñu ko ci gëna mi nak mo jankat yi jankat yu ma amba jankat man mom day bëgg lek lek rek tawakal motax yoonte bi nana bo amé jankat bu ma bis bo faana mu jankat na perte no tok mu lek té du lek té sétan vidéo ci salle télé han di lek ko quoi du fo du rob du faté nga jël mbilan ci kër gi fay 15000 fojam fojam té nga wor moko di mu jox la 2000 nga may ko ko noppul la jël ñoy jang ya xam ñi ngi bëgg ak ndax ñom ngeen baal ma yeen jang ji wala nga yar fi ñaar ñi espoir ci goor ñi té nga do fay ci kaam ko bama dal goor ga dama dina ko xalé yi fa yeen kaay mune mune lu xel ñu ko papa lan mune kan bool bi ma ngi déssu ñu ko nama ba da yees boru mune bama ke jëf ci ñu ko dal gi ne kër lekk ñu sel ci war ñu yoyu mom la banu israël pour pousser moussa ne proposer moussa ne mom lañ bëgg way yoyu amul sax ay tiaf ay ñak solo ci mbéd mi mo tax ku nekk ni yoyu du regal nit amul sax tal cigarette bi nak xëc ci bi mat ci ñor di ci dem ci bibi ba lakku dede bo amé la lek da nga ñëw ci kër gi ne fa bokkam yépp sa fay ñaan genn ci mbéd mi di xaar suñu bokkal ba kat reer duñ ay ndax bokkuñ bokkal yow ngay bari lek six rek ko jël mu six Moussa na len da ngeen beug ay ñambeek yoy ñu la waxa dakar mo ñam fi mëno fi am tole ñam legui ñu dem ibito misra ibn jalla premier choona da tambalé ñew xaar ha dekk jëppal dekk ci état bëgg ji mëna ñam mam kay ibito misra ibn jalla choro commencé commencé du ko xaar ne seen ba defon ñu wacc ci terrasse bi bëgg fa dax kursul be jëna ñu nako oo mom kay li ngay man moy wacc ci neeg bi suuf rek waye dëgg ci terrasse bi ci terrasse bi ko 3 demi da no koy defé nak yow timit mu ne sama bajjel mom waxon na ko gas dëgëkë man kon na bu ñeen bëggee ñam bi ibitu waqilal misran ci Alla ba fa inna lakum da ngeen fa mëna amé ma ta'altum li ngeen la tay wa o duri ba ni sadda ali ci seen kaw nak asilatu tarahane tambal ñu tox di lek lek ko tox wal maskanatu ak ko ñak lek ko pauvre wa ba'u bi ghadabin ñu delu nak jëm ci Alla ba yu balé na min allah muttu ke ja yalla allah def zalika lol li len ko yobbe bi annahum modi ñom kanu dañu nekkon yakfurun di weddi bi ayati allah ci ay yalla yi wa yaqtuluna nabiyina bi rayyunti bi ghayr al haqq kildul dekk kildul dekk manu sa daan tay rek ray fan wer yunti ben bis dong di xair al haqq ci dul dekk zalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla wa ta'id kanu ya'tidun dañu nekkon di jalkati ñom ban israël ben allazina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wallazina ñi nga xam ni do nekk nañ yahud wan nafara ak ñu nekk nafara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñu ay matius lañ man amana ko baye lam nekk te gem yalla wal yawmil akhir gem alakhira wa amila salihan ngi def lu baax li yeen ci daan def ñoñu la ko dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fa sen borom wala khawfun alim du ragal dara ولا هم يحزنون في دنيا كي دارا كان جالا بوله fatlikul akhasna ba fatlikul li bani israël kéro ba nga xamé akhasna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum ñeekati ba mu tim len ak tura ba jiba ne len khudhu ma ataynakum jëfeleen liñ leen jigal jëfeleen tora wakuru ma fihi te ngeen nafar li ci nekk la'allakum tattaqun ndax ngeen am ak ragal yàlla ban israël dañoo bañu na jëfe tawrat di fa rek yàlla jékki jékki rek déqa ci daj bu tal ndaju ngoor mu tiim leen yàlla na jëfe tawrat mbaa dee dañuy commencé ruusal ay pepp gaay tambuli kay bu doon tey Dakar da nga naan ne yàlla daa jékki jékki rek ñu xeeb doju ngor bi mu tiim Dakar mu ne musicien yi bàyyi leen musique mais sukat yi bàyyi leen mel fàqmaan yi bàyyi leen sax fii mi ajëf daana leen kepp ki fii mi ñu lànk rek dañuy commencé ruus luy xew nga gis xale yu jigéen yi ku naan fii ma fàqmaan yi ku naan wat ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloo waat dañ wa ñu lëtuwaat ñu lëtuwaat fàqmaan yi soxalaat sulu waaw fekkaat seeni caq yàlla bi ne ma jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat ni ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu ne xoñaal du yëkkati waat dañ wa rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dañu fam ne ko moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajo wa tawallaytum dummooyu ngeen min baadi salef ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen ne ko falawla fadlullahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërman jëm leen yërëm la kuntum min alxaasirin da ngeen bokk si ñuy perte ndax dañu laa def seen ko tépp ngeen al ko wala xad alimtum yéen a ngi nii xam ngeen yéen bano israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon min kum te bokk ci yéen bërëb jën ci sab fii ca sam bi jën xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappu jën xam ngeen leen fa xul naa lagu maax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq bu ñu demee seen kër yàlla def noon banu israël bu leen lëggéey samedi bu leen lëggéey samedi ñu ne ko lëggéey dëgg mu ne baax bu samedi jotee àjjuma ci ngoon dañuy dem ca de ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedee lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jëm saa yi na rëbb jëm dëgg samedi yàlla ne dox leen ñu àgg mbaal a mbaal a mbaal ba loota yi fees naka ñëwaat ci tegal gi rek ku ne jëpp rek neex goro ku ne jëpp rek neex goro léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër xoolal tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppal jëppal de village 24 xoolal tey su ma àggee fi ne soxna si su ma ñëwee lu muy wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu ne jëg seen bët wallaahi te lii du lu ñuy nekk lii dafa dëggu kuunu xirada ñëpp nekk ay kër khasiyi ku ñu sëgal rek sa soxna ko mo ci do ko wax man la man la bacc
0: seyete yalla mu ñu li yeen ba na israël yeen tek seen ko tak
3: wala sala ko wallahi wallahi
0: ay golo
3: yalla mu ne faja'alnaha ñu def ko nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha ak la ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewuti li nek lu lay fatali moy yalla wa ma khalfaha ak la won ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñu xam ñu ak yalla la tax nek ni banu saray du ñu la gisan di mukk batay la wax de journée continuer yoy yeb lu ko li rek banu sa bi ligue samedi xana ba ñun tamit duñ ligue samedi waaw nasaran duñ ligue dimanche banu sa bi ligue samedi ñu boole ko nak muy samedi ak dimanche ñu soxale ko journée continuer ñun ñu nekk ko neetan bi yelwaan fet bu bandule de lu gatt lañ lay jox nga fadam fadam ci bëgg ci sallu julli ci juma nangam nangam du soti imam bëgg fe préparer xol bu momit du soti yi fi doyna wa tabarakal way xaar way fatali ko jamono ba nga xamé né faala musa musa waxon na li qawmihi nitam mu ne len inna allaha yalla ya'murukum min len di digal an tabdahu baqara ngien renni wenn nak ibn abi hatim an ubayd as-salmani nana ci hadith dafa man ben way ci banu israël dafa jaasiron amul do am al jibal mu fekk ben jalbatam mu adopté ko def ko do legi su dee aje koy don mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi te xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam boy bi xey benn bis rek ne pas du deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo ko jëm wocc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jëray na ko muurxu jëray na ko muurxu jëna du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu mooru ko jaa ko rey fekk moo bàcc ñii moo ko rey waaye nag kenn xamul feeraa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñeneen seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey àtt bi jeex bu ñu doxalee àtt yi noonu fi léegi nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarakallah ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50 000 diko seetlu mu ne la joxal 5000 muy 55000 seetet waaw reer la 50 50000 di seetlu ba xam dana feñam deet ñu laaj la 5000 muy 55000 no gëna wéxal mu gëna yokku

maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla lay santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bokkute ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma nga am sëriñ mbaa ceddo ah xaaloo ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayyin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga na ma ban fuuri bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalam bi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de sin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne en tas boobu baqara moom nay jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne la faaydun naggatut wala bikurun du janxit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen den di nagu màggat bu leen den di nagu ndaw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nawi daal màggatu du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udhu lana woo xalaat ñu rabbaka sa borom yubayyin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaay xaala mu ne leen Moussa ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nagu joon safraau bana cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naasire na ñu koy xool ñu ne nagu joon affaire bi gën naa jaxa foo ah nagu joon man de gis naa weex gis naa ñuul gis naa xoom waaye nag bu vert mbaa mu jaune man ne li ma gis bëriw ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw xaaral ñu ne ko waaw def na udhu lana woo xalaat ñu rabbaka sa borom yubayyin lana ngir mu leeral ñu maa hiya waaw nag yi kon wan la inna al baqara nag yi daal tashabaha alayna dafa jaxasoo ci ñun dafa niroo ak daal leeru wa inna ñun nag insha allah bu neexee yàlla soo ko waxee tey la mufta doon danañ jubal cawu ca nag wa rendi ko ah Moussa moom tey wut benn question bi rek réponse bi rek benn bi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laaza loolun mokkut laaza loolun mokkut mokkut mooy nag wi kenn tàggatu ko dafa soxor day mbëkki dafa rabe laaza loolun tusirul aaxa

0: mukul bay ma rusuf ci ñukay tak ma ci ni muy ruj ko ko tak oh da na la gangane la musi wala taqil arta munta arasatol mukul kenn du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la hiyata fiha amul tup tup ben meral qalu ñu nako al ana legi de jigitam bil haqq wax nga deug dal jëm na wuti na wax bañ ko gisee fa ko bahu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'alun tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yagg yagg yagg mënu ñu gis na wax gis ko nak wa xeer lool waaw bam ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lo di jégué yaay di ko wëtal guro di ko jël mouraké di ko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jék ak loxam ci bopam nako dox gërëm na la ci amna sa gërëm mu baye dox gën ben arji rek lay am mu nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nak bu barkel muneko amin yaay yaay je fatou xale ba yow nalo yalla di kayen ben tension pour nawo barkel parce que yalla sok ku beug defas ku ne da am lu yalla kere pour nga am waaw ben way defa otam bam jek am ku tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am defas kuliye yow bo xeye def rek galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour l'accident tek waji mom mo nga xey mom yiss am ndoxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accidenté pour mu lek na do ben par ko tane ho waji na alhamdulillah ngeen wax mu parti la ha hôpital ñu ñun ñepp ñi naan yalla ñal may wër ko yaa ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxali jëm kon niñ lek ni ok yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox la ñu fék ñu seen pote lek wajé gas ba mel fop am ko dé tay pour mo ki mané musda ñu soolé waji mëna bi génné ben mbagna dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fuk yi ak ñaar bu koy dugg mo tax dal ci benay da ko fa fek nako yaa gas ba meli munako waaw munako kañ dem yewé jott bi dawal ba ci kër bu jekk ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal gaay kër war nga am kër jox ko ben aw yalla lu lay def fokk mu jali ben affaire pour amana ci ben affaire mo tax fi dem mu kiyel waji xam nga yalla mën na ne musa laal ko bu dekki mën ko dañoo rek daan ko laal rek ayam nga kenn assalamualeykum mbokk yi waaye yàlla da mun day kenn benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bi mu bëggee yonent bi am lekkat dafa wàcc génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe àddiya waaw yaa yàlla si naa amul ñu ne ko ha mu ne isa naa jëy du mu rasula ku nuyuti yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwa kum sadaqa ku ko nuyuti joxe la àddiya a xoolal dakar fi ne sa kon ku mu nuyu jox ma àddiya mel ni comme sin saliw c' est bon c'est baax de yonent bi daagi am kees nun la yàllay defee mbir yi moo tax fii dem wut kerees lu am solo mu ne ko fa sabahu haa ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis naa koy moom doomu moo ko fi am ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër gën nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma di koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bi jaayu bawal bawal
1: non la wujay
0: fek privé le bagage Allah akbar ñaa ko non xam nga di moch ba nga fay daal ko yaay di mais condition ben rek ñina ba mu ne moy bu ñen reen de nak wi man mo nekkon suma wéttal damay wéet leg waye ben koy lal der bi ñen sol ko o bam fess loolu la koy jaay ma tam yaal ne wala yaal ne wa ma ta def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rañé nak wa kess ko talal derba jël ko dem tessa koor jox xalé bi dal di indi nak wi Musa mu tagg ci so wo nak ci ko waja waji ñu xé du taw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbalami di xol rek ba gis waji ni kiyema rek kiyema rek dal di netti fim jaar ak mom sama jaar ba ni ni ma nga yaay mbokk ney bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama la ci modon ñaan bañ ko ko may motax mu rendi ma wa salaam dal di diyar mom mu ñak ko le gaay dal ne waji ni momit dag baat ba fa la lepp doxé té kess bo bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy ci teul bi yalla mu né wa isqataltum fatlikul ba ngeen xamé né qadatum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen di jiñante fiha ci dako def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumuna la ngeen non dem fa qulna ñu dal né idribu bu door leen ko mom ñew bi di baax di ha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekki kazalika ni ma dekkele ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mawta ni de yalla ma ni ma dekkale waji bama ni la ni dekkale yeen ñepp da ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko rewon taxelon ngeen jefandiko seen xel banu israël fekk li yalla mu ne fa maginaaw gana khafat wo komo ko lo bu ko sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujju na sen xol yi kal hijar mel ni wadj xol banu sulay
2: ndax la tax mu koy net li yonent yele am na ko ci ak kon net li koy ci def lay guddal net li mu na likoy net legi mom nak ak dundam alquran du ko netli ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netli ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk yako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wara deg netti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak dundam minal miladi ila al wafati wala saqlu qabla al bi'sati wala sa qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu mak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hayatu sahaba nujum leg leg mu sann ci ay kaddu ne ko li sa jikula lola motax ñuy soxla qissa yunus bi sallallahu alaihi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahu ci suratu ghashiy ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yunus wala sax munut mun ta nek ci ben yunus ay yati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jisa ci yenent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yenent yi deme xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jizay yunti alayhi musallatu wassalam ndab la yalla yakalun yunti alayhi musallatu wassalam buñu añé ba nopi la ca def ci la al awliya dadi sukk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunti ay añ bañu joggé ba al awliya toge lola batay moy sen ca ndab ya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بجتينك أمر الله مرم يلا فإذا جاء بجتين أمر الله مرم يلا تورى ألك نكو يودي قدي الله قدي بالحق يدغل مرم تدغ وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيبرم تبارك وتعالى نمي على جنك وورع لك نيغا خمني نيودن يد يرنتي عليه الصلاة والسلام لسني برم ترل دات لندي علك نيوم نيب دات لندي ترل تسوخ نيوم نيب لولو سني برم تبارك وتعالى نون لكي دغلي كان مو يالله الله الذي يالله يتنى خمني جعل لكم مول بندل العنعام الجرق جنائي وخني جعل أتفعل أمون يؤي تكي ندخ دفنا دفنا مومتي عرب لمو دف لبعد بدي تكي وهي دفنا رك دو تكي دارا مدخ سنيني في جعل تكت لكم الأنعام كن جعل موي مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام جرغي ين ام ينجان تمنا ور ومنها تاكلون ام ينجان تمنا لك كن نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام ينجان تمنا ور ومنها تاكلون مو ام ينجان تاي لك ñaari xéet yooyu lañu yàlla bindal ci wàllu ay jur al an'am ñii mën nañ leen a war ñii mën nañ caa lekk xam nga ñoomeen ndaam tabarkàlla war rekk waaye duñu leen lekk ñoomeen fasit noonu gis nga li dëkk bi manqué manqué yàpp mbaam yaa ngi taxawaalu te kenn añëwu leen ah xanaa ci munu yëgut bokk waaye daal fi mu ne mbaam yaa ngi ci dëkk bi ak fas yi waaye dégguma ci fas bu ñu leen bi tabarkàlla fan yépp nag yaa ngi noppalu xam naa ñu ngi ci ñoom tam vacance fas yi ne noppalu ay fan tabarkàlla kenn laalu leen nu leen daan laale ndax ay ñetti téeméer ak ñeenti téeméer ak yu ëpp yooyu lañu ci daan lekk par bis tabarkàlla ñoom tamit wax dëgg yàlla ah xawma lu xew waaye jël nañu vacance tuuti maa ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xaw a demee ni ki yooyu waaye loolu de am na solo lool tabarkàlla ci ñoom amul solo nag ci ñun waaw ñun nag amul solo ci ñun ndax ñëpp ñu naan ni yàpp daa manqué waaye ñoom de buñ sañoon yàpp manqué tabarkàlla xaw ma nag kañ lay jeex yàlla daal nee na mal bindal jur gi yii ngeen di leen war yii ngeen di leen lekk ya ngeen di war yem leen ca di leen war ya ngeen di lekk ngeen yem ca di leen lekk moo tax ci message bi ngay dem ci menn mashab gis mu dagana lekk fas nga dem ci menn mashab nga dem ya li tarkabuha wasina moom pour war la waaye du pour lekk tabarkàlla suratu ghafiri aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent walakum am ngeen fiha ci jur gi ba tey manaficu yeneen njariñ am ngeen ci yeneen njariñ njariñ yu baree baree bari muy jur gi am na ci yoo xam ne dafa am ay kawar yu nooy am yu am der bu nooy am yu am soow sooma dinañ ko defar ba cay defar bëer wala defar ko ba ci defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamni ñi ngi koy amé ci jurgi motaxim nañ nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mën na jural rew mu nek jamm mën na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yeneen njariñ yo xamni sude li da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaayé mo am njariñ amna ci ñen ñi ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamni tay ba la ñu ndikki rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la ay ndikki yu bare bare bare tabarakallah jur ge koy defar yoy yeb yar na bayyi xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tayit beuri wul koy jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank bank ndeysan du yewi ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysan nu ñu reere reere rek leele nga dem ci marché ba joxe boom gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it kan niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am musa ngi ci sa keur la jël bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal melni pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen it tabarakallah sa neeg bu jana xam ci jo xamne bo ci amone melni pex lu fi fanan tay waye pexe yi bari wut tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañuy am jarign yoy nang ci suratu ghafi aya jurum ñet yalla ne walitablughu 'alayha haja walitablughu ajin ngeen mëna ag 'alayha ten ca kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni den manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolee ak jur mën na ci lu bare bare bare soo la yarkatu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy yi jël ca benn bëy rendi ko tabarakallah loolu haaju fi sudurikum lay tekki yonente bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm Abubakar genn kërëm Omar genn kërëm tabarakallah ñoom ñëpp ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemiñam kër ka ñu dem lan lañ jëk defal mooy indi leen soow ñu naan mu dugg ci gétt ga jàpp ca kenn ñëw amat rendi ñu lekk ba ñu noppee yonente bi alayhi salatu wassalam jàngal leen suma la tusaluna yawma yasina anin na'im mu len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewlu ñal lay laj tabaraku ta'ala su yawmal qiyamati suratu al-hakim al-takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci suuf si di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al-ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu budé ci giir ji nga war gëlem budé ci geej ji nga war batu ndax bi fi saxaar njëkkee ñëw nak ñu tuddé ko galu jéri waaw gal jéri galu geej ak galu jéri gal jéri moy daw ci kaw wéñ ñi ñu defal ko ñaari wéñ mu cey daw joggé Dakar ba Ndarma lako wessu galu geej nak ne ci geej jëm mo la yenn ci tabarkalla ñaar yoyu mo amon légui nak gal geedi galu geej mom tam mi ngi jall xam xam nang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal geedi gal jiri ibn momit ñu ngi koy defar tabarkalla ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soper yi ay domam lañ tabarkalla takziya atiyu ndaw no an yu yeb domi gal jiri liñ mom mo len bo tabarkal wa alayha wa ala al fulki tuhmalun surtu ghafiri ay jom ñet wa yurikum yalla mi ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yurikum yalla ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la li len di won ne mo fi upp gattal wa yurikum ayatihi tabarkal yi muy lim kenn ma ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñi bëgge war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida defko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko indi ñu tak ko fam ay birik tek ca kawam tok ca kaw di door tabarkal mo tax bu ci yërmé ni dugud rek ya nga koy toñ waaw amna tay ko xamni dépense am fasama ko def amna ko xamni ma ngay tak faso ba faso indi ko lum tak jabar ben jabar ba ña sax wala dem ba far samp keur ci aw fas nak day sant tabarkal leleen gis ku ci yor yaari fas yi di xey yi di gond tabarkal nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam bamu jeex nga yobbu ko motax momit jaar na baye xel diko sedd yow lepp nak wayyukum ayatihi yalla leen di won li leen di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé andé park bi dé ay gaayam fa yo xamné koy tak sarat fa nga len di bayyi koy tak fas fa nga len di bayyi té ku len xol sey beut commencé génné anox té modi gaayndé yoy tabarkal wa yurikum ayatihi yalla mu ne man laaj len fa ayya ayati llahi tunkiru fa ayya ayati llahi tunkiru ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun nax man ngeen wéddi ne yalla bind gi len nax man ngeen wéddi ne yalla bind nak nax man ngeen wéddi ne yalla bind xari nax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mune kon yoyu ana ban ngeen ci meuna wedine bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana muslimu tukki afalam yasiru fil ardi qana muslimu tukki yalla mëna ñukoy weddi xana muslimu tukki ana muslimu dox fil ardi ci fusti loxof sedlu ngeen doxé ci souf doxof sedlu su ngeen tukké ci souf ngir sedlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakal nekke aakhibatu allazeena min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggoon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama doon toñ tuddu waaw bëggoon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxe lolou it dalay bayilo xel ci ben wal bi moy waru ngeen tukki it ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu teud ñaar ñaar ñoo teud fi nek amna ku doon togn yalla batay ma nga teud amna ku doon nangul yalla tay ma nga teud yalla mu ni tukki len ngeen xéti len ñom ñaar ñaar ñama doon togn ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam teud dem len ngeen xéti len ñama len gëna yebal nak moy ñama doon togn fuñu teud tay kanu aksar minhum ño eppul ñi may togn tay ñama togn ma teural len bu ñeuk ño epp ñi may togn tay ño len gëna bari wa ashadda quwwa ño len epp katan ñama doon togn dem ño epp katan ñi may togn tay wa mu ne yëneenti kanu aksara abdan min ahli makkah wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة. نماي توني نما دان توني منو كان منو كنيو أبلينك ما كتايتيو. أبلين دولة أبلين لنجفتي كوسوف جنلين كوي تبخ تلو تبخ كوي ندكتي يلا دنكو جلي من القصر إلى القبر. واو بيني بس نجور نيسان ñoacca la wallahi daal di yobbu ca jakka ja suñu sa yere delloo si ci kër gi tabarakalla dugal ca morgo ba tàll climateur ba te doo ca yëg dara wala bo lu bari tabarakalla nuwaay am doole yàlla nee na du ma naa ku la ëpp doole kon luwaay am doole mu ne sakkal war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبيت من دفتك أو صوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوك دف كن يتن بيرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين من دفتك أو صوف بنغ من جاتك سبدني لي غاية كدف بدأ جوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ma akhna anhum mun len fegal le ma kanu yeksi bon lañ don fagu lepp lu alal bari bu faati jote rek tabarakallah nga bayi fe lepp tagu say bokku dem lu alal bari fama akhna anhum ma kanu yeksi bon lu nit taru bu faati ñewé rek jël ko tabarakallah lu way rafet mun faati ñewé nga dem looy am xam looy barile lo fagu lu meuna don fama aghna anhum ma kanu yaksubun ngay fagu tabarakallah jangene ko ca suratul lahab ma aghna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dadla yalla njal musal suratul khafir aya fan jurom ñett fuk ak ñaar jurom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atkum mamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla bañ xamal len li yalla bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañoo kontane bima indahum min al-ilm cal ñor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xamu bi yonentu ñom dal farihal kufar bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nur al-hidayati wal-wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer andil ko ñi ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy mu sekk soxlu wuñ xam xam ni ndonga dara farihu bima indahu min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé ni ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara ci mom la yam te suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki wax ak mom lola da ngay dadi xeyak xam xam bam yor dadi fasiyeneem ci sa xam xam dong nekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim ma kanu bihi yastazihun wa haqa bihim wacc ci ñoom ma kanu lañu nekkoon yastazihun bihi don ko reetaan ak diko xeb waaw la leen yonenté daan wax lola far wacc ci seen kaw falamma ra'aw ba'sana yalla mu ne bañu gisé suñu doole jëm ci ñoom te moy mbugal gaak ya ca tege qalu ñu ne amanna billah legi gëm nañ yalla bañu gisé mbugal ga ñu ne amanna billahi legi de gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokale yalla te du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom weddi sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent ci yalla mu ne falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama ra'u ba'sana bañu gisee suñu doole bu dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga ah lola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jariñ manam yenn garab ak ni ñu ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñu fekk ñu tok muy gëj ñu tok rek nan ko diko sétan dag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gëj gi garab gi ndax ñun kenn mom ko ci waji di gëj rek ba garab ju tambalé fakk nak dal bimu dal ci sun kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci ñu kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi waxi yonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teurelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ wa khasira mudadi ñak hunalika fofé al kafiruna mbolam ñi weddi won seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri mu nek saaru ñin fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim ba mu def ay juroom fukk ak juroom benn ak juroom fukk ak juroom ñaar doon jàngale wàllu al imaanu billahi te mooy usulul iman nekkoon di wane di gënte dëgg ak caaxaan su bëri amee di gënte njub ak jàdd-jàdd su amee ni nga xam ni njub di dala ci kaw jàdd-jàdd saar baa ngi tàmbale woon ci melal yàlla tabaraku taala teg ca yi nga xam ni ñoo di alku ëllëg la leen di xaar teg ca ñi nga xam ni ñoo yenu aras ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax teg ca mashahidu yawmal qiyam ak tiitaanga yi nga xam ne dana ca am teg ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca mën a jàngi lépp tabarakallah surtu ghafiri foofu la yem ñi ngi ñaan yàlla tabaraku taala mu may ñu ba ajuma ji ñëw ci kattanam ak ajuma ya ko weesu ñu dal saar bi nga xam ne moo ci tege te mooy surtu fusilat ñuy gërëm bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Alioune Sall ànnak ci wàllu xarala wi seen mbokk Marcel Koli si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim lu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala jeexal nañu ci jataay bi ñu weesu surtu ghafiri wara dor tay insha Allah suratu Fusilat wala suratu Tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc Makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu Ghafir wacce nek ñaarelu Hamim wala ñaarelu Ali Hamim na Hamim jurum ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf Ghafir mo ca jitu bi moy ñaarel bi sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm Yalla lu melni gëm ni Yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni Yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallahu amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir as suwar al makkiyya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc Makka di yitte wo arkanul iman jurum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtani alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektale ne muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon am nu ko gisut xewna ba joge fa am nu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi insha Allah kerbam wacce ba legi mu'jisa daima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek na ko deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent ye ko jitu won al wahyu

0: am yi dundam day yok ak sosu yi dundé ko nak bi tofula ko agge ci matugu yok gan ak nga xamné dutul yok lolou moy bulukhul ashad mat ne fuk te nepp lu ma fuk tambalé wagne ko malako wax bo amé aw xéer gi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambalé ñëwaat waye yegal né lu tax ni lim dem ba son lolou lay ñëwaat ci suuf manam bo sanne aw xéer te sa doole nekk fanwéri mètre bu démé fanwéri mètre lay wagneeku delu ci wat muy fanwéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñim fukki at xamal né bo amaté ñim fukki at juroom ñepp fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yaba nga tak say bagage fay say bor te xamné bo fi amé juroom ñett fukki at bu do mëna dem jakk luto mëna dem sangga luto mëna dem sangga daan dem luto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan qamtan qubayl al qamt nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ca tirim ba tasawul sikhar gaaw leene ci juroom bala juroom ñew li takonu ci wax tabarkal yalla lolu mënañ wax al fakhr razi mon ko xta at tafsir al kabir ci jukk ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum juroom ñett fuk ak juroom yalla neen waminkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ngenté ko ba noppi waye ba muy lata fer mu faatu nit dina judd ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy lata dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba muy lata jéxal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem lay san ba def dak waye ba muy lata jëli dak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga wara tok sorok ni alhamdulillah rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow malako wax ñak am mo gën ci yow fi mi jutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale bi mom yakam ci na waye ndox mu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarkala dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jote nak bu la ko joxe tabarkala nga am ci bare bare motax tapale yeet dug ci roko yeet xol mbinam jaamu rek dug fene nak jëli fi jamm rek yoy yep jëru ko lu jot rek yamm yep lu jom jotul nak lu yamm mu ko tabarkal waminkum man yatawaffa min qabl yalla mu ne wali tablughu ajalan ajin mu baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rudal len ko wala alakum ayna taqiluna ngeen jëfëndiko sen xal xam ne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudunu mo la dundal ويميت مويري كده مويري فإذا قضى أمرا صدقو تدف أمير فإنما لفنك يقول له دكي وخ كن نكال فيكون مير مداد نك سورة غاشي آي جرم بن فك أك جرم نت تتلن تسين بارم نيان يالا تبارك وتعالى ممينو نفك الجمع جيغ حمني مود نيو يسال أنا جسلو نيغ حمني dañuy wérante ci li wone ne yàlla kenn la moo di wax joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladhina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloona ña ngay wérante ak a wax في آيات الله كمان رقعي ونبن قو يالا نك بن ولا في آيات الله كآية يالا يلاري تيب فني تطل رك تلا نيو نك لولن تخ نيو تك جمع لولن تخ نيو تك لكن يالا من نيو نيو أنا يصرفون قول النيو والبتيسين قلي بمباي في أك نجو نك تي أك نجو ñoñu kon
1: la len yebbe ñu nek ci njubadi la len yebbe ñu nek ci dalal mu di cyankute modi ñom ci seen bop werante woni werante ca ay yalla werante woni werante ca lay woni na yalla kenn la te lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamne alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ni ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg al janna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg al janna ku sa jikko rafet moy ci bit ñeuk ko sa jikko rafet waye def ca limale ko xamne bu werante jotté nga bayyi donte ya yor dugg kon werante da fay jural nit mo sari teurup suñu borom tabaraku taala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñu ko waw ñen ñe werante werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab yi nga xamne ñoo wedd téré bi mu jox ci moy alquran wa bima arsalna bihi rusulana yaddi molem lu ñu yoni won suñu yonenti ya téré yañ wacce won ci yonenti ya ali musallatu wassalam mu di sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep weddi ko teul seen teul li bop yalla neena ñooñu ñooñu nga xamne fo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mu dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añu weddi yonenti ana lan moy añu yedd ñu bax ni ana lan moy añu yedd sharia ana lan moy añu yedd ay yalla yi ak di ci wërat surtu ghafi ay juroom ñaar fuk yalla mu nit yez kera bo xamé ni al aghlalu ghaxya moy bant yu reey ya ghax moy bant bo xamné dañ ko daan takkal nak ci baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ci baat ba bañ mu mën ko di bay daanaté amna nit ñoo xamné su al-akhirah al-aghlal fi anaqihim jang ngeen ko ci suratu yasin muni garab gu reere re lañuy dag rek kil ko fam lolé takal len ci seen bop yu ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal الأغلال في أغنى في أعناقهم غخيا لا نيو ييو تي سين باديا خام ген موس غراب يو ري بن تي فبن بن ين لاكو ريك نغا جيمي كو فن يوبو كو جافلا واو غراب يي بن تي فبن بن ين لاكو ريك نغا جيمي كو فن مو جافلا داما نه بن تي بولي اي مات يو بري صاح ين لاكو نغا جيمي كو فن مو جافلا انا ما تي بن كو تلي نا داغ كو فاتيار يا نيك dag fi ren ni nek dal koy fab yew ko ci sa nok gi na nga war ko yobbu lolou day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw waay du don yow te it fa nit ñey dekké ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri ak dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu tal musa wassalasil neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cien yu reuy yo nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cien yu dijj dijj dijj yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tecc ko yalla néna am na ño xamni bu yowal xiyamé cien cyallala yu dijj yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna bilen gota mbay fi lhamim ca sawar wa hamim yalla ntal musal guta moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ fi de guta mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li guta mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té mëna la ké lol buñ la yobbo fele mu lakala lol ñu dello ci lefi mu lakala yalla neena am ñoo xamne seen njowaan bu yom la qiyamate fofa mo di nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badiya waye mo di ay cien ci seen badiya yalla ñu jallu musul surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def suma ginaaw ga fi naari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna fi naar ginaaw gu ñu xam leen bir sawara xamna ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxali mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defane fala yem ne yushabuna fil hamim nga defane fala yem ne fuma fin nar yusjurun yalla yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum nuh len ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka lillah ana la ngeen don jaamu ci yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp de ballu anna reer nañ ñu ta lola ballu anna reer nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim reer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu di lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bant du lek yowal xiyam su de khalif khalif du dekk su de daraja daraja du dekk yemi ni ki yoyu motax ñu na ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñi reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind len lu ci nek bu dekk jotee dana dekk lo waral nit su genné aduna su fekke ne rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won lola mom suñu borom bind ko won jox ko ko motax fi jog du and ak mom waye li ne ci aw yaramam kawar gi bañ ñi wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy de ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di ci nit ki di jog ci aduna da koy andi ama su fekke ne nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fi ñew wuté ko fi lu melni yere yum sal lu melni yenen yoyé mom kenn du dekki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñu la dallu anna rir nañ ñu lolé dal rir nañ ñu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamut nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeru ñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci addu min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu re bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñune ñi nga xamne ñoo waxte li len dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabi wedd nañ len don jam la tax ñu def ko nak modik jaxle rek ak ngeulumte ak ak lor ba tax len don jam ñu ñew ni jam wuñ len won waaw da di koy mem ndaysan lool la yoonte bi ne jigen ju duggu sawar gu ne lool la fa duggal moy mem waaw mu ne jigen ju duggu sawar gu ne la fa duggal moy mem waaw tabarakallah modi mem moy xolal ñi liñ def bi jaamu len ba dem al-akhira ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a nim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bis bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mune def lo mu won dara tambale lim sey sik barkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne mustafa yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen dune wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci mbos gu fuk gi mo defé lo xamni safan la ñi def ci mbos gu fuk gon mo defé lu baxut nak ñi def ci mbos gi dara sikut bu wax jotté rek ñi yëkëti mbos gu bax gi ki def yu baxut yi tambulé leen defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonte bi wax ni jigen ju dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tal musal ti musal ci jigen ñu dafa kal ñom ñu wax kazalika nina yudullu allah la yalla lay sanke al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba al akhirah ne rir nañ tek tane ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla neena zalikum sel lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna tin ni gen dan beji ci aduna beci aduna bo jekku beci bakar bo def beci alal jubari beci joxe ko ci fu haram ni mo len yobbe mbugal mu metti zalikum

0: wala bok ñu mara duma mu dugal leen fa duma leen yalla ñalla mussal ci ay dumam té kër ñu ci jaar ci fi mi jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mënu nar duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'dallahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ne jaar fa yalla yi tere din len duma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek melni ku ci wet mune amuna ko muñal rek lolo tax ci al fatiha nga degu ñu wax ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takka ghayril maghdubi alayhim takka wal dhalin moñu da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu wet la lutax nak li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waaw ba du man mi lima nek modul non yalla mu ne yonent bi yow bu lolu dal lolu bam la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tasliyatun min Allah li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'dahi asatu sawi jukim ñentel xatam fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn yalla lañu won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul yalla lañu won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'dallahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alayhi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikh al-islam ibnu wala bok ibnu al-qayyim al-jawziya di waxe muñe ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ci kër borba te moy taxaw taxaw weer keñ lako jabari borba don sant mu gantu ko jox fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuyannaka buñu la wone ma'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñu koy dig ñi lay weddi kon day da nga ci deg lol da nga xam li nga xamni mo li xaw manam wax ji fi إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب جواب الشرط فيه محصوف تقدير المعي فذلك هو المضروب لن يوان لغا خمن موم لن يدد في جادنا تايد موم غيساكم من اللي قوان فيه شبوا بعد نتك تسبب نيوخ لنا ني ليتون في لاي جارك نيوم ني ليتون في لاي مجد نيوم لولا من نعم aw natawaffayannaka wala ñu bayila ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppalu fa yela yurja'un ñoom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ñima leen nara def ñaar yoy benn bu ci nek tabarakallah aw deggil la ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu saad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fatiliku daoud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko raw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp liñ la wax rek na la wuur ne wax nañ ko yonent yoyé mba ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yoyé mba ñu def len lo xamné def ñu lako mba ñu wax len lo xamné wax ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasafna alayka ño xamné netina la seen dund amna ci yonent yo xamné netilina la seen dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamni netti wuma la yow seen dund kon ñaari xéeti yonentu mo am fi yonentu yo xamni netilina la fiñu jaar seen dund ak yo xamni netti wuma la seen dund yow nak duma la netti sa dund mo tax xissa yonentu bi du am ci alquran dedet xissa yonentu bi kon feneen lay am nit ñi ñoo amit xam ne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi li muy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netele nako ibrahim ak choono ba netele ko nooh ak choono ba netele ko musa ak choono ba netele ko isa ak choono ba netele ko yusuf ak natti metti netele ko yaqub ak tamar kala mbagnel ka doxon digentem ak isa yit yonti bare bare bare subhanahu wa ta'ala netele ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neko nak programme la bu la ci lenn taxa tardé nak na nga ci xolti jall am yeneen yo xamne netti woko ko ndax la tax mu koy netti li yonent yele am na ko ca kon netti li ko ye ci def lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax ni alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ne ko jitu mu jël ci programme motax nak nit
1: salamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk juri ji salamullahi wa barakatuhu alaykum del fetena ñu ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsir alquranil karim di ñaan yalla yal na yalla agale ko ci xol yi nga xamne ci la jëm yess nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu gudd yi la bok ayam yépp mi ngi wacc madina nenañu ba mu def ben aya moy aya bi nga xamne moy juroom fukkelu aya ak juroom ñatt ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc ginaaw bi nga xamne suratul mumtahanna wacc na di sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atay sharia sar la bo xamne da fay noce li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay jublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne dafa yeku ci ki ñuy tudde jigen yi yeku ci li ñuy tudde kër yi yeku ci li ñuy tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñuy tudde rew yi yeku ci li ñuy tudde al mujtama waye li ëpp ci li sar bi waxtane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtan gi muy waxtane ci jigen ñi ñu tudde ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tudde suratu talaq saru passé sar nak ci alquran ñaari yon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitté wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa lèr sar bi bu mu joggé dafa dal di tambalé ci waxtaan ci ak jigen waxtaan ci aku ko xamne amul li wayjur manam ko wayjur mu goor dafa faatu ñuko tuddé jirim rawati nak jirim yu jigen yi nga xamne ñi ngi ci seen kër wayjur yo xamne du ñom ñoo leen jur waye dañ leen faat denkané mu dadi saxal seeni ak ñom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni ak ci suñu liggéeyé saxal seeni ak ci walu dencianté té moy tak ñu tak leen nek nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tégon fiko jahiliya tégon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di pitt gi minim diko def fañi def xariya té it so gisé ko xamné ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon té mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemalé ko ci ay ak jox ko li nga xamné mom la akko ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santani goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkalin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabarak wa taala kudul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sar wi jigen ñi nga xamne su tak joté dañoo aram nga tak len ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sar bi waxtane nako naka nunu sar bi jël na noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dencianté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du tak jabar ngir aw yaramam dongu waye tak soxna kikoy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeural sa mahabba sa tiefel diko saxale seenu nek waye diko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge aku jeuker ci jabaram aku jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne bu nu ca jaare dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa do xamé né shiqaq tambalina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak rero ci digënté jëkër ak jabar léral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tuddé naan goor moy ndëgër layu jigen mu woné fi itné qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek muy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di muy qawama lahi kubir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu famille waxtani société muy al mujtama mu diglene kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yërmënte gi wara dox suñu digënté laahenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekké jigen jo taxel mu nango nek jigen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek nek fañ la tek su baba neena société bi dina dëgër bimu joggé nak ci al islah dakhili dafa dal di tuxu nak ci mbir mo xamné mbirum biti la lo xamné da fay waral nit ñi am koolute go xamné koolute saxala koolute dal mu diggal len ci bepp bo xamé né séni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñi wajal côté bay ko xel bimu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ñi nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yenen réew ya dal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiqi wonene nafiq mom ak febar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca dal indi li nga xamné moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wuur la bok moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allahu ilahun wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamne mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamne mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëggee boole nag saar bi ma génn muy suratu Ali Imran ak saar bi ma nekk moo di bi Ali Imran di jeex yàlla def ne yaa ayuha alladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu llaha baatu wattaqu llaha saar bi jóg daat ne yaa ayuha annaasu ittaqu rabbakum moo di kon fa saar bee taxawe fi la saar bi déparé léeg-léeg ngay seetaan ci rajo boobu ñuy tuddee télé nit ñi di def fa moo xam ne dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbaab drapeau soo dawee ba ca sa morom jox ko ko moom tam bu dawee ba ca moromam jox ko ko saari alquran yi noonu la ñuy def fépp fu yenn ak ci rek foofu la sa morom di jóge moo tax bii alfatiha ñëwee tëral ni mu tëddee aqida sharia mujtama mujtama bàqara ñëw wax ca lam ca wax wax ca sharia lam ca wax wax ca aqida lam ca wax bi Ali Imran ñëwee wax loolu dañu daal dégg ne waaw famille bii di Alu Imran famille Imran waaw ñoom lu ñu amee lii ñu am ak nu ñu baaxee nii yàlla ne seenu jigéen a baax seenu jigéen a baax société bu baax bu nekk rek seenu jigéen a baax looloo tax yàlla bi mu noppee ci kon fatiha noppi ci bàqara noppi ci famille Imran mu ne nag léegi kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baaxee rek société bi baax ne mbokk yi kon saar bi jigéen ñëpp war nañoo bàyyi li ñuy def teg seeni loxo ne tekk bàyyi waxtaan wi bàyyi luñ jàppoon déglu ko moom saar bi ba mu jeex ndax saar la woo xam ne alquran la waaye day yitte woon mbirum jigéen ñi lool yàlla na yàlla jàppale ñu ba loola am bismillahi rahmani rahim sama borom nee na yaa ayuha annaasu ee yéen nit ñi ittaquu rabbakum ragal leen seen borom ragal leen seen borom allazi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waaxida ci benn bakkan yéen ñëpp seen borom mi ngi leen bind ci benn bakkan amu ci ku gën sa morom maam ndax yéen a bokk menn maam muy nafsa waaxida benn bakkan wa xalaqa te bind minha ca bakkan boobee zawjaha tollanteem mom la olof di wax jabar wa basta mu genne minha wala minhuma ca ñaari bakkan ya rijalan aw goor kathiran goor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñew ci alquran ñono ci ñaari timir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yon nim dik ci baqara ñaari yon waye ci al i'jaz al qur'ani kentangu al qur'an kentane ak tolo gum tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci al qur'an so de set bat bi ñewna ci jurum ñaar jurum fukk yon ak jurum ñaar nga jël batu rijal gor ñewna jurum fukk yon ak jurum ñaar ñu tolo kep ñom ñaar bolen bolé mu jox la sar al qur'an bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la sar bi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo dem ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratu nisa suratu taqwa man nako tuddu ndax ya yon nas itaqu rabbakum jigalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayi ma nek bo dem ci jakk bu ñu dem may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am ku ñu wax khutbal baat yi lay jang waye nak biñu ko firi te it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñu waxal ti nekko fu nak buñ la netlé mën na la jural lu bokut ak lañ la waxal dañu waram suñu dem maye kon ki ñi maye dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi maye fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko degg li leen yalla wax yalla def ne ya yon na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fi ñuy tok di maye jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku regulul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seum ñetti wer yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñ ji ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp nak bokay mayé ragal len yalla yeen ñi séd ragal len yalla ba xam li ngeen di séd lan la ndax ki ñi mayé mas na sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy maye nga sédé né war nañ ko maye dug nga ci lo xamul ku ñuy maye té kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñu maye ko nga fekké ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla né ya yon nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na lèr nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yaak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jombu jëkërem wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si te ñaar yoy yep amut benn bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ci fa ñuy maye ni nga xamé ne na lañuy fay leerle ci ci def yalla daal di ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxe taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu ne def len ngeen def su le ben way ñewon la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlal pé sangam fay nangam wacc baraf sangam lool nga ko wax tracer ko su ca jaare dina dem fa nga xamne fa nga ko yebal waye su fa wacce fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamne mu nga jëm ci boori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak lool moy moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def sune bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi akay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin doorna iyyaka na'budu kon nak yalla ñu ñep nañu nango am taqwa su tere ñu bay su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yataama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox leen seen alal jaleen seen bay bayiloon wala tatabaddalu bu leen wéccé al khabitha alal jibaakh bi tayyib ci alal jibaakh bu fekke da amon alal jibaakh ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu baax ye jox ko yu baaxut yaala ne bu leen ko def de bu leen ko def wala taakulu bu leen lek amwaalahum seeni alal ñom jirim yi ila amwaalikum ci biir seeni alal yeen ñiñ denk jirim yi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko boole sa alal lek innahu lek ga day kana nek na huban bakar kabira bakar bu ri yalla neena lek alu jirim bakar bu reey la motax kep kuñ ci jox ab jirim nanga ko samal alalam ba mu mag nga wut ay xéde te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fi yataama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag sa xel nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaliss bi nga ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñaka mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reey reey su ngeen ko ragale bayil leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum lakay tayen min an nisaa'i ci jigen ñi fankihu tak leen ma taaba lakum min an nisaa'i ci jigen ñi tak leen mu jëfëndiko fa moy téléna tak goor day téla tak soxna jigen day téla sey jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen téla tak ma taaba lakum min an-nisa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa ruba'a kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war nako def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal te it bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci benn bukut ak bim tambalé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bay lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigeen su turum zakarum tabaski sax day mu goor mu jigeen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor da la koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu ci gu aduna la aduna nu la tedd moy goor mu ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu féké né goor gu nekk da nga jël ben soxna képp ci soxna yi li def ci mbéd mi moy ëpp fuuf ken xam num tal ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nekk nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak ñank tak leen té fexelo la ñu yoré mo gën wañ li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunit baangi wax né sallallahu alayhi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo démé ci mbéddi ma ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topoto kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudul jigenit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamona ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor loolu yalla xamone motax mu andi fi baatu minan nisaa'i ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñent fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña maangu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemeli wut bu yomal xiyamé genn wala ngay dekki wala su genn wala gi day paralysé so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma maangu parce que deguruma deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé ga nak moy yemalé li nga xamné moy koy joxé ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagi ne ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momi fokk nga jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragale mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu kir kuko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon non ngay jema yemalé ñom ñep su fekké nak mënu am ci jigen ñi ah aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom té moy ñi nga xamné moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takké soxna té am ay jam yem leen ci seeni jam lol mo gëna jégué alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamne da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamne mo am ci digënté ñaar yi nga xamne ñoy way dëncënte walu jam nak dafa don lo xamne li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yagna lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak njam amon nafa xam nga ne hajara ab jankala won bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarkallah ca jamono yag la won kon ak njam yagone liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappale ñi ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam dal dina nañu dal di jog teureul yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamné ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dok ci wéru koor té tay ko mu ne gorelal jam ku jëtek soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su bëggé bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu insha Allah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yam ci ben wala li nga xamni mom la sen ndey jor mom te modik jam lolu moy li gëna jëgé ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygu tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala luko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attal nak so jëlé batay l'islam la jox dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat len an xey in ci dara min hu ca may ga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca may ga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
2: Allahu ilayhim hatta ra'u ba dina ci tafsiru tashil jukit ñaaral ba khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñett ya la suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mune li ñu nam ci al hisbay modi wa khuntuma ci seen bop muy xale ak ñinga xamne ñom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci khuntuma ndax ñu gis xale yoyé seen buñu wax mujahid mom mune al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf فقال بعدهم يوما او بعد يوم مام مجاهد دافني ال حسبيني لي يال نام موي نيم نيب ني لين دي امي سي بير قنتي ني ني ام ناني في بس ني ني ام ناني في ген ولا بس نينن ني ديدت ربكم اعلم بما لبستم نوني لا ني داري واخ والقول الاول نيني واخ نيب ان ابن عباس رضي الله عنه مام لا واخ تي موي خاليا وادك با يالا نين نحن ين يلا نقص عليك من لينة لي نبأهم ثاني قبار بالحق جدك نحن ين يلا نقص عليك من لينة لي نبأهم ثاني قبار بالحق جدك باتو نقص تي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص ما يدفن يقول دمع لنت لي waye bu ne naqus rek moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm ma ngi lay nekk li jamono yi naba'akum bil haqq alayka naba'ahu bil haqq naba nak liko alquran di jëfëndiko mo ëpp li mu jëfëndiko akhbar xibar ndax xibar day tunku naba dañ koy sirin fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yëpp dañ ko sirin fanc bi maana so na won tay ben way day dafa faatu fee rek yom tam loola xibaar lay tekki waaye ba ne woon daa am benn waaye bu xëy ba muy dem ca yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo ban ko borop sangam lañ ko drop borop sangam nangam lolay detaay yoyu lolum la alquran ni tudde naba motax ngeen di deg amay tafa'alun an naba'il 'azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñu fanté ba mu yaatu fi tam naqsu 'alayka naba'ahum bil haqq dina la ngat li seeni xibar fiñu fanté lako ben par ben nañ ko suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoy sidiyatun ay waxambaane lañ amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wazidnahum man ni seen borom ma dal len hudan djum innahum sidiyatun ay waxambaane lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci sidiyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum sidiyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ni li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañ ko dajje ak mom té bi yalla né lu fi nekk aduna zinatul hayati dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon té lu loko taxa jox loolu ñu xam ko daal ni fu ñuk aduna gëm seen borom tax ñu leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ñu leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loolu taxna ñu daal di fa di ñuk dëkk ba dem yalla mo ne wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni liñu gem moy yalla mu dadi ci digeunte bi mu soppi waxin ni dadi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gem may sen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidayah muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gëm tek tam njang tek ci njub su baba njub ga dina am lako sam lako may njub te xamo fi nga jëm man na andi nga dem ñad nga jadd aw yoon yaakar ni fofu la yalla may xala yoya bama len dole hu dem njub nga gis ni fofu iman da fay yokku te day wagneku nak buñu ne wal jibnahu muhudan rek moy yokku nañ len ko lepp lu yokku nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagneku man na wagneku ba jax tak al iman day yokko ko wagneku li yokku iman moy jëfil yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagn iman nak moy li wagn iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagn yalla ñaan warabatna ñu takkale ala qulubihim ci seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ci seen xol ya xale yi nek ay murabitun takkalo gu seen xol ya takkalo taxna bu ñu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté ju waye bu xol ya takkalo wutun bu ki na ñu dugg ci da nga ko tax mu lendem ni ñu na ñu tedd ci bir ni ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takkale gu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg ci xunti ma teug wala day wax ne yanukatu khadin dañuy yego yanukatu khadin dañuy yego te limuy tek ci moy su seen kaddu ande bëgg yanukatu khadin do degg xotom ci ko dañuy yanu day tax ñi sacc khadin ñu degg leen buñ ko andando lu ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bok fu ndim ba dina garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bok fu ndim waye set place bu taxaw 7 personnes ñew taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag 7 place bu taxaw 7 personnes ñew ñom ñep dem ngay mexé du fa yag waye bu fekké né dafa taxaw ci 7 personnes ñew ci dem ngay ci dem foot ci dem mur ci dem tengé ci dem ut kan juroom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu dem taw day bari waye auto bu du fu jog man na fa rang ñet fan lu tax ndax da amul fuñu dem loolu it taxna ba doom adam yi nga xamni ñoo ni ci kaw suuf dama dem nga xamni ñoo ne ci bir l'islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lol tabarakal fekke ne ay banex duggu jaaki yenen warabatna ala qulubihim isqamu kiraba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu dal dine rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ki mom asmani wal ardi akhsufi lol la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lol lañ wax te kanam bur ba tugg seen dem ne yeke seen loxo fasiyene bu len ci doon magit nan ci de ndax iman day yok nit deugal kera bi nga xamene umar ibn khattab fek na rakam bu wax fatima bintul khattab dugg ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa dal di siginu taxaw ci kanam ne ko dugg nu ci diine ji te nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy de lo man defal ndax fi du deugal kera umar dafa tit limi nek nek jambar waye njambar gi na ci rakk ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ard ak suuf lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yi neen lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun sax subaba ñun dañ ñu wax laqad qulna dañ ñu wax isam subaba sapatan wax ji dëng ñu ne la in abidna ghayrahu nakun qad tajawazna alhaq wa hutna an as-sawab wa afratna fi adh-dhulm wa adh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la du yalla laqad qulna izan kun su karoje dañ ñu wax sapatan wax ju jadd waye nak taxaw ñu fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan nad'u def la qulna wax la so leen bëgge boole day melni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan nad'u min dunihi ilahan laqad fa'alna lañ wax su baba kon ñu bayyi fa fa'alna lan laqad qulna lolu ci ngeen deg ñu nane ku wax man qala la ilaha illa dakhala al janna ku wax la ilaha illa dug al janna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbali jëf fu ngeen deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug al janna la ilaha illa ñaari al janna la ilaha illa nga am ñetti al janna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbale def kon qala ci bopam man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni lako ndako jural xatat te moji ak gaddan lan nad'u min duni laqad qulna subaba waqnani idan subaba waqnani xatatan gaddan xala ñu wax batay haula ay wadak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom ak taqaso jappé nañu min duni ñi lenen lu dud yalla alihatan def koy yalla wadak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaaliss japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmuna ittakhadhu min duni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmuna ittakhadhu min duni aaliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokku teg li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gëndlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ki koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk haulaayi qawmuna ittakhadhu min dunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk ittakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alimuhum ci ñoom bi sultaanin ci tiwlay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tool mim man iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azlamu kenn dàqu sa tooñ mim man iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg walaf nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe xale yi ne ne wa is ixtazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa wu daat leen di làqu ilal kasfi ca kunti ma loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa wu ilal kasfi kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is ixtazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa wu ilal kasfi làqu leen gaaw ca kunti ma su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallah suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fokkal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xunti ma mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waral mooy usla ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ mas a déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenub liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafa ñi subb ko sa bunt kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñun ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawsik loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakallah te it xam ngeen ne fa mu bari ni day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa wu ilal kasfi mu ne làqu leen ca kunti ma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem mu ne yal na yàlla tasaare yërmandeem ci yéen wa yuayyid lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal tabarakallah ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kunti ma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocci la nga xam ne moom lay rocci ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw soo tuka si aayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng anka fihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetum nday jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetu nday joor wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen saata simaali ca wàllu càmmoñ ga wahum ñoom nag fii fajwatin minhu ñami ci digg xunti ma foofu tam wax juróy la ci suñu borom tabaraka wa taala wax tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu nday joor takla du fum mooy jant dalen di xaaj waaye ëppe ci seen statistimal wetuk càmmoñ waxum fi fajwatin minhu ñu ne ca digg ba ñett yii su booloohee duñu nëb ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk waaw ñett yii su booloohee tasaawur ak taqriduhu nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem. Tasawuru taqriduhum mooy nekk ci firiñ mu bëri kaf lool ci karamu taalibem te kenn du ko yem. Bu tasawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. Tasawuru taqriduhum fi fajwatin. Tasawuru taqriduhum it moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg. Ni ma ko waxoon ci bind bële wees. Tasawuru taqriduhum it moo waral filisidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi filisidaire bi mu indi ndox mu sedd bu it. Tasawuru taqriduhum loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ahram yi ci Misra nga xam ne ñu

ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo waxum fekk ñoom nag fi ñu fajootin min hu ña nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci lii wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza talaat su fenkee te zaawaru day jëng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàlluk ndey jor ga wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen zaata shimaali ca wàllug càmmoñ ga waxum te ñoom fii fajwatin min hu ñu nga ca digg ba zalika ndii nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Léegi daal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahu dootul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal. Man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq. Diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee weddi ay hadith yoo xam ne ma nga ci Bukhari hadith yoo xam ne ma nga ci Muslim waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadith yooyu des leen teg ci xeli kese. Ku yàlla jubal moo jub ku yàlla sànq moo sànq loolay wax jubal waaye nag yàlla du jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànq neex naqari da nga jub suñu borom tabaraka wa taala du def noonu dafa tëral programme boo xam ne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub loola mooy li suñu borom tabaraka wa taala di def. Fa lan tajid lahu waliyan murshida moo di ku amul xëriñ foo ko fekk mu dëng wa man yudlil fa lan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënulaa tee dëng moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooñ noolu nu mën a def am xëriñ léeg-léeg nag mu am xëriñ bopp dafa dëkk ak moom wala xëriñ bu ko sori wala xëriñ boo xam ne bi ñoo bokk xeet wala xëriñ bu ko bokkut waaye doomu aadama jiir dox ji amul xëriñ daanaka kenn mënu ko gis wala boog su boobaa cheytaane mooy am cewu yoon dëngal la benn. Ñaaral dañit koo seen muy waaxul li feeg nekkut wala yu mursid munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mbay loolu la olof di wax waa joo seen muy waaxu li feeg duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg booy kaay tuddal ma xale bi booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk booy doxal ñu julli booy foo waxtu yu toll li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am al wilayatu moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogul ci yow nga nanga koo bàyyee nit ñi mu irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la dul moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali di lu am solo wali di lu rëy rëy rëy wali di nekk loo xam ne l'islam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man haza li waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min arriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fa lam ne man aazani waliyan faqad aazantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum da nga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ waxum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu la tëdd soo leen xoolee ne da ngay defi ne nelawuñu waaye waxum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu kiwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko jiwal bitiku

rabbum dañ leen rabbi al-a'inuna képp koo xam ne day rëbb. Rëbb nag mooy yërmande yàlla la ñuy dàq ci waaji, loolu mooy rëbbum yàlla. Bu ñu nee diw yàlla rëbb na ko, mooy yàlla nee na yërmandeem bu mu demati ci moom. Moo tax bëri na yoo xam ne da nga koy def yunt bi ne yàlla rëbb na ko, loola boo ko xamee mooy da nga ko war a bàyyi, ndax yërmande yàlla du ñëw ci yow. Luñ la ñaanal ñaan yërmande yàlla ilal la seen lur ña nga xam ne daa nañ nëbb xam-xam waaye taaboo tuub nañ ginnaaw gi, daa nañ nëbb xam-xam waaye taaboo tuub nañ ginnaaw gi. Wa aslahu ñu defaraat lañ yàqoon, wa bayyanu ñu leeralaat lañ nëbboon. Ba tax kii tuubam du yomb, kuy nëbb xam-xam sëg tuub du yomb, ndax ñett ngay def. Da ngay tuub li nga doon def, defaraat ña nga yàqoon, leeral la nga la lëwal. Moo tax ak tuubam du yomb. Fa ulaayika ñii day atuubu danaa nangu tuub alim ci ñoom. Wa ana ndaxte man yàlla attawaabu maay nangukatu tuub bi arrahim maay jégalekatu bakkaar yi. Yàlla nañu nangul suñu tuub te jégal ñu suñu bakkaar di barakati sawmi ramadan. Yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne kafaru dee nañ wala wedd nañ yàlla wa maatu ñu dee wa hum te ñoom ba ñuy dee kuffaar mi nekk ay yéefal inna allazina kafaru wa maatu wa hum kuffaar. Ndax nit mën naa nekk yéefar ba muy latta dee mu tuub, waaye nekk yéefar dee ca kéefar ga. Ulaayika ñooñu alayhim di dawaati ñoom laanatullahi rabbum yàlla wal malaaikati ak rabbum malaaka yi wan naasi ak rabbum nit ñi ajmain nit ñëpp ñëpp leen di rëbb alañ ci àlla musal xaalidina way saxlañu fiiha ca rabbuma xaalidina way saxlañu fiiha ca rabbuma laa yuqaffafu du ñu oyafal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal ko wala hum yunzaruun kenn du leen xaare dara bu ñuy dee rek tàmbalee mosu mbugal ko. Loolu mooy wala hum yunzaruun, dañuy dee léegi tàmbalee mosu mbugal léegi. Moo di ñoom bu leen roofee ci seen biir bàmmeel ba malaakai ñëw laaj leen laaj rek ñu daal di tontu seen tontu yu jàdd ya la ñuy daal di indi mbir yu leen di tiital. Lépp luñ gën a ragal ci àdduna si dañ ko indi seen xabru. Xam nga damaa demee am na ci ñoo xam ne si ndax rek lañ ragal, ba dafa yàlla indil leen ay 45 si ndax seen bàmmeel. Waaw fekk waa joo xam ne mbott rek la ragal, yàlla indil ko 45 mbott. Maanaam daal àdduna si ku ne ci ñun ñi rek am na loolu, boo ko gisee rek sa yaram yi daw. Boo fi tooñee yàlla nag ba dugg sa xabru loola la lay indil. Buñ lay suul bu gaa yiwuñu ko rek affaire yi tàmbalee ñëw. xoolal tey ku yàlla noonu bu la suulee naa la boolee 15 yoo mu wóor la ne la nga ànd ak yoo, loolu jar naa jaamu yàlla ba faatu ñee fukki yoo juróom jàpp ci xam. Xoolal sa néeg bi ni yaatoo boo ko bokkee ay yoo ni ngay sonni benn yoo kenn bu ne ciib ci néeg bi rek bala nga am jàmm daa génn, ndax yoo dafa soof. Ñaaral boobu la ciib matt la yow xuwoo morom yi bu ñëwee waaw la màttee daan na ñay waa ngee morom yëpp daan ne anam ko defee niig bi tàmbalee fees ak yoo ca li yoo gën a bañ mooy nga leen di upp. ñoom ñëpp ñu daal di ànd rek duggandoo ci biir néeg benn yoo. Suñu borom kon nee na ñi ko weddi te dee ci kéefër bu ñuy dee rek tàmbali bugal dalañ ci àlla musal. Wa ilaahukum na ngeen xam ne seen yàlla ji yëngama aadama yëpp ilaahun waaxidun yenn yàlla la. Ilaahukum ilaahun waaxid jenn yàlla seen yàlla ji jenn yàlla la. Jëfam ji jenn la, jëmam ji jenn la, melom yi wenn la. Laa ilaaha illaa huwa arrahmaanu rahim. Laa ilaaha amul benn yàlla illaa huwa kulul kooku. Lépp luñ fiy wax yàlla loola du yàlla. Illaa huwa kudul moom, moom rekk mooy yàlla. Arrahmaanu mooy yërëm waa àdduna si yëpp. Arrahiimu mooy yërëm ku ko neex ci àllaaxira.
yalla nañ ca bolé barkal inna fi khalqis samawat yalla neena inna fi khalqis samawati nek na ci bindu kasaman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolu munta nek lolu munta nek ñun ñangi am juroom benn téemer yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bind asaman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fo tudd su beccige mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay indi lu jarign nit ñi mu ñent xolal gal nu mu tisse ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko sas boma ci duggal daali ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Musa yo gaayé dé suñu boroma suñu boroma ndax bu doone payo fayla wala yoyu bu ci tegey sox tabarakal ñeen wama anzalallahu ak li yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni muy ñewé su naaju tangé lo wër mu wow jant bi manka ndox ma ca nekkon aj ko naaju ngi ni lo ca wër fi nekk nak jant bi manka ndox sa ca nekk aj ko ndox ci dakar yeb jant bi manko ko aj ko ko fi fot mi wow lolou ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak li nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruf rusafi daawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segga ko bu ñewé du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat bi yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nga ëndaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dañ ñukay naan Allahu akbar amé ké ñu koy jëm dafa ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu segg la ci nek xorom yeb wacc ko nga nan ko melni ndoxum la deger mi america yang koy jëm way suñu borom gis nga ñu koy defé mo mo gëna yéme parce que ñom america yi buñ koy defé dañuy dem ci giij rek waye ndox ndoxan yeb ñu dañal ko lolu day daal jafé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox mom mu tim ñu amna ngelaw so xam ci su ko ngelaw su uppé rek ndox ma daal di commencé wacc ndax sé daay ngelaw ci barkal bu bi ci ñu gis nga bu ubbi ko sala ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay do boko wal beuti nga jek jek rek daal ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nu lay manka ndox mi waye bu ko sédday ñëwé rek upp ko rek mu daal di ñëw nek am ndox su ndox ma ñëwé nak muy tawba fahya bihi al-ard yalla dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaa bi suuf ehe ubatta fiha mu jinn ci suuf si min kulli daab lepp luy dox lepp luy dox motax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunori fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi len lu nek jogal tabarakallah min kulli daab
wa tasrifir riyah ak ni muy walbeete ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa bu ñu wëru ko nim dafar tangi won yalla jek jek rek walbeete ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku ndaw yépp ñëma nañ koor gi ndax tangugut waaw ndax tangugut té walbeete kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non lay indilé xéra ah ñun non la da nga wut climatiseur muy seddul sen leg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy ufé rek nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di nan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mëna nim lay xéralé non la lay gañ do ko yegg nak légui amna yalla nak bu walbeete climat bi mom dara day jek jek rek walbeete ko mu sedd guuy mu jek jek walbeete ko mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifir riya was sahabi al musakhkhari ak niir yi nga xamne dañ leena tagat bayna samaa'i yu nek digeenti asman wala ardal suuf amna niir yo xamne bo len xolé ni rek ñi ngi nek digeenti asman ak suuf duñu laal asman buñu dara ci suuf yalla tagat la ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fulen neex yalla neena yima lib la ayatin mandaraka la muy wone ne yalla amna mandaraka lay muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale gu deg beccëk di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di walbeete ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lenen lu dur yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël leneen la dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokale nga yuhibbunhum ka hubbillah su baba lolu bokale doon ñu sa nga bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa bay bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg noon والذين امنوا نيغم يالنا نيوم اشد حبا لله يالا لي نغرا بك نيغم يالا نيوم يالا لي نغرا بك يالا لين گنال لينن لودول يالا نيغمود يالا بير نا امنا نو لين گنال يالا نيسان بن واي مس نكو واخ سيرين كوسو يال نكو يالا ييرم نيو فا دي ووت سيلوم نينتي serigne bi ne ko xaar ma dem daar musti comme keur gi li fi nek sakanu dal auto mu dem daar musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki jundem ba ko dimbali ci ngënté li ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñama ko mu ne fa ñuk julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yeug bañ tag julli gi mu ne ko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo faatan bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi më wala jox pass bu la dello fu na jëgë
don na nak ñin fukk jinn way ñu duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñima la jox yema yewul da dug ci neeku ci ëlluk su ci dimit lay doore gënal ndax tid yalla ko yalla yëram gënna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak sëriñ lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba yene sëriñam sëñ bi ya baax mu ne ko eskey mu ne ko ya baax mu ne ko eskey ñu dama yag dafa jëk jëk ñew ne ko sëñ bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba ngam waxe ya baax la luñu sëñ du mon gi waaw waxe ya baax la luñu sëñ du mon gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonent bi mo war ci tégué bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge ci ñaari wajur su wéyé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéyé nak lo ci tégué ya xam waye bo jittulu di bo moy tan man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi dañ bokalé is yarana al'adaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamne anna alquwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ni yalla musal istabarra akira ba nga xamé ne dana nday ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañna allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen doon top yawmal khiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and nak ñom te and ñok ñom ci luddul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñeleen dan top bis bu dañ ñang lool ngi ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara'ul azab ñom ñaar ñepp ñu gisuno mbugal ga yalla neel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab yelen jokale won sabab yelen jokale won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoy la yalla wax na day dag xawaji dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowul xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier chance la tay day baax mbam bon rek te waji bu ñu xulawon ba na ya ci dox gis li tax lay am kersa ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajewat nga sëkk waye ko xane ki tay moy dajé bu mujj bi ñaare leg leg am ca kersa du yom gisuno ku tukki niko ak jubati du yombe leg leg nit joge fi dem italy rek tambalé jubati ñu wacc ñaan ko ayo xana di bu jaay ak ciark ñu sogg tambalé tokmal buru te bu muy dem dawul tok sare say mbok day yob motax biñu yalla netti yusufa netti bi da cey bok li gëna doy war moy sore ay mbokam ba nopi tiye bokam nono wa taqatta'at bihim al asbab khuluba tambli wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñoom lool la gay wax falaw annarna karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu wat ci yow motax ñu ñu tuddé bal karra moy songuna xam nga bal bi bo ne ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mbir ba lola danaka xamna cierf genn walu seconde du ko fa dajel soit
dayna ñom lu sax sala buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek da dañ ci gaay yi waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele lay santé ñoo ñi buñ xamone ne buñ ñew fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak da nga may jox sa sax mi mu ñu ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñu ko ah aljanna ñu séré ndew da nga ni top dara li jënti sérigne sérigne bu na tékam yag mu ñu ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar ba wala sey fiere ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaje ne tekkum yag mu ne ko jël sam sax yalla kon mu ne yurihumullahu kazalika nakunu yurihumullahu la len yalla di woné a'maluhum sen jëf yo hasarat yep nek reccu hasarat alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi ni sax ki ngon top reccu ci ko don top reccu yalla ne mo ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñalla musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lekaleen ya ayyuhan nas kulu lekaleen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim bi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ard mi ngi suuf baatu min day tekkal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci soof lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañu planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi mo li fek doom adamay nek ci soof lu doom adamay lek dina ci kaw soof du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi soof it man na manke waye li soof mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ci am dewlin mew sikur bo xé joxé ñaati mer wala ñent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndun la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour guéné loola yobbu ko ci wañu topp waye lepp ngi fi wala sédeline bi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañoo dem jang ñoo guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub du la andil lu tal la joon mukk lu ko ëpp rek ben doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciompu bi boko defé ben dugub ben pepp wu nek aw gub la ben pepp wu nek bu nangoo aw gub la
kon ko yalla ni wacc doyna kulu lek len mimma fil ard waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir man na dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom lew la waye daganut fokk ñaar saati dajé ci halalan tayiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak te lew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar saati bu ci ben xam lay jog yoonte bi na bo ne ya rabbi mu ya na tib bi dañ leg leg lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank maire bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ni mukk soona ci ne ya rabbi yalla ni mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek bayna war wala tattabi'u bulan tab خطوات الشيطان تانكي شيطان بلن توك موك تانكي شيطان بغا جار فام جار انه شيطان لكم عدو مبين نون لا بولير سينم نون لا بولير موم شيطان متاخ دابا دام بوي ووتال بوبام نون موي دا خامول ني القران واخ ني شيطان موي سين نون بول فوت بنن نون سما وجيوك sama dekkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañ am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñ bopp moom mu toofal li seeda naan copain yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu walfasha bisu ci lu ban walfasha ak njombutef ñaari rek la sheytaane digle bis boy def lu ban dalay encourager ya man gaay do nonu bo de gona bu jigen boy waddu mu ya sa yel yu xess yi mëno ko genné sa yel yu xess yi mëno ko genn nga genn nga san ci dëru xali goor ji la jey nak fekk mom sheytaane mo lay jey ci sen lamine fo jañu na la la nal bi jek na ni ci do rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñëwé bo né ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngi ma taccé ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay déglé yalla ci Allah musal taqulu dilen di déggalen ngeen di wax Allah ci Yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamul sheytaane dana fexé ba nit ki wax ci Yalla lu mu xamul

mutu warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër ñu ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun li nga xamne ñoo fi sut tay xam xam ya dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy day am ñaar fukki ak ben ci témèr bu nek su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk fa law kaana al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusiibu al aalam xaraara shadida wala al ihraaq wala ihtiraaq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu li ñu tuddee sanil oxyde al carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min cheyin illa indana xazaainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kullu cheyin indahu bi miqdaar suratul radi aay juróom ñett yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye neena du ko wàcce illa bi qadarin maalum loo jël ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarakallah soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli cheyin waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba len du ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarakallah jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu gi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sipp bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul koo seen rek lu ñuul lay ngàbb ndax aduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci aduna dara ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nag tawasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rekk dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa alhaq nañu dem ba tey fil afaqi ñu dem ci géej gi fekk ci mol yi ñu cay duggut yi gën suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waaw goxu mbaj yëg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa demee ci alquran suratu nour aaya ñeen fukk aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad ifa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuran
fama lahu min nur yalla mune lan may ci geejjul xoot douce sang aw douce douce wowe aw nir na ca kawam mu nek lan dañuy tegalo ba sama fa nekkon bo dinde sa loxo yow ci sa bop talal ko do gis say baram ndax lan may lolou borom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarkal ci téré al bahrul muhit al bahrul muhit bina te ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci gëjje ya taaji te ci gëna wax kat muy sallallahu alayhi wasallam mustamar geej motax kuñ ci massa waxtaanal ci yoyu te nekuloko deugar bop nga xol ko xamne deugale ngani ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man ñu ci alamul hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animoy ak picci yalla neena wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umumun amsalukum suratul an'am aya fanwer ak juroom ñet neena amuti lenn muy dukkat ci kaw soosi rudul ay xet lañ niye amuti lenn muy naaw ci kaw asman si rudul ay xet lañ niye waaw lolu gëstu ka di ci gëstu ku melni ben filosof buñ wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mokkam moom yi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu yuñ ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yàq maam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu ne man di wax dëgg yàlla mosuma ko fekk lu tax ndax mbaam daa am kersey wasin ñu koy seetaan allahu akbar te nag mbaam fi ne buñ leen nit yowee mbaam rek mu jëlee aalamul xayawaan soo demee ci kër gaa yooyu ñuy wax sinnax sinnax garab goo gis mu wàcce ca dem ca genn garab rek garab gii daa rek sinnax ñu gën a ci suñ kër yi nii boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi ba demee ci alquran ca fa tabassama dahikan min qawli haja qalat namlatun ya ayuha an-namlu udkhulu masakinakum motax ca atum xibba boo demoon ci àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne pepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarakallah mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxee ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp a ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen si jeexal kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc
kon alamul alamu xorondom bobu nonu la ñu rob suñu alam bi tay ji rek dem ci xorondom bi nga tok di len setan amna xorondom yo xamne dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu liñu liggé way du ñëñu dara am xorondom yo xamne ñoy sét yi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu wax tok ni ñuy joggé ñambur di nawetani salum heur bi bo démé ñambur tok ya du bari ak jëgël ñinga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci ak nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu démé ci ak dimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkër ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñambur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan liñu fi taxé ñew moy leggé ci kon nak bu fi také jaba muné ko waaw légui ñi def moy suma néné ci biir ba nopi dama lay duggal ci biir yaa cioji taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci dañu jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel té comme gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayil bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci biir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëcité mu ci lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu ñu ro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu mi seen bop am na ñun bay muy tane lem sax ulaika kal an'am bal hum adallu laysan batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téréñ bi di alquran jumtu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu ne dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digënté fas ak maam ñu ko wax barkelé baxla wala hamir bindal len ay maam lutax mu ne li tarkabuha ngir ngeen diko man di war wazina ak itam bu ngeen di way ngeen man di ci war di tito bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim na wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam alquran lim na wax fu mu ko tek wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam tabab ya ngi tambalé defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndal lem ko mu nekk sax na ngam ko war way yoy ñu ñew té tabab bi dana mota mot ci kanam inshallah ba xexé ba auto bi legi dang ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñu ci yingutu won ba am ci roq roq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayiko non rek ñu ko fa tedd ba ca kanam balam waye war way yoy wala hul jawar munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yef suñu borom tabaraku taala joxo ñon lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañ dem ci marahil numuwi janin moy dem adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dem adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax da nañ gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dem adama ni mattu mel ñoko bokkale départ haywan manawi bo demé ci dëkku waye mbotti mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla nena wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqa fa khalaqnal 'alaqata mudqa fa khalaqnal mudqata 'izaman fa kasawnal 'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin
suratul mu'minun aya fuk ak ñaar ba aya fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mune suma ginaaw ga ba ma nepp dir ñu def ko mu nekk nutfa ab tokku ndox fi qararin makin ci place bu ñom buñu wara denc fi qararin makin nena nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nekk lu wekk lola yekku ñi def ko mu nekk suux suuxu ñapp wu ñu sàqamiti mukkut suux woowe ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gën a dund nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi ma yëg yooyu waaye ni doomu aadama yi mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee ci dóor waaye ba mu nekk foofu tabarkàlla moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg nag science nag bu yàgg too mbaayi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadama yi mel ci biiru yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jog mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim ak i bañ bu judda yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëngin muy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñett la ndëm loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis collègue yi ci mbir ba demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu ñu waxee baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayasabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawa fajaala minhu zawjayni azzakara wal unsa góor ak jigéen te góor ak jigéen ni muy soso matière bi jóge ci góor moo yor góor ak jigéen matière bi jóge ci jigéen benn matière rek la sadaqiyaat yi sadaqiyaat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey tax a am doom bu amee a ak x jigéen moom am z kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am a kese saa boo xamee ne a ak a ànd na day am lu xew saa boo xamee ne a ak x ànd na am lu xew moo taxit song sa jabar ne ko dee ma andil doom ci góor yab ko dong la doom ci góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy sëñ di fexe ba seen jëkkër ji reere lu neex a neex a neex te itam muy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu waxal ñoom wax ju rafet ak neex loolu tabarkàlla loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg a wan ne moom rek ay yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte la aqsimu bi yawmi alqiyama wa la aqsimu bi nafsi llawama ayahsabu linsanu an yutraka ayahsabu linsanu an najmaa izama bala qadirina ala an nusawiya banana banana mooy cati baaram yi sooy wut dentité wala ngay wut weneen kayit wala ñu jéñi la dara di seet yow lam dée sa baaram yi ñu jël def ko ci encre nga teg ko ci aw këyit ay ba ko yàlla wax ak léegi junniy at la ak ñeenti téen la ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam mën nga fee boole junniy nit

0: la doom bas asamaan ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi ko jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. ñetteelu tomb bi ngeen dëggal na saar dina waxtaane alwaxyi wa risaala wane ne diine yi yonent yi alayhim assalaatu wassalaam benn la woon. mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon, te mooy samp laa ilaha illallah anna rasula rasulullah. sharia yonent yi nag alayhim assalaatu wassalaam mooy wuute
1: dëkk bi lëndëm. dañoo tax dangaa dama wut ay texeem ba bu jant bi fooyee dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéema wuutu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi faysaahum mubalimu suratu yaasin aaye fanweer ak juróom ñaar. wo da tey kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi alchams jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarri laha jëm ci soxlaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci soxlaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarri laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy soxlaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxtal arche dox digganteem ak suuf. ñu ne xadis buxaari ba ne yaa aba zar atadri ayna taxrubu chams abu zar ndax xam nga fan la jant muy fa. mu ne ko allahu wa rasulu aalam. mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxta al arsh day dem di dem ba sujjóot carano arsh al xadis. ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha waxa yomul xiyama mooy suñuy jeexe garanti bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi may def dootul amati werengof gi may def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy xaayaam ak sina léegi. am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha. waaw am nañu jàng moo la ci ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha. fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarri laha. bu dee danga ne laa mustaqarra laha mooy laa xaraara laha wala sukun, waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa ngi dem du taxul mukk. yaa ko doon gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu njàkkaarleel moom moom jant bi du sonn du yoqat du gerew lu gerew yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéemtaan yi la bokk te tam ñu fi gën a rëy gën fee naqari derek gën fee bañ ku ko yat moom jant bi, waaye du gerew mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarin laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko. zalika defin ñii nag taqdiiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamalu. kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nofin woo xam ne wu nofiwu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la. loolu yàlla mi ko tëral rek jàll jëlaalu boobu moo ko xam. waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandi ko. Sayyid Khutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñuy tuddee Zilal nee na jant bi day werandiku ci boppam. nee na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bëkk ci benn barabam te du ca wundeelu

0: waye nena xam nañ ne ci jamono yu yagg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay ndaw ci benn jubluwaay boo xam ne bii mu ngi ci alfadaul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëm te lu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarin laha. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko bi subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yeeg riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañ tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul azis al alim. Liggéey sa wóor fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Liggéey foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle def ci buum maa fi mu faar di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree du tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox mi dana kon zalika taqdirul azis al alim. Wa na bokk la ci kéemtaan yi lay wan ne yàlla ay kenn ba tey de bàyyeegu la de alqamara weer wi xabbar naasu nattal nañ ko manaasila ay kër weer wi mu ne amuna ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay paxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko daseen tabarkàll manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te du tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci yi xuy xanante bile xata aada ba far mu mujj kale urjuni alqadim kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi suy dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wu wa unquudu tamri ba tey ñu tàngoro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahar moo tax ñaar lañ fi mu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañuy njëkk a tàmbalee wàññi muy wàññee weer wi. ñooñee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ne tax ñoom àgg nañ ci laan 2000 atum ñaari junni. ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir yonte bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkat al mukarram ila al madinati al munawwar. moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk. kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñi ñu ngi tàmbalee wàññi ci biir yonte bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam. moo tax ñoom seen laan 2000 ñoo ko def na ndax junni ak ñeenti téeméer la ñu am. seen seetlu bii def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at la lu ko jege. dafa tax ñi njëkk a wàññi ñoom fi nekk nii kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwé na ci bonne année déwé na ci. ñu ngi jëwoon ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwé na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor. kon dese nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwé na ci. yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. suratu yaasin aaya fanweer ak juróom-ñeent. la chams mais la chams biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yembaghi laha muy sañ an tudrikal xamara di daw weer wi an tudrikal xamara laa yumkinu li chamsi wala yasixu laha an tajtamica maa alqamari billeyli. loolu yàlla nee na jant bi yami wu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sa peur nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bëgg fee fekk weer wi la chams yembaghi laha an tudrikal xamara. waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëppiri suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si mu ëppiri ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yàng day ñëwee ci ñun Sénégal yegg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp. waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sant yéen baxi laha am ci dëkkal xamar weer jant bi sañu ta dab weer wi bokk ak moom guddi bi la ñuy def déedéet li am na zalika yuxil bi talwin nabat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la sant yaslahu laha idrakul xamar fayis ibu daw'uha nuruhu fa takun al awqat kulluha naharan la layla fiha. waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi gudd bëccëg bi du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatam jant bi tabarkàlla mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk. waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla walan leylu guddi gi it sañut saabiqu nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it sañut a juutu bëccëg bi walan leyla yasbiqu nahaara xata yudriko mooñu sañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañuñu ko walan leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu ta dab weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nafeel sa nafe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñeme woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen. ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom la ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom la wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal képp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim nga fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sant yéen baxi laha an tudrikal xamara wala layl sabiqu an-nahar tabarakallah na tax ni borom ni ñu won ay kentaan yo xamne neena warna tax ñu ragal ko te yeb na dekki am wa kullu kepp ci ñi mala limal wa kullu kepp ci ñi mala limal fi falakin ma nga ca jaw yasbahuna bi fi kenn ku nek ash-shams wal khamar wal nujum kenn ku nek taduru fi falaki as-samaa yang ci jaw asaman ci difi riyaay gi jant bi re ak riyaay yor yi re ak riyaay gi di re xaju ci sun espace bi di suuf espace yi rek lañu xaj mu di asaman motax al-hazam mu ne ash-shams wal qamar wan nujum fi falakin bayna as-samaa wal ard غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرب تبارك الله من جنت بي أدو واري أدو دي من يشد جنت أسماء نفسه كله ونفن تقو نفن من كله ونفن ما نتق فن من دو كنت آي جي سني برم تبارك تعالى من كي وني قدرته كتمن تدخل يين خمم ويري أدخل موخم يورنوسه ولا nga xamne jant ba nga fa nek wer wa nga fa nek bi ya nga fa ñu nek kenn ku ne do jeegi fa nga nek di dew di sangi kale wala ki di sangi ci ata day mun li kulli hadd wa ilm la ya'du wala yaqsu duna kenn ku ne ñom rek ya nga fa nga nek suñu borom di la fa bayyi nga dew wa kullu fi falaki yahda motax bokku na ci kiyum tan alquran bab bi ni fi falakin mom tam wala kullun fi falakin soko bene kullun fi falakin soko jile waté ci kim la fa fi lun ku boko ben ni bindaté dila joxat kullun fi falakin manam mo ñewé kaat ndayam lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf su du patan da ngay am kaf lam fa ya bu do xej fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaje yi ni baaje ak andi ni and baab du koy jangal sax mom tan foko ben mu lay def war kal la do jile baab yi melni bi rabbi do du patay day jox bi rabbi mo tax dañu fi ci kene tanu yalla dila jangal ni ni dañu ni ci liggey القمر دفن تبلغي الشمس نتبلغي النجوم نتبلغي باب بي كوي جانال نتبلغي في كل في فلك نديان كو دامل في مو جخار كل في فلك كون كوي نلاو كوني يالا نينا داغا نارا تارديل نيت ني داغا نارا ياخ نوي واي نيت ньо ورا جيب دي كير كير ليغي ني اي خورندام كل في فلك يسمع سورة ياسين آية 1000 يالا داكاي بايي غوي ري ناخ وون ني موي ci am kàttan tabarkal waaye tun dawati na leen kéntaan lahum ñeel leen nga ne ko lii kéntaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu sëfoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuul gaal bu fees ga loola mu ne beneen kéntaan la suriyatu aadam la yàlla sëfoon ca gaalum nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yowmi al qiyaamati لوك نكون وآية لهم بين الكيمتان أنا نين يالا حملناهم نولن سف في الفلكي تقالد المسعون قالد فسد تبارك الله يوسف لن تنين يد من وخلقنا لهم يبن الليل من مثله لمن نقالد ma yarkabuna lo xamne fuñ tell diko mëna war fuñ tell diko mëna war barkalla gis nga tam yalla mu ñu ñu bëgg leen al fulki mashhur dal ga mu ne dañu ñu gën a laaj lu ñu mel mayer ko doon lu ñu war. moo tax ba àllaaxa lu fi ñu di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa ñu ngi fi lii mayer ko bul. daal kàllam boo demee ca tafsir kan ba Ibn Abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat gileem ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej géej ci jéeri ji ak yeneen. waaye loola foofa la tolloon. waaye tey bi oto amee day toll ci mayer kabuunu bu avion amee toll ci min mithlihi mayer kabuunu. am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun def bu ñu génne adduna ba am ab jéem bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee duñu suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppandi tubaarkàlla. xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su boobaax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom. kon nag wa xalaqna lahum min mithlihi ma yarkabuun. wa in nasha bu ñu neexee ñu xur ñu labal leen loolu jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp. yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ma mu labal leen ngeen ñëpp. moo tax ngeen di dem lu tubaarkàlla si defee mu seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nuxliq umjooji su neexoon yàlla mu labal leen. kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baasa la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mujj bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca. bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg saa jo bu lay wax ne géej gi yëkkati ku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax. parce que wa in nasha jëm moo jot ñu xuruq um su boobaa da nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej. yàlla na su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahu seen yuuxee du jariñ fala sariqa lahu du ñu am ku leen xatil wala hum yunqasuuna teyit du ñu saña du ñu am kattanu xefle seen bopp laa ahadun yastatiu an yunqasa min alxaraq. waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba di leen xetali lu ñu mën a xetali seen bopp dara mun leen xetali illa rahmatan minna lu dul yër mën a jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono ko defee ñu daal di mën a ñibbisiwaat seen kër ñu ne bii moom soree na wala yu demee ni ko yooyu. maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg. doxi ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagage yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci péril yi suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yii ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yër mën a mool fët yëpp suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaaxira la nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen moo bay na ay diikum li ci seen kanam ragal leen moo bay na ay diikum li ci seen kanam wa moo xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turxamuuna ñu yërëm leen soo leen ko waxee rek mujj nuyu la jawab bi dañ ko xagaf wa taqmiruhu illa kanu anha mu'ridin wa moy ta kam tarkal nit ñi fayna len rawal len yalla an rawal kiyentani neena ñu du moy la won la ginaaw fi yalla tambule di woné ay kiyentanam te moddi lekkal suufsi ñu tay xet gantax jidd len nit ñi rawal len koku na do lañu fele yag nañ ko gis ñu ne ni mu def xéed wu ne mu def ci goor ak jigéen mu wax ko nit ñi ragal leen kooku ñaar loolu lañu fele ñu ne guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax lañ ko ñu nañu fele ñu ne xool nañ jënt bi riyaayam gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu ne amu fele yàlla ko bëri yéen mëndal ñu xool nañ yoor yi nga xam ne guddi gu yëpp ñu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun dañu këri dara ñoo ñu fal ñu xool ak jant bi ñi muy wuta jiitu weer wi guddi gi ñi muy wuta jiitu bëccëg bi ñun ñëpp ngi daw nga wax ñu ko ñu naa ñu fal wa isa qila lahum buñ leen waxe ittaqu ragal leen ma bayna aydikum li seen kanam ci aw nit li seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wama xalfakum ak li seen ginnaaw ci aw nit laallakum turhamuuna ngir ñeem leen nee na boolm waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax ma ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga mbekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax ma ragal yàlla waaye wama taatihim min aayatin amul benn kiyentaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kiyentaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin lu dul mudd mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kiyentaan bu leen dikkal rek lu kiyentaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee mudd mooyu kiyentaan boobee te mooy ngor ma waar kiyentaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kiyentaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bopp rajo yii ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñeddi sa antan ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am ataare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul ataare boo ko jot loo ma jege-jege si yore ataare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëgtalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarkàlla surtu yaasin ay ñin fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu boroom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kàttanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu ngi woon ci suratu yaasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn fi suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa maa taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha mu'ridin. mu ne kiyentaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kiyentaan la ginnaaw. foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llah at'ama in antum illa fi dalali mubin. suñu borom nee na wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qila lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne intérêt rek moy seen yitté wa saqil lahum buñ waxé ñu nga xamné ndokk sa bop rek lañuy liggé wa saqil lahum buñ waxé ña nga xamné ñariñ lo fekké moy seen xalat buñ leen waxé né anfiqu joxé leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wa الذين كفروا نيغمول فايو يالا ألك للذين آمنوا واخكو نيغمت نيكي فقير نولن يين أن نطعم نحن دانا نيو جوخ من كو خامن لو يشاء الله بنيقون يالا أطعمه مو جوخ كو لوم ليك لول لا نيو واخ ديناو ني نين يالا جوخي لو تيوون مو جوخ لين يالا ميلين جوخوت لولو تاخ دوني لين جوخ rekke yalla moy joxe na len jox in antum illa fi dalalin mubin yen nekul lu dut fi dalalin ci ay khalat mubin yu leer yu tambe manam ni di ni wedd suñu borom buñ len masana wax jox len faqir yi wala jox len miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu la ñuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne la wallahi la naf'al duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn te si ruqurti bi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nett mi nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne duma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñi jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekkate yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soit laaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan àllaaxira àllaaxira kañ la

tabakh bak na yalla ba noppi legui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul len te delu sen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay baye kaaba bi ci sa jamm diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone nga ne man ni gaay def duma ko def ci côté jamm lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moy tuul do ñibbi ci lolu kon moy mbir ñu mom sa boko bene rek safan la lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay loola teural tabarakallahu di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gamna yalla ñu ndé gëm nañu yalla baatu xul ci alquran mat na ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fekk xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laajé mu ne xul waxal nangam wala mu ne da nga laaj nangam suñ la ko laajé waxal nangam ben rek lañ ko mësa laaj neew ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bu la sama jami laajé anama wisa sa'alak ibadi anni suna won fakhul nag len wax baatu wax ji day melni dang ci yeb xel gu yalla sori waye mu rek fa suñu mala laaje rek mangi fur fofu rek dana klike yu yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu khul day woné ni alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax kuñ yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu wassalamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu boole ca dani khul waxal ne khul amanna billahi nel gemnun yalla mak sama gaay wama unzila alayna at liñ wacce won ci ñun moy alquran gemnun ko wama unzila ala ibrahima lañ wacce ci ibrahima muy sohufi ibrahima ya gëm nañ ko wa isma'ila lañu wacc ci isma'ila téré ba gëm nañ ko wa ishaqa lañu wacc ci ishaqa gëm nañ ko wa yaquba lañu wacc ci yunus yalla yaqub gëm nañ ko wa asbati lañu wacc ci sëtum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wa ma utiya musa lañ joxon musa muy tawrat loolu it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil loolu it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem yi yep ne gem yi yep ne gem lañ wacc won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ne min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon bis ko wara bayyi ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunuti lay wax ne len gaay yi bëgguma nangam té nak ku gëm nonu ku nekk bu yunuti bi ñoy neen gaay yalla na bëggul nangam la nga wara def moy nga bayyi lolé ndax so duggé ci ben train bi di dem am ku yegg ci biir nekk douane wuur ko ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay nak moy sanni la nga yor ci mboy ga lota parce que da nga gëm ni bu agi ci poste douane bi bu muy tout dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam bayila nangam su boba yow da nga wara bayyi yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem arité gud leg leg mu agi ci arrêt ben way wacc leg leg mu agi ci arrêt ben way yé motax ku ci nekk ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car car satara nga joge fule ca fa ñuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori sandaga bo yéegee ci kaar bi muy dem ci are am ñu wàcc am ñu yéeg yow looy wax da nga naan kaar bi du manqué client mukk mukk mukk waaye ay bu ak say jëppal bu ak say jëppal ñëppay wàcc receveur bi dana wàcc serveur bi sax dana wàcc bo muy tur bagage yépp la ñuy wàcc aduna noonu la mel mooy da àggul ci are bi dafa àggagul ci gaar bi rek ci termis bi rek waaye bis baag termis bi ñippay wàcc waaye nag fii ne àggagul termis bi motax gaa yaa ngi yéeg gaa yaa ngi wàcc tey jii boo demoon fi nekk nii ca robu kaay ba am na ñoo xam ne ñu wàcc nañ ndeysaan ba bañ àgga ca seen arrêt waaye boo demoon fi mu nekk nii ca maternité ba am na ñoo xam ne tey lañ yéeg bi arrêt bi mu àgg si seen arrêt noonu la mbir mi mel
yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunuti min rabbihim ñu ngi dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nekk dañ ko wara moytu.

0: ci banu Israël illa ludud ma harrama Israël ala nafsihi ludud li Israël aramal ci bopam Israël nak moy ni Yaqub jur seeni dom yonent yalla Yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom li ñu tuddé banu Israël domi Yaqub Israël moy jaamu bi yalla jaamu yalla bobu moy Yaqub kon domi Yaqub yi ño dem bañ tuddé len banu Israël mune banu Israël momu ben ñam aramujun ci ñom luddul li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ni li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yap gilem duñ nan soom gilem naka nonu ñewon yapu duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mum aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at-tawratu tawrat qul yunti yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit-tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israël arama ci ñom ñoko arama ci sen bop faman iftara ku sosal nak allahi ci yalla al-kazba wax judul deug min ba'di zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dong al-zalimun ñoy toñ kat yi xul ne len sadaqa allah yalla wax na deug fattabi'u tabulen millata ibrahima tabulen len ñepp dina ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deung waye ku jaar ci lu jeng bo jube da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jup wama kana minal mushrikeena ibrahim bokuton ci jami ko xiram yi musta bokale bi salawatullahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublu penko legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañ lako won waaw yow lutam na julli fi bayiko ti julli ci bi julli ci bi te jak ji nga ndek di djublu muy baytul maqdis mom la ndek tax yalla ne in awwal bayt ni bi nga xamne mo ndek wudi alin nas mi tegal ko nit ni ngir ñu jamo ci yalla lan la zi li wor moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nek lu barkel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom ka baga nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fess del kemtan yu bare bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ci maqamu ibrahima momi nga xamne ma nga ci kaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaba gi ne bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yemi bokku na ci batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teud la teud kiko gas joy dong la man ak retan nox ma tambale bal waye yayam nga xamne dafa deggon ndigalu bayu lebi na nox ma zamzam taxawal nox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yedem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité ku fa dug raw nga motax walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilal ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu mënonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top kuman ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara kuman bu nuti yedi nak nangu wa dem fa inna allaha li wur mu yalla ghaniyun kun omal la doyluna anil alamin walif bindef yeb yeb nepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demulu koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka koku la yalla wax ni wa man kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yor alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jikko rek tali waat waye tabaraku taala mom lolu mu yettu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ayya ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tereelu ñu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekkena sedal li ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab wa yeen yahudun nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla yi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabghuna ha ngeen koy sakku xewon jeen ci deng wa antum shuhada te ngeen sedde ko yeen ngoy def wama allah yalla day nekut bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def li ngeen di def yalla sagane wuko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gem bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel biir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujju ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya ayyul ladina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladina utul kitaba ci ñu jox téré yow da nga saran da nga mujju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu am nak ñoom ño xane bu ngeen len topé da nga mujju nangu seen diine ba dootu len defé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay
1: inma li fi nek bu ngeen gisse ñuy dem te ñe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabot rek ak retan sabote len retan len tardel len moñu taxa dem yalla ne ha allah yasta'zi'u bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tebb dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen cay cay ga ya'mahun ñu ci dugg ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena ishtaraw ad-dalala ñoo ñi nga xamne dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem buy jull rek ci ñub ngay jull so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mawludin yuladu al fitr kep ku jull rek ya nga jull ci ñub waye sa baye sa yaay yunuti bi neena ñolay def yahud mbaan na saar mbaan ma jors fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjisani tarawu dalalati bil huda fama rabiat amul bonafis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nga de yalla mune lolu amul bonafis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mel masaluhum sen misal ka masalil ladhi dafa melni wa gi nga xamne tawkhada dafa talu naran sawar dafa talu sawara ba sawara la tak falamma adaa tam leerale mom sawara wa ma hawlahu lawur zahaba allah yalla yobbu bi noore sen leer wa tarakahum baylan fi zulmatin jahannam la yubsirun do di gis nila nafiqima dañu tallu sawara xam ngeen bu ñëkk sawara bo bëggee lumière mom ngay am ñu wut mat daali taal ba li leen wër leer masha allah leer na zahaba allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ga lay yobbu daal leen baye ci lëndëm sawara wa ngay tak mais leer du am motax système mu ñom Karl Marx yi xam xam banque ba tay kon sawara waangi tak ba tay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dardu fa motax légui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba seen tànk juutu jëm kaw ba muy leer leeroon na chinois yi jël waa misr jël waa yeneen réew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waaye kullama adaa lahum walaw falamma adaa lahum zahaba allahu bi nuri falamma adaat lahum zahaba allahu bi nuri leer gala yàlla yóbbu wa tarakahum fi zulumatin bayi len ci lëndëm yu bari lëndëm yu bari la len bayi genn leer lañ amoon leer lu yaatu yalla jël leer ga bayi fa ay lëndëm yu bari motax rukk yépp lëndëm lëndëm ci économique lëndëm ci politique lëndëm ci social lëndëm ci éducation lëndëm ci fépp fen do nga leer mooy sport ak musique foofu moom leer na amagul crise musique amagul crise sport nag tambul na ko am su paree musique jëli ñëpp am crise insha allah ñooñu summun ñu taxli bukk mun ñu luu lañ umyun ñu gumba lañ tëral nu yàlla wi ñu ko fi bàyyi summun dañoo tëx mënatuñoo dégg bukk mun dañoo luu mënatuñoo wax umyun dañoo gumba foofu ñoom laa yar joxoona duutuñu dellu si fañ départ woon xam nga olof day wax boo xamul fa nga jëm waaw yàlla ne ñi ñoom mënuñoo dellu si mënuñoo dellu si fañ départ woon ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga départ woon mbaa nga mën ne waaw gars yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu ne la fii la waaye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis doo dellu si foofu laa yar joxoon oulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin min asamaa yi wu nekk asamaan fiihi nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw wa raadun ak ay dënn lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali wa barxun ak melax melaxal yu tàmbali loo yaakaar
2: taw rek taw rek
1: taw rek
2: système yooyu boo ko defaree pour yow sawa
1: ndax léegi xiin na lëndëm na mi ngi dënnu mi ngi melxat nga taataan say paan pour mu taw xiin wa jaare fa jaari Mauritanie waaw golo yi jàll bi daanañu koy def golo yi bu xiinee ba def noonu dañuy najaar sa seen yaram bi taqal ku rib waaw xiin wa jaare fa teggi waaw seet mi mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji
0: climatère bam taxan ak souf nga dawu ci dex ga mu niss nga war ñibbi sa kër nak gis nga bëpp système burul bu suñu borom tabaraku taala yalla neena bu ñeenté sento ñariñ mba ngeen sentu ci meññitit yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaaxlé né économique bu doxul laaj ko maltous daf né na ngeen fexé ba bu xalé yi bari njur mi ngeen di wañi ñuy wañi njur muy gëna naqari waaw ñi planifié muy gëna naqari té nak day gëna naqari rek bu man arda am sécurité motax ma la ko wax dé kenn mën ta xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàll jëlal gaay ak yaj'aluna ñu ngay dugal asabi'ahum seen loxo ya seen baaraam ya fi aazanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasi dënn ya xadaral mawt ndax daw dee waaye taxul mu daw de taxul mu daw de yàlla nee na beneen misaala ngoog ci système bu dul sombos wallahu yàlla muhitum bil kafirin yàlla mi ngi peeg pexe mi yéefar yi leena dajal képp moom subhanahu wa taala muhitum bil kafirin yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp nii la miir bi wéré buñ tëjoon bunt bi nga xam ne boo defee ni daj ci miir soo ñëwee fii daj ci miir droit nga daj ci miir gos nga daj ci miir noonu la yàlla def ak yéefar yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla moo tax su dee ay màkk dem sa wara bu dee ay Idias dem sa wara bu dee ay Tëngeej dem sa wara bu dee ca baal ba baar ba fu mu dee rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafirin pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk yàlla nee na yakadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum futt seen gis ya tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya ñoom kullama adaa lahum saa bu leen leer ga leeralee masaw fii ni ñu dox saa bu leer rek ñu dox wa isa adlama bu leen nemee qaamu alayhim ci ñoom qaamu ñu taxaw système tubaab bi noonu la moom la yàlla misaal ba tey kullama adaa lahum saa bu leen leeralee masaw fii ñu dox ca leer ga wa isa adlama alayhim bu leen nemee wër leen nag qaamu ñu taxaw xool nga doxinu tëralinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàccee lay dox su la nemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ciy dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox te nag du bët bu set lay melax xool bu bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melxat bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waaye léegi kooku su jógee fii jëm sànn ga ñaata at la fii am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xaaj ci tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànn ga moo tax système tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo sëpp ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk waaw kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw lu ko may rek tubaab nga walaw sha allahu bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seenib dégg bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seenub dégg wa absaarihim yóbbu seenub gis déggul fii li yàlla wax waxul yóbbu seen xool waxul yóbbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët
2: tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku léegi si demee ne yaa ngi xool. Yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sam alaay yóbb dégg nag bu ko yóbboo marte bay fëgg tubaab bi mënu koo defar dootoo dégg mukk bu yàlla yóbboo sa dégg. Gisit sànq leen ñii tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndey sànq sa gis bii tàmbalee naqari ba mu yàgg ngi wut ay weer muy tàmbalee naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay ommat gis nga loola sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun laa faj ci 2 minutes. Damay faj ba ci 2 minutes gis baa di mu kasaraan nag moom mën nga ko faj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek bu ko waaji xamee da koy xolli rek nga gis waaye gis nga yàlla wax ju ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax waaw bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la wala saa allahu la saaba bi sam'ihim wa absarihim inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la mën yàlla lépp la mën yaa ayuha nnaas kon nag éeyeen nit wax na yé wax na julit yi ñu gëm wax na yéefar wax na naafiq tey nag ñoom la boole bëgg ku nekk gis sa bopp ci table bi mu tëral julit mumin day gëm juróom benn ghaib di taxawal julli juróom di joxe gëm alquran gëm téeree wàccoon gëm àllaaxi yéefar yépp lay weddi du ci gëm lenn naafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bu yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naasu kon tey di wax yaa yoo yaa yool kuffaaru mukk yaa la sina amunoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaa yool munaafiquuna nag moom it teel kon yaa yoon naasu rek su ko defee foofu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaa yoon naasu su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mu'min bi ñëpp ku góor góor lu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir loolu tax mu ne yaa yoon naasu eeyeen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wala si na moo bindit ña nga xam ne min xablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a ngi noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaquun baqara ba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaquun xëy na ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla yi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal firaasan mu diblal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jëg lal ciy tappi toog mu ne noonu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunti bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil aalamin lu ko moy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suuf benn wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaan mu dib tabax ne dégg tiim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb borom sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkati ko économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wasamaa binaan kenn fooy tiddal ñaar wa anzala muwacce mina samai ci asamanci ma'an taw taw nga xam ne li ndox mi wàcc kenn ñun mënu ko won a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko won a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jet mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba mine samarat ci ay meññit risqan muy wërsëb lakum ngir yéen laa bokk ba defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëb ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk risqan la ko fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du moromam kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajalu lillahi andaada yonent bi toog nag benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara mawt bu subaa insha allahu wa shitta bu neexee yàlla neex la yonent bi ne ko ah atajalu ni lillahi niddan danga bëgg def nawle yàlla waxa da xala xata te moom daw nga la bind man sama yon ko ci voilà moo tax cen dawul am sañ-sañ bokkaale ci wetam léegi ñu koy wax mu kuy sole léegi ñun nag boo ko xam benna bi dila ko of daa di boogu su am bu bopp ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala tajalu lillahi bu leen sàkkale ci yàlla andaadan nawle yàlla amul nawle wa antum taalamuuna te yéen xam ngeen ko te yéen xam ngeen ko xam ngeen ne yàlla amul nawle ba muy bind doomu aadama yi kenn fekkiwu ko ba muy aj asamaanam si kenn dimbalewu ko ci te it mel ni picc na romb ñu ne picc mee bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind xata melantaan yi xoro ndaw yi fala tajalu lillahi andaadan wa antum taalamuuna wa in kuntum bu ngeen nekkee fii ray bin ci sikki sàkk mimma nazzal naa ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc loolu yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bii fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar bu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcce alquran waxuma ngeen wàcce alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi ko bi gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tont bu dal la ndax bu ko yunit bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yunit bi alayhi salatu wasalaam yunent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii ah saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàlla wanee ne li man man ngeen te bu fekkoon moom moo kër yi alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbali min duuni illaahi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ki jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaat kat yeeg bind kat yeeg ñëpp wadoo shuhadaakum min duuni illaahi in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran waaye fa in lam tafaalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko
3: walan taf'alu te wat na ne du ngeen ko def te wat na ne du ngeen ko def
4: suba
3: fattaqun nar tit len sawara
4: bes bu ngeen dajé forum international weddi alquran tax ngeen bëgg def alquran
3: yeen ñepp sawar ngeen di def mo tax waji ci bam yag
4: muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu
3: bëggo al khalatu mal khari duko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulsula ci angal teru zilzalaha wa akhrajat amilika atqalaha wa khala fras malaha
4: wax ji soof bokut ak isa zulzula al ard zilzalaha wa akhrajat al ard athqalaha yoy wax du bok
3: motax ñom fataqun nara mo ci len sawa yalla yalla musul ci jëm indi wax yalla tabarakallah yalla do mako man
4: yalla mu ne fataqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma annas moy doji moy nit ñi wal hijaratu ak doji uiddat wajal nañ ko ba mu jekk lil kafirina ngir ñi wedd yalla ñaar ci aya ak ñent yu gis ñu téré sourate baqara mi am ñaar ci aya ak ñent ni borom tabaarak wa ta'ala di wax ci atem ñi nga xamne dañoo weddine alquran yoonte be ko wax yalla doon leen dekk naan leen su ngeen ko wedde dajé leen yeen ñepp ngir def lu melni mom fekke def leen ko nak sawaraan leen di xaar wa bashir al mu'minin wala wa bashir allazina amanu wa bashir begalal nak allazina amanu ñi gëm ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamulé jëf nak la alquran di digli de nga de wa bashir begalal allazina amanu ñi nga xamne gëm nañ ni alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tambule jëf nak alquran momé ñooñu na nga leen yegal ni an lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñu am juroma ki ñent ki fukki aljanna yunit bi neena sax day gis waajo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fasam ke neena famuy denc ci yaram fasam mo wi ci dakk keur ci aslu ci keur waajo ja koy dakk keur yaram bi famuy denc yaram keur yaram keur yaram ba te keur yaram moy dakk keur sak ci ram anna lahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara alakhirah lan jalla mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cimmeñi rizqan wërsek qalo ñu danne hada wërsegu tay wi de hada añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qabl mom la añu won dem manam aljanna lekke daliro lu ñew rek bago xol rek na li lañ ma joxon dem bo mo séré dañ ah wo auto bi yi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na len bi yi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ceewu jël lol waye ey ye bokul bu no way tegon ceewu jël fi dem ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ciebu jeun yo bi ngeen ko te bon ko mosot bus ba ngeen ñewat al janna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu la léeg-léeg moo ñëw dem su ak xeeb ba mosee ne ah du moom kat. ba ñuy génn aljana nag maanaam yàlla du ko def semaine bi rek mu jeex déedéet dafa dëkk. xam nga fii mën nga ko def nga ñëw ñu tegal bi palaté yi ëllëg sa bii ëllëg sa bii waaye bu palaay jeexee day commencé waat à zéro indiwaat ceebu jën yowal xiyaam loo lekk tey musuwaa doo ko lekkaat loo añe doo ko reere te ba baa nag aba dan nun lay mel yàlla rek a mën loolu waaw yàlla rek moo mën loolu moo tax àllaaxira du sàppi xaalis yi ne fi aja looloo tax du sàppi wala gum am nañu fii haa ci aljanna ji azwaajun ay soxna mu tahara soxna yu set soxna yu set yu silvise yu mën a toilette ay soxna yonent bi nee na benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna te nee na soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarkàlla benn kepp te soo demee am ci juróom-ñaari téeméer waaw soxna yi nag ku góorgóorlu ba dem yàlla tëggaat la dugal ci seen biir waaw ku góorgóorlu wul nag salaamaaleykum waaw ba tax borom xam-xami naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat ñu ne ah ay condition la de bu njëkk mooy yéen ñaar yéen ay bokk duggaal jaan benn ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeenti yor ak fukki fan amutoo fi jabar sa jabar tas na kon moom bu ñëwee woon xëy am nekkatuloon sa jabar góor gi ko fi takoon sa ginnaaw jabaram la salaamaaleykum waxum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiiha ci aljanna ja yàgg la ñuy doon ci aljanna ja yàlla ñu fi yàlla dugal inna allah yàlla nee na inna allaha yàlla laa yastahyi an yadriba duru sa sadd masalan misal
5: loolu dana métti lool yàlla ñu ci yàlla mosal ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza lii nag mooy sawar fal yazuquuhu nañ ko mos xamimun wa qasaq xamimun ndox mu tàng jër wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret ñu koy wax wànjar loolu la waa sawara di naan xamim wa qasaq xamim ndox mu tàng la qasaq nag maa yasil min sadidi ahli naar mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan yàlla ñu ci yàlla musal atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxiir mu ne haaza xamimun wa qasaq fal yasuquuhu noonu lañ koy firee mu ne dag naan haaza lii xamimun ndox mu tàng la wa haaza lii qasaqun dëtti wanjar la fal yasuquuhu nañ ko mos ñoom ñu dugg sawara noonu la ko Tabari firee boo demee ca tafsir Tabari jukki 22 xëtum 100 ak 3. wa aaxaru am na meneen mbugal min satlihi mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mii yàlla wax mu lan haaza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen laa marhaban bihim ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marhaban bikum xanaa ñu ne leen laa marhaban bihim maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara innahum ñoom ñëpp ànd nañu saalu naar dugg sawara yàlla ñu ci yàlla musal ngeen teg seen baram ci suratu Saad bi mu amee 50 ak 9 ñu leen di jox daje insha allah àjjuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
6: ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow. Si defeen seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, ñu leen di indil aljuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi, ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum laa marxaban bihim innahum saalu nnaar. War a doora tey ci qaalu bal antum laa marxaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa alqaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax, niroo nañoo ak yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawar. Waaye ñiñ fa fekkit xaaloo ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum, yéen it day laa ahlan wala marxaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttalu, laa marxaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen ñu ko yóbbe, moo tax laa marxaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teey sawara. Fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen al mustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. Ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya juróom benn fukk. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàl nang ko dolli, azaban, geneen mbugal, dixfan, guttal ni gii nga koy mbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan, dem ba nekk biir sawara la ñu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas. Waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt. Waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulandiko ba muy ñaar. man qaddama lana hadha fazidhu adhaban dhi'fan fi an-nar. Motax la len ko yobbe moy dañu andutone ci yalla ak ngir yalla, ndax leg leg bu nit ande ci yalla ngir yalla ku ci jaxle ci ñom ñaar lu metti metti do ñaanal sa morom lu baxut, do ñaanal sa morom lu yiwut. Waye bu ngeen ande ci lo xamne lu jubul la nak tabarkallah, da ngay ñaanal sa mbokk lo xamne li lu baxut la, lo xamne li lu wër la tay du neex ci mom. Man qaddama lana hadha fazidhu adhaban dhi'fan fi an-nar. Motax ñi and ñu nek nañ fexé ba and ci yalla, and ci yonent bi ali salatu wassalam, and ci yi demé ni ki yoyu, waye nak and ci yenen dana tax ñu jébenté. Dafa am ñaari silmax yo xamne dañu andon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sacc. Ngeen balma ci misal bañu démé ba fa ñuy jëlé lolu ci bitigu waji, ci ginnaw fi marxisme nek ñu bënd fa benn bën bën di fa duggal seen loxo nak di jël ci yafa nek kess sekuriyat yoyu, kenn ki duggal loxom borom bitig bi daldi japp ci loxo bi ndeysaan daldi ni loxo ba tip daldi koy dab ci cioncu ba mu genn loxom xana mëna na wax waji nan ñibbi dede mu wax li alquran wax man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim wala daf ne waajim andal diw mu ne ko ah miskit mi day tey ji dafa dëgër, mu ne ha mu ne ko waaw daldi génn loxo mu ne ko làmbal ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daldi dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi commencé nag di dagg bi mu méttee lool mu ne ko ah diw mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong ma la di koy teg loxo bi ndeysaan biñu daggoon ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñiy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd adduna rek la da koy wax daa yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. Waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñi tam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéena di ko teg. Waaye man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar. Bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra. Bu cheppaane ak nit ñi këllëkëllee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek kenn du dem sawara. Waaye da ngay jël nit dugal ko ci yum warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd, yooyu yépp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. Waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool baax lool ànd ak ñëpp, waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu. Te yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jële nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawe. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ña ngay waxtaan nag léegi mbugal mi métti na ñoom ñëpp ñooy mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na munuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la naa lan moo ñu jot, suñuy bëtt néexutam dañoo wànneentam pënd bee bëreen maa la naa lan moo ñu jot. Ñu ne lu xew ñun laa naraa rijaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kunna na'udduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. Waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñoo ñu ñoom kenn du leen fi jiitu waaw maala naa laa na raari jaalan kun naa naaw duhum mi ne asraar fa ñu nekkoon ca àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñoo ñee moom lañu nekkoon du njub lañu nekkoon du lu baax lañu nekkoon du yiw ñu wutal leen ay tur nu na ñu tudde leen ko kun naa naaw duhum min al asraar waaw seen natukaay moo baaxut seen natukaay moo baaxut mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yomal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayka fil firdaws noonu la ko Ibn Abbas di firee radiallahu anhu. Ibn Kasir mu ne haza ixbaarun an il kuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul Abu Jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibn Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax soo ko nattee ci Bilal Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom alquran moom du tudd seeni tur kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow sa tur la ñuy remplir fii maanaam na ñooñe meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilal kese rek waaye Bilal la képp ku mel ni moom Suhaybo képp ku mel ni moom ak Ammar ak képp ku mel ni moom waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale te nag gaañu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul turam moom jarul laaj ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almu'miniin كأنهم خالوا ليسوا ههنا في النار أما لد عنهم أبصارنا فلا نراهم نكوني في ده منا ده ما ده فنلن لكي سورة قوة نيون نيون نيون مونو نفين نكا نك نكا تيو نكوني في نيون نيون نكا تراني سنو برام يا سبحانه وتعالى سورة الصاد آية جرم بن فكو أتنب يالا نينا إن ذلك لي ملينة لنك la xaqun dëgg la inna zalika xuloo bii la xaqun dëgg la inna haaza xew-xew bii la xaqun dëgg la lan mooy xew-xew bi taqaasumu ahli naar xuloob waa sawara taqaasumu ahli naar xuloob waa sawara loolu moom yàlla nee na dëgg la dana am su booba ñoom ñëpp ñuy xuloo la marhaban bihim bal antum la marhabam bikum yooyu yëpp taxaasumu ahli naar dafay am su yéen a xiyaamate ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettalee kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yéen a xiyaamate bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii su ma xamul lii du ma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk. Yàlla ñu jàll mu sen xul neel mu ne yonent bi wax.

ndax wote kat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem, mooy lan? Innama anta muzakkir, waaye nag lasta alayhim bi musaytir. Fii nga yem, fii agguloo fa. Waaw, fii tam mu nga qul innama ana munzir, munzir rek laa. Wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar. Wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul len lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghalibu, mu ne alwaxidu alqahaar alghalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay. Wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul allah. Nga ne ko nag waaw kuy allah, mu ne alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñépp, mooy daan mbir yépp. Yàlla mooy alwaxidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee allah. Noonu la tëggee ite suratu alfatiha, daf ne bismillah, daal ni arrahman arrahim. Fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar. Alqahaar mooy koo xam ne ci mooy not ñépp, tabarakallah. Lu waay mën a ub làmb, nekk champion bi di tëj làmb ji, roi des arènes, da ngay dem ba benn bis ndeysaan, ah léegi soo ñëwoon làmb doo ñu mee sam bundënd. Mu wóor ne léegi bu fekkoon làmb dafa tëgg, lu xale ndaw bu xasee ñëw ci làmb ji gem rek moo la mën. Ngay gën nag di néew doole, di gën di néew doole ba duutoo ñemee taxaw ca làmb jay bàkku, di néew doole ba far duutoo mën a dem ca làmb ja, di néew doole ba duutoo mën a wàcc sab lal, di néew doole ba benn bis ñebal fa benn malaaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ub làmb ji de tey la sa làmb di ub. Kooku mooy alwaxidu alqahaar moom subhanahu wa taala. Moo tax lu waay am ay xejji, lu waay am ñu la wër lum bari moom subhanahu wa taala bu la soxlaa day ñëw rek jël. Ñi la waroon ñëpp naan kenn mësul gis lii, moom mu yebal ka lay jël si mu jël si la. Loolu moo tax ñu tuddee ko alqahaar, mooy nataakoon bi. Léeg-léeg mu fekk kuy céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba, léeg-léeg siit ñëw ak si bàyyi fa jëkkër ja. Moonte léeg-léeg sax siit jógi fi di dem di wuyji jëkkër ja ba mi la ta àgg fara yem ca yoon wa. Subhanallah, yooyu yëpp dafay am. Yàlla na ci yàlla musal leen ci yéen ñuy déglu, waaye misal laa kum njàngale moo xam ne day wane rek kan moo di alqahaar, moo di subhanahu wa taala. xam ngeen nii muy def léeg-léeg mu liw lool, ñëpp di sol ay pleuver ak di taal ay cóoraayeg lenn lu nekk, te doo dégg benn grève contre sedd bi wala grève contre tàngoor bi wala ñaqweeg mbooyi meeg poussière bi, doo ci dégg benn grève. Lu tax? Xam nañu yàlla mooy alqahaar, mooy notaakoon bi. Suratu Saad ay juróom benn fukk ak juróom. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbu samawaati mooy borom asamaan, juróom ñaari asamaan la fa nekk, la ko wër, lépp moo ko moom. Wal ardi ak suuf si moo ko moom. Wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar, lépp yàlla moom. Moom moom asamaan, moom moom suuf, moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf. Kan mooy yàlla? Al azizu mooy ci tedd ba lu ne sañ na koo def. Al xafaar mooy baalekat bi ba ku ko neex lu bàkkaar rëy mën a la koo baal. Yàlla ñu baal suñu bàkkaar. Gis nga fii kon indi na fi allah, alwaxidu, alqahaar, al azizu, al xafaar, muy juróomi baat yoo xam ne benn bu ci nekk subhanahu wa taala aw turla ci moom, yenn yi nekk ay dàkkental ci moom wala ay melow. Mooy allah bokk na ci melom nag alwaxidu alqahaar alaziz alqafaar subhanahu wa taala. Yooyu yëpp moom moo ko mel. Benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom, ñu war ko gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp, comme not ku nekk nga notu, comme womat ku nekk nga womatu, moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu.

0: هلا
1: هو القرآن دين، هو القرآن دين أني نبأ عظيم، خبار لبوري، خبار لبو أمسلو، بي خبار لبو أمسلو. وهي أنتم، أنتم يندم آدمي يلبتين معرضون عنه دنين كود مويو، نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. خبار البري مهم القرآن الكريم يمي خبار نك خبار يري تدغ يوان دنغ يتاي اك يسبه ييب نك لو دغ تري نبو عظيم موتاخ بامي خبار الاخره متديكو النبو العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ العظيم موي الاخره موي خيو خيو بي گم ريت كو سوف بني فوبال ben footballu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joggé di football ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu bune coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu bune coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy biñ lan bolé it tabarakallah gis nga ni mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga na li mu xumbay du ko wess waye ak mak li muy xumbu xumbu ren ji man dem yeen ni may deglu amna ci ñu dem kon xumbay bi manke ngeen ja amma yowmal khiyamati yeen ni may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xale yi ci bir suuf ak yi ci bitte mak ñe goor ñe jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun azim waye neena antuma anhu mu'ridun yeen ñepp ko bare ginnam bari wul ñu xey tay ngir wajal alakhir amna ñu bari ño xamne bu ñu xeyé tay aduna lañ tax xey lu ñu añé mba lu ñu réré mba lu ñu ndéké mba lu ñu salu yi ëpp ci ñu xey tay lu leen tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji yi leen tax ak gontu la ci ëpp it moy lu ñu añé lu ñu réré lu ñu ndéké lu ñu salu kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neewu koy xeyel ñu neewu koy gontal jëf ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisub ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun suratu fad ay juroom ben fuk ak juroom net yalla nen muy wax yunusibi alayhi salatu wassalam mu wax ma kana li min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemble ba al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ñangay xëccu min ayna li al ilm bi ikhtilaf al malaika fi sha'n khalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir o mo ben xam xam bil mala'il a'la inni jazimu ne lañ ca jublu way biñuy netti qissa adam inni ja'il fi al-ardi khalifa mune dako ëmbali ci bir ci waxtani al-qur'an ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alayhi wasallam way du won ak téwayam ca fofé ci al-mala'ul a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazir mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wahyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazir mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne annama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wahyu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzilakum azab Allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy khisab adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñongi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di ñu nekk nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam adama jaaroon na ca ak iblis lanatullahi alayhi yalla benn bis ca eufel wala bok ca bu yagg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala masna wax rabbuka sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy dund la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat woohuma leen ngir ne leen damay doxal démocratie wax ma ñan laay bëggal surtu zumar aaya fukk ak juróom-ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastamiuuna waaye waxul yasmauuna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastamiuuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggaleel sama jaam yi mu ne ko sa jaam yan mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuuna dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yan na ca ñooñ ñooy yastamiuuna alqawla wax ja fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aay ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mu ne bu ko loolu mooy fa yattabiuuna ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xaay na nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wa xonq bi moo ma gënal wu bleu naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen naw leen bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min seetaan. Kon nag saa bu ñaari wax, saa bu wax jógee rek ca biir wax de, am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag, kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dëggal, mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp li ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam, boo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca def su la ko waxoon doo yem ca nangu la nga ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis na defarab diggante takku sëy defarab ànd, yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan, ndax loolu la xel nangu. Lu baax ak lu gën a baax, jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna, ñuy topp ahsana la ca gën a rafet. ulaa'ika, ñii def lii, alladina hadaahum allah, ñooñu ñooy ñi yàlla jubal. ñi day ñooy ñi yàlla jubal, ñooy ñi am xel, ñoo melow melow yii hadaahum allahu lima yardaahu wawaffaqahum li nayli ridaahu. yàlla dëppale leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baax nga ne ko nga gas ko sóol doo xuloo mukk. xam ne saa bu xuloo jose rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa jéggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. ulaa'ika alladina hadaahum allah wa ulaa'ika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. ñi dong ñooy ashaabul uquuli alsalima wal fitar al mustaqima. waaw ñii rek nag yàlla ne na ñoom rek ñoo am xel. ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am daanlu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala njeex ma gaaw a jeex tabarkàlla, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw dayut lu ci mën di xew rek, dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko nag mu toll ni yow mënoo togg cere. te ku ne xam ne ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. loolu la ndongay daan def tabarkàlla. moo tax kii dégg nag wax ja daa di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. wa ulaayika hum ulul albaabi, ñooñu ñoo am xel. suratu zumar aaya fukk ak juróom-ñett. yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sa war. afa anta, mu ndax yow mii di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetali sawara man fi naari, kane biir sawara. waaw mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam, loo mën a mën a ramm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool. ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ci yàlla mosal. am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xetli kenn te mu nekk am muus,
0: ndax man nga xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa ko dugal sawara, te doo yëg ne dugal naa ko sawara. Moo tax alqurtu bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aaya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokam yépp dugg aljanna, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alqurtu bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuriidu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al iman. Nee na ñu ngi si jublu abu lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alqiyamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xeetali ku nekk biir sawara ba noppi? Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafun ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatu ni ñu tabax. Néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis nga fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw-ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina, lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci alladina. Léegi nag alladina du topp ab judd wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ci moom ñoom ba noppi daal ne laakin alladina ittaqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu alladina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel, gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di attaqwa. Loo attaqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon, min fawqiha xurafun. Nga xam ne kon yàlla nekkite ba muy étage ñun terrasse bu ñu, xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya ay salon la wax yu bari. Kon nekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam. Ñu ngi ko tuddee al wasila sallallahu alayhi wa sallam, nee na kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabb hadihi daawati tamma wassalati alqaima aati muhammadan alwasila. Lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya, te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp. Al anhaaru xeeti dex yépp, dexug soow, dexug meew, dexug lem, dexug ndox, dexug sàngara. Soo xam ne tur waag tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha al anhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aaya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka wa taala tuddee musulkoona yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutub yi ñu wàcce woon, ak itam biñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téeful ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal suratu zumar aya 2:1. Yàlla nee na alam tara xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla allahu subhanahu wa taala xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam, yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ab taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay fas, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn isin boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tabarkàlla. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def, ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu, mul ko jincan tabarkàlla. Muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabiia fi l ardi, yanaabiia ay sew ne loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi ci suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax fépp suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da ngay dugg sa biir néeg sedd bi ñëw sa biir néeg sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute alwaanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkàlla. Xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nuróowee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci kaw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir, ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. Suma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat naat day am ab diir rek yehi ju moow mu wow. Ba mu wowee fa taraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bari na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wowi day mboq. Waaw, lu ca dem di wowi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. Li koy njariñ nag wala yooyu day vert. Fa taraahu musfarra, suma yajcaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow vert, nekk am mboob. Lii day la zikara war naa mën a fàttali nit ñi dee. La zikara mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel. La zikara mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñax yam doomu aadama. La zikara mën naa fàttali li ulil albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf, mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génn ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikara warate la, la zikara fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte. Ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga ji woon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax, tàmbalee am ay mboq-mboq. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob, boo ko see teg ca. Nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mu su fee nekk. Yàlla ne na loolu kum dul waar duutoo waar mukk. Inna fi zalika la zikra li ulil albaab, jar a bàyyi xel la. Suratu Zumar aaya 21. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la, afaman mu ndax ki nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg, mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nuurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam. Ndax dana mel ni koo xam ne kii xolam daawoo koŋ xat lool lislaam munu caa dugg. Waaw, moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax. afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuurin min rabbihi, keneen ka jarta wax. Mu ndax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca. La ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd, waaw oyo mbénte laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxana mi, waaye duma ko tudd. Ndax dafa am ñuñ tudd leen daf leen di mayu tur. Yàlla léeg-léeg nuy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès. Waaw, maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média. Nit koo xam ne duñu ko tudd fenn, wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fune. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabi, benn shaair arabi la, daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma, xas ma. Waa ji ne ko du ma la xas, shaair bi ne ko du ma la xas. Mu ne ko dimbali ma xas ma, mu ne ko du ma la xas. Mu ne ko naa la jox téeméeri junni te nga xas ma, mu ne ko du ma la xas. Mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la. Mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw, koo xas mu siiw.
2: te xam naa ne munuma am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko du ma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. Waaye gis nga, du ma la xas ju jóg danaa la xas ji far waa ja si wa ja. Allahu akbar. Du ma la xas jëg danaa la xas ji rek far waa ja si wa ja. Moo tax benn jigéen neysaan ne yaayam, man de ñu ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw bu ñibbi kenn tudduma. Mu ne ko yaa ko def, jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la. Tabarkàllaa. Teel a subam ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xool ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan. Ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd. Mu ne ko mu wóog. Waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dundam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàllay tere nan la koy dawe, di seet li yàllay digge nan la digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añu ko ëllëg yowmal xiyaamati. Xel may nekk ci ëllëg buñ ko tëralee ci kursu bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee. Yooya yàlla mu ne waaw, ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg, muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom? Déedéet duñu mel mukk, ndax kii moo gën. Kon nag fa waylun lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi, ci fàttaliku yàlla. Fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol min zikrillahi, ba duñu fàttaliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rongañ mënutul génn ci waaraate, seen yaram mënutu cee daw, mënutoo leen tiital. Mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim, mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw, mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàllaa conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw, suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. waaye masaayidu yowmal xiyaamati, bis penc naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. Waaye loolu day woowal xol. ñàkk dégg waaraate day woowal xol. te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sànkute gu leer. yàlla nañ ci yàlla musal. suratu zumar aaya 2:2. yàlla nee na allahu yàlla nazzala, mooy ki wàcce ahsan al hadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog ze bi dafa am sadda. buy wax tawrat ak injil, anzala lay wax. waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadaif muy zabi. bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. kon nag ñaar yi wuute na. waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. waaw, moom moo wàcc. moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadis, moo tax kuy jàng alquran yi boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am, kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. dinay dal aw nit ci inna anzalnahu, te nazalul malaikatu ñu naan tan nazalu. boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. kon ñu wax te nazalu al malaikatu wa ruhu fiha, allahu nazala ahsan al hadisi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi, te mooy alquranul karim. waaw, allahu nazala ahsan al hadisi kitaaban, mu nekk ab téere moom alquran. téré bo xamné mutashabihan dafa bari yu niro mutashabihan dafa bari yu niro fasaha bi ci nek balaxa bi ci nek jokkolo bi ci nek ñak am safano bi ci nek ñak am juyo gi ci nek lolu alquran sar yeb dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya téré bi nek ñaar ñaar dagana li aramal li xibar fi netli fe digi fi dehle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da ngay wax rahmanir rahim ni alhamdulillah da ni arrahmanir rahim di ngay ne bismillah ñew na nga ni alhamdu wahadillah bi ngay ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi ngay ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekké ci sab'al masani wal qur'an al azim waxon nañ ca tabarakallahu lu gëna yaatu al qur'an nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tiit minhu ci al qur'an juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal nañ seen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tiit assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jamm nek ci yeen waye ku yor say biir aljanna di diri say grambu sal say mukasi yu rafet yu weex sol sa mbaxna ak sa kala tabarakallah mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te si biye malaa iblis fukk ko kooku moom jaratul ñaanal yal na nga am jàmm foofa la jàmm yem salaamun aleykum yéen di am ngeen jàmm rek moo tay tege moo tax amul alif ak laam moo tax booy julli fi ne boo waxee nii salaamun aleykum ñu ne déet waaye boo ne assalaamu aleykum ñu ne waaw gis nga alaaxira nag سلام عليكم ولا سلام قولا من رب رحيم ولا بعد من نونو نخ جام ماغا يم تا تبارك الله فوفي نانا نيوكو باخ باخ بن بروم خام خام دا فا مسا نيو تي ما بروم توبا رضي الله عنه ديكو لاج اي لاج بام اكسي تي بانيكو نخ جام موم امنا نكو گن موني گيسوم لوكو گن ادونا گيسوم لوكو گن الاخر موم جام يالنا يالا ماي جام malaka yooy ne leen tibutum tey ngeen set ngeen wécc waaw tibutum antum tayibun set ngeen wécc waaw fadukhuluha dugg leen ko khaalidina ngeen sax fi fadukhuluha dugg leen ko khaalidina ngeen sax fi surtu zumar ay juróom ñaar fukk ak ñett gis nga tibutum moo di سلام عليكم ايها المتقون الابرار طبتم معنم طهرتم من دنس المعاصي والذنوب فادخلوا الجنه دار الخلود جيسغا موتاخ الجنه كوفي نيو بغ فا دغ فكو ني سيت لا مانام امنا ني فاي سيتي ادونا سي فيم نك بو في توكي بيتي ريو amna ci aéroport yi as mbuntu su ndaw soo xam ne ci ngay jaar sooy jàll te yor dara ak weñ wala yooyu da koy signalé léegi nag li feeg mi ngi signalé duñ la bàyyi nga jàll fee it malaaka yooyu noonu lañu mel ñu ñëw ci buntu ba buñ leen xool rek xam ndax tibutum mi ngi ci ñoom la déet bu fekkee tibutum nekkul ci ñoom am na feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari foofee te mooy dem jëfandama wala yu demee ni ki yooyu ndax ñu man leen fa waajale waajaay woo xam ni bu ñëwee daañu mën a duggal aljana tibutum fadkhuluha khalidina fiha moo tax fii ci aduna lañu war a fexe ba am tibutum te mooy set wecc min azunubi suñu borom tabaraka wa taala tudd na xaafiru tudd na xafooru tudd na xafaaru lépp ngir bëgg nit ñi set wecc ci ay bakkaar
3: lépp ngir bëgg nit ñi balaa ñuy dem fële seeni bakkaar jeex tàkk ba buñ agsee ñoo leen fa doxuluuha daal leen di dugal ci daaral karaama bu ko defee ñoom ñëpp ñu am ay teranga. Waaye tabarkàlla ni ma ko waxeew nag da nga gis nit ñoo xam ne fa cheytaani nekk fa la ñuy xëy fu mu nekk fa la ñuy gont ba mu taqal leen ba ñu taq lool ñu dem ba foofa ñu bëgg leen a tolie dugal leen ca gaara su tolie ya tabarkàlla di jubbanteek a walbati ba loola métti ci ñoom lool. loolu mooy tax ba ñi ne ñoom ñu leen fa duxuluha xaalidin suratu zumar aya juróom-ñaar fukk ak ñett. fa duxuluha dugg leen ko mu di aljanna xaalidin yàll nañu ko yàlla wax yàll nañu ko malaaka yi wax yàll nañu fa dugg ñun ñëpp tabarkàlla te bañ a am benn coono. waxaalu ñu ne alhamdulillah waxaalu ñu dugg aljanna daan ne alhamdulillah waaw jot na sukk waaw jot na sukk nag waxaalu alhamdulillah ba ñu duggee aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fii ci àdduna nit mën na fi nekk ñu jàpp sa mbaax tabarkàlla jàpp sa njàmbaare jàpp si yépp dem fële am ay jafe-jafe yàlla bu ñu ko yàlla nattoo ma tax ko dem foofu rek amuloo jafe-jafeñ la Cheikh Alhaj Malick Sy radiallahu anhu daan woyantoo saw fatara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru waaw mu ko daan woyantoo saw fatara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru su pënd ba wuree yowmal xiyaamati ci ngay xamee fas nga war wala mbaam. waaye fii ci àdduna nee na moom ku gën a bari coow rek yaa gën a yaa war bu baax waaw mel ni montre yi fi ne rek bu ñu tasee ba ne heure nga yor ñu ne nangam kenn ku ne sa morom yoroo heure man maa ko yor montre bi du wàcc heure kenn ku ne wax ba am heure am naa nag tabarkàlla alaaxira yi noonu la. waxaaloo ñu ne alhamdulillah cant ñal na yàlla alladi yàlla mi nga xam ne sadaqana waada dëggalal nañu lam ñu tigoon ndax moo ne ñoon bu ngeen sonnee jariñu bu ngeen ñaqee tedd bu ngeen topp yonent bi dugg aljanna ñu topp ko ba léegi fi ne tabarkàlla wa awrasana al arda mu féetale ñu suuf si wa awrasana mu féetale ñu al arda suuf si te mooy mu doon na leñu ndax dangaa déggul ci alquran mu ne tilka al janna allati nourisu min ibadina man kaana taqiya ñu ñëw fii nag ñu daal ne wa awrasana al arda natabawwau ñuy wàcc min al jannati ci aljanna ji xaythu nashaau fu ñu neex ñëw aljanna natasarrafu fiha tasarruf al malik fi mulkihi wa nunzilu fiha xaythu nashaa la yunaazicuna fiha ahad waaw aljanna bu ñu fa duggee tabarkàlla noonu la gaañe di wax alhamdulilahi alladi sadaqana waada wa awrasana al arda natabawwau min aljannati xaythu nashaa fa nicma aka neex ajrul aamilina fayub ñi doon jëf fa nicma aka baax ajrul aamilina payub jëfkat yi gis nga ba muy jeexal ca waa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabirin bi muy jeexal ci ñi mu ne fa nicma ajrul aamilin payub jëfkat yi kon jëf am na solo lawal ñàkk jëfit moom tabarkàlla day gàllankoori mbir kon yemul ci rek nga ne ku baax laa nangam ak nangam waaye jëf da ci dul mën a ñàkk fokk ngay jëf waaye yàlla baax na rek yàlla bëri na yërmande yàlla mooy fay lii yàlla mooy fay laa loolu lépp dëgg la de waaye tabarkàlla jëf fa nicma ajrul aamilin suratu zumar aaya juróom-ñaar fukk ak juróom te mooy aaya ji ci mujj su alaxira wa taraa nga gis almalaikata malaaka ya xaafiina ña nga wër min xawli l xarsi ca la wër arach xaafiina ña ngay biiw min xawli l arsi ca la wër arach arsi rahman ñoom ñëpp taxaw di fuglu di xaar ku leen jox ndigal bañ jóg def ko yusabbixuuna bixamdi rabbihim di sabbaal ngir sant seen borom sabbaal bi nekk ci ñoom banneex ñoom malaaka yi yusabbixuuna bixamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum seen diggante ñoom doomu aadama yi wa qudiya baynahum bilxaqi ci ak maalu bi ñu attee ba noppi waxeela am ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin, cant ñal na suñu borom. Baatu waxeela nag alhamdulilahi rabbil alamin moo di ñëpp ñooy wax alhamdulilahi rabbil alamin moo tax ñu teg ko baat boobu. Mukhtasar ibnu kasir jukkim ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñett. ndax alhamdulilahi rabbil alamin day baat boo xam ne ni ko yàlla mooñe subhanahu wa taala ñëpp koy wax. da ngay fekkee accident bu métti tabarakallah bi mu oto ni rëste morom ja bakkan des fa tabarakallah yàlla tere deret tuuru nga gis weñ mu ñëw dal ca deret ja naan ba mandi daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. fi ne suwaa ji accident wutoon ci àll bi weñ woowu du am lu mu añe ci bis boobu mbaa lu mu joganikoo waaye ci deret nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ca garab gële daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. nga gis ko takk aw fasam mu bëgg lool am oto dal ci ko am fas wa dee ñu daal koy xëcc daal di koy teg fële am tan jóge fële ñëw ni cëpp ca kaw fas wa lekk ca ba suur naaw dal ca garab ga daal ni alhamdulilahi rabbil alamin. yow borom fas wi tabarakallah gis nga ko waaye tan mi moom am na njëkte mu taxaw ca kaw garab ga ni alhamdulilahi rabbil alamin. gis nga kooku accident ñu jëlee ko foofu oto bi koy yóbbu di ko jëlee foofu di ko yóbbu borom oto bi apprenti bay chauffeur bi ñoom it dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax su kii defutoon nii duñu am client. bu ñu ko yóbboo ca morgue ba tabarakallah waa morgue ba ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax nangam nangam nangam ka fay sang néew ya te loola ca lay añ di ca reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax bu kenn faatuwutoon tey jii du maay. kay jaay càngaay la ca marché moom tam jaadi jaay juróom-ñaari mètre percal am lu mu def ci poosam ba demee jox njabootam xale ya daal di ci mën a def la ñuy def moom tam mu ne alhamdulilahi rabbil alamin man de suu kii kii wutoon du ma kii. kay jaay pousse ya kay jaay laaj koran ja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin. gaa yi daal ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse gars yi daal di koy taxawal ne ko dañ fee am néew buñ bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. ñu àgg fañ ko yorobe gars yay gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mu summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarakallah foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri le moo ko hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yaag hôpital waaye waa ji yëngal mbaxna mi ñii dugali këyit ñii dugal ay pièce nangam nangam ba mu bari moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarakallah mu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna daal toog fee daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dal sàngam la juddu dal sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet njaay ñëw jox gaañu ñu fab lu ñu ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. xoola rek yiy wax yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ci deewu waa ji rek bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ni seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. moo tax gis nga yàlla ni mu tëje surtout sumar te loolu gën naa yaatu ñi wax alhamdulilahi ñëpp moo tax masaibu xawmin ni inda xawmin fawaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaluhu wa azza kamal. mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi surtout saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkk la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juroom fukk ak ñett, juroom fukk ak ñeent, yooyu madina lañ wàcc. Sar bi doon jàngale aqida, te mooy gëm ne yàlla am na, moo yónni yonent yi, ku dee da nga dekki. Sar bii di surtu sumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra, mu di alquran bi ñu wàcc ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rekk. Tabarkallah, tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram, tontu leen tontu wér. ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, ci ni bind asamaan ak suuf, guddigeeg bëccëg bi, ni muy doxale jant beeg weer wi, ni mu bind doomu aadama ci lëndëm yi mu nekkoon, yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu àllaaxira, te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy jubadi ca ëllëg, ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg, duñu la wuyu. saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am, nga xam ne moom la nit ñi war a dellu seen borom tabaraka taala. saar bi bi muy tëj tey jii dégg ngeen mu waxtaane wal boftu, walug ñaareel, walug ñetteel ak yi jay topp yépp ci wàllu ay tiitaange, nañuy ommate ñaragal yàlla jëme aljanna, ak nañuy ommate ñeññeme woon yàlla jëme sawara. loolu moo nekkoon suratu zumar tabaarakallahu, ñu ñëw ci suratu bi ci topp te mooy suratu ghafir. suratu ghafir yi mooy surat bi nga xam ne mooy ñun fukkeel, boo jógee alfatiha teg ca baqara, ali imran, nisa yi ba ñëw, moom suratu ghafir yi moo nekk ñun fukkeelu saar. màkka la wàcc, ginnaaw bi zumar wàccee ba mu des aaye juróom fukk ak juróom benn ak juróom ñaar fukk ak juróom fukk ak juróom ñaar. suratu ghafir yi maanaam day wane mbirum wéetal yàlla, maanaam mën nga ne saar bu wàcc màkk rek looloo ko taxoon di jóg, ak it di wane xeex bi nga xam ne du xewi mukk, te mooy baynal xaq wal baatil, diggante dëgg ak caaxaan. xeex bi nga xam ne du xewi mukk, te mooy xeex bi dox diggante al huda wa dalal. moo tax jawwi wi saar wi fees dell ak naqari deret, fees dell ak aw taraay mel ni daal jawwi xeex rek ni muy mel. moo tax waxinu saar bi métti, waxinu saar bi raglu, waxinu saar bi tabarkalla, ndax dellu si waat ñi nga xam ne dañoo xaw a màmm, dañoo xaw a nangi faaw. saar bi day tàmbalee ci wane meloy suñu borom tabaraka wa taala ak ay kéemtaanam yu màgg yi, daa di indi werante bi nga xam ne mooy am ci yéefar yi, leeral ko lool ak seeni werante yi am ci rëy-rëylu bi nga xam ne dañ koy rëy-rëylu. saar bu ci jógee dina indi li nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañoo alku ci lañu toppoon, ba leen yàlla jàppee ba di leen alag, mu jàpp leen axsa azizin muqtadir, ba kenn rëccul ci ñoom. ci biir saar bi nag dana ci indi ñi nga xam ne ñoo yenu arash, ak itam seen ragal yàlla gañu ragal. saar bi dina waxtaane lenn ci mashaidul axira ak tiitaange ya, jamono bi nga xam ne jaamu yàlla yi dañuy taxaw ngir ñu wàññi seeni jëf, ñépp feeñ ci kanam buur bi nga xam ne moom lañ doon leblanteel ñépp tiit. waysal xuluubu la dal xanaajiri, xol yi nekk ci pud yi. tabarkàlla, kenn ku ne di wanaasu bëgg sa xol jàllaat ci biir mu mel lu bëgg a génn. dina indi waxtaan wu jëm ci diggante gëm yàlla ak bew, walu gëm yàlla mu andi ca Moussa alayhi salaam, walu ak dow mu andi ca Firawna al Jabbar. Firawna al Jabbar bëgg alak Moussa rey ko, Moussa alayhi salaam bëgg feeñal moom dëgg, ba la ci mujj mooy Firawna lab ci géej ga Moussa sawe. Saa bi dina indi ci al ayat al kawniya li nga xam ne boo ko jàngee dalay wan màggaayu suñu borom bi nga xam ne naatiq bi waxdaaniyatihi wa jalaalihi.

al mu'minu kafir ak kuy gumba ak ñacciar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku wa ta'ala daf ci tudde melaw wo te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratu al-mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamné tuddu nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi wa chatum hamimi ndax hamimi jurom ñaari hamim ñu am mom mi so joge ci nasi don yeek mom ne mo nekkon bi nga dan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusilat amna hamim shura ñu ko tuddé hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jafiya amna hamim al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joge nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot juroom ñaari yépp dañoo tof tolo tabarakallah bokk benn tem bu ñu jàngalé ñom juroom ñaari hamim yoy halal ak mim ba ñom ñepp ñu mat yalla nak mo xam tabarakallah limu ci nam ak nim ko terele kon lolu moy suratu ghafiri yalla ñu yalla ma ñu deg ko fi mu tambalé ba fi mu yam té lu ci nek ci téré yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla neen hamim ñaari harf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fi di kat yi di firé li irshadi ala an hadha alquran almu'jiz منظوم من امثال هذه الحروف الهجائيه واو حاميم نياري عرف لا تبارك الله تنزيل الكتاب واتك تيربي من الله منغا جوجي يالا كان مو يالا العزيز يالا مي تد با لو ني ساج نكو ديف العليم يالا مي خام با دو جاوال لنك لن العزيز في ملكه العليم في خلقه نياري مات لا العزيز العليم موتاخ سوتي ديفي الغي كندو كو تودي نيت العزيز كندو كو تودي نيت العليم نون ناخ نيت دو تي اغ الغي تي بوبام دا فا ام لوموي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك رك tabaraka allah des ko tudde len aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz lolo ci gën xalé nak legi waxuma la sax abdul aziz waye leg leg dañuy dindi algi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoy bayyi ci ñaar dañ ni ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañuy wax tabaraka allah tur bobu nak mom biñu demay suratul hujurat dañ ñu gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko téré moy dafa bëgg nimit ñu tuddu ñu di leen tuddé noonu lu ko moy rek yaqutu daal di tambalé jitt suratu ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al azizi ni al alimi daal di indi nak aw melo yalla ghafiri zambi moy jëgëlé bakkar yalla ñu jëgël suñu bakkar ghafiri zambi ak mëna jéggelé bakkar wa ghabil tawb ak mëna nangu tub mo jéggelé bakkar moy nangu tub waya shadid al iqab kum metti mbugal shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku amu mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp na ra mujj ñeppay teewi ci kanam ëll xolé yi melo rek ko mëna boole ghafir az-zamb nga ne waw mune qabil at-tawb nga ne waw shadd al-iqab az-tawl

motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele nabbi waye su fekkene bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna la rek fetele sa bop rek ci ghabil tawbi tayna la rek loolu mum du sotti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena boole waye so jëlé ben rek def ko loolu mën la jural sheytane jëm la ca tarqis lo motax ndaysan leg leg nga gis lu ñu saggan saggan rek da ni yalla ku bax la waaw bu ñu di yex yex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaaré di gor gor lu ditit na nga xamné non la ñu bax ñi doon tité tabarakallah légui dafa mel nit ñi lañ ko bayyi surtu ghafiri ay ñent wala ay ñett ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gayi wonen yalla ken la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gayi lay wonne yalla ken la ñu weddi yalla dong ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli waye fala yakhurruka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di weddi yalla ñoñu di jema weddi ay yalla neena nuñu mëna mel buñu dée wër ak wëndelu loola bum la duggal ci muk nga daldi woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tégena fenn fofu mudi suratu ghafiri ay ñent tek lañ ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aljuma ji di ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci wax kay gi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaralawi al ustaz muhammad al amin donde ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir di leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi ngi won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad mune do fekk mukk kuy werante ci mandarga yi wone amuk yalla ludul mu nek ku wedd yalla mune ñu wedd yalla nak bo len gisee ñuy tukki fu len neex di dem ak ñew genn yomb len lepp yomb len mune lolu bu mu tax nga japp ne ñoom ken gënu len fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيتوا وقريش دي ويد ينتبي منكو كذبت ويد وانا قبلهم لجيتوا شمبك ييد ما ويد قوم نوح نيت نوح يا تي فما جارك نيوم نيتيل نالاكو تي القران والاحزاب اك ني اندون ني لين دي تودي اي ني اندون ديف اي بارتي ولا بوك ني اندون بغا خيخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيوني ايت فما جارك نيوم نيتيل نالاكو ميم بعدهم غيناو نيون نوح ني نييب كين كو تي نيك فما جارك نيوم نيتيل نالاكو te suma sa mbokk yi moytuwul dina jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi ñooñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li yakhuzu xel wu na ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg song seenub yonent
liyakhuzuhu ngir ñu galankor ko ca lamuy wote, liyakhuzuhu ngir ñu japp ko, liyakhuzuhu ngir ñu ray ko. Xed wu ne bisab yonentu ñewé kullu ummatin hammat bi rasulihim liyakhuzuhu. Ndax yonentu li tax umma daawul jubog mom moy pomalen bom pomam len di fekk di len ko aaye, wala melayam len di fekk, moy tax ñaar duñu jubo ak mom, motax umma daan xex rasul. Rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgguko, ni ngeen di def du ni fi ngeen jëm du fi. Li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm, moy bëgg lañuy def, moy bëgg nañuy defé. Na lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté. Umma nak kullu ummatin

0: yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moyno ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waranelaw lañuy rocc ci mom bam ne la wit yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruu yeb nek fa ba booru xeyna ay 4h30 ruu yi ñibbi fi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu yeesal seen njab tabaarakaalla technicien yi daal di yewu auto jël ci leen ñu ñew ci radio yi tabaarakaalla oustaz yi yewu di préparer leçon yi yeb légui nak fofu ruu yi di ñibbi fi fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ne day de koka mum biñu bisu ci borom fofu lako yalla yitiye cetet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajli musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war la yeb baxa bax yi len ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen balam ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko maya may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffal anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari de gu ndaw ak de gu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy de gu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ko sonu def ko lol moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy de gi gëna mak mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko julé ko sul ko ci mpaxti du yëngutu waw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yekko mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fek ngay fo ba ngon jot nga rer ne ci salal mu am lum rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocc su roccé la ko gëna mag buñu julli fajar do genn sa nek sa bop dañ la cey genn te cham xap cham pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kelay ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam julun ci yow ba nga jog so ne la wénalaw yi mag yi bu dello sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yewu dé dékki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nak yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl wa huwa alladhi yatawaffakum billayl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra kama yursilu min al-hafaza alladhina yaqbidunaha min al-abdan wal-wafat al-sughra 'inda al-manam muhtasar ibn kathir ci jukki ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ibn kathir mune li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nalaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhan ya wala namuy tuddu day rocci yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambar ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu démé mu xol len ñom ñepp ru yépp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñooñu ñepp gis len té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé len waaw ay gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigeen ñu dul solo ñu ha ñu waaw ñu ah xeyna bu ruuy dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yépp ñu ngi gis ñen ruuy yele day ñom ñoy yeen ro jël yefi jàmbur ñu na ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuy yele nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigeen ñele nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri ruuy yépp nek fa yalla mune fa yumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha al maut dogal na ca de biru yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu ne ko bele de moy 14,4 wala 5 mune jël len bum delu ru gele nak ñu ne gede moy ru sang mune bum delu duñ ci wax sax ge moy ruhu diw ndax fofu tour ye du fa soti ñu ay raqmu rek wala numero ya kitabu marhumun yashhadu muqarrabuna numero rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha almaut dogal na ca dé motax sa buñu nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadu li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadu motax bo nelawé yew be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone soru dana delluat te bu ko neexe boole ko ci roye muy tiye te ken du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen royam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen royam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu tak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sak ru sa lañ delu won ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sak ru nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fa yumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra fa yumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni muy tollu su jeexé lu tollé law lu dul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du to noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war nax waya tajannabu al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar gam sa wara ku ne kenn mu la war bu ñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen amit taghazu wala nit ñi dañu jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañu nek la yamlikuna shay'an mumunu dara wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñu koy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakallah ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi kukuma suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf ngoru asaman moko mom ngoru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel xatum temet ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawemi momom nguur kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala tam su balay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñepp masirukum ilayhi yawmal qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñepp lañuy dello ji ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoñe ñu taggé bu laaj fuñ jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol daldi foñu kuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don wote ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu non rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xambiya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñu fukk ak juroom yalla neena qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatir as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn loolu la fatiri di tekki moy ko xamne li nga def yow ya ko xalaat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalaatam xalaat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalaat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci sonn ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard mu ne ko neel e yow yàlla e yow mi bind asamaan ak suuf aalimal ghaybi e yow mi xam kumpa wa shahaada boole ci xam lu teew anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fii donte wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi noonu wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu isma'azzat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun loolu ak wuute la. ñii di bégcalee ñii di bégcalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atti leen kenn ku ne mu jox ko ak xam kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fiihi yaxtalifun. Wuute nag bu jóg ci kaw suuf mukk waaye na ñuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund dañuy wuute ñii sol lii ñii sol lee ñii nangu lii ñii nangu lee ñii gëm lii ñii weddi ñii ànd ñii bañ a ànd noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay barile barile barile lu waay néewle néewle doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakkaat doo ko gis. Wala diw mii oustaz la woon ginnaaw nag génnaadu nañ ko jullee juróom-ñaari rakka loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek te rakka yi du am ayru koo du am sujjóot kàbbar dong ci sa kanam bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon fii nag moom mën nañoo daqaliko du ñu jig na gaa dana métti waaye alaxira moom mu ne yéen ñëpp lay nekk benn tabarkàll col gi yépp benn la. Bi ma daam li tàmbalee ànd ci borob ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu tëri bu weex rek lay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex tabarkàll koo ci seen muy dem rek ma nga am tëni bu weex tal ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf ku ci dekki nag ti jógaale sa tëni laa wax ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëni waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëni dañu jóg rek ak yaramu neen waaye su boobaay yaramu neen yi yépp benn la ñu doon surtu zumar aaye ñen fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànn wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñi tooñ am nañu walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira maa fil ardi li ci suuf lépp maa fil ardi li ci suuf jamii an lépp wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suu il azabi ngir ngit métti mbugal ga yowm al qiyamati bi sa taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ ñi sunnay digal ñuy lànk ñi yonent bi di digal ñuy lànk ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk di leen tere ñuy lànk yàlla nee na suñ taxawee yowm al qiyam ñu nekk ay tooñkat nga jox leen adduna ak li ci biir lépp dolli laatal leen ca leneen lu toll ni àdduna ak li ci biir lépp da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sawara walaw ànn lilazina zalamuu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil azabi yowm al qiyama. Allahu akbar. Yemul ci su moomoon li ci Dakar ak li ci biiram de te loolu ko ko moomoon fi ne am nga lu bari waxul boo moomoon li ci Afrique booleewul ñaari continent daf ne maa fi l ardi jamian ñi jóge fii di wuti Amérique lañ fay wuti ñi jóge fii dem Italie lañ fay wuti ñi jóge fii di dem Espagne ak feneen ñépp lañu fay wuti bu ñu boole woon lépp jox ko nit boolewaat lu toll noonu lépp jox ko mu dekki nekk am tooñkat yàlla nee na bëgg a mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il azabi yowm al qiyamati ngir mucc ci mbugal mu métti ma bu yowm al qiyama. Wa bada lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom minallahi jóge ca yàlla ma loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw, yuuxu dafa jëpp fuñ ko fëggewul. Waaw, wa badaa mu feeñ lahum ci ñoom ña daan tooñ minallahi bàyyeekoo leen ca yàlla nañ jege woon baaxug yàlla, nañ jege woon lewetug yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al uquba ma lam yakun fi xisaabihim, ñu defee ne lii lii daal disu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min al waidi la gaayata waraaha wa naziruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn. Wa badaa lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ ne fi nekk yàlla moom dafa bëri yërmande ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow, noonu la nit yaakaar. Def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw, lu fi nit sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nangu loo ko, moo xam nangu nga li yonent bi santaane moo xam nangu loo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonent bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyaama yi ba yàlla indi mbëgal yu metti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg. Wa badaa lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb. Waaw, bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc maakaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir, loolee yemal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saa bulaalee al insaana nit durrun lor, lu lor wa tuuti daana, mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu mecci rek mu ne daana, mu wooñu. Benn, mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk, daana, mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa massal insaana bulaalee nit durrun njàqare ci dine du at meeg yooyu, nee na daana, mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana bulaalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana, mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana durrun bulaalee nit lor, nee na daana, mu wooñu. Bi maanaa nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek, nee na daana, mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yëpp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana, mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
1: nek ben wonu ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu ben lo xamne da fay ñak gantax tabarkalla mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddi gi ni koy fulle bam genn ci biir ba cegg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettelu gis gis bi ci wone katanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw go xamni bi du ko jéggi mo ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci biir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal mo ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jitu won ak yitay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala menen tam bi ñu waxtani alakhira ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñewé nit ñepp daal di jog ci seeni qubur seeni bammel yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlun nar dem nar yalla yalla musul ci wa nar mu takala ci digeunte ñi gem ak mujrimoni te mo ñi mëng wuton yalla yitrel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bas wa'ada yi nek fi rawdatin na'im wal asqiya fi barakatil jahim ñi taxé dem ci toli al janna ya bi xew ñi taxé di dem ci suuf sawara bi galak musar bi di tej musar bi tedd bi waxtane ben tomb bu amna solo te moy tomb dekki ak fay gi yalla yi fay kenn ku nek defum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew barkal lañu ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubegu am sala goy joxagn na gayu alquran kay yasin nak tabarakalla ben sar la bo xamne du am ay ngeneel la so de sañ ci ci geur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na no koy jange rek jinne jël seeni bagage bayila fa ben ñaar ba bu ñu tollé ci sokorat soko jangé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina ayefal ñu ci sokorat wi ci mom yasin mom tamit lañu waxon ta zamzam lañu waxon ci mom yasin lima qur'a bari na lal ay mbir yo xamné xajul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamni al bazar moko netti yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasin wadittu annaha fi kulli fi qalbi kulli insanin min ummati mun lan munak am na xol xol al qur'an moy suratu yasin suma sañun day képp ku bokk ci sama xeet wi mokkal suratu yasin ci wona yonti moko wax sallallahu alaihi wasallam wax jure kon suratu yasin mu ngi nonu tabarakalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ca suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam liñ ci nam waye so dem ci ibn abbas bañu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tekke am ni ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim ne ko ya sin innaka lamin al mursalin am ni ne dañ ne ya sayyid al bashar ni abu bakr al warraq mom moko tekke ni ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuka juroom xatum ñent ma nga ci ñu nak ci fi rew mi dañu gëm né yasin nuru ko ibn abbas tekke non la so dama ci ibn ngor di cheikh al hajj malik mu nga nan yasin wala yasin yaqra yasinan faja'a lahu yaqayadu mune yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisar bi tabarkal ba demé ca sunu mam mam musaka mune kulay jay tar nasam xel dem ci yasin kitaru bayal lay yonne ko saru yasin kon nonit tabarkal nang mo ne ibnu abbas nimu ko tudde wala ni ñu tuddé né tour le tour yonenti bi momit déppo na ci motax sénégal ngay gis yasin mu jigen barkal yasin yalla mu né wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamné dañ ko massé dañ ko massé massé mo xamné amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën def mbaa soppi mbaa welbati alqurtubi mu koy firi mu ne uxkima fi nazmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal tafsir abu saud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tudde munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk Abu Saoud ci bopam ci tafsiram bobu li war wax legi ni ci xortu bi fa xatum juroom dukki fa juroom mune ay al mutadammin lil hikmati ay al natiq bil hikma min hayz al nuzum al mu'jiz al muntawi ala bada'i al hukm nul lak Abu Saoud fi re mune manam والقران الحكيم موني القران نسو خام نين كودول يالا تبارك الله سبح حكيم دا فاي ديس لي لا تامله تبخ رم كو لا داخل نغول توج سا بس ديفات لي لا جيم كو رازكو بام جيخ تاك لا ييكتي وات نيكو تبخون دا نيو نيكوتون اي دا نيو نيكوتون حكيم نيكون دا ما جي نيو رك دك تي نون تبارك الله ياسين والقران جنات القران جي الحكيم القران بن مسجي مجار تي يون انك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يا ني بوك تي مرسلون ني يالا يوني ما جوجي رب العالمين ندير جوبنت مينيف ابن عباس من كفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوب يونت wala qawul ba legi ñu nan ko doob yeenent waye yalla mo ne ko innaka lamnal mursalin gin nene yaangi bok ci mursaluna yalla mi yoni nak mo ne koy ma yoni na la kon ñun buñ doon cioy ñun ñepp ñu yalla yoni wako du te yalla yoni nako waaw yalla dal neena ko yoni na la te jinnaani yoni na la bu ñepp ma sa won nak ni muhammad du yeenent sallallahu alayhi wasallam lol du te mu nek ab yeenent ndax yalla ñun ñu xame kenn du ko welbati di coow bam bàyyi nam ñu xame woon daa di ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka لمن المرسلين على صراط يانتي وقم مستقيم يوم الجبل امول جاد جاد امول دنگ دنگ تي موي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتول ياب nga xamne dañu dikkon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacci gi nak waccu al aziz wala waccat al aziz ku tedd kad yalla ar rahim ku bur yeul mo de kad yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacci al qur'an al karim digle kenn munte wutu yalla ci wacci al qur'an amul ci doom adamay ku mana wax mbam ma sa wax lu melni alquranul karim tanzilal azizir rahim legi nak li tax mo ci alquran li tunzira ndax nga mana war qauman nit ño xamne ma unzira ken waru abaahum seen imam waru seen imam waru seen bay alquran dal kon da ñew ngir ñu waraati agutoon ci ñoom ag ci ñoom li tunzira qauman ma unzira aba'uhum dañu bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn mustawaar seen bàyyi kenn mustawaar seen imaam nga ñu waar leen fa hum ñoom li leen waaru tax na ghaafiluun ñu saggan lañ mboolem ñu waaru ñuy déglu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na ghaafiluun ñu saggan la jigéen ñu nuy joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waara gut mu bokk ci ghaafilaat yi ñu saggan góor a ngi nii goo xam ne tabarkallah am yu baree bari ñu ngi koy def tegu ko muy dara oyofal ko lool lu tax dañ koo waara gut mu tax foo mu ghaafiloon te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yi waaru li tunzira qawmam ma unzira aabaahum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seen i bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghaafiluun ñi ngi sàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal dañ day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool fa bu mu xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañu am benn baar dañu def circulaire fekke nu lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lam ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate kat yi ñoom it ñu am aw sas réy réy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira aabaahum fahum looloo tax ba ghaafiloon ñu sàggan kuñ waar ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jule dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag doo ko indi ci jigante yi nag si yenn taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigante yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wucc na Khadija jigéen ji ku dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram munu gën ci moom ñaareelu ajab ñetteel ak dem feneen fa hum ghafilun. Looloy sàggan. Yàlla neen laqad haqqa yayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ña sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw, laqad haqqa yayna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm. Ñàkk gëm ga moo leen yóbbee loolu, waaraate woon moo leen ko jural, ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan, càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko. Léeg-léeg nit di wax ne akama ko bëgg te xamagul ndax waara guñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante, te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere. Tabaarakallah, na muy solo du baax, na muy jëflantee du baax, ni muy waxee nit ñi du baax, ni muy musoro yooyu yëpp tabaarakallah daar du ci baax, te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaalnaa def nañu fii anaaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax. Gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi, ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn, te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi, ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon daw du mën a xelu ba dab nit. Loola mooy gax. Yowmal qiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala. Ñu naar dox ñu ñeenti téeméeri at fa ñu dekkee ba baa ñuy àgg siraat, yée ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at. Loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fexee gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg. Maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munuo siggi, nga sëgg jëmale sa doq ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu. Waaw, misaal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yus'iluuna lil iman wala yuxfiduuna ru'usahum la. Mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm, duñu suufeel seeni bopp ngir gëm. Ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett Ibnu Kasir nee na wa ma'na al aya inna ja'alna haulai al mahtum alayhim bishaqa kaman ju'ila fi 'unqihi ghull wa jumi'a yadahu ma'a 'unqihi tahta dhiqni. Wa mune fi ñuy tekke ay jëm Ibn Kasir mune ñiñ teural ci seen kaw ñu war ak nekk ñu texé di ëlëk

0: affaire bi jaxal ko lol ne gay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala law dana hay hal hazait al hazaitum mun ndax ya garu le in kutiba alaykum al khital buñ farata ali ci xex alla tuqatilu ngeen di baña xex yeen ni ñu leen dox mu sedd ni ñu leen ki yewat sa ni ñu leen nek xaal da nga arde qalu gay nako e wa ma lana la wa ma lana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war leen fossé waye gay nako lutax duñ xex te ñi ñuy def lu yar xex li leen def mu ne waqad ukhrijna min diyarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xañ ñu suñ doom yi waye war nañu xex kay dawal na waaw li de moom jëm dëgg la li de jëm dëgg la wax dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ah war nga jóg jot na wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi yi waxañ ma lii wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général aj yonente bi daal ñëw ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nes li falamma kutiba alayhim ba ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bank sa baaram nga bind benn xaliil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom-ñaari million kañ la ñuy wax tuutee ci des wala juróom-ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom-ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xam le bi zalime ci toñkat yi di ñi ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaye yàlla daa am logique bi muy jaaral ku ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónni yonente day wax ne gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi ma ci logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen toñkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yalla qad baaha lakum yabalal na leen taaluuta taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaay daw nañ def na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 million yi 3 million yi xaalu ñu ne ko daw di la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakun lahu al mulku naka lay nekkee suñuy général wa nahnu ahaqu bil mulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàggu ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dina seetetet yéen yéen compliqué parce que ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo war na bàyyi ñu wutal suñu bopp ah la akbar ñu ne minhu ci mom ñu ne ben walam yu'ta te ken joxul talut bi sa'atan min al maliyat way ci alal mom amuti million amuti million ay nelawum doyul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañu dal affaire bi il faut travailler sinon waro nek njit balay ndeysan motax fi ne buñu fi amone iliman doomu serigne jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone iliman doomu serigne ku selmal ne ko mbacke nda nga ne ko si day fess rek te kenn bu dekkone te kenn bu dekkone kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysan waye fi ne iliman iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk bi lo xam li kenn du ko wax gis wallahi ndeysan ci dede ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ay ci fi ci bir sampa la jirawan ngam ca pal han di samp rek ñu mo samp nak naka jek buñu mësa nek bi afetan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali leg leg ngeen julé iman jo ñu jëlé fa lé indi ko samp ko fi nek ni jakay dinaan deg kenn ñu fa wax di déko né mais su jakay leg leg dañu japp ni iman iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ulien non motax ñu doy war ni té lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadallikum nyar dalinako nyar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliko bastatan ak yaatu fi ilm ci xam xam wal jism ak physique nyar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciawarte ak jitu waye alal alal ku bëgg ku bëri ku bëri alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess lu ginaaw bañ ko waraw nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuuti mo jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakkuru ñu dal legi dal kon nañ fa mu xex am li nga xar lo nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dene legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne len in ayata mulkihi man dara ke mi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fam yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Moussa di joge bañu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net atabotu kess ka fi yi nek na ci kess goga sakinatun adal adal lola buñ ko jange rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joge wa baqiyatun amna tayit aw dess mimma taraka ci lim ci bayiwon alu Moussa mokki Moussa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf kay ngab al malaikatu malaika yi mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñel len in kuntum mu'minin bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay li yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fexe bu gisee lu xam nga ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu papa yoni ma ne ko xara ma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawud dugg ne gam bi simiku yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga segalel cete dawud ne suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xalil nga defel ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi nafiq yaang ci nakuru ni ngay def pour xamé dal mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiq yi comme koor tay bi koor gi ñewugul ñu ñaap ay jullé bi koor gi ñewé dama febar dama jabet han wallahi ndessal dama am hypertension dama am ulcer ci tete ñu tuta wa
1: lool daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngolle so bëgge dal li ngay waraate jall so bëgge dal li ngay jangale jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yor lo dik yor lo kay yor lo ardoise nab lo sat ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte nga ñoo jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga dug alquran nan yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashiyi ak sungone yalla tabaaraku ta'ala mun yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jele gele mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam légui borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so defé lu leg sefor yi toog mo leen digënal sefor yi toog ak ay jaaykati pom manam kul hisbi bima ladayhim farihun dina ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol bu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeeramam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajhallah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka busabab jijji anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jeggi aynaka sa beji anhum ci ñoom soko defal bu baba turid ya ngay bëgg zinatul hayatid dunya taru aduna bis mo fi jeggi ni di dem ci ñele rek su baba turid ya ngay bëgg bëgg zinatul hayatid dunya taru aduna ngok aduna mom annak wa aduna annak wa al-akhirah ko gën nak wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay denga zinatul hayatid dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon ngon non lool gi ñew ci saaru yépp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërum loola zinatul hayatid dunya la loola zinatul hayatid dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sebet bu mu jegi gaay yi ndax gaay yi kat ñom ñu gëna wajh Allah te yow su sebet jegi ñi rek turidu zinatul hayatid dunya te kon su baba ñom dañ lay daldi raw te señ war ta fexe ba talibem raw ko kon ginnaw sa talibey yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamne yuri doona sinata al hayat dunya na nga fexe ba bul sa talibey raw ndax ñom yuri doona wajh Allah te soolim fi jegge ñom sa talibey yi bi seet ñoo xamne ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñom yalla mu ne ko su boba legi nak turidu sinata al hayat dunya da da bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci derbi lako moy rek turidu sinata al hayat dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali benen lu fi nek da na ko tassal wala tuti' bul top mukla yow yoonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina mu nako bul ko top muy ben ayib nga non ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir ayibu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel nonu bul ko di top wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek kilifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga lan gisee mu ne ko ku mel non bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ca top ban nga xam ni nga xamé ne téna la top ku mo dul fatiliku nun la la téré top kuy top ban nga xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu nek mbir mu upp day uppal ku saggane fatiliku yalla top sa banex da ngay uppal ndax top katu banex ñaar day uppal moy do am ay frein te auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi nekkon tay ab jank ci koñ bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko yow moy auto la bu nek sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak wonal la kamb ngi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fi dugg waye bu nek ku mux ci kamb ngi ci ku mux su baba ñu ko conducteur mëno dawal auto wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ku sagal top sa bang nak do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep musibe lay do nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabitul insan waw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo aler amulo frein bu le pousser dal man nga takay jeñ wax du nga xala yu ne ci mbedd mi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñaar fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci baab bi alxaq dëgg daal min rabbikum seen borom lay jóge. Lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg, lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xaq, alxaq daal min rabbikum. Léegi nag fa man saa fal yumin, ku mu neex na nga gëm, wa man saa fal yakfur, ku mu neex na nga weddi. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, loolu benn mbir la mu am solo, mooy liberté, liberté pas-pas, liberté pas-pas. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, waaye fal yakfur ji dafa am luy xew, mooy bu kufur ñëwee dafa am looy añe ci kufur ga. Fa man saa fal yakfur, noonu yàlla waxe noonu, mu ne inna aatadna, ñi ngi xaare, inna aatadna, dencal nañu naaran sawara li zalimina, toñkat yi. Ñan ñooy toñkat yi? Fal yakfur, ku dugg ci groupe boobu, ku weddi yaa ngi bokk ci zalimoon yi. Te inna aatadna li zalimina naaran sawara, boobu nag ahaata bihim, daf leen di teeg suraadiquhaa, takk-takk la, takk-takk la. Moo di suñu ñooy dugg sawara, bu ñu fa duggee takk-takkal la daf leen di wër, teeg leen ci wàllu wu nag. Ahaata bihim suraadiquhaa, seen kanam di takk, seen ginnaaw di takk, seen ndeyjoor di takk, seen càmmoñ di takk, côté bu ne di takk ndeysaan. Te it doomaa daw jëm fenn ndax sawara wu bari. Xam ngeen sawara wu àdduna wii tàngut, boo ko tegee ca kanam sawara wu àllaaxira wu tàngut. Bëri nañu ragal ñeegalut yàlla, ndax dañu xamul sawara wala mbaagamuñu ko. waaye sawara wii ci àdduna fi nekk nii kep koo fi yëkkati woon aw xal ne ko naa la ko jox, bu ma boo téye xal bi lu mat juróomi minute naa la jox juróomi million, du am benn million kepp, ndax du ko téye benn minute. Bu ko nekkoon nii sànni ko maa la ko wax. waaye sawara wala la gaa ñu xamagut tàngoor waag na mu melat làggaay wa yàlla nee na ñu dugg sawara, ndax wedd gi ñu weddi yàlla. wa in yastaxiisu, bu ñu sàkkoo ku leen xettali ngiru mar, yuqaasu, ñu xettali leen bi maa in, ci ndox moo xam ne ma ngay bax, ma ngay bax, ma ngay bax kël mux yi, mel nit ci luy wañax. Allahu akbar, kël mux yi mi ngi mel ni ci lu wañax, wala boog mi ngi mel ni diw gu saas, kël mux yi. Jaa fi lxadis maaun ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa in yastaxiisu, bu ñu sàkkoo xettaliku ngir mar, yuxaasu, ñu xettali leen bi maa in, ci ndox moo xam ne ma ngay bax, di bax, di bax kël mux yi ba mel ni cin lu wañax, wala kël mux yi ba mel ni diw gu saas te roséguñ ko. Tàngoor wa tax na yashwil wujuu, yashwil wujuu day wésam kanam, day yashwi, day wésam al wujuha kanam yi. maanaam soo jubee ndox mi rek, ni ko hadis waxee léegi, sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi. Allahu akbar, te du tee nag ñu koy jéem a naan. toñkat yàlla yi subhanahu wa taala. fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, fal yakfur ñu dugg ci biir la ñuy añalee wax nii moom subhanahu wa taala. yashwi al wujuh, day wésam kanam, fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan, bi ngay bëgg a naan ndox mi, ndax tàngooru ndox. yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu, wa saat bon na, wa saat naqari na murtafaqa, kendal ngalale googu, ngalale googu kendal loolu neexul. tabaarakallah, yàlla na ci yàlla mursal. inna allazina, ñi nga xam ne nag aamunoo gën nañ ci fa man saa fal yumin, dugg nañ foofa. wa amilu salihaati, tey def lu baax. aamanu wa amilu salihaati, ñaar yooyu li ñuy ànd ci alquran bari na lool. aamanu wa amilu salihaati, gëm nañu tey def lu baax. yàlla ma ne innaa, ñu ne yàlla laa nu diixu du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala, rafetal na jëfam. ulaayika, ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf, lahum, am nañu jannatu adnin, al jannay adn, te jiri dana daw min taxtihim, ca seen ron al anhaaru, dex ya yu xallaw na, danañu leen takkal fiiha, ca aljanna ya min asaawira, ci lami loxo min sahabin, ci oor. ñu dama yemal xiyam, ñu takkal leen lami loxo yu oor. mu fasiru nañu ne laysa ahadun min ahli aljannati إلا وفي يده ثلاثة أصابع سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباس فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا كرام يمي دفل نيغا خامن نيي دوغ الجنة دافتا بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دانيو سال ثيابا اي يري خضرا يو فات خضرا يو فات دانيو فصل يري يو فات من سندس يو جوغي تي سوي سوي بو تودي سندس سوا بو تودي سندس واستبرق اك سوا بو تودي استبرق أساور من فضة لنواتي لم يلخي أور لم يلخي أور نيكو دلو تكفي بندن يفوفا دان تك كو تكفي نكو تكفي نحي يالا تبارك وتعالى ديمقراسي لي دخل فوف تكفي أور بدل دم الجانا تكفى أور كون دني إبل نفي دنجي بوك نيو مون كو في بودي مي في امكو واي سوكو امي في بودي مي في دوكا موتا نيو ارامل كو سي جيغي سي غور من أساور من ذا كون ني بايي تاكوم أور مي نون غور ني ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibe ko wax mu ne ñom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yere vert xamna ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula so bi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yere vert ba Allah fara mom la gañu di sol tabarkal xam ngeen vert li ci nek Allah bi suko defé ni muy mel tabarkal ni muy amé solo sa tol bu vert nangam nangam couleur bo amna solo lol Islam bëgg na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarkal wala ba nga ci min sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istibraq moy qalithuhu lool la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw nenañu téral nañ ko rek bul ca sét bu sér baax bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek ndax turuy nar ba ka doom ñëwé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu nako mën nga fé fanan ndax amul sacc daf nako waaw lan mo fi indi turu sacc ñoko amu fi munako bo fi amuton tour yu du fi am ginaaw tuddu nañ ci ne soa ak or dafa haram ci guru xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam bayil rek nak waye bu wax ni or bi ni tere moy 14 waye 18 carat tere wuko 24 tere wuko bu dede or zahab la tere soa harir la tere te ku degun arab la mu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngeen bayyi ci baat yoy ñoñu buñu duggé aljanna yalla ñu yalla bolé ñun ñet muttaki'ina fiha dañuy sohonu ala al-ara'iki ca seen gang naay ya ala al-ara'iki bu doon yeen tay ngeen ca kanapin ya ibn abbas mun al-ara'ik al-usra min dhahab wa hiya mukallala bidur wal yaqut alayha al-hijal al-ariqa ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al-jabiya tabarakal tafsir al-qurtubi qatum dukki fuk qatum ñet témèr ak juroom ñen fuk juroom ñet manam fofu da la bëgg wax mom ibnu abbas momi ne kon fooré xéed bi muni araik muy tuddu kay yoyé wala suhunu kay da fay nek lo xamné dang koy xobé or dang koy xobé yaqut tay day yaat ba tol ni digënté san'a ak ayla day yaat day gudd ba tol ni digënté aduna ak aljabiya wala bok safan ba manam dal lu bëggé doon lu yaatu lay doon tay yowul xiyam kenn du soonu son soonu nim neexé yowul xiyam kenn du soonu son dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak soonu ci ci dem fuddu ak soonu ñaar yeb yowul xiyamé bo ci do ci def ben ba son ni'mat tawab mun bi tiya ba neex wa hasunat tayt rafatna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fofu bamuy wax sawara dafne bitsa sharab bi wax aljan mun ni'ma thawab bi wax sawara mun wasa'at murtafaqa ñu wax aljanna mu ne wa hasanat murtafaqa, noonu la alquran suñu borom tabaraka taala tëgge ko. Gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabil kahf, foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka taala tënkee rehime li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee. Amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor, moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole, équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla. Ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñ ñun ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. Ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn, histoire farulul kenn, ku ñëw pus ko rek mën nan. ñeenteel ba pas-pas kenn amuñ jëgam, kenn mënu koo jënd al aqida la tamana allah. loolu tax ba li génn woon ashabul kahf ca quntima, mu génn woon a cheikh umar fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara, mu génn woon moom cheikh alhaaj malik ca njaar nde ba indi ko Thiès, wala indi ko Tivaouane, indi ko Thiès, indi ko Dafar, dellu ko yóbbu waat Tivaouane. loolu ak génn woon membrom tubaa radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wiir ak ñeel mel ni ko ñoom. juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka taala wan na ko ci ashabul kahf. juróom benneel bi mooy iman muy gëm, dafa yokku waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko. su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah, di ñaan yàlla tawfiix, di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures, bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor wi yëpp, danañ ca la yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi, dañuy li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi, ndax dafa am safaana wala kasiru waasiru wisra oxra. tont bi mooy déedéet min awsaar wa min awsaari alladina ji moo tax, wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng, maa ngi réeral ko sànq ko ndax wax jum gën ci yow te du noona. da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu, te doo ay bàkkaaram dara. kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu, dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu tedd la, di fatiha ramadan al mubarak. yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin, te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. tabarakallahu di balu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. ni ngeen ko xamee rajo Duniyaa bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram, yàlla mën na ko te yomb na ko. di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doona adama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatub alkamalulilah, yàlla rek moomat. yàlla na yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabarakallahu defal ñu tawfiix. su ko defee kon bind tey bi ñu ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu. ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannaatu adnin, ba ca aaya jadi jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasunat murtafaqa. yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashabul kahf war a indi nag beneen xissa, muy xissa borom ñaari tooliya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ci ñàkk pas-pas waaye am alal am tool, tabarakallah di ko titero ci tanam ki nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu ñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne li nekk ci aduna zinatul hayat dunya waye kenn ki mom gemul ne li nekk ci aduna zinatul hayat dunya dafa gem ne mom moko mom yalla neen wadrib lahum saddal len masalan mithal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom dama adam yeb masalan am mithal mithal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol yo xamné min ahnabin dafa am raisin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahyi ci garab bi tandarna yi wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay gudd yo xamné dina fekk ngelaw li ba du yaq tol bi waye it nak dina meññ bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi da nañ ko jëfëndiko bo xamné lén lu nekk da nañ ko ci def ñun nit ñi def ay ruy ay foné ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yo xamné yu neex la waye nekk yo xamné du yam sax ci neexit bi waye tandarma lekk ko day fajj ñaari fajj day fajj febar waye dinaay fajj kiif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tol ya zar'an mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñam nawé nga xamni ñom mbay yu gatt lañu bokku ñu mbay garab yu gudd yi nga xamni moy naxi lool lepp amna ci biir tol waji yalla mu ne kilta jannate ni ñaari tol yef atat ukluha ben bu nek indina li nga xamni moy lekkam manam ben bu nek lañ ci financé won dal tol bu indina lako nak atat ukluha tol bu ne bi ci waji defé lu mat 500 mil tol bu indina 500 mil yoy ba nak indi wat leneen lo xamni li tol nañ lolé walam tazlim minhu pertu ca say an dara walam tazlim minhu pertu ca say an dara yimu ci ñak ca pert waye daf ca bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen ne dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy sefu ñepp dina di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mo ne wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digal ci biir tol ya na xaram dex waji du dem di wuti foras waji posi wul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi na xaram dex jannay la ju tabarakallah li lepp yalla tabarakallah defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon yi la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci waji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ko fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal non wa tan la ko samarté meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafé na waye tol bo xamne région yi da fay meñ jafé na tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kap jafé na tol bo xamne bi dafa am may mu mok ak may mu ndaw jafé na tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafé na tol bo xamni bi do dem di wuti robina di fay par wer xana def gañi ni jafé na wa kana lahu samar bano ki nak di may ni la mara meñ ni yalla mo jëgul lañu waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaytam ba ana ndom bi ngand andal te mo mugal yalla te amul alal mu ne wo fek nak dum koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom liko waji wax dafa ne ko ana aktharu minka mala ana man aktharu minka mala epele malan alal lolou la ñëk tax waji mala epele alal duma sa morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu minka mala mala epp alal ngeen degg ben dawte nonu ci tolu waji liko yalla defal lepp fayewul yàlla lenn dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam. Mu ne waa ji ana aksaru minka maalan maa la ëpp alal. Benn ñaaral bi mu ne ko wa aazu nafara maa la gën ay àndandoo, maa la gën ay àndandoo. Muy ñaari mbir. Xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi, xaalis mooy classé àndandoo yi. Foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau xaalis. Xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu. Ñaare foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll. Bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis. Léeg-léeg mu romb groupe bi lëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen noonu maa ngi gonta jota ñëw. Léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. Loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis. Rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. Maanaam xaalis mooy trace nit ñi ku ci bàyyiwul xel. Moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliard yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla nekk noonu kul xis bi maa la day him fariko. Waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal. Ah muy ñaari mbir. Wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karot jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimu li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji ne na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lum man di dëkkee yaakaaru na àll njëla war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. Loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire
2: ko ah mbaa du ngeen nekk mbaa du ngeen nekk
3: wallay ndeysaan
2: xaaloo xale yi ne ko papa
3: naabudu ilaahaka naabudu ilaahaka
2: sa yàlla ji ngay jaam te yarañu ci
3: soo deexee ci la ñuy nekk
2: allahu akbar
3: naabudu ilaahaka wa ilaaha aabaayika
2: sa yàllay bàyyi ci
3: ibrahima ismaaiil ishaaq
2: fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñetti yàlla yàlla ibrahima ak yàlla ismaaiil yàlla ishaaq loolu la ñu bañ moo tax yàlla téye ko ilaahan waaxida benn yàlla benn yàlla yàlla jooju la ñuy jàpp wa nahnu lahu muslimun moom rekk la ñu ommatul ah xolam sedd mu teg loxoom ci dënnam daal di génn àdduna alayhi salaatu wasalaam xam ne liggéeyam moom jaana wàcc na tabarkal yàlla mu ne tilka tilka gaa yooyu gaa yooyu ibrahim yaaqub ismaaiil ishaaq ak doom yu baax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu xad xalat dem nañ nisan ñu baax ñe dem nañ xeet wa nag laxaa moom moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat wallay ndeysaan walakum yéen a nar a moom nag yéen maa kasabtum lu ngeen fi def waaw ñoom dem nan yóbbu lañ defoon walakum yéen ñi yéen a nar a moom maa kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluuna kenn du leen laaj yéen amma kaanoo lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom yàlla wax ne fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def
3: yéen nag yéen a fi des, lu ngeen fi def yéen a ko des. Temps bi daal lay jox ñett, passé ak présent ak futur. Ñett la la yàlla jox fii temps, passé ak présent ak futur. Passé bi moom la sa yoon nekku ci, sa yoon nekku ci. Présent bi mu ne la yaa ko res, futur mu ne la sa yoon nekku ci. Mu jeex tag ma tax soo nee la ñu baax ñu liggéeyoon doy na nan ko añee. Yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw ceeb da yaa ngi foon ak sëriñ si nga bëgg a añe la sëriñ si liggéeyoon. Yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat. Waaw moo tax kenn ku nag ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sa tur waaw te binde ko yow nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaa ko sa tamit histoire bind la. Wa zikruka ba'da al-mawti umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan. Wa qalu nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ. Nee na ba yoo ko defee tax te doo la ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahud mbaa nasaraan yow ay ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla. Xuuloo wax leen ne amanna billahi gëm nan yàlla wa ma unsila ilayna ak li ñu wàcce ñun te mooy alquran wa ma unsila ila ibrahima ak lañ wàcc ca ibrahim wa ismaila ak lañ wàcc ca ismail wa ishaqa ak lañ wàcc ca ishaq wa yaquba ak lañ wàcc ca yaqub wal asbati ak lañ wàcc ca sëdiya wa ma utiya gëm nañ lañ joxoon it moussa yont yàlla moussa wa isa gëm nañ lañ joxoon isa wa ma utiya nabiyuna lañ joxoon yonenti yépp gëm nañ ko ak julit ni la war a def moom julit moom ni la war a def du fekk benn yonent mu naan yonent ñoom diw la du ma ko gëm déedéet day gëm alquran gëm téere ibrahim téere ismail ishaq yaqub sëdiya téere moussa téere isa lépp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim jógee seen borom laa nu farriqu du ñu tàqale bay na ahadin diggante kenn kenn minhum ca yonent ya wa naxnu lahu muslimuun yàlla nag la ñu omatu yàlla nag la ñu omatu gëm yonent yi omatul yàlla fa in aamano bu ñu gëmee noonu la de bi muslima aamantum lu mel ni lii ngeen gëm bi ca loola faqad ihtadaw jub nañ ku gëm li ngeen gëm jub na yàlla nee na ku gëm li ngeen gëm jub na mu alquran wa in tawallaw bu ñu dumooyo bañ koo gëm fa innama li fi nekk su boobaa gëmatuñu hum ñoom fi chiqaq ñu ngi ci ak wuute fa sa yakfikahumullah yàlla dina la fegal seenu ay fa sa yakfikahumullah yàlla dina la fegal seenu ay bi la laajetee baat bu gën a gudd ci alquran neel bii fa sa yàkk fi kahumullah yàlla dina la fegal seen waay wa huwa yàlla assamiu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ci sibaqatallah jullit cuubug yàlla lay yor sibaqatallahi jullit cuubug yàlla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legui nek nga ngand yahud wala fare nasran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubuk yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amuy kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub luy ciub moy couleur melawi la yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yene mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñoom mom seenu jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seenu jëf wa ñu dañuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñanju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam amillah wala yalla gëna xam wa man azlamu ken daqo ta togn mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla kuy neub signature ñu wax xédé kenn daqula to kuy xédé da ngay xédé dëkk bu neub dëkk ngir ki ngay faral motax boy xédé fu ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yamal xiyamé bu ñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw ne kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leeré nga toog waaye ñu toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede lay wax non suma borom dama fa demoon quoi pour yee ci gura gi ah jaar jaar na leeral tabarkàlla waaye ñu toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ba defe ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcc lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wasalaam ko defa jigéen ñëpp ami ca kër 2500 wa man azlam mimman katama shahada indahu min allah wa ma allahu yalla nekkut bi ghafil bi sàggane amma taamaluuna ci li ngeen di def tilka dama ne gaa yooya ummatun aw xeet lañ waxoon na ko léegi de mbokk qad xalat wéy na laha moom moom maa kasabat lam fàggu ci tuyaaba walakum yéen a nara moom maa kasabtum lépp lu ngeen fàggu wala tusaluuna yéen kenn du leen laaj amma kaanu lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahud yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci attay fiqi waaw li tax saar boy jog waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mbop yalla neena sayaqulu dana ma sawa asbaha udafi minan nas kinni ma wallahu wa jiridi lulen walbati

mu bismiku ci ay jëfuma ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la si yaqulu subha ali sallam mi mu ñëwé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juroom benn weer di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé do fi dañ wax lutax ci bayyi fi dañ jublu di jublu fi ñoñu mutul ay def nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoñu yalla bi day def ñoñu lañuy roy ñun tay ku solo wut ni def yi solo pour yow boko té do fi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisée waaw ben jëkkeur bu ñu modernisée un lustas modernisée yeen seen oustad yu moderne parce que avant sikim lu la gaay wax iliman yu moderne lepp lu ñëkëti ne moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko tapu daf dengé xolal di ko wax bu ñëppé say ko sey yoy def ba bu ñëppé say kay ko sey rek dof kon dofi dañ wax li wa wallahum an qiblatuhum allati kanu ariya bay bi la ko waxe xul tank le ne le lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla muy julilu mom penku mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mu ne jul len fa ah dessal lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique waaw xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu ne do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def yalla ne waaw xana momul dépense waaye yalla yi jublu fi ñu lu tax mu ne ma mom fi yahdi yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lañ leen def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu leen yeen yesu leen kon seen xibla warta epp warta yes lay leesan xéetu yoonte bi alayhi salatu wassalam waru ñu nekk ci lenn lu upp mba muy lu yees wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nekk ay shede ala nnas ci nit ñi bu yamal xiyamé yeen xéetu muhammad alayhi salatu wassalam yina wara shede nit ñi bu yamal xiyamé ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ana xéetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yéene sédé xéet yi war nañu nekk ñun ay roya kon lañu doon han war ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na naan rastaman la ah kon do tane xéet yi li am dit waro nekk kuy gees kon noy tane xéet yi li da nga na wara tane gën leen ñoom lañuy def ro ko def yu tuut ya ngi soosandi ru ca bokk gisulo ñuy aaye iliman lekk caaf ci mbedd bi yéen bu leen neexee lekk caaf ci mbedd mi waaye iliman lekk caaf ci mbedd bi adiyéede loolu l'islam da koy jere ah ñaareel ba daaye dañoo am iliman fekk ku muy fitig muy footing ñu dakk ko mané lu waaw iman jox fajar sumi ko def yaram ne ci mbedd naan gay na ko waaw parce que dafa am moy wara mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak ñub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi ñeemi nek yoy xamal fi nek ni lamu swage waxon gaay rek

0: kañ laa koy reer, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma wooleen. dama leen ko bëgg a yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggo du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag fa idaa sawwaytuhu, su ma ko yemalee, wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidiin, na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujjootal. alqurtu bi mu ne haha sujjoodu taxiya la sujjoodu ibada, mu ne loolu nag sujjootu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujjootu ak jaamu. ndax si alqurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. fa isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidi, ah daa ne leen mën ngeen a yewi ko. malaaka ya yewi ko te di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam aadama alayhi salaam ci misaal ak waxin. ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux, fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjóot, kulluhum ajmauun, kulluhum ñoom ñëpp ajmauun ñoom ñëpp, waaw kulluhum ak ajmauun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn desul. ni yàlla waxe nag kulluhum ajmauun day tax su indee ki su juutul rek mu wilaar nañ, waaw fa sajadal malaikatu kulluhum ajmauun. su nee kulluhum daal na ajmauun, su génnee ki su juutul rek ñëpp seen ko, maanaam dañ koo nar a weer moom iblis. weer gi ñu ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmauun, léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka wala fa lu lay wax ku tus. ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak almublisuuna. kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne dut jotti, loolu mooy kutus, nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis. iblis aba illa iblis istakbara, dafa réeréelu istakbara wa kaana min alkaafirin. iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibnu kathir mu ne imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wër la ci iblis, ci jinn yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaikata tarfata ay, iblis musta nekk malaaka mukk, waaw iblis musta nekk malaaka mukk. yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi, sa dema ci téere bi waxit annubuwatu wal ambiya, te docteur ali sabuni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax ne ca lu yaatu yaatu ngir nett li loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nett li yuy wane ne iblis kaana min aljinni, ci jinne yi la bokkoon. nga xam ngeen ne malaaka du may, la yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun. kon suñu ne ko suñu ne sujjootal mu lànk sujjóot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon. li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munqati la, maanaam liñ ci settee daf caa bokkul. mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto, bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu, nga ne ba mu def benn oto, oto bi bokkut ak nit ñi, waaw. boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi. gis loo léeg-léeg apprenti chauffeur yi, maanaam ñi nekk ci super yi di woote, léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem, dañuy wax luy dem. ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem, ndax kuy laajte ay nit da ngay wax ayoo kuy dem, ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waral bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay taki wa kana minal kafirin mu daldi bok ci ñu wedd yalla suñu borom daldi koy laaj qala min ko ya iblis suratu fat ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mola tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaar loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaar loxo santane sujudal ko lula te ko sujud lute nga sujudal ko lol lako laaj xurtu bi mune ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kul shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو في برم تبارك وتعالى دي وقت سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب تران لاي تكي سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب كن يوي سما نانغم لول داي تكي تران يم لمي متخ بم نكو لما خلقت بيدي لول تران لتي آدم عليه السلام من إبليس أتكبرت ndax da nga ri am kunta min al aliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won suju al aaluna neñ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane suju ñom boole wuñu leen ci wol am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubati dafa lank rek am nañu koy tekke non al aalin manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wala da nga bok ci aalun yi nga xamne sant ñu leen won su jot bi ndax ci borom dafa am ñu mu santon su jot bi te boole wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lool occasion la won su ne won waw dama jappone ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñoña iblis mune yalla man woor ni ni bokuma ca ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mune ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisee su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mune waaw fo tan ñu neel gi mune khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi na bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la moy gënal gi ah sawar nak du sujootal ban lol la ko wax mako gën ah ay jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor na ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisee layeni sante lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko ma sant leen leen mu jox la sant wo xamne sa dum beex ne ana khair minhu mako gën leen leen nga jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yi nu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dund dal lay wax ne anta khairun minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne nit bi la dekkale no sant nga joxe ko rek yu la lay classé wa no sant si no sant mbacke no sant naw no sant fal no sant tiam manam sa bo joxe aw sant rek ci aada yi rew me kerlin bi ñam fa la deugale waaw gor gogu di sayyidina limam tabarakallah nan na yalla yok ko leer mune nañu dindi sant yi ba ko ne ci mo sante rek mu na lay legi doko mu na classé doko classé fenn banam ko mala gën te bis buñ fi jëlé ana xayen min bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon Allahu akbar loolu bindul bu am solo baatu ana xayen min bu mako gën ñu bis bu fi mako gën dañoon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sante mu ne man de nangam la sante nga dal japp ni ki ci ñi wara may la bokk no sante mu ne man de nangam la sante nga japp ni ki ci ñi wara may la bokk wa ak yeneen ak yeneen ñun nak lay kon ñu jindi sante yépp ñun yépp rek ko wax rek mo wax la lay no sante nga ne lay yow nak no sante mu ne lay legi do classé ken ñepp dal di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xalbu ñu da ngay gis xale bu jigen bo xamni bi ak cholam dom ma taxna mu japp ni mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu moram ye xass nan ko da nga xéñ waaj kon ñom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar gor ñu ko ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jaram moytu la da nga gis leg legi dey ci walu barabu liggeyu kay directeur ak ñu top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moytu setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum mako gën mo yakalon setan motax leg leg nga jog di ñaani soxna dugg fenn ñu la ana khair minhu leg leg nga jog di dugg fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé setan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabarak wa taala deful mbirum ana khair minhu nek ci judd ndax su boba doom adama legi dut ci am benn pexé ndax amul kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul la ko bolé ci wala mbañ la ko nangul da nga judd rek bokk fenn ginaaw nak lolu nur la demé yalla bu wuté natou kay bu natou fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ji te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddoo mën ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lol ñi ngi ni netti lewat ko indi waat ñu ci nak xetu netti wi te moy ana khair minhu sotu sa ay juroom ñoo fukk ak juroom ben qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la sujootal ko nga lank fakhruj minha gennal al janna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga rajim yow matrudun min kulli khairin wa karama waaw yow dañ la dakk gennal al janna teranga dootu ñew ci yow tabarakallah yu dootu ñew ci yow wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din wa inna alayka dana wacc ci yow la'nati sama rabb ila yawm ad-din be bis bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din anta mub'idun an rahmati ila yawm ad-jaza da ngay sori sama yermale ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermale yalla nak moy dootu la yërëm dala rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nañu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooye képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu lwasilata walmustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek لعن الله الرجل يلبس لبسة الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل نون لكو لن كو تري كون يو ييب بيب بو سي ديغ ني نكو داف نانغام يالا رب لا ييغال ني كي يالا يوني وون موكو واخ تي لا تخ بو واخ كو موي خمال ني لو جيت ني ديم تي كوغا خامني موي تري دا ناكاي مثال سوني دوغون سي بن ترين تاي ديغي في جيم بيتين ريو تي مو فاري ني دوغي با سي بير ني نيب نك biñu agge mali ñu jënd fidé mali jënd orange jënd pomme ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñ ag rek jënd légui nak train bi mo nga jëm ak ñun ci Makkatul Mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem Makka nga xamne dem na fa dem ak ñew dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité barkalla dem ba delu ci dikati Hajj al Khan bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci Makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu ne ha mu ne waaw nga gis ñu xamne dañu daal di gëm ki yagga dem Makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen ci dem ñom waan téré ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak légui bur bobu mu bëgg mu ne waaw kay yeen daal na leen wër ni bur bobu ku fu yobbu gerté bo agge de gerté gi ni ngui koy jënd dal da nga yému sax te da lay neexal nga daal di bayyi marni ci bax yépp nak daal di jël yu bax yi def dama ne so agge Makka deug gi lool waye da nga gis ñoo xam dañ ñew ci ñom wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba ag Makka ñu duma leen lool moy yi yoonte bi ne yalla daf koy téré ba nopp ñu nguñ ko bayyi ak yi ne ne ko te da koy téré ba nopp ñu bayyi ko noon lay mel bo motax ñu bare bare bare wara bayyi xel ci baat yoy Suratu Saad aya juroom ñaar fukk ak juroom ñett xala iblis daal ne rabbi ya sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd manam nga xaaré ma bul ma ray légui rabbi fa anzirni dama bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko bakam nga bëgg mu ne ila yam yub'asun ba bañi dekkal nit ñi ko ma fi ray akhirni wa amhilni إلى اليوم الذي تبعث فيه القلائق ولا تبعث فيه القلائق من القبور دما بغ نغا باي ما في با نيت ني دي ديكي نغا دور ما في نغا باج ما في جيلي ها ابو سعود من اراد بذلك ان يجد فسحا لاغوائهم وياخذ منهم ثأر وينجو من الموت بالكليه اسلاما وتبعض البعض فاجابه الله بانه ماخر الى وقت النفقه الاولى تفسير ابو سعود نانا ابليس دا واخ في دوغلالي سي اي مبر بركلالي لا ما فا بغونو ام تخم مانا دولو نيت ني وايي بغون ني سي بير مو موتيالا سي دي ناخ غيناو ديك كي دي دو فا ام سوني بروم دا دي خم واخ ني ابليس قال منكو فا انك يودي من المنظرين دا لا بوك ني غود فان وايي الى يوم الوقت ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñuy wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukki ñent xatum ñaar témèr ak juroom ñet fukk ak juroom ñen fukk ak juroom ñet qala iblis nawa lu faqtal na lu faqtal na xébu mako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la ughwiyannahum dana len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo goor dawlo jigen ni sank ndaw ni kenn dula xeyel kenn dula gontal ko solo lo mbubu mu lank ko solo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur bopam dana dawlo ñepp dootu dox mbokk dootu and suñu jëm dana len jaxase ñu xulo ko xex illa ibadatu minhum al mukhlasin bamu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ma mën luma len dara ah suratu saad ay juroom ñett fukk ak nekk قال يا لنك فالحق فالحق جنة تدق والحق أقول تدق لا يوخ ليدي لأملأن جهنم دنا فيس الجهنم منك تيو إبليس وممن تبعك منهم أكل طب تنعم أجمعين يوم نيك بولم كل طب دنا دوي سوار بيان فيس نين بقي نتي لبري بوبو نبرم تجلي انتبه سار بنكو قول واخال نيت نالين ما اسالكم عليه من اجر جانغال مي دوما لين تي لاج ген فاي وما انا من المتكلفين دوما لين توغ لو نين مونو ان هو الا ذكر للعالمين القران وارت رك لا نين مندي في تراند راي ابن مندي في ولا تعلمون دا نين ما خام نك نبأه خبار القران بعد حين بو تكانم نين با تكانم دا نين خام لان موي القران lolu moy suratu saad mi ngi yam ci aya juroom ñet fukk ak juroom ben tam bi'awni llahi ta'ala walillahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram bok ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len ci defam sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala ñi ngi ci tay suratu zumar mudi fanwerelu ay ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñet ak jurum fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacc won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombu bu ñëk bi da ci waxtane alquranul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tambu bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaarak wa ta'ala ak itam lepp lu ñuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaarak wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñuy jaamu ci ay xërem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeekam day andi tektal yo xamne yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddii ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi ñu doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom aadama ci ay mandarga nek ci biir ay lëndëm yo xamne lëndëm yu bari la nek ci biiru yaay yoyep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi sar gi na ci waxtane mawdu'u alhaqida leral ko lol muriko ba nga xamne alqusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñehal mujrimone yi ca darul jaza dina len leral nga xamni su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lëndëm ya di leen mur te joge ci sawara li tim leen li nekk ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay
1: du la wuyu.
0: Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne ki benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tamb bi, ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñuy rëccu ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy bufti bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee. Ñu walaat ko walu dekki ak yëcay aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasril akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekke bis boobu. Tabarkàlla moom la alquran di fàttali, moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar. Suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli aljanna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar. Yàlla ñu yàlla musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu aljanna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ciy tënk mooy suratu zumar. Yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyi koowul ci keneen, bàyyi koowul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu am ay gars yi ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge. Ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudd ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaa ya ko waxoon gaa yi te yii nga xam ne ni ñu muuse sab ay machine def ci yéeni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nitu ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allah. Nga ne ko waaw allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne, al xaadiru alladi laa yuxlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def. Tabarkàlla, def-def yi nga fiy gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom. Tabarkàlla, nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko, nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko, nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caa jot, bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ day jóg dem ca waaye bu ko suñu borom.
1: Daal di wa am batat min kulli zawjin bahi, daal di saxal lépp li nga xam ne moom la bëgg a saxal. Loolu tam ulama yi ñu ngi ciy wër, muy ulamaul kimiya ñi ngi ciy wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woyé ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woyé ñun ñi nga xamné ñu fi sul tayit xam xam yo dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ayati batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir alkawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu bam xam xam ne nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak ben ci témèr bu nek su yok woon ba ag ci juroom fukk aduna ci lak ñaar fukk la ak ben bes bu yokko ba ag ci juroom fukk aduna ci lak fa law kan al oxygène bi nisbati 50% masalan fa fa تحترق ولا فستصيب العالم حرارة شديدة ولا الإحراق والإحتراق أكسجين بوب nga xamne lepp luy dund dang koy moccu li ci def tani oxyde carbon li lo xamne gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlul lo momut man na tax ka nek du nek yalla neen wa in min shay'in illa 'indana khazain wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijr ay ñaar fukk ben wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar surat ar-ra'd ay juroom ñatt yalla neena lepp lu am ak fum ané ak num man di amé neena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc té itam mom yalla moy nga xamné mo koy waccé waye neena du ko waccé illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamné bi nat buñu xam la su ko défé ñi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarakallah so setlo alquran waxat nako ne wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in wa ay mawzun mawzun lepp lu yalla wacce rek mo wacce ko mu nek mawzun te moy lu am equilibre te moy lu tollo ba len du upp sama rom lolo tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ni ñoy gëna bari goor yi mune won goor ñi ku nek na nga denc ñent soxna lako moy equilibre bu daam gis goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nek ni equilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram nañ lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko ci ndek lu ñuul lay ngam ndax aduna da ko sof te yi xam ngeen couleur bu ñuul mam limi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi tay ji ñoko daan sol wala goor gu tak jaba kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci mol yi ñi cey duguti genn suñu mbokki ndar ndar yeek wa goxu mbaj yeek yoyu geej dafa am ay xéeti douche yu dundu ak douche yu dee yi yuy dundu yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñi leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa demee ci alquran suratu nur aya ñeen fukk aw kuzulumatin fi bahrin mujiyin yakhshau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat ba'duha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al illahu lahu nuran fama lahu min nur yalla mu ne lan may ci geej gu xoot douce sang aw douce douce woowee aw niir na ca kawam mu nekk lëndëm yu tegaloo. Ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndëmay. Loolu borom xam-xam yi biñ ci gëstu ci 1900 la ñuy door a gis li ñu tuddee al maaul mayit, ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutoo rekk la tabarkàlla. Ci téere al baxarul muhiitu bina te ci ko taalif di Carson wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndonga yi nga xam ne ay gëstukat lañ ci wàllu lu jëm ci géej jeeg yetta aji. Te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej. Moo tax kuñ ci mas a waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgër nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yàlla nee na ba tey fil afaqi ma ñu dem ci alamul xayawaan wa tayr muy addunay bàyyima yi ak addunay picc yi mandu animaux yi ak picc yi. Yàlla nee na wama min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaahihi illa umamun amsalukum. Sourate al an'am aya fanweer ak juróom-ñett nee na amuti lenn luy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ ñu yéeg, amuti lenn luy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ ñu yéeg. Waaw, loolu gëstukat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool, waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la. Soo demee it ca mbokkam moo mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu alamul xayawaan xaw na dëppoo, waaye daal ñu ñu ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si. Soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab, mbaam du am doom fu nit ñi nekk, maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu la man di wax dëgg yàlla musuma ko fekk. Lu tax? Ndax mbaam daa am ker say wasin ñu koy seetaan. Allahu akbar. Te nag mbaam fi ne bu ñu leen nit yooye mbaam rek mu jël yet. Alamul xayawaan soo demee ci kër gaa yooyu ñuy wax sindax, sindax garab goo gis mu wàcce ca dem ca geneen garab rek garab gii daa lepp sindax ñu gën a ci suñ kër yi nii. Boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom. Xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel. Am président de la République xorondom yi, am premier ministre, ministre de l' éducation nationale dañ koy am, ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi. Dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi. Ba demee ci alxuraan ca fa tabassama daahikan min qawli haaja xaalat namlatun yaa ayuha annamla udkhulu masaakinakum. Moo tax ca atum xiib ba boo demaan ci àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne pepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc. Tabarkàlla mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh Alhaji Abdoulaye Cisse defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxi ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey. Boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey, xale yaa ngi jaay, daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ, waaye li ñuy liggéey yëpp fi ne bu korete jotee kenn ku ne na ci zéro, bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro, ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen sa jeexal. Kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc. Kon aalamu xorondom boobu noonu la niroog suñu aalam bii. Tey jii rek dema ci xorondom yi nga toog di leen seetaan. Am na xorondom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek loolu rek la ñuy liggéey waaye du ñeenu dara. Am xorondom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu wax tok dina ñuy joge ñamur dina wétani salum heure bi bo demé ñamur tok ya du bari ak jëgë ñanga salum dañu nawétani ñun ñi nawétani le picci ak nawétani waye tok su nawétani salum mu ñu demé ci ak dimbu wala garab ban lan ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñi fi taxa ñew moy leggé ci kon nak bu fi takk jabar mu ne ko waaw legi ni def moy suma ne ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cioj yi taf leen ci bir dem di leen wutal lu ngeen lekk ndax man man na sama sam sama bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am loolu yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi baye bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma leen di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bu goor gi na ci bir bu jigen bi di wuti lam lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëccete mu tuni lek gis nga alamul hayawan ak atayr ni mu ñoro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba do ma aduna seen bop am na ñu baye muy tane lam sax ulaiika kal an'am bal hum adallu laysa batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téré ngi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nekk ci digënté fas ak maam ñu ko wax barkelé baxla wal hamira bindal len ay maam lutax mu ne ni tarka buha ngir ngeen diko man di war wazina ak itam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di titeul bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mu ne wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen warwaay yu ñew ci kanam dama bi yaangi tambale defar warwaay yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndal lem ko mu nekk fu sang nga ngam ko warwaay yoy ñu ñew té tuba bi dana mota mot ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dañ ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci jingutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayiko non rek ne ko fa tedd ba ca kanam balam waye war way yoy walahu aljawarul munshaat fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yeb suñu borom tabaraku taala joxo ñon ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi lañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq def leen bëgg wonne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahil numuul janin moy dem adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dem adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dem adama ni matum mel ñoko bokk le départ haywanul manawi ba demé ci dëkk waayu mbott yi mbott mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañ benn lañ yàlla ne na walaqad xalaqna al insana min

0: bopam bi li ci nek ci ak li ci da ngay nan ndox yalla sedd ci defal na ci bakata ba sa bakkan bi fofu ndox mi ci nek ra tax ba bu fi noy ji jaar do son mu defal na ci ay yut mu ne ci bir gemmi ji bu sa fam xoram ci wacc ngay dekk bu sa fam sogal ci wacc ngay dekk saful la ni ci bir gemmi ji boy wax bu mbere sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sabb sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp ci nduko upp la fa nek bu xeb de nexon ku tund guddi tabarkallam matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ne la yow da na sante bayila fa ndax nopp ken ko upp ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bu muy tuldo nelaw yalla def ci kan go xamne dafa nakari lol ku ko yom daw sayaram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génné xolal ndox yoy ni ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamni nak su gennut da ngay am problème leneen nga taw bu ñag mu bëgg génn nga dem fenn fañ koy génné mu jaral la nga rang mba nga fay sonn fa lool ndax ndox mu mu génn yi fi gennul do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone won ne mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nan ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñuy mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek mo dëgg awalam yakfi mu nak dafa dëgg bi rabbi ka ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nanan billahi wala ngene wallahi wala ngene tallahi na ala kulli shay'in shahid mun ci borom tabaraku taala surtu fasilat ay juroom fuk ak ñet ala adamani innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sikkat min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamani innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la pek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion mak nekon jurum fuki ay ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yu ñent bi ndax wax ñi mo don wax yëngu diko dama wax kenn mënul ta jang ba melni mom kenn mënul ko raw tabarakallah mom borom tabaraka ta'ala anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa yëngu du fi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa da ñu don jangal ñu gëm al ba'su wal jaza te moy dekki ak yalla fay kenn ku ne la nga don jëf ñi tambale won ci won ñu al qur'an ni mu wacce joge ca suñu borom tabaraka taala ngi lañu leer ci ne yunus bi ali sallatu salam yalla ko yoni mu ben la ñaar la tam sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoni ci yalla yoni yunus bi ali sallatu salam ñettel bi sa bi waxal nañu fi yalla tambale bind nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sar ji andil nañu mukazzibuna ñi yedd yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len ñeneen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñoo dekkon ci aat e ramazatil imad sar bi waxtan nañu ci mujri mo li nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkkoo andi ci alquran waxtan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihuna ye al anbiya sar bi waxtan nañu ci li na ci aduna ci ci walu ay kemtan te suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi juko yalla tabaaraku ta'ala tej mom moy nim ñi wax rek ne na len won ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al haqq yitude won ko suratu fusilat ndax tekkantal yi mu tekkantal yi ñu wër kenn fu ne saar bi wax ci, wax na ci gaz yi, wax na ci oxygène bi, wax na ci électronique yi, wax na ci oto yi, wax na ci avion yi, wax na ci lenn lu ne tabaraka taala diri na ko ci saar bi tekkantal ko ba mu leer lool. Mu di surtu fasilat nekk aaya nekkoon juróom fukki aaya kon ak ñeent, nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn. Insha allahu subhanahu wa taala bu ñu yàlla maye jàmm ak wiirtal dinañu dal surtu démocratie muy aay bi saar bi ñu insha allah muy surtu shura. Ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko, defal ñu jàmm te defal leen ko, defal ñu muj bu rafet te defal leen ko. Ki nekkoon ci wàllu tafsir bi seen mbokku Aliou Sall, yàlla nu yàlla nangul te nangul leen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Di leen jégalu juróomi minute di nga xam ne weesu na te mu demee noonu. Ñu ngi woon ci suratu Fussilat, moom la ñu jeexal alhamdulilahi rabbil alamin. War a dal tey suratu Shura muy ñeen fukkeelu saar ak ñeent boo tàmbalee Baqara di wàññi baat si fii nga xam ne fi la ñu taxaw. Suratu Shura bokk ci saar yi wàcc Makka, nekk juróom fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu Fussilat wàccee. Ndax Aalu Xaamiim wala Xawaamiim yi ñoom ñëpp ñoo tegaloo ni ñu wàccee ba ci njëkk ba bi ci tege ñoom juróom ñaar yépp. Saar bii kon di suratu Shura, li nga xam ne moom lay waxtaane mooy li saar yi wàcc Makka daan waxtaane, te mooy mbirum gëm yàlla, gëm ne moom rekk mooy yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Mooy leen saar bu wàcc Makka li rekk la bëgg nit ñi gëm ko: al waxdaaniya, al risala, al baas wal jaza. Gëm ne yàlla kenn la, moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Ñett yi it ku leen xas gëm ku nekk nag yow am nga pas-pas bu leer, su gëm leer na. Saar bi dina indi jawla wala néelu boo xam ne na ko def ci al waxyu wa risala, te mooy waxyu ak ugu yónnant. Man nga ne sax moom mooy al hadaful asasi li sura al karima, moo di jubluwaay bi nga xam ne xalay tege tam li saar bii di suratu Ashura. Saar bi day tàmbalee ci soxal li nga xam ne mooy al waxyu, soxal li nga xam ne mooy ak yonent. Yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo daan wàcce al waxyu ala al anbiya wal mursalin. Moom ma daan def loolu, moo wàcce al waxyu ci tànneefam bii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ngir mu génne al insaniya min zulumati shirki wa dalal ila nuri l hidayati wal iman. Ñaar nu tomb bi saar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi, ni nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bés asamaan ak suuf tuuti. Kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. Ñetteelu tomb bi ngeen dégal na saar bi dina waxtaane al waxyu wa risala, wane ne diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon. Mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote, su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def-def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon, te mooy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah. Sharia yonent yi nag alayhim assalatu wassalaam moo leen nuuta jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. Biisni rabbihim ci ndigalu seen borom, ila siratil azizil hamid, jëme leen ci yoonu ko tedd ki yoonu ko sant ki moo di nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati muhammad wala siraati kenn ñu ngi ko jëme ci siraati al-aziz al-hamid ci yoonu al-aziz ku tedd ki di yàlla ci yoonu al-hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu lii génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon looloo taxoon saa li doon wàcc makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi soppi tëyu ñi soppi tasawur yi yooye la saar doon liggéey li mu nappee ba ñëw màkk nag ñu ñëw ci orientation yi te mooy li ngeen war a def li ngeen war a def bu leen def lii loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas min a zulmaat ila nuur ñëwul na ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki ba déglu alquran rek mu génnale min a zulmaat lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waaye ci ay leer day def ila nuuri ci génnale rek ngay jëm kan mooy al aziz al hamid mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp wa waylun xurumbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu mett ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal mett moomu allazina ñooñooy ñi nga xam ne yastaxibuuna alxayaata dañuy sopp alxayaat dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaxira albaaxiya dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira jàngoon ngeen ko tera sàbbeesu ma bal tuxiruuna alxayaata dunia wal axiratu xayrun wa abqa nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen te alaxira moo gën te moo gën a des wala axiratu xayrun wa abqa kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastaxibuuna alxayaata dunia dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi dundug adduna daal mën gënal gog alaxira wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabili llahi ci yoonu yàlla bëgg adduna ba noppi nag wa yamnaunahum an diini al islam wala wa yamnauna annaasa an diini al islam di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi waaye buñ sañoon ñépp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boog yi loolu adduna si yépp loolu la ñu bëgg tëree mooy bëgg adduna bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna wa yabghunaha te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan ci jàng yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahu wa yabghunaha ñu di ko sakku iwajan ci jàng ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom bi maanaa au lieu ñu adopte diine dañuy bëgg diine adopte leen diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko ba mu rafetal la li nga nekk jigéen ju nekk góor gu nekk mag mu nekk kenn ku nekk ya ngay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadiisat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk nit ñi yàlla ne na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo oulaika ñi mel nii di ko deflu ak ñe leen koy defal fi dalaayin baayit ñu ngi ci sànq goo xam ne gi sànq gu sori la yàlla nee na ñu ci suratu ibrahim aaya ñeent wa maa arsalna musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lammi yunitam liyu bayyana lahum ngir mu leeralal leen yàlla musi yónni benn yonent lu dul làkk wa aw xeetam di làkk li yunni yunent boobee li yu bay na lahum ngir mu mën leen a leeralal li ko yàlla jox imaan yàlla di yónni yunent chinois ci ay sénégalais yuy làkk wolof yàlla di yónni yunent séréer ci ay pëlëf wuta yalla du yoni ben yonent bo xamne ci biir yonent gi ñi la yoni lañuy lak bukku te li ngay lak dede lisani xawmi ñi lay nek moy li sew nit di wax moy lamuñ bi lay wax nga man ci sotteniku lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aduma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wolofit sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aduma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji degg ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen degg ci ay arab ni ñew daal ni nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki at ñett man nga ko jitu jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñooñu du maana ulama yi fi la ñu gisee ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci wolof yeneen ñele nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci wolof te bi yeneen lay waye fi alquran yi wax وما أرسلنا مسنو يون من رسول انت بن يونت إلا لدود بلسان قومه تلا من أي مبقم يمبق يدي وخ مملي وخ ما أرسلنا في أمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقدر يونت بأم انتر مجار di wax ñu ne yoonent bi neena nangam mu ne neela nangam ñu ne yoonent bi daal nangam su ko defee bu yoonent bi waxee li wax nag fa yadullu llahu yàlla jub yàlla sànq mayesaawu ku ko neex sànq ku ko neex moo di rek ñoom ni ñuy déggee wax ja topp ko waya ji mujjubal mayesaawu ku ko neex mujjubal ku ko neex it mooy na muy déggee wax ja topp ko am na ci nit ñoom saa bu wax jógee rek yuddulu mayesaaw saa bu wax jógee ci mbooloo lu mat fukki nit boo leen waxloo woon ñu nekk li la ñuy dégg boo moytul ñaar ak yi bokkle waaye nga gis ñëpp duñu bokkle kon bu ab yonent waxee fa yadullahu man yasha yàlla sànq ca ka ko neex te mooy ka topp leer wayan ji man yasha mu jubal ki ko neex su ko defee dañ ngi dégg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiih wa amma amru alhidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha'u idlala wa yahdi man yasha'u hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu al muhkam su ko def kon yunus ya alayhi salatu wa salam du ñom ñoy jubal yalla moy jubal yunus yi dañuy jubanti ak wani ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fa yudillu allah man yasha' wa yahdi man jubal man yasha'u ko neex lolay ma ngay delu ci nañu déggee moo tax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana yàlla ñaala booleeg ñoom wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nekk alxakim mooy ki xeran ki nga xam ne lépp lum tëral fam tëdd la war a tëdd kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhi salaam ñëw ba ci aaya ñeent ñu teg suñ baaraam foofu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu beneen daje di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jóge di dem ca magal ga yàlla na yàlla yóbbu leen ci bismillahi rahmaani rahim dellu si leen ci alhamdulilahi rabil alamina sàmm leen ci bi ñuy dem sàmm leen ci bi ñuy dellu si te it yàggal fi ñi nga xam ne ñoo jiite màggal gi te boobu ba nekk ca suñu sëriñ Cheikh Falihu Mbacke yàlla na yàlla may ko wér ni ko mbokk yépp di ànd di ko ñaane yàlla na ko yàlla nangu
2: rahmaanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Papa Dia rajo dunia moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim
1: alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin mbokk ñuy déglu ñëwoon nañu ci suratu ibrahim ba amoon ci ñeenti aaya suratu ibrahim nekk saaru fukkeelu saar ak ñeent wacci makka di jangale lisari wacci makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi musallatu wassalam yalla len yondi ak gem alakhirah ak ya ci aju sarbi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid woné ci bir ne moy allah allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul ben yonent bu yalla ma ci yoni ludo lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ñoo xamne li yonent bi di wax bokut ak li nit ñay wax ñi ngi yamon ci aya joju وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيَبَيْنَ لَهُمْ فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَرَدُوَرَ تَيْتِي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مُدِي آيَةُ جُرُوم في سورة إبراهيم كون بي الله وني موم موي كان woné né ci ay ñëk ji mom moy al aziz moy al hamid woné ci ay ñentel ji né mom moy al aziz mom moy al hakim tay danañ faral di tejé ay yi waxin woow al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bi mo woné lolu kon day daldi indi nak yunusi alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaaraku wa ta'ala di lo xamni ñoom ñoy jëlé ci yalla biñu andil ñoy jëlé ci yalla biñu andil waye nak duñu jëlé ci ñun di yëd yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jëlé ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggé ba nopi jox ko ngir mu yëtal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunuti yi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yunuti bi nga xamne moy yunuti yalla musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu ibrahim ay jurom yalla neena wala qad arsalna yabalon nañu musa njamme musa olaf ñing koy tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu musa yoonte bu ñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gak ndoxma melni ngene ngor señu foroy ci digënte garab gak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme mom nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kimtali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lëndëm yi ila nur jëmelen ci genn leer so setlo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur waya musa yalla nako an akhrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur so setlo ñaari yununti yoyu alayhi as-salatu was-salam wala alayhi as-salatu was-salam ki ñu nako litukhrijan nasa muy sallallahu alaihi wasallam ki ñu nako an akhrij qaumaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nas na gënne nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna yeb kep ku yu nasu ci lay bok waye musa biñ nako akhrij qaumaka baatu qaumaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax ji bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo
2: Abu Hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jinnil sa mbokk yi min az-zulumat ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi len di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam loolu ko yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayk li tukhrija ngir nga meuna genné an-nasa min az-zulumat ila an-nur moñu ko bëgg joggé ci lendam nit kon su boba dem ci leer moy alquran mokay man nit ñepp alquran man na leena jël ci lendam ci ay lendam yobu leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendam yobu leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendam bu fekke ne yoonenti yi alayhi msalaatu wassalaam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënne leen ci lendam yobu leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo fi gis taxla geej gi jeri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunus alayhi salatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunus ak senu jangale ci lendem ngay faat ci zulumat yoyu ci ngay faat ku len deggal nak ku nek da ngay la di genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gemne ci zulumat yi fa ngay dug ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mina zulumat ci ay lendam ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunus yi ali musallatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkiri bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'mai nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fan yi muy xewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaroon na ñako don toy man na fe jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaroon nak ña jaaroon nak mom fa ko gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay mandal gay yone na yalla rek moy yalla tay di yoonent yi yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and na ko yawa yawo joj ni koy wax nak moy yoonenti yep ku ñew da nga nan la ilaha illa allah ngay wax lo nit ñi so no pen door ne musa rasulullah wala nga ne la ilaha illa allah isa rasulullah wala nga ne la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lolu la yoonenti don jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy wonene yalla rek yalla ñum koy won li kulli sabarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari fi xay yoy nak sabar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adama yi yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jaam waye bari wu ma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reer le won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reer le ñaar fukki junni ba nopi door ko muñ sabbar
1: bu riir le ñaar fukk junni kenn du ko yëg, bu biir bi dee metti kenn du ko yëg, bu si buru du ko yëgle, bu ko bopp yi metti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, ba takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle, kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari saabir. Saabir mooy bi ko bopp yi metti nga ne ko loo dal mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day metti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël ñaar fukk junni ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon adduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom kooku mooy sabbaar. Ama saabir mooy sabbaar, ama saabir moom tabarkalla. Shakur muy muñ kat yàlla ne na bërile wu ko. Shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam. Lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa akhadha minni. Maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw xalaw yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko. Moom kay dangay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen. Ñi mu bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom benn suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mbokkam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar mu ne leen uskuru, fàttaliku leen nicmatallahi xéewal yàlla alaykum yim wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru nicmatallahi alaykum, xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi alaykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokk ci firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu israel fitna ji leen gën a dal ci kaw adduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yesu mu nëkkum daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudde ko poson. Yesu mu nëkkum dañu leen daan tooke. Summu summu mooy bu jaan màttee li muy bàyyi ci yaramu ki mat, wala bu jiit fettee li muy bàyyi ci yaramu kim fett, loolu mooy summ, danañ ko tuddee poson. Waaye loolu nga xam ne day dugg ci yaram, métti ko, man a ray borom la yàlla jël baat boobu tudd ko mbugal mu métti mi nga xam ne moom la firaawna daan teg aw nitam yesu muunakum dañ la naan tooke suu al azab mbugal mu ñaaw mbugal mu ñaaw la leen daan def mu mel ni tooke yesu muunakum suu al azab nga ne ko noonu leen daan def mu ne wa yusabbixuuna da caa boole woon doon rendi di rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya baatu yusabbixuuna bukkutag bu ne woon yasbaxuuna zabaxa zabbaxa yasbaxu yusabbixu mooy rey na ba tàyyi daf caa yàgg wa yusabbixuuna ñuy rendi ak rendi noonu la firaawna tëraloon ndax lu jeetu Moussa di judd ak ginnaaw bi Moussa juddoo naka jekk banu Israël ñoom dañoo musta bëgg ay góor yuy judd déedéet ndax lay wàcce firaawna fa muy jóge ci góor lay doon mu bëggoon góor gu judd rek mu rey la wa yusabbixuuna abnaakum wa yastahyuuna ñuy déeg nag maanaam di fa bàyyi nisaakum seen doom yu jigéen ya ku am doom ji góor daal firaaw na rey ku am doom jigéen firaaw na bàyyi fa te jigéen ñooñu nag ku ci rafet firaaw na jël moo tax nu jiitu muy génn àdduna am na ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram benn soxna la am ñu ko wax Asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jànq yoo xam ne ñépp ñu ngi ci biir kër ñii ñooy solal ay waa këram ñii ñoo leen di peñe ñii ñoo leen di upp ñii ñoo leen di sang moom daal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal yàlla ne nag lii wa fi zalikum nekk na Moussa ne leen wa fi zalikum nekk na ci seen loolu nag balaaun nattu balaaun mbugal azimun bu rëy min rabbikum bu jóge ci seen borom yii daal la firaawn doon def ca mbokki Moussa ya ca Égypte muy Misra niñ ko xamee tey yàlla nag bi mu waxee loolu Moussa teg ca ne wa istaazana te it leeral na wa isfatlikul na it te azana yëgle na rabbukum seen borom yàlla yëgle na yàlla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax la in chakartum waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal la azidannakum gin naa ne danaa leen dolli xéewal yi ma leen di xéewale yàlla nen la in chakartum su ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen yàgg a dolli xéewal yi ma leen defal yàlla daal ku ko sant rek mu dolli la moo tax benn nit dafa ànd ak doom ji ci àll bi ñuy bay taw bi tàmbalee ñëw bàyyi ji daal di samp gopp bi daal ni alhamdulilahi rabbil alamin doom ji ne ko bàyyi ëpp naa def mu ne ko ha mu ne ko surtu Ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen mu ne ko waaw mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne dangaa war ne cël ndax mu sébét waaye booy sant yàlla daf ñuy dole rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñibbi yàlla nee na la in chakartum bu ngeen ma santee la azidannakum jinnaan daa leen dolli mbokk yi nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli yàlla bu la may xéewalug junni boo ko santee dana la may xéewalug fukki junni yàlla bu la mayee dërëm boo ko santee dana la may fukki dërëm kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu sant yàlla nag jëf lay doon i'malu ala daouda shukra
0: tasluqu bi aydikum ila tahluk benn ñaaral ba it boo joxee baax na waaye boo jëlee yëf jàmbur mën nga caa dee mooy dugal sa loxo ci tahluka benn waaye daa tukki di néew gaa ya dañu lay xaa ci bëri jox ko
3: lu mat juroomi million mu ñëw jënd ci auto ba rafet tàkk ci jabar fox gaa yi dégg kenn jóge fa rek sox aw kiyam ñëw ba gis ko ne ko ma ne ko wala turxo bi ay diiku mila taaluba waaleykum salaam wa rahmatullah ak si nuu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax te yàlla yuhibbu al muhsinin bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nag amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem lépp lu waay di def te bañul ku ko nettali loolee ñu ngi ko jàpp lu rafet al islam bañ ko laaj yoon bi def ne an taabuda allah ka annaka tara fa in lam takun taraw fa innahu yaraak loolu ñu tuddee tasawuf mooy da ngay rafetal ba lépp looy def nga bàyyi ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci bàyyi xel fiq kon naa fi bay ki dem ne nit bu ne julli rek waaye ci ihsaan rafetal julleem yàqu fa maanaam soo defee ñeenti rakka yu mat ci fiq sa julli day mat waaye ci al ihsaan mën ngaa gestu rek gis benn waay daa ne see kii moo ñaar sikkim rek sa julli gis nga ko wala nga ne asalaamaaleykum xool fi dane waaw xanaa kii lagos bi ren la yow lu sëgan ci lagos yi jàmbat loolu ci jàkk daf ca doy waar lool waaw moo tax wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin nga rafetal ba mel yàlla nga lay gis subhanahu wa taala moo tax ñu baax ñi daan ci góorgóorlu lool ci rafetal yàlla ñëw ci aj màkka yàlla ñu ko fa yàlla ñu ko defal waati moote na ngeen matal alxajj aj lillaahi ngir yàlla wala umratan na ngeen matal umra giit lillaahi ngir yàlla kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra udba gu mat waaye ñaar yépp lillaahi ngir yàlla waaw ndax daa am ñuy aj te aji ngir yàlla ndax daa am ñuy umra te umrawuñ ngir yàlla nit dina jógi fii aj dem ba dikkate yàlla tako ñàkk fi paas ñàkk fi temps ñu piqué lef la ma sonn wallaay ndeysaan nga buuxante ma sonn ñu am zero nit dina umra ji ngi teyal taxu jëndi marsandis rek ñëw jaay waatima al xajja wala umra waaye nag lillah moo tax cheikh al islam xaaj ibrahim ñas na ko yàlla yokk leer dafa ànd ko gaay ñuy aji ñu dox bu ñëwee ci dëkk seen jànq buy for ganaar gu dee mu for ca yetti ganaar yu dee jëmee ca kër ga mu ne dem leen ñu dab ko ne ko xanaa xamu leen ni midd daa xaram xale ba ne ah kay def foo jëmee lii ne sama maam ma ko yónni lu ne ko dee mu ne reer ah da ngeen lekk medd mu ne waa xama nu tura xayra baaxin wala ahadin fala isma alay cheikh islam nee na ne andi leen seeni paas ñor aji mag mu ne andi leen seeni paas ñu boole paas yëpp jox ko daal ñu bisi waaw aj waru leen di aji màkka di seetaan kuy lekk medd aj waru la day waay waa Sénégal doon def noonu ay tete day la waar ne aj waru leen
4: alaaxtiyaa
3: wa ne fa in uxsirtum buñ leen gàllankooree ci aj ba mënul leen a def aj gi lépp su boobaa fa mastay sara na ngeen rey la jàppandi mënal xëdi ci xëdi yu maanaam da ngaa dem ba ca yoon wa di aj yi war ma ci la aj gi yëpp waaye feebar dal la wala gàllankoor dal la bu munoo dem da ngay xëdi yu fa mastay sara mënal xëdi yi saaba yi daloon na leen ca fatxu màkk ñëw nàbb seen i xëdi yu bay jub màkk waa xooy fi kar leen du ngeen fi dugg lu dul déwén mbaa lu dul déwén jëg ñu si yéentee wañeeku yunit bi ne nañ lay fi suñu xëdi yu saaba yi ne ko rey lañ defut rey lañ defut il faut àgg yunit bi ne ah da ngeen wedd yàlla ñu ne ko wedduwuñ ko waaye dañuy rek dañuy dem aji rek Omar ñëw ne yunit bi waayo xanaa ñun nekkuñ ci dëgg mu ne ko balaa ñoo ne ci dëgg de mu ne waaw léegi nag
4: fasima na xaar pourquoi ñuy tappe mu ne ko Omar tappetuñu ragalu ñu sama borom bu wëddig la nañ yem fii baaba yu ko ne dem toog fële faste say moustache yoon ci baay salaa salaam moom tam toog ndeysaan def nii Umu Salamata wala kenn ci jigéen ñi da ko ne yow mu yàlla yónni kaay mu ñëw mu ne ko dugal ci barkeelit ma gis la maam ak yow rey ñëw tabarkàlla jigéen ju baax la mu di ko mu ne ko ñi ñëw rek lan gëm waaye fi nga ko jaar tey ba soppi xam nga nooy def mu ne ko ah nu may def mu ne ko kaay ma wax la soo génnee bu leen wax dara ak génn rek rey sam xëj yéen tamit ne ko waatal soxna si wax mu jënd rek songam xarab saaba yi ku nekk song sam xarab daal di song sawaay ne ko wat ma waaw mu ne ko yéen la ñoom yow rek lañuy toppandoo boo tafle sax ñu tafle waaw Abdoulaye Ibn Momar daal di jógee Makka daal di jógee Madina jëm Makka fu yonent bi mas a yendu bu fa àggee dana fa yendu ndax roy yonent bi garab gu ma sa dagg yar pour dàq gëléemam bu fa àggee dana fa dagg yar moom tam pour dàq gëléemam ndax roy yonent bi alayhi salatu wasalam fu yonent bi mas a jàdd mi toog fa dina fa jàdd moom tam moom daal ni mu ko doon defee la koy defee bu baax muy àgg ndax roy yonent bi alayhi salatu wasalam saa bay am na ko ci mas a jënd xaal bëgg lekk xaal ba mu yàgg mu ne waayoo yonent bi mu naan lekk xaal ñu laa xam mu ne kon moom du lekk xaal ndax léemu wut ak yonent bi ndax àtt na ko xar fekk daw ko xar séetéttéttét ñi ñoo xëy ci sunna wallaay moo tax fii ba ko defee rek saabay dañ koy toppandoo wala taxliqu bu leen wat nag ruusakum seeni bopp bu leen watu ngeen di aji bu ci kenn watu xata yabluqa lu dul dafa àgg alhadiyu hadiyu mu muy rey maanaam tabaskéem mahillahu barabba balaat bañ koy reye li feeg aggu ci ba mu rendi bu mu watu su ci àggee ba nga rendi nag ah watul maa nga jëmb faman kaana minkum ku nekk ci yéen maridan feebar aw bi ji agan wala mu am góom min rasi ci boppam ba watu te watu ju dugul fa fidiyatun fokk mu joxe fidiya soo teelee watu te watu ju dugul dangaa war a joxe fidiya lan mooy fidiya min siyaamin koor aw sadaqatin wala sarax aw nusukin wala rey waaw ñett yi foog nga def ci benn loola mooy tabaskéem ko aj Makka tabarkal fa ida amintum bu ngeen amee kóolute nag fa man tamattaa ku def tamatto ajug tamatto maanaam bil umrati ren nga umra ila xajj aj ren kooka fa mastay sëre min alhadi fokk ma rey lu jàppandi ci am tabaski nga xam ne da ngaa def tamatto ndax aj daa am tamatto ak xiiraan ak ifraad ifraad mooy aju kese xiiraan mooy boole aj ak umra tamatto mooy bi nga aj umra yàggut nga aj ñu yëpp kenn ku ne daa am façon booy aje ak noo ko yéenee fas naa yéenee aj umra wala nga ne fas naa yéenee aju xiiraan wala nga ne fas naa yéenee aju ifraad képp kuy aji commission yi léeg-léeg ñu lay jàngal yu mel noonu faman lam yajid ku amul nag radio fa siyaamu day woor salaasati ayaamin ñetti fan fil xajj ca fani aj ya wa sabaatin woor juróom-ñaari fan isaa rajaatum su ngeen ñibbee tilka lim boobu nag asratun fukk la kaamilatun yu mat sëkk fukk yu mat sëkk zalika lii muy wax nag nga war ko rey li man day ñeel koo xam ne lam yakun ahluhu ay mbokam nekkuñu xaadiri al masjid al haram dëkk Makk ku dëkkul Makk lay wax waaye ku dëkk Makk moom du la war zalika liman lam yakun ahluhu xaadiri al masjid al haram dëkke Makk ñu dëkke Makk la ñuy def du bokk ak ñi nuñuy def wattaqullaha ragal leen yàlla nag cëy ak mbëri ci alquran wattaqullaha ragal leen yàlla waalamuu ngeen xam ne ann allaha yàlla shadidul iqaab ku tarmbugal la noonu la de alxajju aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korité diggi tabaski li rek moy wer yi aj motax ñi aj ñi tambalé fi kiro wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer la yo xamné xam ngeen ko fa man farada kul khas farata ci bakkom fi inna ci wer yoyu al hajj aj manam yaangi ni deele nga sa pass fa nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fil hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku taxal defara sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxaw wala fuzuha de defara su jukku fi gaaw wala jidala wala nga za am bu dem makka di fa werante nit ba su ngi jukku fi al hajj tik aj sama kon xaar l'islam di wax ne bala aj ñu ngay defar sa bop fexema mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba lay simé ko waxuma la nang nga fay dox ay tank taxal yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci dir bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël mba nga jël ci or ba yobbu Allah wala fuzuqa de yalla xamon nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam nga na domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku baax da ajub makka yalla na ko gis nga ajub rangi 7 personne lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew lañ yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu ba ya'lamu Allahu yal dina ko xam lu bax mo mënu ko yim du ko fi yim mu ne lu ngeen def ci lu bax ak dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moy tur ñet fala rafasa ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي اجي نين يوبلو نين يوبالي فان غير الزاد لي گن سي يوبل نك التقوى مو دي رك يالا كوي دم توك من اجي مك نغا يوبالي لو لك بول دم دي يلوان نغا يوبالي لو نان نغا يوبالي لو سول نغا واجي مو سك واي نك fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobal yi moy nga yobale ak rabbal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge rabbal yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni aj makka ak mos ko aj makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aj makka ba na ko ñew di japp jax aj makka ba na ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di ziar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makka alaji mos mu so xam nga gay rek diko man mané ba mos ndeysan ba and ak soxna ci nako ah kon ñu ziar ji dem na nan janax ñu ziar ji fi mos tal ni saay sal sal ko patem ak nakolu jamaa yi mubam seen janax nek fe di ñew di ziar
3: mu len xéss bu wuti ko ñom ñay ñi dakk ba mo sene ba jinax na ci ra ci fam dal ni gay lu ma waxon mus dem na ko changé wul jiko silvi sa wut musé waye ci aji joge makka jaar hotel dal di wo kenn te du sa jabar lolu kenn du ko def

0: ni ragal len ma ya ulil albab yeen borom xel yi tabarkal laysa alaykum nakul ci yeen gunahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngeena dem ak ngir yalla ba nopi gissal jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla lu dagal na waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jënd ma ko ngiss ñew umra ba nopi jënd ma ko ngiss ñew dagal na waye bu la taxé jog amo dara lool lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkuru llaha an ngeen tud yalla seen bat ca kaw indal mashharil haram ca mashharil haram muy fofé ca jakka ja ca musdalif tabarkal ngeen bëbbu jaar fofé waaw legi mo lañ tuddé khums wazkuruhu ngeen fatale ko mom yalla kama hadakum nim len djubali ci ajma ak gi ba ngeen def ko way in kuntum dog da ngeen nek min qablihi lu jidu mu len ci djubali ala min dalil bok ci sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bëbb bëbbe len fa nit ñi bëbbe bu ñëk quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ñoo wara jaar fi yeen nak yi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu rek ñu ñepp bokk fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas jël jaar fi ñi jaar wa astaghfiru llaha jeegul leen yalla inna llaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar mal yalla nañu jéggal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nopé su ngeen joxé ba nak manasikakum seenu kaj fazkuru llaha na ngeen fatiliku yalla ka zikrikum ni ngeen di fatiliku abaakum seeni bay fazkuru llaha na ngeen bakk yalla ka zikrikum ni ngeen di bakk abaakum seeni bay aw ashadd zikra wala ngeen bakk ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakk seeni bay ku ne na man sama bay diw dal yeg wax sa bay ba nopi lu cëpp keneen yeg ti duru seen bay tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy diw mus ñu daw bakku ba tabarkal la wacc keneen yeg yalla mu ne lool ñu ngeen di bakk seen bay nak man mi ngeen wara bakk parce que ma leen may bay te suma re suma nexé ray leen ray seeni bay kon fadhkuru llaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi lisa wa minan nasi nun la de fa minan nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana ya suñu borom atina yal na nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yere lay wax rabbana ya suñu borom atina yal na nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex li rek lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex wama lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci lu ñaan ngiru alakhir aduna rek yalna am auto bu rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki junni ak ñaar yalla tifu ñaanu dara lu dul aw fas
1: titit
0: wa aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor sport nako dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jeul jeuf ni le ministre ma nga la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy sama yi andalo ki moy ñi ñoy sama soxna lima tax ñu nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena wa yasamassakum bulan lale adurrul lor fil bahri ci geej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kulul yalla buñu xasse ne ci geej gi bamu jaxaso ñi yor ni ndom ndom yi reer len ñi yor ni bejjen bejjen yi reer len ñi yor ni xaw xaw yi reer len ñi yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kulul yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najahum mum lam sawa ila albar ba ca tefesga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'radtum ñu dal di moyu wat na mune ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bi muy yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñu ne man de ba mu ënde sama nangam ñu ne man de baat sangam la wax yalla mune wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sulkatu jif wa kana al insanu mit yagna nek kafura sulkatu jif yalla neena def jojje du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdullahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dil man motax suñu melna ma mu baax bu muy julli ci geejga baal yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqtu bi rabbil arshil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jax su nekk ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaaraku ta'ala waye bu weso it nak bu mu fatte wat di delu wat ci keneen tabaaraku ta'ala ku sooy mo la sooy tabaarakallah yalla neen surat israa ay juroom ben fukk juroom ñatt asa antum mu nak yeen ñu jenn ci geej mucc ba ñoo ci tabis gi wacc fi yalla la ko feneen nak da ngeen wuul an yakhsifa bikum mu wan lo len janibal barri gen yettu tabis gi manam di ngeen genné bay dox xana yalla mënuta ne suuf jappal magay akay yalla mënuta ne suuf jappal magay nakaruna suuf ko japp suraqat ibn malik bamuy dabi ali sallatu wasallam suuf ko japp yalla mënen da ngeen def ñu mënu ma lol wallahi tabaraka taala mënon nako mënon na tay ku ko may tay tay ji da ngay dox suuf ne la ni teele ba sindigli tabaraka allah bayila fofé nga yandu ci naaju tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon da yak programam awwal bok يرسل عليكم ميبلتين حاسبا تاودك نخ يالا مونتا يبلاتين تاودك هاكاي يالا مون نكو كو توجي رك بن كيلو دج نيت سبب بي تيل ولا دجو ما جرومي كيلو نيت سبب بي تيل تي كون سوبابا ليميتير ليب نيب كاي باي سوبابا ليميتير ليب نيب كاي باي تي سوني بوروم وور ناني مان نكو جالا جلال وال كمال نخ اسمان سي لي تي نيك اي دج بو نين كو خامن بو سوني بوروم يوران داني تي اندي باري باري باري ثم من تكات سودان واتي دج يوي wala mu wonno len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kuma no weer wo seen mbir ne laqul len sama ginaama dox seen digeunte seen borom yalla neena su moko don def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeunte yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu delo wat len fi bi te geejja taratun ukhra benen yor da ngeen def ni du ngeen soxla wat ci geejju yalla neena bi ngeen nek ci geejju woma ma genn len genn ci tefes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geejju aha kay ndax munuñ ca ñak dugg mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci ma ngo dugg waye do ci meuna mucc fokk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi juroomi du defatu yi auto bi nga dugg du te ci nga dugg wuti fa nga wuti munu len ci mucc dina munu ci mucc rek laqul sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa don setlu waji nako yow di auto lay ray mina kon di fa yalla gina wax nañ ko dina ci mucc ci ngay gisene gisane kat xeti ko sonon su bop la ndax bula waxon ba lol nek deug dulo ci meuna muccal waji bayyi dootul dug auto bi jël taxi du super du len dox rek neysan ba ben bis mu deg auto bu ñew ginaaw sori won na mu daw nak di laqku neysan auto bu moy berle yu remeur ko yu guddi ñaari ruuy ñi bol ci ginaaw ñaari ruuy ño faq fekk ko fa mu nek tabarkal ni ci ko jël mu farti dari fatu gisana kat bokk na deug waye mom sonon nako yakna dundam bi ci dir bu yag tabarkal kon yalla suñu borom neena su ngeen recce ci geej ngeen ci biti gamat lenen na len woor ne man na len delo wat ci bir labal len fofé su ngeen ci man dal fa yursalamu yabala alaykum tiyan qasifan aw san min ar-rih ci ngalaw ni len def mune fa yukhriqakum mu labal len bima kafartum ci li ngeen sulon jif fa yukhriqakum bima kafartum ci li ngeen sulon jif ca wa kana al-insanu kafura suma ginaaw ga nak bu len ko defee la tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ca loola ma leen def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi ma ana yalla neena suma yebalul ngelaw mu alak leen yeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaidel pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yeb di ma top mbok yi legi nga dem ci bëj bo xani bi ku baax ku rafet ku yiw ku am la yalla jël waye do fi deg ciow do gis yeb mu juk ñep nan nem rek nan ko santal yalla ma tax nga xamni yalla kuri la keneen ku won ku dul ni yalla da ngay deg ñu ne ubbi nañu enquête bi ku dul yalla bo fi reey dañu wax ni ubbi nañu enquête bi waye suñu borom allahu akbar ben waji de ci ko wala muy am ben problem xana lijeenti kay di sul ko jax waye keneen ko fi doorun aw yet mba nga def fi lenen tabarakallah deug dug kon suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw da la fayul wal naal def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tere yalla neena wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اي جي تي اي سيوي لا بوك ولقد كرمنا بني ادم تي اي سيو تي القران لا بوك القران دا فام اي سيو يو خامني فوكو تلي ريك جاي دغ ام اي فار يو سيو ام اي فار يو خامني خريتي سينيغالي لاج اك فار يو خامني دوني سيني خريت فلخي الناس ان انزلناه يوي سيني خريت لاج موم فو ديم ريك موم لا نجان ta bari da kenn ko jagg mom ñaan ge julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax ta bari da ay bilahi wa tab manam mom dafa melni buñu sale mu genn kutiba alaykum siyam bok na ci ayu siyu ak wala qad karamna bani adama diñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena wala qad karamna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'lu madi dañ ko dul firé ci deug deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ wala qad karramna teral nañ teral nañu juri teral nañ kuñu teral bani adam doomi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teranga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek leneen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tuguy ji nek ta da am luum def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da di koy japp ci tuguy ji ñod diko manam su nekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi day man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def dari koy ñoddi dari koy jébal ñat ñako dal sét gaay dari koy japp def ci auto bi ndeysaan loolu mom la alcorane di wax am na ño xamne dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karamna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam daf ko wara yek xamne mom du bayima gis na nit ko xamne jigen lay doon di dox ci mbeddi di doxé ni fas di doxé ci mbeddi mi du waddu du fermbu te loolu aw fas dama la jik su boba legi karama giñ defal bani adam yang ko fi bëgg bayyi motax da ngay deg fenen su mardana asfala safili wala qad karamna bani adam ben ana teranga yi wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalnahum yusuf len fil barri buñ nekké ci jëri ji ci nekké ci jëri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbam yi mbañu tak mbam saret mbañu tak fas saret mba ñu war geleem mba auto yi tabarakallah auto bu rafet bu nek nit ñang koy war wa hamalnahum fil barri do ma dum rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobul la fa ngay liggey ji bo wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri ajit geej ge bo demé ci geej ge fexé ba am fa bato wala lo ci mbali len nga war ca mu tégué yow ci kaw ndox ma lol ci taranga yi yalla defal tabarak wa taala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal len ci yi nga xamné dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat ci lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci ñu yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala yi ci gëna bari nité ko ci gënal min al-makhluqat من الجن والبهائم والدواب والوحش والطير وغير ذلك ييب بن بوتي نيك دوم ادم لا گن دوم ادم فمو فك جن من كو تاغات باي ما نونو نك نونو نك منتي اك بيتي اك دوم ادم تبارك الله متاخ دا فام جامونو جو ياغ گاي نني دا فا سخلا دوم ادم باسكو دال ني موي داف نيي باخو ورنكو نك وري بري كوم گيس نلا ياو گنا دومان گيس گنار گيس نيب waye kër bam gisé nit né ko yoy bani adam mu né ko défarol mañ ci sa kaw ndax yow dégg na né da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adam ci al aql wal ilm dama adam daal ni gaynde wax nga dëgg dé waye dama bëgg su fekké da nga bëgg ma xax ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay né nañu gaynde nako démal liyen mu dem rek mu dal dem bam yag mo ñëk waat ñëw na gaynde ah man dal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko dédé man duma daw mu ne ko lool woruma mom dal fa mu ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugër ndax suma ñëwé fekk la gaynde nako waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugër kën daadi wut aw yetam dooro dooro ba doyal daadi won gaynde ne ko man doom aadama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënale yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoyé dut la saf doj jost leen motax mu sos ci ne wa yawman ngeen bal ma ci wabi yawman du'u bis bañuy wo kul unas mepp mbolo bi imamihim tafen njit kul unas yalla suñu borom waxul yawma nad'un nasa bi imamihim kon yunus bi lay jital rek ñu top waye kul unas mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo sen imam mu jitalen taxankat yi nonu tay nit ñi legi ku fo ba ki rek nga deg ñu ne fam sa kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitté ci loola nek seen iliman ci loola tabarakallah fokat yeek fecc kat yeek taxuran kat yeek yeek kene ñen ñu ci nekk dal dinañu am ku leen jitté ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mat ñu ci def fardu ayn nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakka bo dem tay wala juma iman jak ñafay julle ñom ñepp dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñepp de ku dëkk ci koñ ba tay julis jakka ci da nga dégg fiq loolu ñom la war ñom wa jakka ji ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war ko dégg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lolam ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def la na war ñom ñepp tabarkal yow man do kul unasin bi imamihim ba dem ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi
1: huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni doom adam moy wax te yalla doom adam bimuni anal ghafur kon day wax wa anal mu'adhdhib man may yere may balakat bi waye sulum rabbi wax ni waye may mbugale kat bi yalla yirma nem taxna newul sax man may mbugale kat bi waaw ne kon day wax ni wa anal mu'adhdhib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adhabi suma mbugal huwa al-'adhabul 'alim nenañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégué fi di wax né nak amna kuy jéggalu ñu jéggal ko wax la joji nak nasala ci Bukhari yi nasala ci Bukhari yi boko naté ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nekk fofa waye yalla ni muy joge fofa di ñew fi boko naté ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunusu bi sallallahu alayhi wasallam waxnako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim min sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum nana len xamal an dayf ibrahima ca gane ibrahima isdakhalu kira ba nga xamene dugg nañu ñom ganña alayhi ca ibrahim mu tambale net yi xessa yi ma doon junju legi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaaka lañu bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaaman day koy nuy qala mun len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaaka su yore jëm nit bu lam nuyo sa yaram ñu day say mi ngi mel nit gaay yi jëm ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day say sa kawari jëp taxaw noon ngay def nak la ibrahima yépp ci malaaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fayegu len nuyu sax ndax fini fayu len xala mu len rek inna minkum wajilun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaaka dañu tiit rawati na bokk gis won jëmmi bopam di nga xamne ni la mel tey tabarakallah mu won la na nga xamne nu la mel mom malaaka su ko defé qalu malaaka yene ko la tawjali bul tiit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne da nga ko am te ayim dom ju xam lay doon dom ju xam lay doon nek li kat ñanañu moy ginaa biñu ko maye ismaila ba nopi ñu mayat ko benen dom muy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ñi nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yoy ak ñaar banu israël genn ci xam xamum bobu kon macc na ci ñom ndax aduna fi ci ñi fi gëna xam gën fi bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëgge sonal nit ñi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax tudal leen aw sar muy sar bi bi ci topa muy suratul isra bañ ko waxé ne ko dañ lay bëggal ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala ammasaniya ci kaw bi nga xamé ne jot na ma al kibaru ak mak da ngeen bëgg bayyi ma ngi magé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ne da nga am doom fumima tubashiru ci lan ngeen may bëggal xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq degal nañ la yegal nañ la ci li deug la fala takum bul bok min al qanitin ci ñi nagu bul nagu ne duto am dom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am dom qala ibrahima dal len di tontu ne len wamay yaqnut ken du nagu min rahmati rabbih ci yermane boromam illa dallun ludul ñi nga xamne ño sanku ñi sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waaye ku dul ñu sànku duñu naagu ci yërmande yàlla. ndax dama dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla, loolu moo dig naagu ku sànk moo koy def ak ñàkk a xam lan mooy yërmande yàlla. ndax yërmande yàlla rahmani baat boobu boo ko bindoon nuun googu nuun du taqaloo. ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow, waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp, ak nuun mën naa wër sax Dakar, waxuma la loolu, waaye mën naa wër Afrique, mën naa wër aalam bi aduna si yëpp. baatu rahman boo ko bindee nuun nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow, yërmande yàlla ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt. bu ko kenn yemale fenn, bu kenn duma ca bokk, bu kenn diw du ca bokk. suñu góor gi Ibou Sakho yàlla na yàlla yërëm ko nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sa waar daf ne du dem. nee na ñu ne ko lu tax doo dem sawara, mu lànk ne du dem rek. ba ñu ko laajee ba laaj ko mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la, mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci, su boobaa nag mu dem sawara. wér gu saako mu ne téere yi nenañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm. tabaarakaalla yàlla ku yërëmtalu mu yërëm la yal nañ yërëm nit ñe. kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul. xaala Ibrahima daal di laaj gàññ waaw fa maa xatubukum, lan mooy seen mbir ayyuhal mursaluun yéen ñi ñu yónni. qaalu ñu ne ko innaa ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ilaa qawmin, ci nit ñoo xam ne mujrimiin, nit ñu jubati lañu. ñooñu mooy niti Lot ña. Lot alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon, mission ñi ngi jëmoon ci defar jikko. waxoon naa la ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg. ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi ba mu des rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawaatullahi wasalaamu alayhi. loolu mission mooy affaire social, maanaam société bi seen i jikko. nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ñi ñoom def ko soxna, jigéen ñi di lamb di takkante ci seen biir. jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu loolu ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk. nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi. malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm, ne ko ña nga jëm ca xaw min mujrimin, ñépp lañu alag illa aala lootin, ba mu def rek waa kër lool. innaa ñun ñii la mu najjuuhum, daañu leen sowe ajmaciina, ñoom ñépp ña nga xam ne ñoo doon waa kër lool, bi maana ña ko gëm. ña gëm Lot daal ñépp dañ leen muccal sowe leen muccalaale Lot ci boppam, illa imra'atahu ba mu des jabaram ja. ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha, moom jabar ja la min alghabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. la min alghabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkanega waaw. ba mu ko defee yàlla baatu jabar la tudd, la tudd fii imra'a. dangay gis ci alquran du jëfandikoo ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim àndaloon imra'a, nisaa lay jëfandikoo. ba mu demee ca soxna wala boog jabari Abou Lahab mu jëfandikoo wamra'a. moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw. bu fekkee ne ñu yemam mbaay lañu, mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw, ndax jabar ak soxna du benn, jëkkër ak sëriñ du benn. jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg génn këram wàlli jabar la. Jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci gëw ba fecc jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la. Li safaanu lii nag loolaay soxna. Soxna danga koy denc sax danga rus a xool ci bët waxuma laa di la tontu yeneen baat. Moo tax olof ne ko soxna maanaam soxna bal bi sox sox mooy da ngay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi noonu mooy sox. Boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna maanaam soxna bal bi. Luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb. Lan lay rëbb? Mooy ngërëmu yàlla ko tax a sox bal bi du ko tiire ci lu ñàkk sol. Allahu akbar. Jëkkër it nag boo amee koo xam ne da ngeen ànd nga doon jigéen te saa boo ne ko yoruma def kër gi daanaka ko mu ne débrouillé jëkkër la. Képp ku yox sa jabar débrouillé jëkkër nga doo sëriñ. Bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la. Bu fekkee boo wax ci jotee du la sonu ne nun julli dub sëriñ jëkkër la. Bu fekkee ne léeg-léeg mu fab loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la. Sëriñ du mbéj jabar ji mukk. Yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati ba aaya jeex aadallahu lan ci yàlla tegal ñoo ñoo mën a ànd. Bis boo boolee soxna ak jëkkër du soti. Bis boo boolee jabar ak sëriñ du soti ñooñu ñoo rek tabarkàlla. Moo tax yooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax. Ama monsieur madame nag moom mën nañoo ànd. Monsieur madame moom mën nañoo ànd parce que tabarkàlla monsieur la madame la. Ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla. Kon daal imraatu li ma bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waxin woo xam ne doo ca jànge mudul yiw saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge. Du ko wax mukk yaa muhammad ba xaraba naas waaw du ko wax mukk yaa muhammad wala yaa ahmad. Lam koy wax tey mooy yaa ayuha almudaffir wala yaa ayuha almuzammil wala yaa ayuha annabiyu. Ba soxnaam yi gis nga ko tabarkàlla. Waaye kii nga xam ne mooy jabarul lool yàlla ne ko imraatu. Waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ngi ci aaya juróom benn fukk ci xijri Lut ab yonent la. Jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alal du ca yem la muy añee ëllëg moo ko xam. Waaye yow ndax fi mu nekk nii mën ngaa am sëriñ maanaam jëkkër ju gën Lut ndax mën nga ko am. Ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seede ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna déedéet. Nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daa ne ku baaxoo na ci nii rek nga daal dugg aljanna. Kon bind day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb déedéet. Wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàll jalaluhu bind la yow. Fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexee baax. Yàlla nee na falamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal ala Lutin mbokki Lut ya ba ñu ak see rek ndi sax rafet lool waa dëkk ba yëg ko jabar ja daal di taal nit seen taal ba daal di yëg ne ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñu ak see nag xaala Lutun ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñi nga xam ne munkaruna dañ leen a fakk man day xamewuma leen fii ci tund wi ci dëkk bi. Waaw xawmun munkaroon mooy nuyluma leen fi, yéen seen ñi day wax dëgg yàlla nuyluma leen fi. Tàmbali laaj seen tur, yow yaay kan? yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan. Xaalu ñu ne ko ñun duñu ay nit, bal li fi nekk ji naa ko dañu laa dikkal, dañu laa indil bima kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yam taruuna doon werante fii ji ca loola muy mbugulum yàlla mi, loola lañu indi. dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla. ana al azab allati wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi, loola lañu indi. wa ataynaaka dikkal nañ la nag bil xaqi ci fulla wa innaa la saadiquuna, te wax nañu dëgg, dëgg ñu tax a jóg. ataynaaka bil xaqi al yaqin min azabihim wa innaa la saadiquuna fii ma naqul. ah lootu na leen àkkoon bisimilah mi ngi koy doxale, mbaa bu ngeen indee mbugal mi duñ ci labaale ñun. gaa yi ne ko déedéet fa asri, na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi qati'in ci dogit min al layli ci guddi gi, dalal di teel a jóg soo reere ba noppi nga jiital leen. wattabi' nga topp adbaarahum seen ginnaaw. yàlla ngi jàngale fii ne kilifa su àndeek aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw. waaye kilifa yàlla nee na

mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq suma gunóor yi, bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq suma gunóor yi, ma nar a lekk. Nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn, genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi. Ah nga leroog moom di dox, mu ne ah man maa ngi sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet. Léegi nag boo doxul ci kanam, doxul ci ginnaaw, doxul ci wetam, doo mën a dox. Mu ne kilifa du mel noonu. Mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi, yow loolu adbaarahum seen ginnaaw. Wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn, bu kenn gestu. Ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xottiku, da nga tiit ba alku. Bu kenn gestu, bu kenn gestu. Wamdu na ngeen dem xaytu tu'maruuna, fañ leen digal ne dem leen fa, maanaam dem leen Sham. Na ngeen jógee Sadoum ngeen dem Sham. Wamdu dem leen xaytu tu'maruuna, fañu leen digal ngeen dem fa. Ñu daal di jóg takk seen i bagage ñoom ñëpp, loot jiital leen, topp ci seen ginnaaw. Ne nag bu kenn gestu. Gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu. Ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu, di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku. Maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la mel ni mbir, ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal. Gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoonoo fas yéenee gestu, boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow, te it du baax ci yow. Moo tax kenn gestuwul ci ñoom. Wa qadaynaa ilayhi, ñu wax yu ko nag mbir ma. Wa qadaynaa ilayhi, ñu wax yu ko ci moom zalikal amra, mbir mooma ne ko anna daabira haula, toogukaayu ñii maqtuucun, lu ñuy dog la, musbixiin, bu ñu xëyee. Ñi daal bu suba rek ñu alku muy ahlu madina Sadoum, muy xawmu lool. Waaw ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii, yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa, waxtaan nañ ba noppi, malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma. Wa jaa mu dëkk ahlul madinati, waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun, ñu ngay bét. Ba dema ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan, nee na fii ngay xamee mbonub ñii. Wa jaa ahlul madinati yastabchiruun, di def ci lu bon ba noppi bég ca, nee na foofu la ak mbon ya. Waaw mu ne xoolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور. مودي دي دافي اك مام با نوبي دي تي بيت. الله اكبر. قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء ني نين غيس ضيفي سما غان لاني فلا تفضحون بولين ما رسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا wala tuxsoon, bu leen ma gecciloo, bu leen ma rusloo. Xaaloo ñu ne ko yaa ko def, waa dëkk bi ne ko yaa ko def. Alam nan hëg, xanaa terewuñ la woon anila aalamiina, ci am ay gan mbinde fii. Maanaam dañ nekkoon bul abre bul amati genn gan ci sa nit, ci sa kër. Genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom. Xaale mu leen munuma ñàkk ay gan. Haawalaahi ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaatii, samay doom yu jigéen lañ. In kuntum, bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg ba neex, ñëw leen ma may leen leen. Yàlla mu ne yonent bi la amruk, giñ naa ci sa dund gi. Innahum ñoom la fii sakaratihim, ña nga ca seen mànditega yaamahuna di deng-dengi. Fa axasatuhum, mu jàppaleen alsayxatu yooqu nga musrifiina ba ñu koy musriqiina ba ñu koyee. Kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla, ak si nañu ci fi ñuy jaaxle alalamin. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu te man ñoo am ci Dakar 88.9, man ñu am ci

0: kees 90.6 delusi nañ ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen rajo dinaa defal aji mujjat ci waxtu wi. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratul hijri, demoon ba am ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñett, war a doore tey ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñeent. Mu doon ay aaya yoo xam ne subhanahu wa taala mi ngi ci doon nettali jëf yoo xam ne niti Lot ya moom lañ daan jëf. Yàlla yónni woon Lot alayhi salaam ci ñoom ndax mu jubbanti seen jadd-jadd boobu nga xam ne jadd-jadd jikko la, jadd-jadd jikko boo xam ne jikko ya yàqu woon na ba góor ñi soxla wuñu jigéen ñi, jigéen ñi soxla wuñu góor ñi. Xanaa góor buy takk góor lay takk, jigéen buy takk jigéen lay takk, waaye yemuñ sax ci takkante, waaye dañ koy jaar ci lu dul yoon, yemuñ ci waaye dañ ko doon fësal ci mbedd mi. Loolu Sayyid Qutb doon wax rahmatullahi alayhi, naan foofu la ak jubadiyam, ndax dañu daan dem ca fa ñu daan foxe wala fa ñu daan defee garam plage. Léeg-léeg rek benn waay song moromam def ak moom naka sa dut noon ak ñëpp di seetaan. Yàlla tabaraka wa taala di nettali ba mu yebalee malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca Lot ak nitam ña, ba Lot takk ay bagaasam war a génn dëkk ba, yàlla mu ne fa axasatuhum sayxatu mushriqin, foofu la ñu taxawoon. Te mooy naka ñu xëy rek yoo ko ga daan leen di dikkal àlak leen ñoom ñëpp. Tabaraka wa taala dañu wéyal di nettali nettali boobu daa dañuy nettali ashabul hijri, door ñoo tëjal aaya ji wala boog saar wi tëjal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nee na fa jaal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba, saafilaha mu féete suuf. Bi maana dëkk bi bii ngóor jigéen xewee nii, góor ñi di jote góor ñi ni ñoom, sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba, buddi ko ci suuf, yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool, di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya, yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw, ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def, te yàlla kat mooy rahmaanu rahim. Yërmandeem ji yépp teewul ñuy seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii. Yàlla ne wa am tarna, ñu teg ca nag kaw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj. Xanaa bu këppoon dëkk ba yem ca rek ñëpp dee, waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj. Su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur, sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6, da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muy ne. Yàlla tabaraka wa taala ba mu jëppee ñooñu, xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu, doj yoo xam ne mat nañ juróomi barigo, doj yu mat barigo, doj yu mat 10 kilo, dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabb. Waaye sama borom tabaraka wa taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii, ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jadd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar. Mu ne fa jaal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba, saafilaha mu féete suuf, maanaam dañ koo këpp. Wa am tarnaa alayhim, ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj, min si jiil yu jóge ca si jiil, ay doj yoo xam ne si jiil la jóge. Te si jiil xam ngeen ne ma nga ca naar jahannam, kera bi nga xamee ne Abraha jóge na Habasha doon mat bi kaaba ga, yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaarati min si jiil. Xijaara yooyu di jóge min si jiil la ñu yebalaat ci nitu Lot ña, ndax la ñu defoon. Waaye loola kat yàlla nee na tabaraka wa taala la ko xewaloon ci jamono Lot, ñew ba ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu indi wat ko ne len woor ne hijara yoyé jogugu fa batay hijara yoyé jogugu fa batay xéen wu yalla jëppi mënon na tawé ci seen kaw hijara yoyé waye dafa am ormal gu muy ormal ku melni ali sallallahu alaihi wasallam ak al istighfar jeglu niko alquranul karim waxe yalla neena inna fi zalika nek na ci lima len di nek la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandarga muy woné kattanu yalla la ayatin ay mandarga yuy woné bañ gi yalla bañ ak jadd jadd lil mutawassimina ñel kep kuy sétlu al mutawassim moy tolok al farasa al farasa ci julit moy tolok ñaw ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayag muniko inni tawassamtu fika al khayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitu al basar muniko watnane setuna ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibn rawaha ku sax ab jisla bi ma'na ku man setla kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol setantal ko dina ci baye xel ba deme ci nak ñu ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen ma san ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la na rasay lolu ay takla won yo xamne mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo motaxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lo ni la ayatin mandarga muy woné né amna katan lil mutawassimin ci kep koy sétlu wa innaha tidduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga fa batay
1: hifsuhuma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé wa ku ne ci ñu la affecté ay malaka yi tudé hafaza hafaza wa inna alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy laq rek jinné sa la leg leg nga salté mba nga dugg fi salté ñu tok di la xaar motax boy dugg douce bi da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal qaba'is parce que malaka yi duñ dugg te kon boba gën nga sa tour bo fi ci ñu ñu ngat la moy genn nga yegal malaka yi ni ñew nga da ni khufrala ñu na ñew nga ñu wax ci kafa so ko fatte man la gatt ci bir wala bi ci te day wa motax bula hakir a wa in alaikum la hafizana baye rek du ba motax leen leen jigen de bopum nen hafizine da di dem tok fele wa jina solo ko nan ngay sax bari me keur say ba ñu ñofa bari wa bu ñu nodd rek ne san jini jigen ñi jabe tabe wa huwa yalla al-aliy moy ko kawiki al-azim moy ko magati ko ko magal mo mag ko ko magalu fek mo mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ju gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc bacc mu bëgg ci li ngay papa la ikraha fi din nga am sa jabar bokko so ñu li bay ñu ay la ikraha fi din ngay warate nan bay nang ñu dañu ko sal li ya la ikraha fi din la ikraha fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm dal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw li mu ñew andi leen dal di indi ngand kenn ki ngand ki yes mu dugul ci ñu yalla nako deet la ikra fi di lo lay tekki mom la wax ci wax kep nelawal mu ko nekk fatta sabiya fekk sa doom ci da nga ko faaj na wala faaji reyal lay krafi di lool lay tekki mais tekki wul bultu ma sa dam ci prix lool tekki wul la krafi di meun su ta farsi nit ci tas tas dede legi dal qad tabayyana lerna arushd njub min al ghay ci bew njub ler bew ler ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam message da'wa bi message l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu jall legi ñu bayyi ñu tan qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur kep ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wayu'min billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla do ra gam yalla lolu moy la ilaha warna illa allah wallahi la ilaha warna illa allah wa illa allah mu ba waaw waaw la ilaha illa allah bo ñewé fenn difa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga falé yit waji da genn waye kenn ñew fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen bokk fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñu atayando da genn leen bañ genn mu do fa luyé la ilaha darna illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mune ko def ñaari faqad istamsaka moyna tina bil urwati al wusqa te bum bu deugar ga bum gogo lam fisam laha bi ferenciko lam fisam laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko moko tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la الله يالا ولي الذين موي كليفا نيغا خامني امنو گمني ني گم يالا يالا سين كليفا يخرجهم مو تخدنا لين گيني من الظلمات تي اي لندم الى النور يوبلن تي گنا لير گنا موي سين كليفا دي لين گيني تي كريس ني نكي يوبلن تي ديفلوبمون كريس ني نكي يوبلن تي ديفلوبمون wallahi buñ ko topé mu nan def lañuy def mu nan baye lañuy baye bala di yonde lepp dali faju wallazina kafaru ñu yedd yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya lañuy am kilifa yu bari lañuy am wallazina kafaru ñu yedd yalla awliyaahum seen kilifa at-taghutu moy la dur yalla mom lañuy tuddé légui lay cité bu ko defé loolu nak yu xoju mo leen ci gindi ñu leen ñu ci développement ba ila seulement ci jëmul ci crise face contraire la akbar bu amé kilifa yu bari boku te bu amé genn kilifa da bay dégg ci conférence serigne cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da ñu ben rek waye fukk dé waye di ngeuf ni yalla ñu teggé ay yi tabarkal ba tax ben way ca jamono Baghdad dafa fekkon ben dëkk rek mu ne may seen yalla bu ñu war fasu wéx tal ri mu bu ñu wéx tal mbaxna mu wéx dal yu wéx bu ñëwé wa dëkk bu luñ amon dajé ko jox ben borom xam am nak wayo yow li ngay def bokkale la mu ne la mu ne lutax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu la legi nga def bokal la parce que le kal jamal mu nit de Allahu yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gem mu ne ko mu ne ko ñi gemul nak lu ko ñi gemul rek la ene za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jeex na ci taxul la bok أولئك يجمل يلا أصحاب النار نيوا سورا هم يوم خالدون ويسغلن فيها جاء سورا يلا جاء المسلم ألم ترى gisoo ilallazi ci ki nga xamne haaja ibrahima day werante ibrahima fi rabbihi ci boromam muy namrous ibnu kanaan papam turundu la ci doomi noh kanaan ibnu noh namrous da to an ataahu allah yalla jox ko al mulk ngor rek mune wa dekk man ak man may yalla man may yalla bi ibrahima magge ba yalla yoni ko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahima bi ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nete kis qala kira ba nga xamé ne wax na ko ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xamné yuhyi may dundal way yumitu te may ray c'est kara ne ak dund sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man de uhyi man na dekkal man na dundal wa umitu te may ray kon may yalla ibrahim ne ko defal dundal reel moo ñaari waayi daal di atti kii rey atti kii rey ñu daal di rey kenn ki ca sens ndeysaan ki ñàkk sens ki am sens mu baal ko daal di ne ku dundal kii ñu ne ko yow ku rey kii ñu ne ko yow mu ne kon nag ana ok yow umiitu ibrahima xam ne lii ay tappale dong la mu ne waa d' accord merci xaali ibrahima ne ko fa inna allah yalla yati moy indi bi shamsi ci jant bi min al mashriq mu joge penko bu suba ci 7h28 nako waw munako fati biya andi ko yow bu suba ci 7h28 min al maghrib mu joge sow fa buli te mu dadi wedam allati waji nga xamne kafara weddina yalla xamatu li wax mune yajja jaar ni tan commencé ñak mbolam ni tim xamni ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim waaw parce que fekk na kilifa gu djibuti mu wax ci kanamam ba ci deug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa bu nit la ci kafa waja dadi ndeysan jax wallahu ta yalla la yahdi di jubal al qawm nit ñi al zalimin tonkat yi waaw rawatina namrus ibnu kanaan la'natullahi alayhi kon yalla neena ñu ngi ñew ci wala ne dekki amna waxon na legi ci ibrahima yoyu yit muy walu dundal ak rey mune awwal la bok xana gisoo kashisi ko mel ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk non la de way yi dekk ba khawiyatun madanu ala urushiha ta nyabiya sakari danu mir ya danu ra melni kende ko tu tabarakal ah muy xol di xol mom may uzayru mi ngi ko gisawon fi baytul maqdis ba nga xamne bukt nasar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selaw waaw mu war as mbamam mom la useyru ba ak sifa bi ma se qala mu dal anna yuhyi naka lay dekkalate hadhihi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla yi dekkalate ba'da mawtiha gina bim jehe fa amataha allah yalla ray ko mom biko wax mi'ata amin timira fim taxaw ni mu dal fay de timira mam mi moron de timira waw ci la ñu yoron ci mbos gi ak ndox mi ñu yoron ci mbos gi tege ci leram timira لا إله إلا الله Tiberias mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bitima dal jeexé summa ba'athu ginaaw ba yalla deggal ko mu dekki wat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar da dilusi tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax biko yoodi tarlo waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doomi yalla doro tax ñu xol sey ibn allah parce que ñu leen yéme ñu wër ko yalla waaw cietetetet yalla la rekoy dekkal ala ya dañ koy laaj nako kam labista ñaata nga fi teñu bi nga fi deglé kay la qala man labista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waaw ci 10 heures la fi te non la ngi jox tisba qala yalla nako bal dede labista tad nga fi mi'ata 'amin timiriyat rek mu tiit fii nga tëdd mu ne amul tëdd nga fi téeméeri at laa ilaha illallah fansur xoolal nag léegi ila taamika ci sa cere yi masal sa cere yi wa sharabika ak sa naan gi ila taamika wa sharabika lam yatasanna cere yi ëllut ndox mi sa jub ñoom ñaar ñoo bokk baat bi taamika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu koy waxe mooy boo ci defoon cepp tey li muy saf li muy sabbi ko ko néew ndox ma am na fa téeméeri at te caf ko googu sax amu ci cere ji am fa téeméeri at ëllut cere ji ñu ci mbuus suñ cere yi dangay ràcce rek mbaamoon cere yi ci mbuus la nekk téeméeri at ah monsieur Rumos yëg ne ëllu kay mu naan ci ndox mi yëg ne sannul allahu akbar mu jaxase cere ak ndox fa jub xiif ndax ba ko waa sabu ko fi defe ñu ñu yónnee mom nag comme lépp ngi cooram mu daal di mos yàlla ne ko woon la ni ngay dekkee nag yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelaw yëngut dina law xam ba ëri la nelaw yëngut waaye xam sa nelaw morom moom yomb na moo tax mu ne ko wansur ila himarika xoolal sa mbaam bi moom dekkeegut mu xool mbaam bi gis tang tang yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp moom waxi nag bi tang yi lekkañ ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbaam mi sietetetet wali na jaalaka dama laa bëgg a def aayatan ngay màngar da muy wane ne dekki am na lil naas ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wanzur xoolal ilal izaami ci yax yi mu xool yaxi mbaam mi lu tasaaroo yàlla xool baax kayfa nunsisuha wala nunsiruha feneen xoolal li ñu koy sofalee muy xool yax yi di def benn démonstration ci kanamam karaj karaj karaj mu nal muy yin ba mbaam mi di jong amagul nag yàpp seetet wallahi ndeysaan moom muy xool wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha mu xool ba yax yëpp fu yax war nekk yax nekk suma ginnaaw ga ba yax yarabee nag suuxaa laxma yàlla muure ko yàpp wallahi ndeysaan dari ciy muur derba mbaam ma daal di foto foto napp ya daal di ngaax falamma tabayyana lahu ba ma ko leere xaala nee na léegi day alamu wóor na ma ne ann allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man waaw ngeen gis mokk jëm pour ça bu ñu xone yalla ñi ñi fi li ñu jaaré waye li def ñu wara doy motax mu yemalé ko fi wallahi dessa kon ñaara lu ci dé dundu wa fatilikul bu ñettal bi isqala ibrahim karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyil mauta nan ngay dekkale ñi dé xala sama borom ne ko laaj bi lu ko waral awalam tuhyil qanaat nga gëmut ni man la dekkal ko dé qala ibrahim ne ko bala hakay gëm na ne man nga dekkal ko dé waye sama xol bi ci ñox ñox rek di mako laaj walakin waye loolo tax dawa bëgg nga wal nako li yatma inna qalbi na sama xol bi dal du ko wérantéti waaw ba wérantéti mel ni mbir bam far leer la sa xel dala dal nak legi diwo ko def def ko diwo ko def def ko bam yalla gis ko leer na legi waaw qala mu lako kon tay mo lako fokus jappal arba'atan yant min at-tayr ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne rendil mu rendi suqi mu suqi acca fasurhunna bulet len bulet bolé ñepp ci benn tok nga dubbu ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuluhunna ilayk bulet len yap yi xana mbokk jaxaso bi ngi ko debbe dafa deb bañ ñoy yap yépp jaxaso bokk yi na ñu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci rëj wak minhunna ci li nga bulet gis an ab xaj tegal ben dank fele ben dank fele bu lu neex nga def ko timir dank ak ya xam no def ma dal koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bu mbay mu ne ko suma aduhu na nga wolé so en wohe ya di naka dañu dikkal sa'yan ci bu gaaw mu dal di ndaysan dagg len ñom ñepp def lam ko defoon bulet tari nga bop yi nak da xay aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñu ak ci mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank ñen ñu xëc bop la jox ko mu lank bëggum xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxañ tek mu ne kess da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp nga taxaw yalla ne ko nakam nakam mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal azizu ku tedd la wuré su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu jaar wala kekkat li du ay yeb nepp deugantan la deugantan la ni la yalla dekkale ko de fekkara du ko woné waye ku ne xamna ni dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëy gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bam ci yaa dañ ko bo wo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu meñe nan nga yedon sax lay sax ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jeeg bu gatt muy jeeg bu gatt rek chete tete mu dem de masalul ladina mi ngi wacc ci usman bin affan radhiyallahu anhu ja asatu tabuk junni kelem ak sayyid yusuf ci asatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko yunitibi bi sallallahu alayhi wasallam 1000 dinar benn dinar boko xajé ñenti yoon benn xaj bi moy 4500 4500 fois 4 moy benn dinar djinn na jox yoonent bi joxone way Allahu akbar yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diwal bati xaliss ba nima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent ñent djuni deureum wa dan yoonent bi man de djuroom ñetti djuni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent ñent yama fagal nak sama njabot la ko fa bayyi yoonent bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata aaji liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg ku la defal lu mel nonu ngale ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla ni mathalul ladina misalun nga xamné yunfiqun dañuy joxé amwalahum sayni aral fi sabilillah fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xalé yi ñëw di def sir clair pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ñu bokku lay may ci taxural mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama né fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi doon ngeen tamay fi fukki ne juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yoon ci nana bu ngeen di xewle te ku ñew di len tag bu ngeen maré da ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen xañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ka maye wut la gën waye ko wax fa suuf nak mo la gën ci nak waaw don te yumul kon ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة دايما لينفق فقوى أنبتت سخرنا سبع سنابل جروم ناري قب في كل سنبلة قبونك دف مئة حبة تيميري فق كن ينفق جروم ناري تيميري فق الله أكبر والله تكد على ديان فوفو ndax yu dhaif moy fulandel limay salu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim wa khamna yene de alladhina yinga khamna yunfiquna li joxe amwalahum sayni alal fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una dun tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lehum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom wa joxe ba na fi xass titeru wo ndax do ma dama day joxe yeen say titeru moy al man joxe ba na fi nar waji sun don ak man joxe ba yaq wala sahni ba na fi am yalla jox la lakale ngeen wa am yalla jox la lakale ngeen sahni ba yaq te lolu xawle ci jigeen ni ak ndeysan dong yoy di yalwan ci jangu kay alquran bi fam ñaan dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najaay am yalla jox la yalla ne ah bu dërem kay joxumako bu dërem kay mom joxumako han wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duko yow ci biir mun mun bala diga genn soxna ci la tax nga wax ko zero wa waji da ñew duko yow ci mera kër ga day dépassam mera ko af de man fo nak ñenti témer dal dikoy jox genn soxna ni jaay ki limu mo bu defal mu ñew fi nak no xam nga gaay yi da ngay waru quoi legi nak yaang ci zero te ñak nga ñenti témer ba jigeen ñu loolu limu ñu tiile information yoy moom rek lañ dugg wa parce que buñ sañu titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi ne sama jëkkeer defal sa jëkkeer tax bu jëf la ta soore yaxule lum doon wut dama soxla won

ñeenteelu daje nekk daje bu mujj ci suratu Ra'd. Yàlla mën naa dogal ñu dugg ci suratu Ibrahim alayhi salaam insha allah. Xam ngeen ne daje bi weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom, war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn. Aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd yàlla ak ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexid wa. Masalu aljannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha alanhar ukuluha daa'im wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba alkafirin annar. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aaya ji mi ngi ñu doon misaal aljanna ji nga xam ne ñi ko ragal moom la leen dig. Mu ne aljanna jooja lépp luy xeetu naan ma nga fa, aljanna jooje lépp luy xeetu lekk gu neex ma nga fa, aljanna jooje lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa. Mu teg ci ne tilka uqba alladhina ittaqaw, ñu ragal yàlla loola mooy seen teraanga ëllëg. Wa uqba alkafirina annar, ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara, yàlla nañ ci yàlla musal, foofu la ñu taxawoon. war a doole tey ci wa min alladhi, ngeen baal ma, wallazina aataynahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'd. Foofu la ñu war a doole ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, yàlla nañ yàlla boole ci alladhina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Yàlla nee na wallazina, te ñi nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaba téere ba, ñoom day yafrahuna danañu bég bima unzila ilayka ci lii ñu wàccee ci yow muy alquran. Maanaa ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil, am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam, topp ko, ku mel ni Abdoulaye ibnu Salaam ak ku mel ni Najashi ak seen i àndandoo, ñooña yafrahuna bi hada alquran, bég nan ci alquran ndax wàcc na ca seen tire. Wa min al ahzabi, am na ca parandooya nag man yunkiru, koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran. Am na ci parandoo yi, parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la ca tax a bokk, mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji, loolu mooy parandoo. Ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma, waaye lañuy lor mbooloo mooma mooy ëpp. Ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma wax loo wut, léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma def loo wut, léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa. Moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi, bokk na ca parandoo ya. Al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii danga bokk ci biirum mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk. Mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru moom day bañ baadahu lenn ci alquran, moom daal bëgg nanguwul alquran lépp, nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko. Loolu la yàlla tabaraka wa taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab. Xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu, ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallaha, mu wéetal yàlla, wala ushrika bihi, te ma bañ ko bokkaale. Na nga leen wax loolu, mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii, bëgg yedd ci alquran lii, na nga leen wax ni yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka wa taala, waaye bañ ko bokkaale lenn. Ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab, ilayhi ci yàlla ad'u laay woote, ilayhi ci yàlla ad'u laay woote jëme, wa ilayhi ci yàlla it ma'ab laay dellu. Ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri. Moo di aay jooju fi mu jeexe, ad'u ila allahi wa ila allahi alma'ab, moo di day wane ne nit su dee woote bu mu woo kenn ci boppam

0: lay lesat lolou baxul de ñi dem de walazina goor yi nga xamne nak yutawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xare motax waxul yamoto na yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yamoto na lool sama la alquran goor leg leg fu muy liggéey lisan yin bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur lisan accidenté dé lisan yeug leg muy tabax yeug fu ko terrasse ba ma ko mu daanu dé goor ñi liñuy dé c'est trop walay lisan motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di fa way ko salam goor ñi dañu wax gis nga bu tawaski joté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci lako xarmu goor tawas ñu teur xarmu jigen na ko en ben way ci lefa xarmu goor ne reel mi tawé ci mako mu reel ni goor gi ndey sat ñi may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sat waye daron ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé ya tarafas na dañu tin bi am fasihi na ci seen bop arba'ata ashhur ñenti wër wa 10 ak fukki fan ñenti wër ak fukki fan lan na ci di tin kon tin ñenti wër la ak fukki fan ginaaw bi jeuker de yang ko war tambule bes bu nde le gën moy nga defé ko fala sa taggi jeuker fek yonte bi neena bepp ku jigen bu sa taggi jeuker ñew fam la fek nang fa tok ñenti wër ak fu fa waye bul fa tokko di dem fen na la tok fa motax julit yi bu fekkon jigen dafa nek fi soxna sa oustaz oustaz faatu ñàkkul yaa tax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min kom te bokk ci yéen julit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ci ñu yedd ci idda bi la fasé won nga tambalé idda wu sa jëkër dé légui do to idda wu da ngay tenj bo don tenj bëgg tenj ñeenti yara ak fukki fan fari nga da nga am bu ah dala nga genn da nga am dom dala ko wax inshallah fay sa balax na bu jégé ajala hun na seenu ak wala sama dé fala junaha alaykum amulin bakar fi ma fa'alna tal digen ñu def fi anfusihinna ci seen bopp bil ma'ruf ci ñek manam ko idda ji jexé ndaw sa di toilette ñu bëgg goor ñu bëggat ko yalla mu ne amulen ci benn bakkar ñom jigeen yi amuñ ci benn bakkar kep ko sa idda ji yaax sañ nga sangu ba set poudru yef sey du jek tabarkal mu seuru ba jek ndax goor ñi xemé ma ndax takat lool nak sa bu idda bi jexé rek benn jigeen da non tin ji am ñaari semaine far am dom ba ma la dem nak mu toilette ba jek mag gi nako do fi toilette nak mu ne ko toilette deug ñu ci wa benen ci yoonte bi alayhi salatu wasalam yoonte ne ko toilette deug ah toilette deug ba ma amé dom rek la la idda di la tin ji ba jexul tabarakal wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir ko ko dañ kumpal mu ñew nak ci jigen ji tin ji té nga xam même ko wa mi ngi téñ ji saxal la ci leg leg nga ñëw ni bayina bi samay dal ci buntu kër gi yëk na bi sama simis yalla la wala junaha alaykum amulun bakkar fima ci li nga xam ni arrabtu bi da ngeen ko garu manam da ngeen ko avisé rawati nisa ci labat digeen ni te fekk ñu ci denj amulen ci bakkar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amulen ci bakkar nok ndaw ci denj yalla mu ne amul ci benn bakkar ñu wax wax ñek mu ne amul ci benn bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan baye ma xel ah sami leg ni ah dede yoy bepp defuna waye dal deñu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ngi defon yu am solo sen xiaatu mu ci nar amna ñaari ngi defon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kaale gi baxna façon yoyu dal baxna waye façon ñew tok di waxtaan di xawaare di mewlu bobu ëpp la bobu ëpp la yalla mu ne alima allahu yalla xam na ne wóor na ko annakum yeen fatadhkurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jole ci tenji fa goor ñu waxtaane ko yalla mu ne man wóor na ma da ngeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaaiduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndaysaan la tuwaaiduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi ñek la ñi nga wan ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigen ju ne ci teñji te ñu nako labat mu am yum ca maye am yum ca tere te mom ko ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alima allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor ñi satazkurunahunna da ngeen leen tuddu yeen waxtaane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mteñ yi jëkkeeram genn aduna fop goor ñu waxtaane ko leg leg wa bureau ba le garam place mune walakin waye su ngeen leen di waxtaane la tuwaiduhunna bu leen digënté ak ñoom dara sirran ci secret illa ludud an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mu ne dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqdatan nikahi bëgg takk sey bi bu len yakamti bu len takk mukk hatta yabluqa lutul dafa ag alkitabu na tenji ga ajalahu ab apam li fek tenji ga agul ci apam bu ken tak bayile do am fukki wer ak ñenti wer ak fukki fan su xey genn ci tenji ga bu baba bes ba ku bëgga tak bu la nexé tak ci mes ba kum neex nga nekk ba ci ëlëk sa ya xam waye dal na tenji ga ag tenji nak jigen ñi ñaare dañu ci bari ay sëriñ té jigen ñi ñoom ñay nekk ay sëriñ sëriñ ci loola mata kenn xamatu lu ñuy tenje légui xam ngeen Dakar ñun ñi joggi ci Alba ñoko fess bal bal yi salum salum yi jalab jalab yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk li fi yeen yoy legi ku fi tenje ku nek jigen ju la jale ci joge bawal nañ doon tenje bawal la lay wax jigen ju joge kadior wax la la kadior nga boole la bawal ak la kadior ak li won dakar jigen ju joge salum wax la la salum nga boole kadior ak bawal ak salum yeb bu ko defé jigen ju tenje bako gisé da ngay defé def bu joge fal la wallahi ndaysan sagar yene joxurum du nango sol lu julus lu set du nango da sangu neena ñako bul te bank say tank ni lay def ni tank bu toge talal tank yi waaw ku mëna dëkk al ñeent wër ak fukki fan nga sala ko tank yi do to kiblal ah ku jaxal kon sa jëkër bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax na nga bu bank salam bu la lay bi sori del nga bu paka bay fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu ko gis dé bu digi mi genn ñu ko gis dé yewit ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ ko tak kën takal rek jeex na bul toilette ba kën dila xam dila tak ci biir té ñi gi jeex na waye bu solul waaw solul sangul fo jotté fodal waxtu jotté julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan kën ji lolu baxu ak defé né té ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci tiñu suñu kër ko mom ba leg leg ñëk ñëw naan la dang ko añaan mom momu tiñu gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum li nek seen xel way way fahdaruhu maytu len ko moytu len yalla lolou defey te ko gor ñi waye day te ko jigen ñi ci walu te ñe takante mak ñom seen yoy ndax ku sa te ñi jeexul ko la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambur ku ne ci ay de ken du ko tak ku ne ci te ñi ken du ko tak lolou tagal wala mo xam le nak ne anallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ko yeureum te ko yeureme la ko labir la yalla ñu yeureum la junaa aleikum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an-nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jibluñ leen ko mu ne lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jibluko yalla ne lol amul ben bakar leg leg goor bu naxare le def ko fasé tak tay faga tay wala nga tak nek ci nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw xé waji da tak jabar ne san ba boru ngon ñu xamné légui toilette tok waxtana ci def jabaji dal di ré nako deug la nopi nopi ri ha dara xewugul waji ne ko fassena la mu ne bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nar lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen rdel len cyan te joxewul lepp lolou tam amul ben bakkar rdu cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may 50 wi nga ne ko waaw d'accord na ci waye fi 5000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fi 5000 la yor ñoo ndiko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baaw na nga fas yene fay te yoru jël nga duggal dara baawi ma lolay ñu yond ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan la ko nangam 20000 waye mor ko ci andil ci 1500 defal la ko nangam ñu xamne lolu alal dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taw 50000 nga lamb sa poche woni ne 50000 ni deselo ko dara mu def legui rek yori no waab ci aaju waye mu ne nak jigen jigen fa tay tak tay fa tay nga xamni bokku len dal amagu len ak joxe wa mat'uuhunna nayal len jox yobal wa mat'uuhunna nayal len jox yobal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari peuy dal ak wax ju neex dafi la fi Hussein bam fasé jabar ja wala asan bok bam fasé jabar ja fasé ko banapi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fasé ba ag fiñu ag muñtelen and waye do luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko de def fi lañu jëm fi duma ko def man ñuy doy luma ci yow non lañ bëgg ku fa sa jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fa sa tay wa mat'uuhunna nayal len jox yobal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik nga ñu wa mat'uuhunna dañ ko walawal ne jëpp jigen juñ fa sa rek am nga ak bob yobal li jox len len yobal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musii qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom million yi bo fi jox ay 1000 francs dina ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqdiri qadaruhu ki yalla xom pour sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme way amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dedet comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te jigen ñi am na ñoom ñamit ñi la yalla waxé rek am na ñoom fi ne ay ñoo lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am na ñu xamné bëgguñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ko am doom ju tekki su magge awla ko am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lolu nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fasu jigen xass ko sadako janniko tasare bagasam yalla mune lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bay war na la bayiwo jëd na la ci lal bayiwo duma la duma nak légui wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibbi mu tok de edda so xey jox ko defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alayk nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñu di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc ga ko wa qad faradtum fek rëndul ngeen len lahunna ci ñoom faridatan tan nuy def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëndul waaw da nga nekk itali yone ñu takal la jabar fatu faatu nga togo ñag say mbokk telephone sukale len nga wacc ko alu di ñu naalu sa jabar ji du tok ngaay mi xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fek rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc la 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du fay jigen ni xaj mom ndaw ci ko mom mu faje soxla te it faje na la day tidal jigen defé nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an yafuna ludul ñu balé ndaw sa la bëgguma sa dara aw yafu wala mu balé allazi waaji nga xamni biyadihi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy mayé dafa am kuñ koy bayé le mba bayam ci bopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam mayé te bayam gi dundu té nako rutya sey biir waw jigen bu fekke mo sey suma sey rek bu ci bayam dakor ku ko may baxam waye bu mu sey ku ko manam maye ko dul bayam sey biir la nikaha illa bi wali waw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem barap sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñooñu momuñu ndaw si momuñu kilif teew gi te it lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisé passé glay rek ñu mën rek ñuy jëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox ci mbéd ni ah man ñu may mo yag waaw man ñu may fu ñu may ñu no passé glay ñoo may waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu bu wax la ay ñu mu sax ñoy may jakk ni fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn na papam joxe ndigalu maye ko wala mom papam maye ko waye daganul kenn wa joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goroy wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol dalay wacc ay sun li baalu nak fokk nga joxe genn walu nga digge won wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ki tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn walu lam ko digoon nga fa baal ko ko yalla ñu lor mo gëna jëgë ak ragal yalla ndax da nga baña lek yef jangor tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jambur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram ki jëli dagal lepp nak mo ngi tamul dugg ci lu haram motax doom adamay war nañu xamé lu dagal nak lu war leg leg ñu ciow ci ndax plan familial dagal na suñu né waaw ndax war nañ ko def dede parce que fiq ba am nak li dagal na wala dagal nak li warna wala woru am na lo xamne kenn du set ci fiq ndax dagal na dagal dañ wax nak warna wala woru waye lepp bok xere ci dagal na dagal am na yu bari yo xamne ngi koy bayyi tabarakalla mune yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len fatte al fadla mba ga doxone baynakum seen digënté ak seen jabar ha yami wacc yalla mo ne bul faté mbax ga doxone sen digënté amna jamono yum neexal lol wallahi so ñu ñu ko do la jaay ñew nga nga ne sopp ne waaw wallahi tajal la ci yobu jeen bu neex ila wax yu neex da ngi lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbax nga xey ben bis wacc di wax wax di bon yalla mo ne na bu len def noon julen ci def noon wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasal bu tam nga taxaw ci dëkkër gi nan ko waaw yag na fi set nangam nangam sa bo buri ni diet amna fum ne xewal deug la ba muy rombu buntu keur yeb ñew ba sa buntu keur dila tak fasé la tay ngeen di xassante taxdul kon nak bu xass kenn bu le kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadla baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'maluna ci li ngeen def dem ba tay basir ko gis la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeesat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jaba da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leen nga ndekete yombul mune waw so bëgge mu yomb la hafizu ala salawat de leen julli de leen julli soy julli ni julli waré maîtriser sa kër yomb la soy julli ni julli waré waxataan ak say njabot yomb la soy julli ni julli waré say yomb la waye soy julli ni julli waré dadi xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabri wa sa'a dimbali ko leen julli han ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reey reey dama dem bo gis mu reey rek ñaar na lu julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lool lay xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lool lay dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir keur wallahi ndeesal de len julli ndax ngeen mëna sey wassalatil wusta rawati na nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawati na nak julli takusan wassalatil wusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sédan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysan takusan do na ci man am ñoo xam nga ñu ci gittu ga jema yow xariya wassalatil wusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nagaxal seenu yaram xamna ci kanam ku reey ngeen taxaw jall ci lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum bu ngeen ragale ñu leen di dakk ñen jax la ci fa rijalan su baba de leen dox di julli da ñaan dakk ni ngeen daw mu ne amone de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla lay ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yok ko sawtan bi di wax di jang bu ko joté té nga xamné ñu nga ruko nga ruko ci gi ci ruko ci jot jog taw wéet waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu baax bu ko joté nga ruko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gi sam pa saw xey bu sel ma jot bo mo né tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jibul moy sa dem waye yalla limbay fi moy bayyi julli ou mo jot na bay mu na def
1: tu ko kon banu israël jeex mudi al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca teeram suñu mam jeej mam cheikh al hajj malik wa waxtu nasara isniranuhu ghamadat tadu ma'adim tabarakallah di wone jaxaso ga buxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yagg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sira. Yalla neena kon mu yebal uli ba'sul shadid ba ñu ñëwee fa jaasu ñu baagante xilaal diyaari ci biir kër ya, baagante kër ya di rey, di baagante kër ya di rey ci banu Israël si ji ba rey ci juróom ñaar fukki junni. Xam nga ne benn nga tabarkàlla ca la ñu yebal woon Hitler gënu ñëw ci kanam. Wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la. Suma ginnaaw ga radadna lakum delloosil nañ leen alkarata congu ga alayhim ci ñoom. Wa amdadnaakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ju bari. Wa banina ak doomi ci sëb. Wa jaalnaakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkàlla aktara adadan wa rijala min aduwikum. Yàlla def leen ñu gën faa bareeti ñu mbaru Israël ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan. Waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna, wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan, wala ku takk benn boo amee ñaari doom dong mu doyal duñu sakkan. Te ñàkk a sakkanu xeet day tax xeet yu jóg jafe leen tabarkàlla. Te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci yii laa jaare yëkkati leen tabarkàlla. Yàlla mu ne banu Israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala. Ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla. Loolu nag lu dëgg la. Ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal. Lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo, moo xam nit ñi la koy defloo, moo xam sa patron la koy defloo, moo xam ku la koy may di defloo, soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal. Innal jamila wa in taala zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa. Lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob, waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet, wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ba ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe. Wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkana ma koy añe. Kuy def lu rafet yaa koy añe, kuy def lu ñaaw yaa koy añe. Dafa am jenn wala ay gars yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for wali su xaalis bii 10 million yi fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar. Xaalis bi daal xamuñu num toll. Ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ. Waa ja dem ca marché bi di jëndi añ, ñaar ñi fi des xool walisu xaalis daal ni waaw diw mu ne ah mu ne ko teeñoo faqos ñu yet bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan. Mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet. Ba ñu ko defee waa ja ne ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur, su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarkàlla kenn mësu ko gis. Daal di jëndal leen xaal, jëndal leen lu sedd, jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gars yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg. Moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jadal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guy ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar. Daal di song ci yeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko. Kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarkàlla olof yàgg na ko wëllee. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. Fa isaa jaa bu jotee waxdul aaxirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa di liisu uu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadxuluu ñu duggit al masjida jàkka ja kama daxaloohu nañu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira ma alaw lepp lu ñuy def ñu alak ko tatbira ak ala ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarakal di maana ñaarelu fasad bi bu dikke ba jot sama bani israël ina am katan go xamni gi lepp lo xamne ghalaba alayhi dina ko meuna alak motax ci jamono yi Umar jamono ñom Abul Ayyub Al Ansari jamono yi julli ci nekkon ay jambar nekkon ay mbagnu rus ñewi jaasi dañu xexon bayilis al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yulif xana kenn ku nek so julle ba nopi di ñaan ni yalla ne yalla delo sil ñu jakka ji ci suñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakka pexe mo tax joy yoy yu tabarakallah du delo ci al-bayt al-maqdis kullama muné yasu wujuhakum wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marra tabarakallah ne ben borom xam xam bu dan wax ne julit yepp bu ko nek ngabon sa kurus ñu ngab ko wuti banu israël bu demé jot baytul maqdis wax na deug yalla ne ñoñu de li ñu tadiru ma ala tatbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamkum mu yeram len yeen banu israël wa in uttum sinen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defal wa in uttum sinen dello utna ñu dello yaq ngeen yaqon bañu dumale sinen yaqate ñu dum wat len bay musa ka ndey san mu deg wala xma mu ne sinen defé la ngeen defon ñu defati lañu defon sinen deful duñ defati sinen waxe la ngeen waxon ñu waxati lañu waxon sinen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaw sa kuram ba yalla ko yalla dolli ay yermane yalla mu ne kon wa in uttum sinen dello ca la ngeen defon utna ñu dello ci duma ngeen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama sawra jahannama hasiran lil kafir hasiran moy teju kay moy kasso lil kafirina ñi nga xamni ño wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna ala al-khuruj wa taqbadu ma tireba zilal al-quran sayyid qutb radiyallahu anhu ash-shahid mun wa laqad aadu ila al-isfad fa sallata Allahu alayhim al-muslimin fa akhrajuhum min al-jasirah kulliha thumma aadu ila al-isfad fa sallata Allahu alayhim 'ibadan akharin حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفراد في سورة إسرائيل ولم يسلط الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تهديقاً لوعد الله القاطي وفاقاً لسنة التي لا تتقلف لسنته التي لا تتقلف وإن غداً لناثره قريب نسان غرق من تفسير غرق نيوخ سيد قطب yalna yalla yok ko yermande famu nek tabarakallah neena ban israël yak nañu yalla xirit ñam ñam xirit ñam ñu yaqat mu xirit ñam la ñam xirit ñam ñu mu gis tay bi nak sa su nek dañu yak yalla yi xirit ci sen kaw ñam yi xirit ci ñam tay neena ñu ngi yak ñi fi nek waye yalla dañu xiyat ci sen kaw ñam yi xirit ci ñam mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquran alkarim bi mu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu israël mu ne inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lillati tek la ca la nga xamne hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lillati jëmale la ca yoon ba nga xam ne hiya moom aqwamu moo gën a jub. lépp loo fi topp ca doo alquran bu alquran ñëwee indil la lu gën a jub loolee nga toppoon. wa yubashiru alquran day dégal almuminina ñi ko gëm. wa yubashiru almuminin alquran day dégal ñi ko gëm. alladina ñi ko gëm ñi nga xam ne yaamaluuna dañuy dëg ci di def alsalihaati yu baax yi. anna lahum ne leen am ngeen ajran kabira pay gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal. wa anna alladina ñi nga xam ne nag laa yuminuuna bil axira gëmuñu alaxira atadna lahum dencal nañu leen azaban alima mbugal mu metti. ñu gëm yàlla anna lahum ajran kabira ñu wedd yàlla anna lahum azaban alima. ñaar yi rek la ku gëm yàlla daal da nga am ajr kabir ku wedd yàlla am azab alim. su ko defee suñu borom kon subhanahu wa taala bi mu nettalee loolu tàmbale naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarkallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexlee mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim. su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fa nu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fil alamin
2: wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0. asalaamualeykum wa rahmatullah. ginnaaw bu ñu santee yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréen bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaxira. tere boobu di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallaaw ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom-ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladina la yuminuna bil axirati a'tadna lahum azaban alima ñi nga xam ne gëmuñu alaxira mbugal mu métti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxi kese. ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau l insaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insaanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu dama dama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. ibnu abbas fóorey xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dayr bima la yuhibu an yustajaaba lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa dama ci tafsir bu ñuy wax alqurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom moo nettil wax jooju. ibnu abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yal naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee wala doomam def dara mu ne ko yal na nga dee te fekk yoo bëggut mu dee nee na loolu noonu la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ni nga xam ne lay ñaan aw yiw lu ko ko yóbbe yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insaanu ajula di ko yàkkamti ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti dong la ndax loo xam ne lu yàgg yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yow nga toog rek ndax dee kenn du dee di fay, ñëpp gratuit la ñuy dee, amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000. Mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuit la ñuy dee. Yoof jee ñu leen di yóbbu kenn du fa dem fay dara, gratuit la ñuy demee tabarkàlla ak yaraax ak yu demee nekk ñoom, gratuit la ñu fay yóbbu. Kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaan sa bopp yàlla naa dee du ko jar, sa doom ji it di ko ñaan na yàlla na nga dee du ko jar. Kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw, ndax doomu aadama yiw dong moo ko jël. Te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ. Fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la, waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp sam ko seeni xel. Su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi wa yadaa al insaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula, li tax mooy nit ku yàkkam ci la. yàlla nen wa jaal naa def nañu al layla guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi aayatayni, ñuy ñaane mandarga yuy wane ne yàlla am na. wa jaal naa te def nañu al layla guddi gi mu lëndam ka ruus ku nekk dem sa lal, wan nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aayatayni, muy mandarga muy wane ne maa ngi fi. ndax bu dee bëccëg ni muy doxee nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg, ñu mu mel ni duñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu leen dem këruus guddi gi ñëw, ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd. noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat, guddi gi ñëw, bëccëg bi ñëwaat, ñoom doxaluñu seen bopp. déedéet aayatay ni ñaari mandarga la yuy wane ne yàllaa ngi fi. ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba noppi nga te néewoo ku lalaat lal bi, sa bunt ko ubbi nga ne ku ubbi bunt bi, baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ne bunt bi ubbiwul boppam. kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi, loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam. naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def. ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee na wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkàlla jàlla jëlaluhu. waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayatay ni, lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg a fekk bëccëg yàgg la fee fekk, guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. allahu akbar. ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañ fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk. am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan, am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan, am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàlla. tey jii boo fi jóge woon di wër hôpitaal yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan, takk na ay bagage am ba ay mbokkam ñu ngi ko wër, wala léegi sax la takki bagage am ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagage am ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi. kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg a fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàlla. booy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani maa kuntu alqaaha tamshi wa qad ahqala al imlaaqu mamshaaha aswaabuha rasatun wa rijlu xaafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi lqaddi aynaha. ñu ne ko ndax lan? mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wanchaqa athqalaha wanchaqa alaaha. mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon, muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru, mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan. waykat ba mu ne karrul jadidayn qad abla ibaataha wanchaqa asfalaha wanchaqa alaaha. ndeysaan suñu oustaas boo bi nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàlla ku mu ko mos a jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay. kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàlla. kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan. waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na. fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi ma, ñu far ko guddi dem. wa jaal naa ñu def fa nag ca palaasam aayata nahaari mandargam bëccëg ma mu basiratan, muy lu ñu mën a xoole leer nañ ku ne gis sa morom. moo tax olof naan bët set na, ndax ku ne boo xoolee sa morom day set wecc nga xam ne kii diwa nangam la sol. lu tax yàlla defal ñu guddi? mu ne ah li tabtaxu ngir ngeen sàkku fadlan wërsëg min rabbikum, woo xam ne ma ngay tukkee ci seen borom. ndax mbokk yi su bëccëg amutoon am nañu di ñu liggéey, ba tax yàlla defal ñu guddi ak bëccëg. Dëgg la am na ñuy liggéey guddi, waaye liggéey guddi meneen mbir la, lay yoon te ñu xam ko mooy liggéey bëccëg. Moo tax ñuy liggéey guddi dafa am yeneen mbir yu ñu cay teg, ndax xam ne liggéey guddi beneen mbir la. Am na ci rab yi nag yoo xam ne suñu borom daf leen a bind ñoom dañuy liggéey guddi. Am ci rab yoo xam ne ñoom dañuy liggéey bëccëg. Tabarkàlla, boole guddi ak bëccëg di liggéey nag moom daanaka yombul lool. Ñuy guddi ñuy bëccëg rek tabarkàlla. Benn kon mu ngi noonu ci xéewali guddi ak bëccëg. Wa ñaareel ba li tax mu bind guddi ak bëccëg def bëccëg mu leer li ta'lamu ngir ngeen mën a xam adada sinina limub at yi. Adada sinina limub at yi. Ndekk ci guddi ak bëccëg ci li ñuy xamit limu at yi. Moo tax doomu aadama su fi ñëwee ndeysaan ku yërëmtalu kooku dafay nekk gan. Ñu ne déw day ñëw na fi tabarkàlla mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem ba mu yàgg mu am fi semaine ñu aal ko tur tuddee ko diw Suleymane wala Galaay. 24 heures yooyu di répété wu ba mu yàgg ñu naa moom de am na fi weer. Weer woowu di dem ba mu yàgg ndeysaan ñu naa moom kat am na fi at. At yooyu di dem ba mu yàgg ñu ne am na fi nangami at. Ndeysaan nangami at yooyu nag moom léeg-léeg ñu ne am na fi siècle, waaye ñaari siècle daanaka nit ñi amatuñu ko léegi. Waxuma la ñaari siècle, waaye léegi ndeysaan benn siècle rek ndax yi ñuy lekk léegi. Lenn lu nekk ñu ngi koy lekk, ñu koy togg tabarkàlla. Moo tax am siècle téeméeri at daanaka gars yi amatuñu ko. Xanaa ñuy lekk laax tey reere cere ñooñu ñoom mën naa am ñu am fi lu jege téeméeri at. Waaye ñi ñuy lekk yeneen lekk yooyu ñooñu ñoom duñu fi yàgg lool tabarkàlla ngeen baal ma. Li mu at yooyu moo tax ba ndeysaan xam lan mooy temps. Jaadu woon na fu ñu toll di jàng wala asri innal insaana la fi xusr. Ku xamul nooy seeree sa temps alku nga adduna alku nga àlaaxira. Te temps yooyu ndeysaan léeg-léeg ay mbir di jaar ci ay seetaanukaay yu ne ciy kër ñu ciy seetaan ay nit ñuy dem ak a ñëw. Léeg-léeg nga jox leen 45 minutes benn bis joxaat leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes. Ay film yoo xam ne tabarkàlla la muy jàngale tax ko am solo lool. Waaye nga def ci sa temps ba weer wu jot boo comptee li nga leen jox at mu jot li nga leen jox ñaari at yu ne li nga leen jox mu jàng nga xam ne toogoon diir booba di wax alhamdulilahi rabbil alamin.

0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جلدي سلام الله وبركاته عليكم دلستني تكاتن برام بتبارك وتعالى في سن تفسير القرآن الكريم دنيان يالا يالنا يالا أغلقو تي خلينغ خمنا تي لجم wess nañu kon ñetti sar nek ak yentay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñet ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atte sharia sar la bo xamne da fay noce li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñuy tudde jigen yi yeku ci li ñuy tudde keur yi yeku ci li ñuy tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñuy tudde rew yi wekku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi taane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtaané ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak fi al qur'an ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitte wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaan ci aq jigen waxtaan ci aqu ko xamné amul li wayjur manam kok wayjurum goor dafa faatu ñu ko tuddé jirim rawati na nak jirim yu jigeen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër yi wayjur yo xamné du ñoom ñoo leen jur waye dañ leen fa denkané mu daldi saxal seeni aq ñoom jigeen ñoñe ci mirage saxal seeni aq ci suñu liggéeyé saxal seeni aq ci walu dencante te moy tak ni tak len naka nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tegon fiko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di picc gi minim diko def fañuy def xariya té it so gisé ko xamné ku reuy la nga ñew né ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon té mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemale ko ci ay aq jox ko li nga xamne mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkalen bu leer walu mirage ci tekkalen wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaaraku wa ta'ala kudul mom xami won nim xame mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sarwi jigeen ñi nga xamne su tak joté dañoo aram nga tak len ci walu nasab muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nonu sarbi jeulna nosé li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy dëkkër ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dongu wayé tak soxna ki koy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiafel diko saxale seenu nek waye diko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaare dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak rero ci digënté jëkër ak jabar léral na mom sar wi lan moy qawamatu rajul li ñu tuddé naan goor moy ndëgër la yu jigen mu woné fi itné qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek muy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di muy qawama lahi kubir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani société muy al mujtama mu diglene kenn ku ne ci ñun da fay war rafetal ci bepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digënté laxenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekke digeen jo taxel mu nango nek digeen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena société bi dina dëgër bimu joggé nak ci al islahu dakhili dafa daldi tuku nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu diggal len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal ko té bay ko xel bimu ci joggé mom sar bi dafa daldi teural ni nga xamne moy jëflante digënte réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya daal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi wone né nafiq mom ak fébar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca daal di indi li nga xamné moy mbirum yunusi allah isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wuur la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum inma allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamne mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratu nisa al kubra am benen suratu nisa as sughra nga xamne mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratu talaq su bëgge boole nak sar bima genn muy suratu ali imran ak sar bima nek modi bi ali imran di jeex yalla def ni ya ayyuhalladhina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله صار بي جوغ دارني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فصار بي تخاوي في لا صار بي ديباري ليك لي ناي شيطان تي راجو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbab drapo so dewe ba ci samorom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci morom jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la samorom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da déggina waw fami bi di alu imran fami imran waw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla ni seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg ci jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigen ñepp war nañu bay liñuy def tek seeni loxo ne tek bay waxtan wi bay luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum molen bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeena bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha tabakan bobé zawjaha tulantem tulantem mom la olof di wax jabar wa batta mu genné minha wala minhuma ca ñaari bakan ya rijalan aw gor kaseeran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari témir yon ak ñin fukk boko defé bo jëlé yaayo na ci bopam ñew na fukk yon ak juroom ñett ci biir sar bi dik na ci ñett yon ñim diké ci baqara ñaari yon waye ci al i'jaz alqurani ki kentan gu alquran kentané ak tolo gu mu tolo so jëlé baatu rijalan muy aw goor wa nisaan aku jigen nisa ci alquran so de set baat bi ñew na ci juroom ñaar juroom fukk yoon ak juroom ñaar nga jël baatu rijal goor ñew na juroom fukk yoon ak juroom ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bo len boole mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ku dul mom bo waxe wax je man na ñak te di ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban aleikum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo demé ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ay yi ma nek bo demé ci jakk bu ñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am ku ñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi te it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi maye du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal ti nekko fu nak buñ la netlé mën na la jural lu bokku tek lañ la waxal dañu waram suñu dé mayé kon ki ñi mayé dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi may fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko degg li leen yalla wax yalla def na yaay wonna su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fi ñuy tok bi maye jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku ragalul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg maye ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñ ji ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp dat bokay maye ragal len yalla yeen ñi séde ragal len yalla ba xam li ngeen di séde lan la ndax ki ñi maye nas na sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy maye nga séde ne war nañ ko maye dug nga ci lo xam ku ñi maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñi maye ko nga fekke ko dug nga kon kuy séde ku nek bu yalla ne ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay séde na leer nit bala séde na xam lu muy séde kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jomb jëkëram wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si te ñaar yoy yeb amut ben bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ci fañi maye ni nga xamé né na lañu fay leerlé ci ci def yalla daal di ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu né def leen ngeen def su le ben way ñewon na la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlën pé sangam fay nangam wacc barap sangam lool nga ko wax terasel ko su ca jaaré dina dem fa nga xamné fang ko yebal waye su fa wéccé fang ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamné mu nga jëm ci bori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak lool moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def sune bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am yeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin doorna iyyaka na'budu kon nak yalla ñun ñepp nañu nango am taqwa su tere ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yatama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngen jox len sen alal jalen sen bay bayilon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibah bi tayyib ci alal jibah bu fekké da amone alal jibah ci bir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ku yu baxut yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala taakulu bu len lek amwalahum sen alal ñom jirimi ila amwalikum ci bir seeni alal yeen ñiñ denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bool ko boole sa alal lek innahu lek gadey kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim na nga ko samal alalam ba mu mag nga wut ay xede te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qistum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yatama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci sen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaliss bi nga ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale lola te lek akku jigen day bakkar bu reere su ngeen ko ragale bay leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latayteen minan nisaa'i ci jigen ñi fankihu tak leen ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen ñi tak leen mu jefandiko fa moy tel leena tak goor day teela tak soxna jigen day teela si jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen teela tak ma taaba lakum minan nisaa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla ni ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom day moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci ben bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna si digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rend ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rend di xari tabaski yu jigeen su turum sa xarum tabaski sax day mu goor mu jigeen kon bu ko rend di menen keneen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigeen ga yar nga rendi goor ga lolu lu ci gu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu ëpp lu muy dé jigeen mo gëna bari kon nak bu fekké né goor gu nek da nga jël benn soxna képp ci soxna yi li def ci mbedd mi moy ëpp fuuf ken xam nu dal ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nek nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak njank tak leen té fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamné mom nga teural ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunus ba nga waxe sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéd mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudd jigenit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamona ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor lol la yalla xamone motax mu andi fi baatu minan nisaa'i ci jigen ñi ñe tak ñaar wala ñet wala ñeen fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'jilu ci ngeen baña manu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemele wut bu yom la xiyamé genn wala ngay dekk wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma manu parce que deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben suba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga leen di yemalé kep yemalé ga nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé ñu yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caay ni ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk nga jëndal ko 15 mètres dédé suba ba dal yé mo leen di atté yalla kon néna su ngeen ragale mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko amma mandu cir koku mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len také ragala manu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jima yemele ñom ñep su fekke nak mënu am ci jigen ñi aw wala bab ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lolu mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëñjënté walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al-yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rum aruman da ngay fekk ak njam amon na fa xam ngeen hajara ak jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagalawon kon ak njam yagon liko dan sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappaleen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul leen def leen ay jam islam nak bimu ñew fekk fi yeb nangu ci ben luddul bi nga xamne moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam daal dina ñu daal di jog teureul yo xamne moy gorel yi nga xamne modi jam yi bañ jog ci ñoon motax ba ku reey nit mu ne gorelal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna ya sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dox ci wéru koor te tay ko mu ne gorelal jam ku jete ak soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su bëggee bindu pour jotu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jotu insha Allah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamne mom la seen ndeyjor mom te modi jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox leen jigen ñi saduqatihinna seeni may seeni cyan nihlatan mudi maygu tey mudi maygu dagan ci ñoom moy li ngeen jëk may jigen lool nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nekk bala ga dem nako mat waye ulama yi andi won nañ ne na mat rubu'u dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jëge tuti waye lool tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn chart bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci suuf waye ko attan nak so jëlé batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat leen an xeyin ci dara min hu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
1: muhammad la sallallahu alayhi wa sallam muhammad la bepp téré bo demi téré yi nga xamne ñoom la nit ñi di bind bu ñu ubi téré ya salawat yañ ci bare kenn ku ne ak ma ngay julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yépp dagam kon julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal ko xewal waxum nak ne buma kenn ñaanal lu dul li def ni ñi wax len li ñeneen buñ ko gisu ni gis ñi li buñ waxé lé lepp da fay wër mu tek rek julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam asawi nana wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala an nabi tashrifuhum bidhalik nana ekma bi tax ñi sante malaika yi ak julli ci ak julli ci yoonte bi nana lool daf leen yok teranga motax ñu roy ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yoonte bi ak magal ko nana loolu dafa am solo ci lool ñam lool loolu motax ñu ndé fi bañu lotté ci fay yoonte bi alayhi salatu wassalam li nga xamno leen yalla sante ñu ne kon yalla ginaaw ñu lot ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu julli ñu ci ñom tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz dabax yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni yoonte bi leer la ñun lendum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lot ñu def kon mu ne kon ñun ñu lendum dañuy jël suñu lendum gog jaar la ko ci leer gi di tabaraku taala ne ko julli ñu ci leer gi neena loolu moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñi la bokkon radiyallahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yoonte bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow junni neena yamal qiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mu julli ci yoonte bi ben zikr la bo xamni bi amul ben jafagne bu ci nek li ñu wax ni zikr amna ay khutura ay danger ñom seen yoyu bi mom salatu ala nabi amu ko fen tabarakal amul ab lim amul def ci fukk def ci fan yar ak dedet allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu ci saxal demé rek wala sabu dege ñu ne yunit bi muhammad wa rabbi sallallahu alaihi wasallam inna allazina nga xamni nak ñoom ñu isuna allah dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom innal ladhina yu'suna allah ni jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasulahu di lor yoyinte bi ci lo xamne yelluul ñu ngi day la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na len adhaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi koy tontu ñu don wax nan yadullahi maghlula loxol yalla dafa banku ak nasara yinan al masih ibn allah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñoñ ñaat ñu ni lay wax ibn abbas mu ne nazara fi allazina ta'anu ala ar-rasul hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé ne denc na bint huyay wax ja bari ja neena lolu ci ñoñu la ay ji wacc di wax ak ñom li nga xamne moy jublu way bobu ibn abbas waxam jeju kon nasla bo xamne bi bu wër la ci walu li nga xamne ñoy jema lor yunit bi sallallahu alaihi wasallam ñu walazina li nga xamne nak innal ladhina li nga xamne yusuna dañuy lor Allah yalla wa rasuluhu akub yunitum la'anahum Allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al-akhirah wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugal mu doydi di len xaar ci aduna di len xaar ci al-akhirah wal ladhina mbolam ñi nga xamne yu'zuna al-mu'minina dañuy lor julli ji di len tek baat yu dagamut di len tek baat yu len wartu tek di len metijal sunal mu'minina di metital ñi gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len soufel wal mu'minati ak jigen ni bi ghayr maktasab wa ci lu ngeul ci bakar fa qad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas non yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagnu ak lor gam ñu di dem nak ak ñu tujjuti motax hadith bay wax ne saadab julit ak jibadi la xexam non ad wa bi yalla sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa khitaluhu kufru kaaba bi limi mag mag ay julit jorob julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagnu lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci dars bi di ñew am dem mu dund ay ji ñi bëgg du jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dund ay ji tax nga diko lor di tek ay metti ci mom di sheikh am yaayam yi di nona jaar na la gënne ko kër gi mba gënne leen kër gi lutax nak day dund ay ji ñi bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fuk ak juroom ñent wa tax nga diko tek ay lor di nangu yi ko mayon di nangu yi ko joxon yi nga fekkon mom nga diko wañi ak yi demene ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara dagal ci walladheena yusunu almu'minin ñu lor juludi te ñuy goor wal mu'minati ak juli nak jigen bi ghayr maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar defuñu bakkar defuñu bakkar ko ko def fa qad ihtamalu neena ñoñu sef nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakar mubinan bo xamé bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi qul li azwajika wa khal fa sohnay jigen ñi nga xamné ya nga di denc te ñu mat juroom ñenti jigen juroom ñent soxna na nga leen wax wa banatika ak sa doomi jigéen yépp nga xam ne moo di fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisaa'i almu'minina ak jigéeni julit yépp mboolem jigéen ñi nga xam ne ay julit leen di denc ñoom tam ñu gëm yàlla na nga leen wax ñoom gurub yi yépp yudunina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalabibihinna ci seeni cëlin jilbaab muy yére bu gudd ci julit bu jigéen yàlla nee na lii la sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee sant soxna yi yudunina alayhinna min jalabibihin ñu sol lu jot lu yaatu lu fat nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi yëmale wu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabaru julit yow mu jigéen muy nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne ne soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci abis nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñ fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax sen ñak musuru wala sen ñak mu sen yaram wala yuremi nek yoyu mu wax ne kasiyatun aariyat ma'ilatun mumillat ru'usun kasmatil buqtil ma'ila la yabqulna al jannata wala jinnariha jangale mu ray gi nak mo taxone bokna ci li taxone di di sante jigen ni buñ koy def ñu mur seen yaram diko def juroomu yoon ci yes bi ñaakar ne legi tay ñu min ko far dox ci dama den seen yaram waye sheytaane def bo sel male rek mu ne man nga sanni muray gi ndax Dakar dafa tang waye tango yow de suñu waram xamul na ne fam ko don santane fofa gëna tang tey bi mu neew misail mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci tonku ci saw bëgg ganar ak bëgg salum ay ji da la lambale nela muray saw yaram bu waxe yoonte ne nak ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa daari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yidmina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yidmina alayhi min jalabibihin salatu yalla yalla laaj lako su salatu yalla gatt yalla laaj lako su salatu lujutut fam fu nek di feñ yalla laaj lako dina ko walaaj nak mom ndaw si waaj ñu lako laaj yow nak bu fekke taxaw nga ci man ci wara taxaw neccia xulo ci lu ne nga duggu ci suñu borom tabaaraku taala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma so ci taxaw di len waxamul lo sax waye far bu ci beet diko jëndal yu yok ci mabbaam ngir de bop neen suñu borom tabaaraku taala bu la taxawale ëlëk di la sonal sayyidna al-imam tabaarakallah mi ci yof dafa am wax day wax ne ci khutbaam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram da di ñew tie ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkeer day moma nara setan bama dem sa wara ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xamna lu mu dal mané ndax te suma masane sekk ak mom mbir ci mbirum aduna suma ca ganto dana ma yedd mba mu durmu so andu masana sa xorom mu songuma su kaani gi masana ëpp mu songuma su doy mu songuma suma masana lank bañ ko fekk ci lalam mu songuma waye ñak musoor musuma ci song ñak julli musuma ci song kon nak suñu borom ni ngi ni fakk mu jël ma sama aq ci mom sayyidna al-imam khuddam bobu lu am sar la modi goor dembal yalla wax yoonte bi te yoonte moy suñu roy kay qul li azwajika wa khas soxna yeb yidnina alayhi min jalabibin ni ñu sallu jot kon sallu gatt dagam ci jigen ci soxna wa banatika sudum jigen ni day tekki na bepp goor bo xamne denc nga soxna am ca dom ju jigen mu toll ci gis baaxu jigen ba bañu koy may jeuker digeunte bobu num fi def ci cial bu gatt num fi def ci cial bu yara num fi def ci cial bu fagan suñu borom tabaaraku ta'ala ni ngi fa baramum tekku ci sa dum yow mi nga xamne yow ay papam dila wax ni ha ki kat li ñu solo da nga ci am bakkar ñun ci ami bakkar mom ñoo ñi di amal khiyamati da nga ko sekk tankam di bëgg dug ci bir aljanna ja doom ci jigen ni neex ci loxo ba ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangale waxalu mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ni ay fi tay dar la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atil ak ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudunina alayhim min jalabibihin wa nisa'il mu'minina soxna julli ji kon nak li ab nasra li ab yakhla bu wër bo xane bi dama adam mu munta bind lu ko yeddi dama adam mu munta xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey lu ay xalaatam reey munta yeddi ay yalla ji mu ne yunit bi waxal say soxna nañu mur waxal sa doomu jigeen nañu mur waxal soxna julit yeb nañu mur yudnina alayhi min jalabibihin ngan waaw yalla lu tax may muru mune valika ndaxte colin gi may wax adana an yu'rafna mu gëna suufé ci lu julit gi def ñu xam julit la colin gi adana mu gëna suufé ci ñu xamné an yu'rafna ñu xamné ki julit la ñoo li ngeen di wax minimum nak ko amul yaan ci zéro parce que maximum amna ak minimum minimum mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zéro kon nak yalla neena fi tolim gi muy sante jigen ni diko sante soxna yi diko sante sen doomu jigen ni diko sante soxna julit yeb mu ne cëriñ gi mu gëna suufé ci ñu xam leen tabarakallah ma ngi ko doon wax ci suñu kasse ba la ñëk gën ma borom tabara jala anhu ba muy jàngalé sa'aratu tulab bi ca jàngalé lu ñuy tuddé grand-mère ci arab daf ca wax ne walan tanal dina do am dine yow ki jigen hatta tasturi mudul danga sutural jismak fi yaram bi lepp ya zainab yow mi jigen bi ta xam muy ci musuru da ngay jël ak musuru ma borom taw moy wax musu yaram yi yep ba mu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na nek ku ko deful neena lan tana li dina do am dine te nak ak dina la wax muy lif ak lam muy al islam naka ni mu da dem ca wasiya ba muy tudde wasiya ci pembe job ma nga ci waxi wax ji mel nonu waaw dumi ala al khumul wat tafattul fi sirr wal jahri fayaghfir lak wala fayughfar lak kon zalika tulim gi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'raf na ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si julit la fala yu'zaina dotul lor kenn kenn dotu ko lor dotul lor kon ci yaram neenam kenn dotu ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dotul lor kenn ci yaram neenam kenn dotu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci bedd mi rek ñepp daal koy tegg yaay waye am ñu bu ko solo ci bedd mi rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kadi li ñu mëna toñ xam na ñu toñ moy rek ñuy solo tel nga xane dañuy bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu bal te yeram ñu suratul ahzab aya juroom fuk ak juroom ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat walan koy fab diko tek ci walu nan diir waxu ko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena du ndaw ñi mur seen yaram ndaw yi jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki na tan ci tafsir bu di sen ngako alim sall and ak yalla xarle wi mbokam ci abdullah jaxate wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh احلل عقده من لساني يفقه قولي بوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي مخوكاي بي سن بوك عليم سال اندك تولو خارلوي سن بوك ابلاي جاخته سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم الحمد لله ني تاخون ديمب تي سوره الاحزاب ايه djurum fuk ak djurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala doon ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigeen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigeen lañ ño xamne kenn dencé gu len mo xam ay jigeen lañ ño xamne jigeenu julil lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'sayna dutu ñu lor kenn kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agresser bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay cardila sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay dila jema sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen diko jambat barkal lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamne bañ nga mu dal la te ngay jigen neena len rek mo la ci taxam na mucc yudunina alayhinna min jalabibihinna neena sallu jot rek sallu jot rek mo la taxam na mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis te bëgg ko lolou du soti bo fi taajon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do door xarmi mom loli nga koy téré fakk rek mu ñew mom kay ñu def moy dëngël dëngël bob bi nalé pour bañ yeddu dal ko waye fokk li nga tek tem bëgg ko mom xarmi dina ci ñew suñu borom loolé la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo leen taxa mëna mucc moy yudunina alayhin min jalabibihin sallu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor té goor ñi diko yitté wo ak diko wër so leen ko nebbut xana di leen ko won fokk rek tabarakallah ñu indi la ay cion té jot ci cër bobu jaral na leen lu nek jaral na leen nangul li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santan na fi lo xamne la suñu goor go doon wax serigne shuaib radjalal anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna fajj wala ñatt yef teela may xale yi goor yi yu jigen yi teela may xale yi goor yi soxna teyit sa jisuñu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allahu ghafuran rahima yalla nak ku beur yeur mënd la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakar ne ay aaday nar la yaakar ne kumu neex def yaakar ne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu daldi yeg li daldi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewesu won tey dina ko yeureum buñu dajé nak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban nak bëgg khafur wala bëgg rahim yalla neen lool nak mën na jëf ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masaama gis tabarakalla waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara doora tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina lan nughriyannaka bi yalla neena yoonenti la in lam yantahi subayul togn la in lam yantahi subayul togn subayul nafiq subayul def limuy def la in lam yatruk haula al munafiqun alladhina yuzahiruna al iman wa yubtinuna al kufr suñu bayul sen nafiq gogu la in lam yantahi subayul al munafiquna al nafiqi ad nafiq والذين اكن nga xamne fi qulubihim marad sen xol febar ca nek wal murjifuna fil madinati ak ñi rëngë rëngë dëkk bi ay perturbateur lañ doon tuddé budé ci la coup tubab ñet ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad al murjifuna fil madina fu diina yaqo ñet ñi ñoko yaq yalla neena fu diina yaqo ñet ñi ñoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifuni mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fam wara tedd ñom dal yunshiruna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati as sufuf wa nashri akhbari as su lu moy

ba tax ko dem Makka ku nek da ngay daw Safa ak Marwa joge fi dem ci bele tambule ci Safa dem ci Marwa joge ci Marwa ñew ci Safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yep amna ci daw Safa ak Marwa lolu la yalla di indi ci benen at fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar buñu jikee tuddu alaaji yalla leena inna safa naka doji bañu wax safa wal marwata ak doji bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ko xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci din la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci baagante yek ci dajju wala yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitabi ci tere ulaika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhirah yalla day wut lab ñi lab fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu lab lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam waaw man ataahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wuko waye boko neubé du bax lele nga ag fof da ngay xamne li boko waxa ju neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neubé ba démé bu yalla jappé tabaraku taala

0: waji nek ku ñu xamne tawfiya nañ ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak dina ko ci tafsir bu lekk ginaaw dana talibu dafa ñew ci mam cerna ibrahim tabarakallah ci daru mot ya de ci mam laal mam la mu ne ko jiw mu ne ko am mbacke mu ne ko kay nga yeyu ko ndax mu ne am mu ne ko tabarakallah defar lu yombu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sik su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yaraale ne ko mbacke te mu ko wax dañu mëna moytu mu ne ko dandul balé ñu ci sik dandul balé tabarakallah kërëm ko waxe ngor ga la febar ñaka balé jëmm ci mom bi febar ñaka balé jëmm ci mom légui day balé dañ ñu la ñu ñëw ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kërëm tabarakallah daali defal bam ko defé rek daali bayyi balé ci faafa seen nga da ko xéxal radiyallahu anhu misal mom fa ci tafkiya nit lolé taxone nit ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaanu tay mu ñu ru ngol bu ñu ci dar lay jige fu am na la tank ak ñu jox la bool ne la ben nga yalwaani añ ñu la jëg di yalwaani añ ah lolé it daana dal ab ndongo su ko defé ru ngi tambule dañ ci yow legi nak yalwaan tabarakallah rew mi alla ba mo soppeku sirim fepp jël seeni donga and ak donga yak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñoo ñu ñew waaw ñu ci ñu fi la ñew mécanicien yi fi la ñew tonio yi fi la ñew tabarakallah journalist yi fi la ñew jangale kat yi sax ko affecté fenn mu dum ci wat fi la ñew ñepp ñu fi waaw waaw seeni daal yi ñom daal ñu wala ñoo nit ñu ñuy nak indi seeni donga indi seeni soxna waaw legui nak comme am ñu ay juro am ñu fi xey wa la ñu def fa doom yi ñu xey ci dire yi ngeen dal ko ci ndé ni ñu talal battu yu leen di defal ñu yépp sëriñ bi mo xati soxna yi ak ñu fay lu yaas waaw ba Allah ba defal waato nak ñu ñu yaa ba Allah ba amaton ay dex ñu man ka bay mu am yeneen ci ñu ñu wañ ko yobbu ko fofé su baba ñu mëna déllu waat ñom yépp ndank ndax kenn ku ne fa nga dëkk ñu tabaxal la fa ak classe bo xamni da nga cey jangalé ñu nit ay wéccé di la jox ngay jox soxna yi kenn ku ne tok fa nga tok wa illa ñun ñepp ñu ñëw Dakar dang ko wéccé sun tabarakallah wa illahi al-masir kon loola mo doon yalwaan wa illahi al-masir mujj nak ñun ñepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakka ci yalla lay mujj ku deful mo ta zakka ci yalla lay mujj yalla dal marji'ul qala'iqi yawm al-qiyamati fayujazi kullan bi'amali wa ñan dal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juroom ñet wa ma yastawi bi'al al-a'ma gumma wal basir ak ngaccar gumma ak ngaccar bu ñu muku muku muku misal la lil mu'mini wal kafir al-bahr al-muhit yukib juroom ñaar gumma moy ku ñu mutu gis al-qur'an mu mutu gis deug ngaccar moy ku ñu gis al-qur'an mu ngi gis deug nango gis liggéey ko baax ko ne kooku mooy njàkkaar gumba nag mooy ko gëm ci yooyu kon gumba am njàkkaar duñu yemb ko moo tax tabarakallah fubal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan jour yépp man gisuma ci benn jouru gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare bare bari tabarakallah gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci sooti gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la moo dawit di wëri stade yi seen course yi foor yooyu gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñooñu yemuñu laa yatasaawal a'ma maa al basiri fa kazalika laa yatasaawal mu'minu al mustaniru bi nuuri alquran والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا ديام باتاي الظلمات لندن ولا النور اك لير لندن اك لير ديام لندن اك لير ديام باتاي الكافر والايمان رك الكفر والايمان دون يام باتاي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله ناخ دغك لير موتاخ نيب يخ سي قران سين كير ولا الظل ولا الحرور tangori liyam ak ker wala ker ak naaj wala zillu ker wala al harur bi tay naaj ker ak naaj bi yemuk ker gi da sedd naaj da tang wama yastawi bi yamit al ahya'u nidun wal amwat ak newi nidun ni day du yem barkal ken du den ci soxna su genn aduna ken du fekkit ko xamne ki da genn aduna nga jël ko furga ko fat dedet ñoom tam du yem inna allah yalla yusmi'u moy degtal may yasaw ku ko neex lool tam ben yegul ci madar bi salikin ni gem ci yalla tollu way la yusmi'u man yasaw tollu way la moy nga jegg rek bayilu won wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi lqubur ni ci bameli in anta illa nazir yaw waata ka rek nga yalla ñu yalla defal jamm defal ñu tawfiq ñu tax suñu baram fof
1: yafrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim len di andil def bu jot ci waxtu wi ci wéru koor gi tabarakallah ñu ngi nekkon ci suratu fatir taxawon ci aya ñaar fuk ak ñaar وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير إن كل ذو الفاتل كان وارات كان ففرني تخوان في سورة فاتل تبارك الله سني برم تبارك وتعالى جاهي النبي صلى الله عليه وسلم يالا يسمع من يشاء yalla yusmi'u man yasha yaw nak niko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekiwul ñu rob denc leen ci bir xabri am misal la ca ibnul jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mauta mi nga nam ci ñan ci xabru ya yefur yi neena niro leena nak ak ay neew ndax kana ci xabru ya wax duko jarign duko deg waye ke dox te dekul ku ndit wax duko jarign duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne beuri na kuy waxu te mang ñu rob ci xabru ya beuri na kuy rob ci xabru ya te ma ngay waxu waxin la waam sa إن الله يسمع من يشاء مولي دغ جارينو نيب لو نكو ديف اخوان بقر بالناس من نكو دغ بامو جيخ تي دو تخ مو باغ واغ او ملوم دو تخ مو سوبي او ملوم نا ملون لاي مل يم دون ديف لاي ديف تبارك الله نيك كام نيكون تي دغنا القران بقر بالناس وايي دغ غوغ نا دغ جارينو gis ko xamne ki ay yu gatt ay yu neew lay deg ci alquran tambali ko jariño nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yamuy digle bala yaddu mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat dong nga del xup ni nga xamne ño yoddi min azabin nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ni ila nari sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yeugal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla ñu jall musal su borom mu ne yoonte bi kon in anta ila nazir wara dora tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira وإن من أمة إلا قال فيها نظير يالا نانك إنا نون يالا أرسلناك يوني من لك بالحق كي دق بالحق دق كي يولا نيكو جخ بشيرا لكي بيغلي كي كيف كو خمني كي غمنا لا wa nazira di ci war kep ko xamni ki wedd na la ci xurwam nara dem ëlëk wa in min ummatin amul ben xet nak amul ben xet ba yalla tambale bindi bindi fi batay ji illa ladul qala fiha nazir neyon na ca ben warat kat bo xal day ñew di len war ma min ummatin min al umam fi al usur wal azmina al khaliya illa wa qad jaaha rasulun bepp xet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaaraku ta'ala yonne na len ab yonent bo xamni mo ñew di len war kon nak wa yukazzibuka bu ñu la wedde faqad kazzaba yag na ñoo weddi alladheena min qablihim ñalen jitu won jaa'atuhum dikalo na len rusulum seen yonent ye ñu wedd len bil bayyinati innal lan la yular teewul ñu wedd len wa bil zubur ak tere yu bari teewul ñu wedd len wa bil kitabil munir ak tere bu leer bi nga xamne moy nek seen sharia teewul ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mudi asuhuf al munazzala ala al anbiya al kutub as samawi wa bil kitabil munir al kutub as samawi al muqaddasa al munira الموضحة وهي أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يجل تيري يبنى بدقل كتب بني تيري تدكو القرآن مرير تيري يب قم موفنك ثم أخذت يالا من أجلنا وقم جب الذين كفروا مبالم يبدي يالا جابلين جابلين يعني مبوك تاكلين دقلين تبير خبر فكيف كان النكير من النكلة ثم مبغل سورة فاطر آية نعرفك أب جرم بين في برام مي أمي أي كيم تان يمي جوجة يمو دان وخ مي أمي أي كيم تان يو أم نصر الله يويواني وحدانية الله بالأجلة yone wetugu yalla gi ci ay tektal ci asman ci souf ci gox bu ne yalla di ci woné lo xamné day woné wetu gisunu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu anallahu yalla anzala minas samaa'i moy wacce ci asman ma anta ben kiyam tanako yalla moy wacce ci asaman ci taw muy joge ci ay xim xini joge ci suuf di delu ca kaw manam pour suufi ak yifita ak yifi toy tangor jant yu xecc ko mu dem ca kaw joge ca kaw nak ñew ci suuf nek ak taw seddu guuy ndox bu neex te lewete oyof ne lolu war nañ ci xol ni ko yalla tabaaraku ta'ala liggey motax fu muy jexale moy inma yakhsha allaha min ibadihi al-ulama ko ko set ku nek set sirrul qur'anil karim lol la lay jowal mune alam tara anna allaha anzala min as-samaa ma'an fa akhrajna bihi فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان فأخرجنا ني جنة به كتوبة ثمرات أي من يبري مختلفة ألوانه تنك كلور يووته ملا يووته ملا يووته يرم يووته لي ملني البم لأنك رسين لأنك جرانات lenek tin fig lenek inab yeb yi mbok bu ñoré yi xonk su ñoré yi verté té téw ko ñor yo yeb suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamné mom mo koy def ci walu ay magnit walu ay yo xamné ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna ittabaji ومن الجبال تدجي إب أمتي جدد wute taraiqa al mukhtalifatu al alwan jududul yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu onk jududul bidun munya suñu borom mi andi fi kentan ci ni dem ci montagne yi di geustu yi xam xam di set nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yooyu li ñu bëgg xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yi demee ni ko yooyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonk te xonkaay ba it am xonk yu wuute xonk cur ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha nena seen couleur yi bu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar nun la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa dhalika li qasdi ta'kid wa kasiran ma yati mithlu hada fi kalaami al arab arab bari na lu ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala wa garaabiibu door ne suud olaf nag borom daan wa suudun garaabiibu ñuul kukk yàlla moom ne kukk la ñuul kukk la ñuul kon nag suñu borom liñ ci jublu rek mooy leeral màggaayam du rek wuute couleur bi rek yem ca ci gàncax rek la yem ci ay pomak yooyu rek la yem waaye tabaxaatul ard bi montagne yu dëgër yi loolu tamit ndeke muxtalifun alwan sayid qutb shahidul islam fi tafsirihi alzilal mu ne hadihi لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جفت بي لف بي جطلو دي وقت مونتاني دي وقت جنجي دي وقت كوري جوري من دي جفت لو كيف كو خمي يانجي جنج القرآن من قول في متنبليتي واتشتو mu jóge asamaan mu génn ca gàncax goo xam ne melaw yi dafa wuute jóge ca toxu ñëw ci melaw yi doj yi ndekkatay doj yi ñoomit am nañ ay melaw yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkaliko ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñuy limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxila lawnil waaxid su ma waa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gëstu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min annaasi ci nit ñi idday loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul te la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wuute ñoomit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na li ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yëpp mom tamit zatul alwani wal asbaq al ajiba wal dawab wal an'am al durgi mbolam lay dugga xolal fi nek ni ñomen lupp lupan seen couleur ñi yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wéx ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur buri nek ci ad dawab da dem ci all bi golo yi gis golo go xamni yi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat war kala ñom ñet ñu def na wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñu ñet seeni melaw wuté sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil sarahat alajib fi altakwin wa altalwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sirat alquran bu fi di ayji woni yalla neen fa akhrajna bi alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i ma'an mawatte ndokh mu joge ci kaw muy ben fa akhrajna bihi samaratin ñu genn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kim tan wa min al-jibali ci montagne yi gududun amna ci ay bëc yu tegalo te wuté ay melo ndax amna ci biidum bu wextal wa humrun ak bu xonk mukhtalifun alwanuha momit melo da wuté na gantax ga wuté wa sudun gharabib ak dañ ñuul kuk muy benen gatt wa minan nas ci nit ñi wa dawab ak djugi manam ni dukkat ci suuf wal an'am ak djurgi yeen dekkal yoyep li ci nek mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nak non xar mu wex xar mu xonk nak mu nak bu wex nak bu xonk nak bu ñuul xar mu ñuul mu tipi tam ba ben melo tabar kal yoyu nak soko def bolé diko gëstu dalay jox xam xam innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xamni ñoy al-ulama ibn kathir mune innama yakhshahu haqqa qashyatihi al-ulama al-arifun bi li'annahu kullama kanat al-ma'rifa lil-'azim al-qadir atam wa li'ilm bihi akmal kanat al-qashyatu lahu a'zam akthar mukhtasar ibn kathir jikib ñettel ba xatum témer ak ñun fuk ak juroom ben mune mum ibn kathir ni koy ragal deug deug ragal moy borom xam xam yi xam ku yalla ndax moko gëna xamé ak magayam noko gëna xamé ak xam xam bi gëna mat ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi innama yakhsha allaha innama lifnak yakhsha allaha ni rek ñoo ragal yalla man la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi do xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal al qur'an ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla foore ju ñema yalla yoy yep dana am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun muni ki nga xamne ragalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fann yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla muni koku laysa bi'alimin walau afna al funun du borom xam xam donte jeexal na fanni xam xam yi diplome yi nek ci neeg bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni meñi ni juyo da ko xam xam ni ñuy amé ay meññit ci walu juu wa cey joge fa ñuy jaar la jiw boobu mu am. Am na jiw woo xam ne nii doomu aadama yëpp bokkuñu xam fañ koy jaarale ba am ko. Ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw nuun la xóoti ci suuf. Nekk montagne day am day yaatu nim tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn. Gis na ndeke montagne yi couleur yu wuute na, wax na fi ñetti couleur: weex, xonq ak ñuul kukk. Nga dem ci bay doomu aadama yi gis ñu am ay couleur. Nga dem ci lépp luy dukkat muus yeeg xaj yeeg yooyu yëpp am ay couleur. Nga gis ne jur gi ci kër gi it am ay couleur, te it fa bu ñu woon peinture di leen peinture. Ki xam loolu dina xam ne yàlla rek mooy yàlla. Innama yaxshallaha min ibadihi al ulama. Ko seetlu bu baax dina la jox ak ragal yàlla, nga gën koo ragal, waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal. Gone mi ragalul gaynde, bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des. Waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla, bu gaynde ñëw ci penc mi menn mag du fa des, ñëppay duggu seen i kër. Yàlla it nag noonu la, mboolem ñu ko xam bàyyi nañ koo tooñ, mboolem ñu xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ, ñu koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Innama yaxshallaha min ibadihi al ulama. Ñu koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Bu santaanee ku defut mën naa am xamoo ko, waaye ñu ko xam ñëpp bu santaanee ñu def ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal. Inna allaha yàlla azizum, ku tedd la ba sañu def lu ne, ghafur baalekat la, yàlla ñu baal suñu bàkkaar. Suratu Fatir aya 2:5. Yàlla ne na inna alladhina, ñi nga xam ne yatluuna kitaba allah, dañuy jàng téereb yàlla bi. Waaw, mu def ko rek benn téere, waxul ne yatluuna kutuba allah, ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am. Inna alladhina, ñi nga xam ne yatluuna, dañuy jàng kitaba allahi, téereb yàlla bi, alquran. Yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar. Fu ñu toll ña nga jàng alquran, ña nga yor seen jukki, jukki bu jeex ñu jël beneen, kaamil bu wàcc ñu jóg beneen. Inna alladhina yatluuna kitaba allah, wala boo demee ca pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko, yatluuna kitaba allah. Wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàlla bés bu set ñu wàccee ko. Inna alladhina yatluuna kitaba allah, di ko jàng jàng boo xam ne nag jàng tilaawa la. Jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere. Yatluuna kitaba allah du jàng yaqrauna kitaba allah. Qiraat ak tilaawa foofu la mu wëtale. Qiraat nit ki moom mi ngi mel ni bu yore ab journal ni mu koy def, romb ko mu jeex mu sànni, loolu mooy qiraat. Tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko, la muy digle nga def ko. Inna alladhina yatluuna kitaba allah, tabarakallah. Wa aqamu ssalata, te ñuy taxawal julli, di ko joxe ca na gën a mate, ca waxtu ya, ca ragal yàlla nga ca war a am, ca teggin ya, ca chart ya, ca ponk ya. Moo tax alquran du wax ne wayusalluuna, du ko wax. Wa aqamu ssalata, moo tax muqimi ssala ci alquran baqara ba naasi doo gis fuñ leen digge sa wara, waaye al musalluuna, ñuy julli kese nag am na fu ñu leen dig sa warab. Fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim saahun, ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale. Mu ne kon wa aqamu ssalata, ñu taxawal julli, muy ñaari jikko, ñaari melo. Wa anfaquu mimma razaqnahum, ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal, ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale. Sirran wa alaniya, sirran ci lu secret ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox. Wa alaniya ak lu feeñ, ñu yëg ko am keneen ko yëg. Anfaquu baada amwalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwanihi fi sirri wal alam. Ñu def loolu ñetti melo: di jàngal quran njàngum, di jëfe li muy digle, di bàyyi la muy tere, di julli na julli ware, di joxe ci li leen yàlla wërsëgalee ci lu nëbbu, di ca joxe ci lu feeñ. Yàlla mu ne ñii yar jëw na dañuy yaakaar tijaaratan njëndëkum njaay yaxantu boo xam ne lan tabuura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay lako wa yalla di suko jox bu nopi faxasay lako ngeen jeegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su al-akhiramum fay len ba mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudalli len ci wursugum fay len doli len ci wursugum tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al-muti'u min al-thawab wa ziyadatun moy at-tad'if fa huwa dhalika aw an-nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tafsil tafsire ci jukum ñettel ba xatum temer ak jurom fuk ak jurom ñett mune bu yalla ne dina len fay seno pay mune pay ga moy lañ yeyo wo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolum dina len di doli waat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla ghafurun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fan wer wallahi awhayna li nga xamne
2: wala jokkolo gi am ci al-qur'an al-karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mi al-qur'an al-karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la al-qur'an rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñi ngi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak jurom ñun fukk ci ali imran sa sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلافِ الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بندوس نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلافِ الليل أكوت الجدي والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab bu ci ni am xey ni am xey buñu xolé guddii ak bëkk guddii bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nek gën guddii bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddii jeexna sa bu démé ñu ne guddii ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test loolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tak ngindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman ci nga xamne ñu ni ñu tim bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu dé ak arde bi nga xamné muy suuf ci lañu nekk bëgg sét ñu nekk ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waxi bax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu dé kien tan la go xamne urul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li dey koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci defurul bopam suuf ci defurul bopam guddé ak bëcëgë defurul seen bop neena li urul albab yalla tuddu ñu ko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yoy xel la ko def lubb ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñet groupe lañu gaay nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol bëcc rek dalen daldi wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def guddi gi amna ko def bëcc bi amna ko def ko ki def yoy yi moma defale man ki def yoy yi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante guddi ne ko defal muy def mu sante bëcc ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku sante suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin la ulil albab ñen ñoo ulil albab allazeena mo ñi nga xamné yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf masnu laj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy bu ko laaji li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha daal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yep yeene waye limu gëna yëm ci mbirum amna bes ma aye ay aisha mu ne mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena da nga xamne teduna ci sama lal waye mu teud rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jalla mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom aisha ne ko man de nga tumul ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu alayhi salamu alayhi da di jog wacc lal ba dem jël satalam daldi japp beulut nak ndox ma daldi jog di julli di joy ba sikim ba taw xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khayrun min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر انا لا ngay joy te yow yalla balna la say bakar la jitu balna la say bakar la dis ginaaw amatu ben bakar muneko way haq ya bilal way haq ya bilal wama yamna'uni an abki wa qad anzala Allah alayya fi hadhihi layla in fi khalqi as-samawati wal ard muneko bilal torox nga nek lay baña joye nuuma ñaka joy ndax ay diñu wacc ci man tay ci gudd gi muy in fi khalqi as-samawati wal ard muneko ayo joju waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha mune alkande toskare ñel ni kep ku jang ayo ji ke khalatu ci dara sa demé ca ibn mardawiya ak ibn kasir genn nañu hadith bobu nga xamné mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi khalat mbokki nit da fay khalat day khalat fi khalqi as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko su ko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da ru khalat fofu kon ñoñu ñom buñu khalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxan taxul de dimbo ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bu gulum sawra subhanaka batil subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme di yëkkati ñaari loxom ci kaw mel ni koy bakku. Loolu ci yàlla mooy subhana, boo ko waxee suñu borom ne nga ko gàcca nga ama yow. Ndax xoolal soo dee julli, soo kàbbaree jàng ba noppi lem sa ndigli nga damm, te su la neexee nga siggiwaat ba mel ni poto bi ci jàkk ji. Bi nga lemee sa ndigli kon war nga ne yàlla gàcca nga laa ma yow mi ma leme nii, te su la neexee talalaat ma ni poto. Ndax poto bi ci jàkk ji mënu koo ere waa jàkk ci ñàkk ko. Naka noonu su sujjootee ba lemu nga ne subhana rabbi al a'la, gàcca nga laa may yàlla mi ma leme nii ba ma mel ni coupé, te su ko neexee mu talalaat ma ba ma mel ni poto bi. Subhanaka sell ñel na la kon faqi naa yàlla na ñu fegal azab an naari mbëbalum sawar. Mbokk yi, nit ku am xalaat saa bu xoolee gis lam gis lu nekk na wax lii rabbana ma xalaqta haza batilan subhanaka. Xoolal soo xoolee muus yi nga dëkkal sa kër, yow sa soxna bu jëllee weer nga dem yóbbu hôpital ñu wutal ko carnet di ko topp di ko topp bu 9 mois yi mat, ngay jënd ay ordonnance di teg, di jënd ay nangam di teg, ñu naan ko bu lekk lii lekk lii guddeeg bëccëg te buy bëgg a mucc kat ñëpp tiit. Muus mi nga dëkkal sa kër, yow benn doom nga yor ci sa biir bi moom mu yor ci 9, moom mu yor ci 9, te kat du ngeen tase hôpital. Muus yi duñ fa dem di ran, du hôpital principal, du danteeg du faan, seetal yi duñ fa dem. Muus yi duñ dem fenn di wax ne damaa ëmm, seetal ma sama kii yëpp indi jëndal ma carnet. Tabarakallah. Te su ay weeram matay mu am doom, bala ngaa feral di ne fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon. Soo xoolee muus moom war nga ne yàlla maa xalaqta haza batilan subhanaka, parce que dalay jàngal. Naka noonu mellantaan yu sa kër, xorondoom yu sa kër, xatta sax matt yu nekk ci salal bi ci sa kër, matt yu fi nekk boo ko xoolee rabbana maa xalaqta haza batilan. Ndax bëgg na say nelaw du neex moom matt wi, ba bu guddee nga mën a jóg xumi layli ilaa xalilan, bu ne la kiit ñaar yoon ak ñetti yoon nga jóg dem julli ji. Waaye déedéet da nga koy xeex ba matt wa dee nga tudde fa nag nelaw ba far biddanti. Su boobaa moom lam doon liggéey si yàqa ngokk ba noppi xaw ngaa yàqa la tudd si barkal. Lépp lu fi yàlla sàkk rek maa xalaqta haza batilan subhanaka. Moo tax benn ku baax ci kilifa yi réew mi dafa amoon janax jum dëkkaloon. Janax ji saa su nekk bu jógee moom di jaamu yàlla, janax jaa ngi ciy téere di kurkuree ko yàq. Ba benn bis ab taalibe bi dugg ci néeg bi rek janax ji ne tëral rek mu dóor ko dàll. Janax ja dee góor gi am ay fan déggul janax ji, mu woo taalibe bi ne ko ah man dama fi amoon jaa yàlla ji ma dëkkaloon, su ma nekkee cib liggéey mu ne cib liggéeyam. Mu ne ko xanaa di janax ji maa ko dóoru dàll. Góor gi daf koo jooy ñeenti fan. Xoolal ma loolu rabbana maa xalaqta haza batilan, rawatina ñun ñi nga xam ne fu leen seen yor la dal. Te waman laa yarxamu laa yurxamu, ku dut yërëm di su ko yërëm. Rabbana maa xalaqta haza batilan faqi naa yal na nga ñu fegal azab an naari mbëbalum sawara. Rabbana yow suñu borom innaka yow day man tuddi xëyil naar ak cëpp ko dugal sawara faqad aghsaytuhu, toroxal na ko yàlla boo ñu toroxal. Wama li zalimina min ansaar, tooñkat nag du am ku ko dimbale aduna, du am ku ko dimbale àlaxira. Wama li zalimina min ansaar, ñan ñooy tooñkat yi? Mooy ñu dem ba yowmal xiyam ñu seet seen dossier ñu am 3/20, du leen calculer seen moyen ñu am 3/20. Ñooñu ay tooñkat lañ, kenn du leen jéem a dimbale sax parce que defuñ fi woon dara. Ñu ñuy dimbale kay mooy ñu am 13 moom duñ laaj, duñ laaj ndimbal. Ñu am 11, ñu am 12, ñu am 10.5, nga xam ne 0.5 leen tee am 11, ñooñu ñooy laaj ndimbal. Tey des na leen ndimbale incha allah, retrocé leen jàllale leen. Wama li zalimina min ansaar, rabbana yow suñu borom innana ñun day sami'na, dégg nañ munadiyan, benn wootekat fañ ko déggee yunaadi muy woote lil iman, ci kaay leen ci iman an aminoo, kaay leen gëm bi rabbikum seen borom fa amanna, nit ñi la di gëm. Dégg nga, rabbana yow suñu borom innana ñun day sami'na, dégg nañ munadiyan, benn wootekat yunaadi lil iman, muy woote jëm ci gëm. Ma nga naan an aminoo, gëm leen bi rabbikum seen borom fa, ci saasa bañ ko déggee rek aman naa ñun tam ñu gëm. Loolu lépp jullit war a def. Bu ko wuuree ne wax jii waxi yàlla, wax jii waxi rasulullah la sal allahu sallam, léegi fa aman naa rek moo ci war a tegal. Gaa yi teg ci ne faghfir lana rabbana yow suñu borom faghfir lana, yàlla na ñu jëggal sunu bana suñu bàkkaar, wa kaffir anna, yàlla na ñu faral sayiatina suñu ñaawteef, wa tawaffana, boo ñu dee rey yàlla na nga ñu rey maa al abraar, ñu ànd ak ñu baax ñu, maa al abraar, ñu ànd ak ñu baax ñu. Boo ñu dee rey yàlla na nga ñu boole, ñu ànd ak ñu baax ñu. gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yow ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yal na ñu jox ma wa'adtana lamu ñu digoon ala rusulika ta yunantiya wala tukhina yalla boñu toroxal yowul qiyamati bisub taxway ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowul qiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek sa film ñepp sétan la ruqo bo ma sa jaar yalla su nar ci ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lolu ndax yow la tukhliful mi'at do wuté lepp lu digi dang ko def mbok yi ñaanu nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la cey fekk tega diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek nan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw loola moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum mun nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bismillah yunus bi waaw mun de alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñu lay deug néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla néna du sank jifi ku goor du sank jeufiko jigen waye nak ken du fa ñew nak jeufu mu jox la yeuf jambar encore yalla neena du sank jeufiko jeuf kat du jeufiko goor du jeufiko jigen yawmal khiyam do ñew andi say jeuf nek jigen ñu fay ko goor waye do nek goor andi say jeuf ñu fay ko jigen nit nak dedet lutax mu ne ba'dukum min ba'd ba'dukum len ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci len goor ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personal nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay da fay da fay yaqta goor jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o lieu mu yegg dem doxi soxlam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yu ci gën ci kanam mo gën parce que moy xat ci ñaan dédé ci gënaaw mo gën wa té moy yegg rek comme ruuy ci kanam mën ta ñak ci gënaaw mën ta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gëna gënul nak mom loola mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loola rek la man ba dakh ko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loola la man ba dakh ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di dem ci lañ def lo ké su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 manam goor gu fassane yene di boot ak rogante ak nampal du soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kay jël suñ dom ji da ngay wax kay jël sa dom ji mom jëmne ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di tere lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gi du daan kon tabaraku taala kenn ku nek fam la tek ngay liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhrijoo min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len juroom yi ñi def li la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun yépp lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënë la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé juroom ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fokk nga jaar ci juroom yi yalla faral la say bakkar wala ulad wala udkhilannahum wat nan dina len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha karan ga al anharu dakhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw ciaram aljanna ja al anharu dakhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle sa rubu duto tej tajri min tahti al anhar li nak sawaban mune tuyaba la min indillah bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nak na fa mom husnul sawab gem di yol modi batu sawab ci al qur'anul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy sawab moy tuyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gandi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam lay lay ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñi defal lako sawab mu tégué fa so démé wawa jabu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defoon kon sama borom tabaaraku ta'ala neena day yi may digge day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la woro taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ki weddi yalla ba noppi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dama ko ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train ak ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gërem sunu ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay geureum nit moy mu nekk ci lima santane limay mere nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nekk fi di wal bu tukki dama ko ñew mu ne mata'un qalil yobal bu tuti lebu ja fuma ginaaw go su jeexé nak wajulun jahannama ma wahum jahannamu sen muju way moy sawra jahannama ma wahum sen tap way jahannamu moy sawra jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bom nga xamne moy sawra jahannama tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla yi santane ñanga ca lamuy téré mom bu ñu ko jégué mukk dara jarul leen ko shaytan mu leena jaye bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamné kaf ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doomu adama mënu ko xam xana ma dem fa masko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko dur sawara dal ne ko duux bir aljanna setti ko ne ko waaw mas nga mus lu metti mune dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarkalla neen ñu bu ko sawara ne ko duux ci bir sawara da koy seppi ne ko waaw naka mas nga mus lu neex mune mukk yi no dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti

laman ko xamni woor na ne yu'minu billahi gën na yàlla ku mel ni Abdoulaye ibnu Salam ak ñi àndandoom ak Najashi ak ñi ànd ak moom te dum nga mu ne woor na ne ahlul kitab am na ñu ci gëm billahi ci yàlla. Wa ma unzila ilaykum am na ñu ci gëm li ñu wàcc ci yéen te muy alquran. Wa ma unzila ilayhim am na ñu ci gëm lañ wàcc ca ñoom muy tawrat ak injil. Ñoom am na ñoom ñoo xam ne khashi'ina lillah ña nga toroxlul yàlla ragal ko subhanahu wa ta'ala. Ñoom laa yastaruuna du ñu weccoo laa yastaruuna du ñu weccoo bi ayaati llahi ci aay yàlla yi samanan qalila njëggu néew li nga xam ne mooy alquran du ñu ko weccoog leneen ndax leneen loo weccoo ak alquran rek loola samanan qalila la njëggu néew la tabarkàlla. Ñooñu nag ulaayika ñooñu lahum am nañu ajurum ajuruhum seenu pay inda rabbihim fa seen borom inna allaha li wuur mooy yàlla sari'ul xisaab ku gaaw ak regle la. Yowmal xiyaamati bu ñu ñëwee boo ko dem misaal danga naan suñu xëyee balaa midi di jot wala 11h rek sama borom atte na ñëpp ñëpp ñëpp ba ñay dem sa war a dem ñay dem aljanna dem ña nekk la araf nekk fa yëf ya sotti ndax yàlla sari'ul xisaab ku gaaw regle la. Ku gaaw regle la ndax kenn ku nekk fi ne yaa regle sa bopp yàlla ay mbiram moo raw ordinateur yi fuuf tabarkàlla. Ordinateur li muy gaaw gaaw taf taf mu wan la lu yàgg wan la lu bari wala lu yaatu indi la écran fii moo jaar fii la jaar fii la dugg la fa yàlla ko gën a gaaw fu wuf subhanahu wa taala inna allaha sari'ul xisaab. Yàlla daal di tëj saar bi ya ayyuhallazina amanu ey yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ya ayyuhallazina amanu yéen ñi gëm alquran ya ayyuhallazina amanu yéen ñi gëm sallallahu alayhi wa sallam yaa yoon la seen aamunu yéen ñi gëm ne jul yëpp dañoo war a nekk benn yaa yoon la seen aamunu yéen ñi gëm ne képp ku ñëw ci kaw suuf si boo demee ci suñu borom dana la régle isbiroo mënu leen yu métti isbiroo mënu leen wasaabiroo mënu lënte leen wa raabitoo takkoo leen wattaqullaha te ragal yàlla su ngeen defee yii de laalakum xëy na tuflixuuna ngeen sowe isbiroo mënu leen. Saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu métti dafa am lu métti. Saa bu déggee saabiru mooy muñalante dangay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencante ci ne jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër nday ak baay nday ak baay doom nday day muñal doom doom di muñal nday baay ak doom noonu tubarkàlla kii liggéey kii liggéeylu muñalante rek isbiru wa saabiru wa raabitu te ngeen takkoo nag wala ngeen def ribaat ca xeex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyéene koo défendre muñ muñalante takkoo ragal yàlla su ñu ko defee rek laalakum tuflixuuna dangeen sowe ci li nga xam ne mooy li nit di ragal ci àdduna wala li nit di ragal ci àlaxira. Mbokk yi Ali Imran fii la yem bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jota weesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunya bu mu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunya naka noonu ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt bu ko defee lu tax fatiha baqara Ali Imran te fatiha njëkkute wàcc ci alquran ndax iqra moo njëkk a wàcc te soo demee alquran mu ngi iqra la ci biir biir fatiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy ndey alquran ñetti xaaj la fatiha am moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yowmi din loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas. Ñaareel bi nga ne iyaka naabudu wa iyaka nastain muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia. Ñetteel bi ihdina siraat almustaqim siraat alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala addalin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu alijtimaaciya la vie sociale adduna nag nu rek moo ko siq aqida sharia xayaat ijtimaaciya leneen amu fi bu dee ci aqida alquran fatiha ëmb la ci lu doy sukk nga ñëw ci sharia mun la bul génn iyaka naabudu wa iyaka nastain boo ko génn

0: ñew ci hayat ijtimaiya mu ne la ihdina siratal mustaqim, yoon wu jub moo fi nekk, yoon wu yàlla mere ña fa jaar, yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sanku. Léegi nag tànnal saw yoon. Mu ni alladina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addalun, ñi nga xam ne ñoom la yàlla féewal mooy ñi am xam-xam kay jëfe seeni xam-xam, yàlla nañ ca bokk. Ñi nga xam ne ñoom lëf mere muy almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewuñu seen xam-xam. Ñi nga xam ne ñooy addalun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe. Alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha, ndax fatiha mooy ummul quran. Baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha, ndax fatiha yi yaayam ni mu nekkee yaayu Ali Imran ni mu nekkee yaayu alquran ji yëpp. Moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn lépp kat wuyu rek ki nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata almustaqim. Bi ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanu rahim maliki yawmi din iyaka nabudu wa iyaka nastain, loo ca teg ihdina siraata almustaqim mooy ñaari baat nga doon waxanteg yàlla. Yàlla yow rekk yaay yàlla, xam naa ne yow rekk yaay yàlla, bu mu wër ne yow rekk yaay yàlla nag kon ihdina siraata almustaqim. Yàlla tont la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu dul ci sama tere bi, donc sama tere bi ne moom laa ray ba fii xuddal leen mu taqin feneen foo seet hidaaya leen mu taqin doo ko fa gis fu dul sama tere bi, kon nag sama tere baa ngi nii. Ah mbokk yi xoolal duggalante boobu, baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakk bi ne ci fatiha moom mu jël ko fas yéene départ. Nga ñëw fekk fa suratul baqara tàmbali daal di séddalal nit ñi mooy bi yàlla ne mënoo amee njub fenn fu dul ci sama tere bi, yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi dañoo daal di nekk ñett nit. Am na ñoo xam ne dañu ne ah loolu dëgg la moom yorante ko lu yàlla digle ñu def ko lam tere ñu bàyyi ko donte dañ cay faatu wulaay ko mal ma fiyoon. Am ca xaaj boo xam ne mooy àll fii ne kafaro dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu, yàlla ne ñoom lahum azabun azim. Ñetteelu xaaj bi wa min annaasi mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm nañ ba natt la ñuy def mooy gëmuñu. Nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële allazina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addalun ñoom ñi nekkaat fii rek. Allazina yu'minuna bil ghaybi li tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom, ina allazina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar, wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. Yàlla daal di gestu nag ya yoon naas wabudu rabbakum ci biir ak sa baqara ii yéen nit ñi yéen nit ñi ñite ba wuur leen ne lenn njub amul fenn fu dul ci alquran ji ubudu rabbakum, jaamu leen seen borom yéen kon yéen laa faral. Groupe bi nga xam ne almaghdubu alayhim mere naa leen, groupe bi nga xam ne addaluna sànku nañu kon yéen rek laa fi am, comme yéen rek laa fi am nag ubudu rabbakum. Daal dugg nag ci xarbul jidaal, xarbul jidaal ma almaghdubu alayhim waddalin, ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañoo sànku. Tàmbalee ci ay ñaar fukk juróom benn
1: bi mu tubaakaal nettalee kon ñaari nett bi ñuy weesu yëpp te am solo lool, muy xale yi duggoon ci xuntima mu nappi ñëw ca borom tool la, lépp di la wan ni nit ñi déggee ne adduna li fi nekk adduna ko moom. Borom tool ba dégg la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne adduna li fi nekk adduna ko moom, waaye moom ma mamoon tool ba dégg la mu ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom. Yàllaa ngi ñëw ci nettali ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir. Ñoom ñëpp di nit yàlla, olema yi am na ñu ne Qadir ab yonent la, layal ko lay yu am solo yu wér. Ñeneen ñu ne du ab yonent, ñoom tam layal ko ay lay yu wér. Ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla. Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ca ka ko raw. Loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen sax am xam-xam. Saa boo sampee sa daara tàmbalee jàngale, boo déggee ku la raw te demuloo ci xanaa toog sa daara, la say dong ngay def mooy di la sikkalal borom daara jële bu mu yàlla yow tam ngay sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa gëriñ. Su ko defee su boobaa léegi sa daara gii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële, loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow. Su ko defee seen dégg nekk lu gàtt, ñu dégg daara joojee rek. Képp ku déggut nag li ñu dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci jullit yi wala bokkoo ci nangam, fekk na loolu lim ko waral mooy yem ci daara dong. Moussa bi mu déggee ne am na ko faraw, daa daal di jël ay bagaasam, wut mbuusam, wal cereem, fiir aw jënam, daal ne dong bi ak ñu dem. ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag. Yàlla di ñu ko nett li mu ne wayis fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa, Moussa waxoon na li fataahu wax baaneem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba. Mu ne ko sama taalubeem man de laa abaraxu dootuma noppalu, laa abaraxu dootuma noppalooti, dootuma am jàmmati xata abluqa nudul dama àgg majmaa al baxrayni fa ñaari géej ya daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at. Moussa Kalim xista ñetteel bi kon ci saar bi yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliko bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azalu asiru wa utaabiu sayra xata asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum. Damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn. Ba demee noonu la ko Tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu juf ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn. Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu, maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géej a daje mbaama weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw, kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis. Tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam, waaye wane na foofu li xam-xam jaar. Ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem, ndax coono yàlla cay dal doo ko def. Moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fekk ko, waaye it nag dafa yóbbaale taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jànge fa. Ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru Ruum ak baxru Faris ca wetu penku ga, ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa. Bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu, jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma laa quran wax. Bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu, jën wa dekki daal di jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daal di saraban di dox di dem moom jën wa. Jën wa daal fiiriiroon nañ ko, ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem. Moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax, mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekki na foofee mu dekkee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu. Mu fasiru nañu ne kaan al xuutu masuwiyan fa xaraja min al miktali wa daxala fi l baxar wa amsaka allahu jariyat al maa ala al xuuti fa saara ka toq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika ayatan min ayati llahi al baahira li Moussa alayhi salaam. Jën wi daal ñoroon na xam waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma, waaye daa génn mbuus ma, yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day nañ daa galaase ne dëgg ne kett dëgër kan jël way dem. Mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet. Ñu jóg na fàtte fa jën ma dem falamma jaawasa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu wax mbaaneem woowu dongam boobu mu ne ko aatina gadaana indil ñu suñu an bi an biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje nañoog min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakalla loolu tamaa ñëwul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam biy wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane alaxira muy xam-xamul islam wala xam-xamul diine laqad laqina min safarina xasan nasaba ànd nañoo ak coono waxul nag ànd nañoo ak taaban kese nasab baatul nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko tag wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa juz'an min annahar dox nañ guddi ko ma sëg ak xaaju ba jëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wër te war nañoo wëñ ñu koat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dana to xawatal diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tu diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox bëccëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytuwul danga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jënoo Dakar ñu na rawal ñu kowaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo ne is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñu yu sóonu woon daal doon noppalu mar yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaaniihu fàttelewu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttaliku ma ko ba niin ko waxee rek la sama xel door ne ah ndég naa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkàlla xaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndir wut xisa bi tàmbalee yéeme kii nga àndlal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte gee gën mu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj pestil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte gi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jën wi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ni mu tëdde moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaji abdulaziz daana nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci lex bi tabarakàlla ñëpp daal di jóg si taalibe yaag yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seetetetet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu xasas mooy xeeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu ñu daal di tàmbali di dox ndànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li àlla yuxrija an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari bo doxé ci ñax mu toy bo wone ko xam fi nga jaaroon bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu ruj ba nopi nak day yomba jaar baatu qasasan nak moy fañu doon jaar dafa naqaré jaar naqaré gis nga jaaroon loolu mo waral ñu wone ko di topat ten tank yi ndax baña reer ndax bu ñewoon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu top ko baax maña xefa wajada ñu fekk abdan ak jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mune abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith yi yunus bi alayhi salam mune anna musa wajada al-qadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al-ard mufammala mufabiyirem sangé ko bobba dal tib ci souf ci nonu mom khadir fa khala lahu assalamu alayka nenam musa ni ko farafa rasuhu ali dal yekati bobba nako wa anna bi ardika assalam fi nan la fi jamu di amé wax jodi bo demé ci adis la gu gudda mu ñu tekantal te itam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaat lool fama jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom khadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa 'allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun 'ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun 'ilman kham kham mom lañ tuddé 'ilmul ladni kham kham bobu jang du ko joxe ay mu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko al ladni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam nak ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yu'allimukum ak ragal yalla moy jëfé ngay jëfé sa xam xam mo lay may xam xamu al lutni xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mu yob mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam nangam lil mu wax ko tabarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamne nopi na nak musa dal dikoy wax nak liko taxajo qala lahu musa nak hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuti ci li nga xamne ulim ta xamal nañ la ko rusdan te mu nek njub waaw musa wax nako waye wax nako xam xam bi mu bëgg kon mu fassaru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu' min nabiy llahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu wa mu fassaru ne ni musa wax ak serigne bi kep ko dem ci sa serigne ni nga wara waxtane ak mom su fekke xam xam bëgg nga bëgg ci mom waxtan wu teggina la te am teggin ci sa kanam serigne dina tax mu yene la xam xam jangal la xam xam bambal xolal qala lahu musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuti ci li nga xamne ulimta xamal nañ la ko ulimta xamales na la ko rusdan te mu nek njub tabarakallah ku yaru la te jangal na fi ak talib nan la wara def ci kanam serignam su de wax qala qadir nako innaka yow day nangul naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Moussa wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare léegi leen nga dem fa xool sëriñ bi tabarkàlla kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ci mën a añ kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génnagul boo jënitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn ci bunta mu tor dina la maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe xaala innaka lan tastatia maayi sabra bam ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu daal di wax dara ñu bis waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii li mu bëgg Khadir wax ko lu am solo innaka lan tastatia maayi sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubra li may def ci xamoo lan la noo koy muñe li may def ci xamoo lan la noo koy muñe ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu te man yii may def teguma ko sama bakkan teguma ko ci sama xel teguma ko ci bëgg-bëgg teguma ko ci naqare ah qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp sataju di ñuy danga ma fekk insha allah su neexee yàlla saabiran muy muñkam wala axsi laka amra duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal jeneen wax ngoom satajudu ni insha allah saabira danga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam dangay muñ imam jane ne kon katiman li durri wal buqsa te nal qasdan wa taalul jiile ya mutaallimu dangay muñ dangay muñ mu ne ko satajduni insha allahu saabira danaa muñ mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def loo ma digal danaa ko def loolu tam taalibe day topp ndigal sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittabaata nii boo ma toppee fala tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
2: amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh mbokk ñuy déglu dilu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo bi ñaa sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf ñëwoon ba am ci juróom-benn fukki aaya wala juróom-ñaar fukki aaya fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk ndax ku dulub yonent mënoo raw bi yonent ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo xëy na daañu ci mës a ñëw ci benn bis Moussa it yonent la waaye ku bëgg xam-xam la tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal mu ne ko mun a dëkk ak man Moussa ne ko muñkat laa bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma mayu la ci ndigal loole. Sëriñ ba ne ko nag man kon dana la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la lu xew lu nekk na nga ci téye sa lam mi, bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba ba ñu waree fi safina di ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy war a waree gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb koo alité mu lànk ndax si mbubb yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubb ma tax ko woon a gudd tey tax ko woon a set yor ak kaalaag ñoom seen yooyu ñaare. Boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubb duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng sol dalu yu ñuul lu ko mooy doogaawa dugg ngàbb ak alisé ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la xadir def taxaw rek ci tefes gi. Gaal bu ñëw ñu arrêté mu lànk bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ko xëyoon ci 8 heures. Benn waaye jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam, ñu pass bi ñaata la ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah xadir ne leen waa leen góor daa di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne xadir yéeg na rek dema ba ñu lu mat 20 mètres xadir daa di génne simi yu mu yoroon daa di tëj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li xadir di def xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow yow góor gi le yow sëriñ bi le agaraqtaha ndax da ngay xotti gaal gi ndax da ngay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi. Ah yow daal ndegete li mooy say mbir da ngaa bëgg fokk gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek yow cee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad jita def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah benn mbira nga sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu fokk gaal bu dara sikkut. Mu ne ko nag waa yow yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maiya sabra. Alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir. Alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii yow taalibe bii lan tastatia munoo munoo maiya ànd ak man sabra muñ li may def. Yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxee nii mëtagoog taalibe. Xadir ne ah wax nga dëgg de ndax maalale woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag qaala xadir Moussa ne ko laa tuaaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte. Man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal. Wala turxiq ni bul ma togg min amri ci sama mbir mi osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xadir na ko ñu dem ñu daal di wàcc. Ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti. Fantalaqa ñu dem xatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane seen wu tàll ci fukki at ak juróom-ñaar mbaa fukki at ak juróom-ñett taaru lool tabarkàlla fa qatalahu Qadir daal di koy rey. Xale bu rafet Qadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu. Ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bakkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll néew nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëj baatam bii mu dee nii bi xëy na si ci reyul bakkan yow de laqat jiita defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey loolu ñaawa ñaawa ñaaw. Xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ha loolu daal di doyaal waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fuq gaal ga mu wax waaye noonu na duut wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fuq gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibni bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp bis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahibni bul ànd teeg man su boobaa xad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li Qadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan. Xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Qadir Qadir daal di yëkkati oqutaanu xale bi gis ñu bind fii kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

0: loolu dana metti lool. Yàlla ca la mosal. Ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza, lii nag mooy sawar, fal yazuquuhu, nañ ko mos, xamimun wa qasaq, xamimun ndox mu tàng jër, wa qasaq ak dët ju jaxasoog dereet, ñu koy wax wànjar. Loolu la waa sawar di naan, xamim wa qasaq. Xamim ndox mu tàng la, qasaq nag maa yasili min sadidi ahli naar, mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy, loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan. Yàlla ñu ci yàlla musal. Atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxir, mu ne haaza xamimun wa qasaq fal yasuquuhu, noonu lañ koy firee. Mu ne dag naan haaza lii xamimun ndox mu tàng la, wa haaza lii qasaqun dëtti wànjar la, fal yasuquuhu, nañ ko mos ñoom ñu dugg sawara. Noonu la ko Tabari firee. Boo demee ca tafsir Tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. Wa aaxaru am na meneen mbugal, min saklihi, mu bokk ak moom waaye azwaaj, te nekk xeet. Am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mii yàlla wax. Mu leen haaza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara, maakum ànd ak yéen. Laa marhaban bihim, ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marhaban bikum, xanaa ñu leen laa marhaban bihim, maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara. Innakum, ñoom ñëpp ànd nañu saalun naar, dugg sawara. Yàlla ci yàlla musal. Ngeen teg seen baram ci suratu Saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent, ñu leen di jox daje insha allah ajuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, ñu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi, ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj, haada fawjum muqtaximum maakum laa marhaban bihim innahum saalun naar. War a doora tey ci qaalu bal antum laa marhaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa al qaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu tollu, suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax, niroo nañoo ko yi nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marhaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. Waaye ñu fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marhaban bikum, yéen it day laa ahlan wala marhaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttandu, laa marhaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen ñu ko yóbbe.
1: moo tax laa marhaban bikum lu ñu dal yéena. Loolu mooy nuyonteeb seen mboolo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ca fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen mënzil, di seen al mustaqar. Ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya 5. Xaaloo ñu daal ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara. Rabbana, yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana, yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàlla na nga ko dolli azaban, geneen mbugal di afan guttal ni gii nga ko yumbugal fi naari ci sawa. Ya salaam, déggal jowu njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti lu ñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk kees sukkari yaag yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tip daal di koy dagg ca conc ba. Mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet li mu wax lii alquran wax. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim wala daf ne waajim àndal diw, mu ne mu ne quoi mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw daal di génn loxo mu ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool mu ne ko ah diw, mu ne ko lii day dug dëgëraay dong. Mu ne di koy teg loxo bi ndeysaan biñ daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgee ne lii baaxut, bu fekkoon ànd adduna rek la da koy wax da yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñi tam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara coow kenn ku nekk, ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéen a di ko teg. Waaye man qaddama lana haada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. Bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yuulidu ala alfitra. Bu cheppaane ak nit ñi këllëkëllee nit ñi, bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. Waaye da ngay jël nit dugal ko ci yum war a dugg, jaar la ko fu mu war a jaar, mooñe ko nuñ ko war a mooñe, jadd la ko fu mu war a jadd. Yooyu yëpp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. Waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool, baax lool, ànd ak ñëpp. Waaye dañ lay dugal nag ci yeneen, jàddal la ba say jikko yàqu. Te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jële nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ña ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mas masaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na munuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la na lan moo ñu jot, suñuy bëti néexutam dañoo wànneentam pënd bee bëreen, maa la na maa la na lan moo ñu jot. Ñu ne lu xew, ñun ñun laa naraari jaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kun naa nauduhum, dañ leen daan wàññiwaale minal ashraari ci bànd yi. Waaw, ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. Waaw, maa la naa laa naraari jaalan kun naa nauduhum minal ashraar. Fa ñu nekkoon ci adduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon dub njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tudde leen ko kun naa nauduhum minal ashraar. Waaw, seen nattukaay moo baaxut, seen nattukaay moo baaxut. Mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu, naan ana Bilal, ana Suhaybu, ana Ammar, ñu ne leen ulaika fil firdaws. Noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haza ixbaaruna an alkuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun. Yaqul Abu Jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilal, Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ila yowmil qiyamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooña meloon ku ko mel, ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni lañu def la leen dal dal la nam leen dale. Teb gaa ñi daa ñu waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg. Am zaaqat anhum al absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar? Ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara, boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul tuwam moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almuminin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar amma lad anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de, ñu naa damaa defe nañ leen gisul rek, waaye ñooñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk, ndekkati yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñëpp. Yàlla nena inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulubi la xaqun dëgg la, inna haada xew-xew bi la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli naar xulub waa sawara, taqaasumu ahli naar xulub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xuloo. Laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum, yooyu yëpp taxaasumu ahli naar dafay am su yowmal xiyaamate. Ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale. Kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yowmal xiyaamate, bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi, waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw. Kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii, su ma xamoon lii du ma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla mosal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir, man waaraatekat rekk la. Innama ana munzir, waaraatekat rekk la. Loolu boo demee ci hal ataaka xadithul ghaashiya, innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaci lañ ko tuddee, pouvoir wootekat. Ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem. Mooy lan? innama anta muzakkir, waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agguloo fa. Waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa. Wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar. Wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul lenn lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghaalibu, mu ne alwaxidu alqahaar alghaalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay. Wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul allah. Nga ne ko nag waaw kuy allah, mu ne alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñëpp, mooy daan mbir yëpp. Yàlla mooy alwaxidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee allah. Noonu la tëggee it suratu alfatiha, daf ne bismillah taat ni arrahman arrahim. Fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar. Alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñëpp tabarkàlla. Lu waay mën a ub làmb nekk champion bi di tëj làmb ji roi des arènes, da ngay dem ba benn bis ndeysaan
0: léegi soo ñëwoon làmb doo ñemee sa mbu ndënd. Mu wóor ne léegi bu fekkoon làmb dafa tëgg, lu xale ndaw ndaw ndaw bu xasee ñëw ci làmb ci gem rek moo la man. Ngay gën nag di néew doole, di gën di néew doole ba duutoo ñemee taxaw ca làmb jay bàkku, di néew doole ba far duutoo mën a dem ca làmb ja, di néew doole ba duutoo mën a wàcc sab lal, di néew doole ba benn bis ñebal sa benn malaaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ubbi làmb ji de tey la sa làmb di ub. kooku mooy alwaxidu alqahar moom subhanahu wa taala. moo tax lu waay yay am ay xejji, lu waay am ñu la wër lum bari bari moom subhanahu wa taala bu la soxlaa de ñëw rek jël, ñu la wërul ñëpp naan kenn mësul gis lii, moom mu yebal ka lay jël si mu jël si la. loolu moo tax ñu tuddee ko alqahar, mooy nataakoon bi. léeg-léeg mu fekk céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba, léeg-léeg siit ñëw aksi bàyyi fu jëkkër ji.

musal musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuvera di tal ay cioraye len lu nek te do deg ben greve contre sedd bi wala greve contre tangor bi wala ñakwe ak mboy ne pousser bi do ci deg ben greve lutax xam nañu yalla moy al qahar moy nota kon suratu saad ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom mom asaman mom mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedd ba lu ne sañ na ko def al khassar moy balé kat bi bu ko neex lu bakkar reey reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juromi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakantal ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñepp comme not ku nek nga notu ku mom ku nek nga womatu mom jalla jalaluhu wa azza kamalu khul nal huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim xibar la bu reey xibar la bu am solo day xibar lu am solo waye antum antum yeen do ma adamay lepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'aridun xibar la bu reey mom alquranul karim yeme xibar nek xibar yu reey te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reey nabawun azim motax bamuy xibar alakhirah mu tudde ko annabawul azim amma yatasaalun an annabawul azim annabawul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna ruy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yefi kat gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy buñ len bolé it tabarakallah gis nga ni mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga na li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man dem yeen ñi may deglu amna ci ñu dem kon xumbay bi manke ngeen te amma yowmal qiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bare fekk ko xalé yi ci biir suuf ak yi ci bitté mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekk ko lool nak moy nabun azim waye neena antum anhu mu'aridun yeen ñepp ko baye ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajjal alakhirah amna ñu bari ño xamne biñu xeyé tay aduna lañ tax xey luñu añé mba luñu ré mba luñu ndéké mba luñu salu yi ëpp ci ñu xey tay loolu lañ tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji yi lañ tax gontu la ci ëpp it moy luñu añé luñu ré luñu ndéké luñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu alakhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy wajjal ëlëk ndax yenen journo yi nga xamne ñom lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun suratu saad ay juroom ben fuk ak juroom net yalla nena

0: muy wax yonent bi alayhi salaam mu wax ma kaana li min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ci assemblé ba al a'la ba gën a kawe maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca aras wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo min ayna li al ilmu bi ixtilaafi al malaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla al waxyu al munazzil alayya muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la ibnu jazi mu ne lañ ca jublu wooy bi ñuy nettali xissatu aadam inni jaa'ilun fi al ardi xalifa mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci al mala'u al a'la bay xam ya fay xew mu ne in yuuxa ilayya in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin mu ne nekkuma lu dul koo xam ne kii dañ koy waxyu maanaam ma yuuxa ilayya illa li anni ana naziru mubin in yuuxa ilayya waxyu wuñuma illa lu dul ne annama li fi nekk man mii ana nazirun man waaraate kat laa mubin te loolu leer na nañ nga xam ne yàlla ko yónni di ko wax muy xam lim koy wax di ko waxyu muy dégg ma yuuxa ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzilakum azaballah mu ne nag loolu moo ma fi tax a ñëw waar leen fàttali leen waaye leneen taxuma ñëw moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu nettalee lay xew bil mala'i al a'la bi yonent bi waxee li nga xam ne moo ci xew mu ñëw nag war ñu andil li nga xam ne mooy xissab aadama alayhi salaam ak abul bashar wala bokk iblis laamatulaahi alayhi salaatu wasalaam ala rasulillah. ñoo ngi woon ci suratu saad aaya juróom-ñaar fukk in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin yàlla di ñu nekk li nag jaar-jaar boo xam ne bii suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne is fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaa'ikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy dund la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat woowuma leen ngir ne leen damay doxal
1: di julli te dangaa ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbalee julli waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu moo tax kuy dukki maa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay nañ la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taaxir aw rukbaana wala ngeen war ci fas wi wala ci mbaam mi di julli kàkkusaan bu fekkee leen a ragal kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a waral fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla da ko julli zikru julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudd ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yun jàlla Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salaati min yowmi ljumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli kon fii fazkurullaha mooy julli leen kama ñoom nim leen ko jàngale maa lam takunu ba nga xamee di nga nekkoon ta nekkuleen woon taalamoon doon ko xam. su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli. mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaag yooyee. wala si na góor ñi nga xam ne yu tawafaw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi mil kum te bokk ci yéen góor ñi jul ji waya garoo na ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba mirage amagut balaa kenn dee booba da ngay bind aw këyit ne sama soxna si bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yëbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar ba mu génn kër gi mu laaj ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon yu mirage ñëwee nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag tubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu mirage ko ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wéy xuma passion xuma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee bañ mirage la ba noppi sa jabar tiñi la ba noppi amut ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julit ngeen ah fa in xaraj na buñ jëndalee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amuleen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi na ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënoon ci moom mooy mu toog tabarkàlla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yolle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen disay su jëkkër faatu nga yënu say bagage ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay atte la waaw kootam bii tabarkàlla ñëpp la arrangé code de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddal nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa tey loolu mooy aziz waaye du ko def ndax ku ñërëm la moom yàlla walil mutallaqaati jigéen ñu ñu fase am nañu ñoom tam mataaun yóbbal bil maarufi ci njëkk bépp jigéen bu ñu fase war nañ laa wutali yóbbal taas bu la yóbbu yër yoo sol ak yu demee nii yooyu xaqan lii nag droit la bu ñu teg alal muttaqina ci képp ko am ak ragal yàlla képp ko am ak ragal yàlla yéen la teg moo tax soo fasee fase wu njëkk bi boo soxlaatee boo demee ñu joxaat la ndaw si ndaw si booy bëggaat muy ñëwaat waaye am na fiqeeti fase yoo xam ne boo ko defee soo bëggaatee doo jot dara wallahi ndeysaan kazalika nii nag yubayinu llahu li yàlla leerale lakum ñee leen ayaatihi ayaam yi laallakum xëy na te aqiluuna ngeen jëfandikoo seen xel te xam ne lii moo baax ci yéen leneen lu tër lu dul li yàlla tëral loolee baaxul ci yéen wallahi ndeysaan alam tara muy wane nag ña nga xam ne dañoo weddi yàlla ba bu leen tëralee duñ ca jaar gisoo lallazina ci ñi nga xam ne xaraju génn nañu min diyaarihim jóge seeni kër wahum te ñoom ba ñuy génn seen kër uluufun ay junni lañu ba ñuy génn seen kër waaw li leen tax génn seen kër xasaral maw ci daw dee xasaral maw ci daw dee réew ma am guerr ñu takk seeni bagage dem ci beneen dëkk ay daw làqu seen ni mu xewee léegi wallahi ndeysaan ay daw làqu fa qaala lahum yàlla ne leen fa qaala lahum allahu yàlla ne leen muutoo dee leen ñu daal dee ci yoonoo ñoom ñëpp wallahi ndeysaan di daw dee far yàlla ne dee leen acu ñu dee ñoom ñëpp wallahi mu bàyyi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekklaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu ne nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jëg ko lu nit def dee am na ko ko def mu jëg ko fekkal leen nit mu dee fekkal leen nit deewul nit xaru na dee gis naa ko xaw ci fan yi ne daan déewut ma nga ñuy fàcc boo mooy sa lutaxar mukk wallaay ndeysaan wallaay dee kon jëru daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum dee mi ngay daw ma nga lakkar kon bëre yokk yu tees yaa ngi koy dimbale waaw yaa ngi koy dimbale waaye daf ne daf ne Jibril yóbbuma ma seeti weer wi Jibril ne ko ba ma sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaye dina ko cëpp foofee malakal mawtu daal ne ko waaw kii du Suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la war a rey te xamoon lu ma fii indi comme ñëw nga fi nag ma sant ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal séetéet ndeysaan mu ne ko man tagumoon ay da sax mu ne yaa xam de yàlla ne la kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahum mu dekklaat leen inna allaha yàlla la soo fadlin boroom ak mbaax la alal naas ci nit ñi walakin akthara naasi waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatiluu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalimoo te ngeen xam ne ann allaha yàlla samiun aji xam aji dégg la aji dégg la waaye alim aji xam la lu xeex bi bari bari ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp fi sabilillah lu xeex bi bari bari bari yàlla xam na ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp ah alam tara déedéet man zal lazi yàlla mu ne man zal lazi ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu llah dana lebal yàlla xardan bor xasana bu rafet yàlla mu ne kuy lebal yàlla bor bu rafet mooy fu yàlla waxee xare day wax alal ci wet ga ndax ñoom ñaar la bakkan ak alal te ñiy defal yàlla di xare ji ñaar duñ jekku seen bopp yàlla bëgg ñooñe ñu jox leen alal duñu mën a waajale soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebee lii ba yàlla lebee tàllal loxom ne man zal la si ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu llah day lebal yàlla xardan bor xasana bu rafet fa yudaaifahu yàlla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adaafan kasira fulande ko bari maanaam bu waajale bale yàlla benn dërëm mu fay ko